0: солҳои донишҷӯӣ барои ҳар инсон давраи орзуву умедҳост. Давре ки инсон рӯи худро меҷӯяд, қадамҳои аввалини мустақилиятро мегузорад ва ба ояндаи худ нақша мегузорад. Ҳамин солҳои ҷавонӣ буданд ки дар қалби ӯ муҳаббат ба дониш, забон ва ҷаҳонбинӣ васеъ шакл гирифт. Омӯхтани забони англисӣ барои ӯ танҳо омӯзиш як фан набуд. Он даре буд ба ҷаҳони нав, ба фарҳангҳои гуногун ва ба имкониятҳои васеъ. در کشورهای دور میان مردمان گوناگون انسان بیشتر درک میکند که از کجاست. آنجا هر باری که نام تاجیکستان صدا میدهد دل با افتخار میتپد. هر باری که از فرهنگ، زبان و رسم و آیین‌های تاجیکی سخن میرود حس مسئولیت بیشتر میشود. زیرا نماینده وطن بودن تنها افتخار نیست، بلکه مسئولیت نیز هست. بعضن زندگی هنگامی که در خارج بودن لحظه های فرا می رسند که دل انسان سخت و یاد گوجه های کودکی با بوی نان و گرمی خانواده تنگ می شود. یاد صدای مادر، گرمی دستان پدر، شوخی های دوستان کهنه، همه این خاطره ها انسان را به ریشه های خود باز می گرداند. و محض در همین لحظه ها انسان معنی حقیقی کلمه وطن را با تمام هستیش احساس می کند. سپس روز فرا می رسد که راه به سوی خانه باز می شود. قدم گذاشتن به خاک وطن پس از سالهای دوری احساس خاص دارد. احساس آرامش، احساس شناسایی، احساس بازگشت به آغوش مهربان. گویا هر درخت، هر کوچه و هر صبح شهر با تبسم استقبالت می گیرد.
1: شکرانه نانی وطن و نامی وطن، شکرانه صبح وطن و شام وطن، شکرانه هر نفس که با او بکشم، شکرانه ماه و گوشه بام وطن، شکرانه هر خانه آباد وطن، شکرانه هر طفلک دلشاد وطن، شکرانه هر چهره خرسند وطن، شکرانه هر فرد خیردمند وطن، شکرانه هر فرد خیردمند وطن.
0: برگشتن به وطن نه تنها بازگشت به مکان، بلکه بازگشت به رسالت شهروندی است. زیرا هر جوانی که دانش و تجربه اندوخته است، آرزو دارد آن را به نفع سرزمین خود استفاده برد. امروز جوانان تاجیک درک میکنند که آینده کشور در دست آنهاست. هر قدم نیک، هر تشبث سازنده و هر زحمت صاف دلانه می تواند فردای درخشان را نزدیک تر سازد. وطن دوستی تنها در سخن نیست، آن در مهنت است، در مسئولیت است، در آرزوی ساختن فردای بهتر است. وطن دوستی آن است که انسان هر کجای باشد نام کشورش را با افتخار به زبان آورد و برای پیشرفت آن سهم گذارد. امروز در تاجیکستان جوانان با غیرت، دانشمند و تشبثکار زیادند که جهان را دیدند، تجربه اندوختند و آمادن آن را به رشد کشور خود بخشند. زیرا آینده هر ملت از نیروی جوانان آن سرچشمه میگیرد. آرزوی هر شهروند کشور این است که تاجیکستان ما باز هم آبادتر، پیشرفته‌تر و مشهورتر گردد. کشوری که جوانانش با دانش، با فرهنگ و با محبت به وطن روی فردا رو می سازن. و امروز در این برنامه ما از همین ارزوها سخن می گویم، از محبت به وطن، از قدم های استوار جوانان و از روحی که به سوی فردای روشن می برد. بگذار هر یکی از ما در هر جای و در هر وظیفه ای که قرار داریم حس کنیم که فرزند این سرزمین عزیز هستیم. بگذار محبت به وطن در قلب های ما همیشه زنده باشد، چون چراغی که راه زندگی را روشن می سازد. تاجیکستان وطن ما، افتخار ما و امید ما. بگذار آسمان آن همیشه صاف باشد، پرچم آن همیشه پرافشان باشد و قلب فرزندانش همیشه پر از مهر و صداقت. бо ҳамин ниятҳои нек барномаи имрӯзаи таронаи ватанро ба анҷом мерасонем. Дар таҳияи барнома сам гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. То барномаи дигар саломат бошед.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ما بر خود ز مهری زمانه گمان، ننیکو بود راستی در کمان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

نظریه فلسفی ابو علی ابن سینا که در اثر او کتاب الشفا درج گردیده است، اساس ایجادیات ترجمان و فیلسوف مشهور اسپانی دومینیگو گونسالس را تشکیل نمودند. محتوای اساسی اثرهای سینا را مسئله های فلسفی تناسب خدا و طبیعت، شکل های هستی، صورت و ماده، نفس و تن، سببیت، معرفت عالم مادی و تحقیق مسائل گوناگون منطق تشکیل می دهد. مثلا مهم آفرینش عالم، آیا عالم را خدا آفریده است یا آن ازلی و ابدی وجود دارد، مورد توجه اساسی حکیمان عصر میانگی قرار داشت. ابن سینا نیز دایر به این مسئله نظر خود را بیان نموده است. به عقیده او عالم از ماهیت الهی صدور کرده، درجه های گوناگون را گذشته، نمودی حاضره اش را گرفته است، ولی تناسب خدا و طبیعت نه چون تناسب خالق و مخلوق، بلکه چون تناسب علت و معلول می باشد. به اندیشه فیلسوف خدا عالم را نه از روی اراده خود، بلکه با امر ضرورت آفریده است. چنین نتیجه گیری ابن سینا از تحلیل رابطه علت و معلول سر می زند، زیرا طبق آن علاقه علت و معلول آن نه رابطه تصادفی بلکه ضروری است. سبب تنها در حالت سبب واقعی شده می تواند که نتیجه به بار آورد. از این رو برای آن که خدا سبب واقعی شود، او را واجب بود که عالم را بیافرد. در این مسئله یکی از فیلسوفان برجسته عصر میانگی مسلمان، ابو جعفر محمد ابن محمد ناصرالدین طوسی، نیز نظر خود را روی کاغذ آورده است. آثار فلسفی او اساس الاقتباس، روضة التسلیم، قواعد العقاید، اخلاق ناصری، اخلاق محتشمی، تجرید الکلام، تجرید العقاید، شرح الاشارات، اوصاف الاشراف، نصیحتنامه و دیگران می باشد که در آنها پیش از همه مسئله های هستی و اخلاق و اجتماع بررسی و تدقیق گردیدند. ناصرالدین طوسی نیز آید به مسئله تناسب خدا و طبیعت مثل فارابی، ابن سینا و ابن رشد ثابت نموده است که الله تعالی همیشه خالق بود و چون خالق گفتی مخلوق هم باید بود، یعنی این عالم هم خود لازم باشد. پس هرگز نبود که این عالم نبود. اگر کسی گوید خدای و عالم هر دو به این وجد قدیم باشند و این شرک باشد، گوییم ما نه این کار قدیمی عالم کنیم و نه این کار محدثیش. پس گوییم عالم به اختیار و اعتبار خود محدث است و به اعتبار با مکمل و مکمل، یعنی تکمیل شده خود، قدیم و حدوث او امکان و نقصان اوست و قدم او رسیدن از امکان به وجود و از نقصان به کمال. این از روزت و تسلیم آورده شده است. متفکر و فیلسوف برجسته عرب ابوالوالید محمد ابن احمد القرطوبی که بیشتر با نام ابن رشد معروف است، یکی از اولین نفران است که در اثرهای میانه نوشته های ارسطو را شرح و تفسیر کرده است. در اروپای غربی او با نام اویرویس معلوم است. اثرهای او به تشکل عقیده های فلسفی متفکران نمایان به مانند البرت بزرگ و فوم اکبینی مساعدت نمودند. عقیده های ارسطوگرایانه او در اروپا نیز پهن گردیدند و سالهای 60 70 عصر 13 زیر تاثیر عقیده های او در فرانسه با تشبث مگیستر های دانشگاه پاریس، سیگر برابانسکی و بوئتسی دکیسکی، رویه و مکتب فلسفی به نام اویرویزم لاتینی به وجود آمد که پیروان زیاد پیدا نمود. ابن رشد در ساحه های گوناگون علم اثرهای زیاد تألیف کرده است که تحقیقات خودی او و شرح اثرهای فارابی، ابن سینا، افلاطون، ارسطو را در بر گرفته است. اثر مهمترین ابن رشد تحافت و تحافت است که در ردیه تحافت الفلسفه امام غزالی نوشته شده است. ابن رشد در بحث با غزالی جهت های آزاد اندیشانه فلسفه مشاع را بیشتر انکشاف داده است که آن از حل مسئله تناسب خدا و عالم معلوم می گردد.
او اثبات میکند که حیولا قدیم است و ابدی است، زیرا پیش از هستی حاضر هستی دیگری بود و بعد از آن هم هستی دیگری وجود خواهد داشت. به چنین توجه فیلسوفان و متفکران آن زمان و دوره‌های من بعده به فلسفه مشروعیه و رشد وسیع این ساحه از جمله خودی غزالی غیر اختیار خود سبب گردیده است. غزالی در فلسفه دانش‌های بلند را صاحب بود و در اثرهای خود نکته‌های اساسی تعلیمات مشروعیه را واضح و روشن نشان داده، همزمان آنها را رد نموده است. این نوشته‌های او سبب بیشتر به آموزش تعلیمات مذکور داده شدن عالمان و فیلسوفان گشته است. اصلا در نوشته‌های غزالی بسیار عقیده‌های مخالفت آمیز دیدن ممکن است. او زیر تأثیر بعضی روحانیان ارتجایی علم و معرفت دنیوی را باطل و کفر خوانده، فیلسوفان و عالمان طبیعت شناس را از قبیل فارابی و ابن سینا کافر اعلان میکند. لیکن خوفی از جانب چنین روحانیان متعصب من شدن آموزش تمام علم ها را گویا درک نموده، او کوشش به خرج میدهد که بعض علم های دنیوی را مثل ریاضیات، نجوم، پیشگویی کردن گرفتن ماه و آفتاب، علم طب و غیره را از تعقیب آنها حفظ کردن میخواهد. عقیده های فلسفی و غایه های صوفیانه غزالی را اکادمی بابا جان غفور تحلیل نموده، این گونه خلاصه بیان نموده است. تمام راه و فعالیت غزالی فاجعه متفکر با استعداد را پیش نظر می آورد که در حالت ضعف و ناتوانی موقع افکار راسیونالیستی را با تأثیر فشار تا رفت افزاینده روحانیان ارتجایی از دست داده است. عموماً مناسبت فیلسوفان با دین در زینه معین از نگاه روحانیان فرقیت داشت، لیکن تعلیمات و محتوای قرآن به ایجادیات نمایندگان هم فلسفه دنیوی و هم فلسفه دینی به مناسبت آنها به شخصیت، جامعه و دولت تأثیر نظر رس گذاشته است.

дастовардҳои уламои ислом дар таърихнигорӣ. муаррихони мусулмон дар таърихи башарият ҷойгоҳи махсуси худро соҳиб гаштанд. имрӯз қариб ҳамаи навиштаҳои муаррихону муҳаққиқони муосир дар асоси навиштаҳои таърихнигорони асри миёнагии мусулмонон бунёд ёфтанд. ин маъхазҳо сарчашмаҳои гаронбаҳое мебошанд, ки дар омехтан ва сабт кардани таърихи инсоният саҳми аввалин дараҷа доранд. яке аз бузургтарин муаррихону мутафаккирони ислом, файлосуф ва фақеҳи маъруфи асри миёнагӣ Муҳаммад ибни Ҷарир ибни Язид ибни Касири Табарӣ мебошад, ки дар китоби Рушду Нумуи тамаддуни исломӣ саҳифаҳои махсусеро ишғол менамояд. асари безаволи ӯ Таърихи Русул вал Мулук, навиштаҳои ӯ оид ба фиқҳ ва тафсири Қуръон то имрӯз дар байни олимону зиёиён, мардуми бо фарҳанги тамоми манотиқи рӯи замин мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор гирифтанд. хусусан асари машҳури ӯ, ки имрӯз бо номи Таърихи Табарӣ маълум аст, намунаи ҷиддии асарҳои илмию таърихии асрҳои миёна ба ҳисоб меравад. ин асар дар тамоми ҷаҳони ислом ва берун аз он ҳамчун маҷмӯи бемисли маводу маълумотҳои воқеӣ истифода мешуд ва имрӯз ҳам муаррихону муҳаққиқон онро ҳамчун маъхази муҳими таърихӣ ба кор мебаранд. баъд аз вафоти муаллиф, Таърихи Табарӣ дар шакли нисбатан мухтасар ба забони арабӣ дар Андалус ва ба забони форсӣ дар Бухоро пайдо гардид. асари мазкур, ки бо фармони амири Сомонӣ Мансур ибни Нуҳ аз ҷониби Абу Алӣ Балъамӣ ба форсӣ тарҷума гардида буд, маротибҳои зиёд рӯнавис карда шуда ба забонҳои туркӣ, ҳинду, фаронсавӣ ва ҳатто боз ба арабӣ баргардонида шудааст. дастнависи аслии китоби Таърихи Табарӣ ба шакли комил имрӯз дар ягон китобхона вуҷуд надорад. соли 1871 барои ҷамъ овардани ҷилдҳои пароккандаи ин асари безавол аз китобхонаҳои гуногун ва барқарор намудани матни комили асар кӯшишҳои зиёде пайдо шуд. бо саъю маблағгузориҳои созбонҳои байналхалқӣ ин кӯшиш амалӣ карда шуд ва танҳо соли 1901 мелодӣ интишори китоб ба охир расид. маълум гардид, ки барқарор намудани матни комил аз қисмҳои канда-канда танҳо ба миқдори муайян муяссар гардидааст. баъзе ҷилдҳо матни мухтасаргардидаи Табариро дар бар гирифтаанд. муаррихони мусулмон дар баёни баъзе воқеаҳои таърихӣ аз матне истифода бурданд, ки нисбат ба матни нашри байналхалқӣ пурратар буд. Абулҳасан Алӣ ибни Ҳусайни Масъудӣ муаррих ва сайёҳи араб мебошад, ки зодаи Бағдод буда ба бисёр кишварҳои исломӣ ва ғайриисломӣ аз ҷумла Арабистону Миср, Эрону Кавқоз ва Ҳинду Сарандебу Африқо сафарҳо намуда, таассуротро аз сафарҳояш дар чандин асарҳои худ баён намудааст. шумораи умумии осори ӯ беш аз 20 китоби гуногунро дар бар гирифта, аксарияти онҳо дар давраи бедодгариҳои муғулон ба коми оташ рафтанд. аз китобҳои ӯ танҳо 2 китоб, Муруҷу Заҳаб ва Маодинул Ҷавоҳир ва Ат-Танбиҳул Ашроф, то замони мо боқӣ мондааст. ҳар 2 китоби бебаҳои Масъудӣ муҳимтарин манбаи таърихӣ дар бораи ҳаёту зиндагонии халқҳои гуногуни мусулмон ва ғайри мусулмон мебошад. муаррихи дигари маъруфи асрҳои миёна Изуддин Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад Алҷазирӣ мебошад, ки боиштар бо номи ибни Асир маълум аст. асарҳои ӯ Алкамил фи таърих, Ат-Таърих ал-Баҳр фи Давлати ал-Атобакия, Китобу ал-Лубоб, Асаду ал-Ғабд фи Маърифату ас-Саҳоба аз ҷумлаи он навиштаҳое мебошанд, ки дар ҷаҳони ислом ва берун аз он ҳамчун сарчашмаи маълумотҳо дар бораи ҳаводиси он давра хидмат мекунанд. таърихи комили ибни Асир яке аз арзишмандтарин
و با اعتمادترین اثر تاریخی اثرهای میانه کشورهای اسلامی است که حوادثی تا دوره وفات مؤلف یعنی تا سال 1233 را در بر میگیرد. این کتاب مرحله های از دوره پیدایش آدم تا پیامبران از تاریخ روم و یونان تا ایران باستان و عصرهای طلایی مسلمانان را در بر میگیرد. مؤلف شاهد متریشترین فاجعه در حیات مسلمانان استیلای مغولان گردیده به سوز و گداز و درد و حسرت در باره بدیستی بردنی بلندترین تمدن، تمدن اسلامی به گذریش از با فرهنگی به بی فرهنگی، از با معرفتی به بی معرفتی، از دست دادن مقام بلندترینی که مسلمانان در علم و دانش به دست آورده بودند نقل میکند. مؤلف دیگری تاجیک تبار ابو عمر منهاج الدین عثمان ابن سراج الدین جزجانی که بیشتر با نام قاضی منهاج سراج و یا جزجانی معروف است، از آن مورخان می باشد که در دربار حکمرانان با کارهای دولتی مشغول بود. او در زمان حکمرانی غوری ها وظیفه قاضی را بر عهده داشت. در سند همچون راهبر مدرسه، در دهلی مدت در منصب قاضی و بعدتر به حیث مدیر مدرسه ناصریه دهلی فعالیت میکند. اثر گرانبهای او طبقات ناصری هنوز سال 658 هجری معادل به سال 1260 میلادی تألیف شده است. این اثر از 23 طبقات عبارت بوده به ناصرالدین محمود شاه پسر سلطان التتمیش بخشیده شده است. این کتاب تاریخی درباره حکمرانی غوری ها، تاریخ سلطنت دهلی، هجوم مغول ها به خراسان نقل میکند. از مهمترین و پرارزشترین سرچشمه های تاریخی همچنین تاریخ جهانگشای علاءالدین ابوالمظفر عطا ملک جوینی می باشد که سال 658 هجری تألیف گردیده. زمان رویداد حوادث دوران مغول از هجوم چنگیز خان به ماوراء النهر تا ضبط قلعه های اسماعیلی ها در ایران از جانب هولاگوی مغول تخمینا یعنی تا سال 655 هجری را در بر می گیرد. خصوصا از این منبع درباره حکمرانی محمد خوارزمشاه و پسر او سلطان جلال الدین، وضعیت همان دورینه ماوراء النهر، شهر بغداد، بعضی شهرهای ایران و خراسان معلومات مفصل پیدا کردن ممکن است. در بعضی از نسخه های تاریخ جهانگشای در جلد سیوم آن رسالت درباره ضبط بغداد جای دارد و آن رساله را به قلم خواجه ناصرالدین طوسی منسوب می دانند. یکی از با اعتمادترین مورخان عصرهای میانه جهان اسلام به خصوص دوره حکمرانی مغولها رشید الدین فضل الله ابن ابوالخیر علی همدانی می باشد. او در دربار هولاگویی ها صاحب آبروی اعتبار بلند بوده، همچون طبیب و دانشمند فاضل معروف گردیده بود. او در دوره حکمرانی آباقا خان به خدمت دربار خان آغاز نموده، در دوره خان مغول غزان خان وزیر تعیین کرده می شود و بعدتر در اداره دولتی نقش اساسی را صاحب می گردد. در برابر اجرای کارهای امور دولتی او به نوشتن کارهای علمی و دینی نیز مشغول می شود. جامع التواریخ، کتاب الاحیا والاثر، مفتاح التفاسیر، مجموعه راشدیه، مکاتبات رشیدی و غیره به قلم او تعلق دارند. کتاب گرانبهای او جامع التواریخ منبع اساسی آموزش تاریخ قبیله های ترک و مغول و حکمرانی آنها در ماوراء النهر و ایران و خطای بوده با سپارش غزان خان نوشته شده است. بعضی مؤلفان اروپایی از جمله گومیلوف محصول دست رشید الدین بودن جامع التواریخ را زیر شبهه میگذارند. گومیلوف اصرار میکند که رشید الدین برای اجرای سپارش های ترتیب دادن تاریخ بهترین مغول ها خواهش و فکرهای جالب داشت، ولی دانش های ضروری را قاید به استفاده مواد تاریخی نداشت.
او برای این کار اشخاص زیادی صاحب معلومات را گرد آورده سپارش می دهد تا آنها معلومات ضروری را جمع آورند. سپس مواد جمع شده را بندوبست نموده به خان پیشنهاد می کند. ولی ما به این فکر عالم معروف روس نمی توانیم راضی شد، زیرا در اصل واقعا رنگ دیگر داشت. رشید الدین در برابر ارباب دولتی، وزیر غزانخان، اقتصاددان معروف و مؤلف اصلاحات های مهم اقتصادی دولتی خلاگوی ها بودنش، او همچنین طبیب دربار و عالم، دانشمند فاضل و مورخ معروف هم بود. چنان معلوم است در عصرهای میانه عالمان تنها با آموزش یک فن خانه نگردیده، در برابر فعالیت علمی در این یا آن ساحه در یک چند ساحه‌های دیگر نیز تحقیقات و کار و نوآوری ها کردند. پس از سپارش خان مغول، رشید الدین طبیعی است که همچون مورخ صاحب استعداد درباره مأخذها و منبعها مسئله گذاری میکند. غزانخان با استفاده از قدرت و توانایی و نفوذی که داشت، تمام حجت های رسمی دولتی به او دسترس را اوید به تاریخ مغولان و ترکان پیدا کرده به اختیارش میگذارد. در برابر این، غزانخان دانشمندان و پیرانسالان را که از تاریخ و فرهنگ مغولان و ترکان آگاهی داشتند نزد رشید الدین حاضر میکند تا اینکه کتاب با خاطره ها، گفته ها و اندیشه های آنها سرچشمه با اعتماد شود. همین است که این کتاب تا امروز یک منبع گرانمایه است اوید به تاریخ و جغرافیای آسیا، تاریخ قبیله های ترک و مغول، تاریخ استیلای کشورهای اسلامی از جانب مغولان و مهاجرت بزرگترین قوم های مغول و ترک از مغولستان و ترکستان به ماوراء النهر و ایران و روم. محض به شرافت رشید الدین، امروز ما از آن روایت های شفاهیه که در باره تاریخ قوم و قبیله های جداگانه ترک و مغولی آن زمان موجود بودند آگاهی داریم. رقیبان سیاسی رشید الدین که از سبب در دربار مغولان وظیفه های بلند دولتی را صاحب بودن رشید الدین قصد برطرف کردن او را داشتند، برای سیاه کردن او از همه راه واسطه ها استفاده می بردند. برای نیست کردن رشید الدین او را یهودی کافر اعلان می کنند، چون که در ایران همان دوره کافر اعلان کردن یک مسلمان گناهی از همه وزنین به حساب می رفت. حال آنکه در اصل رشید الدین سنی مذهب شافعی یکی از فقیهان برجسته زمان خود بود و اثرهای زیاده در این باب تألیف نموده است. در باره یهودی بودن رشید الدین مؤلفان قید میکنند که نه رشید الدین و نه یگان اجدادی گذشته

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: Истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: Субҳи Тоҷикистон.
2: Субҳи умеду орзу.
1: Субҳи талошҳо.
2: Субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
3: Як иттило.
4: Як иттило.
5: از 25 تا 29 می در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه برگزار می شود. مراسم افتتاح این چهارمین فرهنگی 26 می در مجمع دولتی کوخ بربد در نظر است. قسمتی اساسی چهارمین های روزهای فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خوجند دایر کرده می شود. برگزاری روزهای فرهنگ برای باز هم بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ زمینه می‌گذارد. برگزاری روزهای فرهنگی فدراسیون روسیه قدمی مهم در رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتری بین تاجیکستان و روسیه به حساب می‌رود. آن اینچنین برای تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو مملکت امکانیت علاوگی فراهم می‌آورد.
3: یک ایتیلو.
4: Як ітіло.
6: Насими субҳ мекубад дари кошонаи дилро, ки то берун кашад андуҳу дарди хонаи дилро. Насими субҳ мужда аз рӯзи нави ҳаёт

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستانی

0: قاموسی ادب. ادب تاج است از نور الهی.
1: انعکاسی زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب.

0: шоҳнома бузургтарин дафтари шеърист ки аз аҳди рӯзгори сомониёну ғазнавиён боз мондааст. Он ҳамчунин муҳимтарин санади арзишу азамати забони форсӣ ва рӯшантарин гувоҳи шукӯҳу равнақи фарҳангу тамаддуни эронӣ кӯҳан аст. Ин асари бузург дорои 60,000 байт буда, дар давоми 30 соли ҳаёти шоир эҷод карда шудааст. Шӯҳрату эътибори фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хеле бузург аст, ки дар таърихи адабиёти ҷаҳон ҳамчун асари ҳамосӣ шӯҳрати ҷовидонӣ касб намудааст. Фирдавсӣ дар ин асари безаволи худ ба мавзӯъҳои панду ахлоқӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некиву накӯкорӣ, донишу хират, танқиди ҷаҳолат, ҳифзи ватан ва муҳаббат ба он аҳамияти бузург додааст. Некиву накӯкорӣ яке аз хислатҳои наҷиби инсонӣ ба шумор меравад, ки дар ин китоби бузург тасвир ёфтааст. Адабиётшинос Алии Муҳаммадии Хӯросонӣ дар мавриди ин асари бузургу безавол чунин ибрози андеша намуд.
1: باید بگویم که شاهنامه بزرگ فردوسی از شاهکارهای ملی شهرت جهان یافته مردم فارسی تبار است به مانند مذهبی معنوی که شهرت جهانی دارد و شاهکار ملی است درباره شاهنامه فردوسی در قرن بیست محققان عالمان مخلصان و غیرها آثار زیادی علمی تحقیقاتی نوشتند به وصف شاهنامه فردوسی و حکیم فردوسی توسی شعرها آفریدند و خیر و غیره باید گویم که شاهنامه فردوسی در تاجیکستان شهرت ویژه دارد تا امروز در تاجیکستان به طور مکمل با مقدمه های شایسته با لغت و توضیحات های بایسته مقایسه متن های گوناگون نسخ قلمی شاهنامه تا کلگی انتشار یافت و تن رسید دسترس خوانندگان گردید و نشر سیومی آن در پنجاه جلدی سلسله اخبار ادب توسط نشرات ادیب دسترس خواننده تاجیک گردید که اللکه با وجود آن که هر جلدی آن به تعداد 5,000 نسخه انتشار یافته بود اللکه در رف کتابفروشی های تاجیکستان کمیاب و حتی نایاب است درباره شاهنامه فردوسی و درباره پیروان شاهنامه فردوسی بخصوص گشاخانه اسدی که در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی در شرقشناسی جهانی آن را اولین و بهترین از پیروی به شاهنامه فردوسی میدانند سخنان زیادی ابراز یافته است همه سیماهایی که در شاهنامه آمدند بخصوص در بخش پهلوانی و قهرمانی این داستان همه یعنی وطن دوستی وطن پروری و کشوری مرکزانیده شده ایران زبان ایران تباران را آرام و آسوده و بیهو و بیتشویش نگاه داشتند چرا دوستان بر ضد تورانیان برآمده کنند مبارزه میبرند آنها پیش از اون که دشمنان این کشور به این دشمن به این کشور یک ضدیت نشان دهند پیش راه آنها را میگیرند آنها را هشدار میدهد که ایران زمین وطنی برادر و بیلده نیست وطنی

0: نیست که هر کس از بیرون آمده اون رو اسود کند. ما جوان مردان، ما را مردان ایران زمین همیشه در حمایه مرز و بوم وطن عزیز و اولادی خود هستیم.
1: ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ бо эҷоди шоҳномаи худ мардуми тоҷик ва форсизабонро на танҳо ба таъриху тамаддуни қадимиашон ошно мекунад, балки бо панду андарсҳои ҳокимонааш онҳоро ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят менамояд ва роҳандозӣ гардидани озмуни шоҳномахонӣ низ барои боз ҳам бештар мутолиа намудани чунин асарҳои бузургу нодир нақши бориз дорад. Академик Фарҳод Раҳимӣ дар ин бора чунин андеша дорад.
2: پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمون عرض گذاری برشوی تاریخی و بدین وسیله بالا بردنی حسی خودشناسی و خودآگاهی ملی مرقه خاصه دارد و فکر میکنم در شناخت شاهنامه و در شناخت ملت کهن بودیاد تاجیک بسیار هم مهم ارزیابی میشود. وقت آن رسیده است که ما بیشتر به شاهنامه روی آوریم و شاهنامه خوانی یک جزی فرهنگ ما باشد، چون که شاهنامه این تاریخ است، تاریخ ملت است، تاریخ به واسطه قهرمانی های فرزند این ملت است و فکر میکنم هر یک تاجیک تاجیکستانی باید آگاه از این تاریخ باشد، از این تاریخ بهره بردارد و من بعد در زندگی خود هر یک نصیحت، پند، هر یک داستانی که شاهنامه دارد اون را سرمشق کار خود کند، چون که شاهنامه سر تا سر این تربیه اخلاق حمیده است، این تربیه مردانگی جسارت است، این مکتب بزرگی به واسطه رزمندگی است که بهره محافظت وطن اجدادان ما قهرمانی نشان دادند که روی کاغذ آورده است فردوسی بزرگ. و باوری کامل دارم که من بعد همه ساله شاهنامه خوانی، شاهنامه شناسی در کشور ما به حکم عنانه خواهد درآمد.
1: اندیشه های اخلاقی فردوسی امروز هم برای هر یک فرد جامعه ما ضرورند. وصف و ستایش خیرت، علم و دانش در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در جای اول می ایستد. شاعر اثر بزرگ خود شاهنامه را با ستایش خیرت شروع نموده است، زیرا دانش و خیرت همچون چراغ راهنمای حیات انسانی آدمان را به راه راست هدایت می کند. خلاصه از ایجاد نمودن داستان‌های شاهنامه مدت زیادی گذشته باشد، هم تا امروز این اثر بزرگ اهمیت تربیوی و اخلاقی خود را گم نکرده است. همین را باید تاکید نمود که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در روزگار ما برای تربیه نسل امروزه به خصوص جوانان موقعی بزرگ دارد.
3: قاموسی ادب ادب تاجست از نوری الهی.
4: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب.

0: گزارش انعکاس چورابینی های روز جریان کار و پیکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح
1: با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و رشد سینمای ملی مخصوصاً فیلم های هنری بچگانه مؤسسه دولتی تاجیک فیلم آزمون جمهوریوی سناریو نویسان را تحت عنوان کودکان و نورسان آینده ملت اعلان نموده است. مدیر شعبه فیلمنامه نویسان در تاجیک فیلم صاحب یاری طالب در این باره به ما گفت که هدف از برگزاری آزمون ترغیب ارزش های ملی، حس وطن دوستی و انسان دوستی، دوستی و رفاقت، راست قولی و تشبسکاری بین کودکان و نورسان بوده. اینچونین دریافت سناریو و فیلم خوبی کودکانه می باشد. توره مفصوف در ایدامه افسود.
2: آزمونی که اعلان شده است برای رشد سینمای کودکان خیلی مهم است. اگرچه در تاجیکستان فیلم کم ساخته می شود، برای کودکان ما خیلی فیلمی کم شمار فیلم های هستند که در باره کودک هستند، اما برای کودک نه. صحنه هایی دارند که دیدنش به روحیه کودک آسیب می رساند و اگرچه قهرمانش کودک هم باشد، می توان گفت این گونه فیلم ها برای کودکان توصیه نمی شود. ولی کودکانی ما میبینند، چون فیلمی تاجیکی کم ساخته میشود. متاسفانه امروز بیشتر کودکانی ما فیلم های خارجی میبینند. فیلم های خارجی ترغیبات خود را دارند. این میتواند با ارزش و اصالت های ملی ما تاثیر بد رساند. یا اگر فیلم های خوب باشد، خارجی هم باشد، میتواند برای جهان بینی کودک تاثیر خوب رساند. برای من این آزمون برای آن است که از میان کمبودی اثر یا محتوا برای کودکان، نه تنها به سینما مربوط است بلکه به ادبیات ما هم مربوط است، چون ادبیات کودکانه نیز در قیاس به سالهای پیش ضعف دارد. یعنی داستان ها برای کودکان کم نوشته و کم منتشر می شود. شعر ها، حکایه های کوتاه زیاد است، ولی داستان های کودکانه، حکایه های کودکانه کم است. و ما استاد عزیزی عزیز را داریم که حکایه و داستان هایشون سینمایی هم شده است. مثلا چند سال پیش فیلم دروغ در کارگردانی رامش یزدان ساخته شد که از روی اثر استاد عزیزی عزیز است و خیلی فیلم دیدنی، فیلم خاص برای کودکان است. و همین سال فیلمی برای کودکان ساخت استودی ساخت سینما با کارگردانی فرهاد غفارپور با نام پکنه عینکدار، که این فیلم در ژانر فانتزی برای کودکان فیلمی است که توصیه می شود. در آزمونی که تاجیک فیلم اعلان کرد، امید است که اثرهای جالب پیشنهاد می شود و باور است که از بین اثرهای وارد شده فیلم های خوبی برای کودکان ساخته می شود.
1: صاحب یاری طالب همچنین ایلاوه نمود که فیلم ها باید هدف های قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک را انعکاس نمایند. اطلاع داده شد که غالبان آزمون در دایره سینما جایزه سیوم ملی تاجی سامان ماه اکتبر سال جاری معین گردیده، با جایزه های پولی و تحفه های خاطروی قدردانی کرده می شوند. همچنین فیلم های بهترین از جانب شورای بدعی برای نواربرداری تفسیه می گردند. واقعا فیلم های بچگانه اهمیت زیاد دارند، زیرا آنها نه تنها برای فراغت بلکه برای تربیه و رشد کودک نیز خدمت میکنند. مثلا کودک توسط قهرمان ها و حادثه ها تصوراتش را وسیع میکند. بسیار فیلم ها دوستی، راستگویی، مهربانی و احترام را میآموزانند. تماشای فیلم ها به غنی گردیدن فوند لغوی و بهتر شدن نطق کودکان کمک میکند و همچنین کودکان به این واسطه حیوانات، طبیعت و کسب های گوناگون را میشناسند.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم، کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم.
1: دانستان خوب است، بخش از نسیم صبح، بخش از نسیم صبح.
2: مسلم است که با فرا رسیدن فصل گرما انسان بیشتر سبزوات و میوه‌جات استعمال میکند. بنابراین هنگام استعمال باید دانیم که ترکیب میوه و سبزیجات از کدام ویتامین ها عبارت است. چون امروز ها فصل گرما حکمران است، استعمال تربوز در هر یک خانه بیشتر به چشم می رسد. کمی معلومات درباره میوه خوشطعم و تشنشکن تربوز پیشنهاد شماست. ما را بشنوید. تربوز میوه شیرین و تشنشکن بوده، هنوز 4000 سال پیش در مصر قدیم چون غذای دوابخش و نافع معلوم بود. آن یکی از مفیدترین زراعت‌های پولیزی به شمار می‌رود. مقدار قند در ترکیبش کمتر است. تربوز بهترین واسطه برای تازه‌کنی جسم است. آن از مگنی غنی است که عادتاً نارسایی مگنی در بنیاد آدم باعث بلند شدن فشار خون می‌گردد. مگنی در یک جایگی با کلسی فعالیت ساختار دل و رگ‌ها را متدل نگاه می‌دارد. همچنین مگنی عصب را تسکین داده آرامی می‌بخشد. در 100 گرم تربوز 220 میلی گرم مگنی موجود است. از این رو اگر کس در یک روز 150 گرم تربوز استعمال نماید، جسم او با معیار شبانه روزی از این عنصر ضروری تامین می‌گردد. تربوز را واسطه بهترین برای دوای درد گرده می شمارند. در آن ماده های نیتروگندار، ویتامین های B1, B2, C، ترشی های فولیوی یعنی فولی و یکیسلتا، کاروتین که دوای بیماری قند محسوب می یابد موجود است. تربوز را ضمن تبابت آرترید، فراموش خاطری و کمخونی استفاده می برند. طولانی استعمال کردنی تربوز التهاب معده را دوا می بخشد. شخصانی گرفتار بیماری دیابت قند باید استعمال محصولات کربوهیدرات دار را کم نموده بیشتر از تربوز استفاده کنند. همچنین برای بیماران زردپروین نیز بهترین غذای پرهیزی و شمار می رود. تربوز پوست روی را تراوت بخشیده داغ کنجی تک را می رواند. برای این دانه تربوز را کافته از آن ملهم تیار می کنند. دانه تربوز را خشک نموده زمستان و بهار برای تبابت گرده شخصان بیمار می توانند استعمال کنند.
1: دانستان خوب است، بخش از نسیم صبح، بخش از نسیم صبح. عشق هم سحر بیدار می شود، در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نیروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
3: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
4: صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: باز هم درود و صبح خیر باشد شنوندگانی عزیز. بگذار این سحر مثل نوری آفتاب قلبایتان را گرم و روزگارتان را پر از امید و الهام سازد. ما این صبح باز هم با شماییم و باور داریم که شما عین حال سری سفره صبحگاهی سرجام گردیده، یعنی که صبحانه دارید با اهل یاران و دوستان و حتما که ما را میشنوید و ما نیز تمنا میکنیم که هر کجایی که هستید دائم لبخند بر لب داشته باشید، زیرا روزی نو امکانی نوی خوشبختی است و ما باید امروز را طوری باید آغاز کنیم که تکراری روزی دیگر نباشد. و یادآور میشویم که امروز پنجشنبه است، 21 مای سال 2026 میلادی و یعنی که آغازی باز هم یک صبح و روز جدید در زندگی هر یکی ما و شما. و با شما هستیم، من سهیل غایب‌زاده و کارگردانی برنامه امامعلی زیایف، و برنامه نسیم صبح مستقیما از موج رادیوی تاجیکستان ادامه دارد.
1: یک سوال و چهار جواب.
2: یک سوال و چهار جواب.

0: онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд, дӯст медоранд бахши ҳамешагӣ моро, яъне ки бахши як саволу чор ҷавобро, боз ҳам яъне ки ин субҳ якчанд саволҳои ҷолиб интихоб кардем ва бовар дорем ки дӯстони азиз, шунавандаҳои фаъол, бисёр ҳам фаъоли мо, яъне ки онҳое ки зирак ҳастанд, ҳозирҷавоб ҳастанд ва мехоҳанд ки дар барномаи мо ғолиб баромада бошанд, ҳатман ба мо занг мезананд ва яъне ки ҷавобҳои дурусти худро пешниҳод мекунанд. ва дӯстони азиз, ин субҳ низ гуфтем ки якчанд саволҳои ҷолиб интихоб кардем ва рақамҳои мо 227-60 ва 227-60-20 яъне ки фаъол ҳастанд. ва агар шумо дӯстони азиз, шунавандаҳои ҳамешагӣ барномаи мо яъне ки омода бошед, мо инҷо саволҳоро мехонем ва ёдовар мешавем ки ин бахши мо барои зиракон, ҳозирҷавобон ва дӯстони дониш аст ва бовар дорем ки шунавандаҳо моро пайгирӣ доранд ва гӯш мекунанд ва омода ҳастанд ки мо яъне ки саволҳои худро пешниҳод карда бошем. ва нахуст ман мехоҳам ки аз як мисраҳои шеърӣ оғоз карда бошем, яъне мутаваҷҷеҳ бошед дӯстони азиз. мисраҳо бисёр маъмул ҳастанд, ҳамарӯза мо бо ин мисраҳо яъне ки рӯбарӯ мешавем. хуб таваҷҷӯҳ кунед. ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро. ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро. мисраҳои шеърӣ бигӯед ки ба кадом адиб тааллуқ дорад. 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва шунавандаи нахустинро мешунавем. Ало, салому алайкум.
1: Салому алайкум, субҳ бахайр боша.
0: дуруд ба шумо, субҳи шумо низ ба хайру шодӣ бошад. киро мешунавем?
1: саломат боша. ман Умедҷон ҳастам аз Ниязхан Хорд.
0: хуб, мо гуфтем ки мисраҳои шеърӣ ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро. ба кадом адиб тааллуқ дорад ҳамин мисраҳои шеърӣ?
1: ман фикр мекунам ин варианти ман ҳамин ки устод лоиқ шеърӣ аст.
0: шояд яъне ки дигар адиб бошад. то куҷо шумо ба ин ҷавоби худ яъне ки боварӣ доред?
1: ман ҳамин фикр дар сарам омад ки ҳамин вариант устод лоиқ шеърӣ аст.
0: шумо ҳамин мисраҳоро медонед? дар куҷо шунидагӣ ҳастед ҳамин мисраҳои шеърӣро? чун мо ҳамарӯза
1: мисраҳои шеърӣ ман бисёр шунидагӣ ҳастам, тариқи радио, тариқи телевизион. ин мисраҳои шеърӣ бисёр аз ман гӯш кардагӣ ҳастам.
0: мегӯед ки ин ба устод лоиқ шеърӣ тааллуқ дорад?
1: бале, варианти ман ҳамин.
0: хуб, мо мегӯем ки ин варианти шумо комилан нодуруст аст. яъне ки мисраҳои шеърӣ. ташаккури зиёд барои занг. хуб, рафтода намешавем ва албатта ки шунавандаҳои мо бисёр закӣ ҳастанд, яъне ки кӯшиш мекунанд ки ба ҳар савол ҷавоби дуруст гуфта бошанд ва ёдовар мешавем ки мисраҳои шеърӣ чунин буданд: ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро. хуб, мо ҳамарӯза яъне ки ин мисраҳо ба ҳамаи мо шинос ҳастанд, хеле маъруф ҳастанд ва умуман дар ҳама ҷо мо бо ин мисраҳо яъне ки ҳамарӯза фикр мекунам ки во мехӯрем. ва хуб, 227-60 ва 227-60-20 гуфтем ки рақамҳои мо фаъол ҳастанд. дӯстони гиромӣ, занги дигарро мешунавем. ало, салому алайкум.
2: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо. шунавандаи азиз, як каме садои радиои худро пасттар кунед, чаро ки мо садои шуморо дуруст намефаҳмем.
2: ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро. ман ин мисраҳоро аз чор китоб хондагӣ.
0: яъне ки ба кадом адиб тааллуқ доранд ҳамин мисраҳои шеърӣ?
2: фарудини аҳтор бошад. ако
0: нафаҳмидам.
2: ҳамаи китоби чор китобанда ҳамаи афарудини аҳтор бисёр ва нависдагӣ: ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро. ин аз чор китоб. ина нависдагӣ фарудиддини аттор.
0: خوب جواب شما رو مو یعنی که قبول کردیم، یعنی که جواب خود رو عوض نمیکنید؟
2: نه عوض نمیکنم.
0: خوب این جواب شما نادرست است. تشکر برای زنگ تلفنی. یعنی که مصرهای شعری با دیگر ادیب تعلق دارن، یعنی که خوب تا اون وقته که خوب زنگ دیگر رو بشنویم. الو سلام علیکم. الو. خوب دوستان عزیز، برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد. گفتیم که در بخش یک سوال و چهار جواب قرار داریم. 227-60 و 227-60-20 رقمهای ما فعال هستند. و گفتیم که مصرهای شعری: هر که خنداند یتیمی خسته را، باز یا با جنتی در بسته را. بگوید که این مصرهای شعری با کدام ادیب تعلق دارد. زنگ دیگر است، میشنویم. الو سلام علیکم. درود بر شما.
3: درود به کارگردان شما، درود به شنوندگان شما. یک صبح زیبایتان به خیر و شادی باشد.
0: سربلند باشید، مرحمت. جواب شما چگونه است؟
3: من مهربان هستم. به نظرم این از استاد مرزا فرستاده می باشد.
0: شما تا کجا به این جواب خود باوری دارید و میگوید که از میرزا تورسون‌زاده هستند این مصرهای شعری؟
3: تخمین کردم. به نظرم استاد مرزا.
0: یعنی که شما جواب خود را عوض نمیکنید؟
3: عوض نمیکنم.
0: خب جواب شما نادرست است. یعنی که این ادیب دیگر ادیب شناخته کشور است. و بیایید شنوندگان عزیز، تا اون وقته که شنونده ها این با این سوال جواب میگویند، خب اینجا کارگردان باز هم اشاره دارد که زنگ های تلفنی خیلی زیاد هستند. خب باز باشد زنگ دیگر رو قبول میکنیم. الو سلام علیکم.
4: سلام.
0: درود به شما.
4: فرزانه از دم شریخ جنگ بستان. به فکر من این از عبدالرحمن جامعه است.
0: فرزانه بانو، شما این را در کجا خواندگی بودید؟ از کجا این خیلی بباری کامل گفتم میتوانید؟
4: بله، من یک سه سال پیش امشال کتابایم را میخونم. هر وقت گوه گوه مثل ها را دوست میدارم، مثل های همین عبدالرحمن جامعه، سعدی فیروزی و صدوی غزل ها را نیز بسیار میخونم. از همین کدام یک کتاب هایم در خاطرم هست، همین مصرها را خوانده بودم که از عبدالرحمن جامعه است.
0: خوب فرزانه بانو، ما میگویم که این جواب شما نادرست است. بله، یعنی که با عبدالرحمن جامعه نیست، تعلق ندارد این مصرهای شعری. خوب رو افتاده نمی شویم. البته باز هم شنونده های ما گفتیم که بسیار زیرک هستند، حاضر جواب هستند. و خوب ما با این مصرها همه روزه رو برو می شویم و یک کمی اگر چقورتر و انیختر فکر کرده باشیم، حتما که جوابی درست پیشنهاد می سازیم. شنونده دیگر است. الو سلام علیکم.
5: الو السلام علیکم. روز یک روزی بارانی بخیر باشه.
0: سلامت باشه. درود بر شما.
5: تشکر. من حنیفه.
0: خوب جوابی حنیفه بانو چگونه است؟ چون اینجا علاقه 5-8 نفر شنونده ما زنگ زده، جوابهای نادرست پیشنهاد کردن. جواب شما چگونه است؟
5: بله، یک تخمین دارم. شاید از سعدی شیرازی
0: باشه. شاید از
5: سعدی
0: شیرازی. این رو شما یعنی که جواب خود رو عوض نمیکنید؟
5: تخمین.
0: اگر ما گوییم که این تخمین شما نادرست است، شما خفه نمیشوید؟ خوب ما میگوییم که این جواب شما کاملا نادرست است. بله. خوب و تشکر برای زنگ تلفنی. و البته که مصرها خیلی معروف هستند، همه به این مصرها شناس است. و خوب اینجا ما واریان نیز داریم. اگر شنونده ها یعنی که دشواری کشیده باشم، ما میتوانم که واریان پیشنهاد کرده باشم. 227-60 و 227-60-20 رقمهای ما فعال هستند. شنونده دیگر در خط علاقه است. الو سلام علیکم. الو.
6: الو سلام علیکم. صبح بخیر.
0: سلامت باشد. صبح شما نیز بخیر و شادی باشد.
6: فرزانه هستم از شهر پنجکین. اگر اشتباه نکنم این مصرها از صنایع است.
0: خوب این صبح شنونده های ما از یعنی که ولایت سوخ خیلی زیاد هستند و با ما زنگ میزنند. و خوب تا کجا شما به این جواب خود باوری دارید؟ چند فیصد باوری دارید؟ یعنی که جواب خود رو عوض نمیکنید و میگوید که نمین انا می مصرای شعر شما میدونید؟
7: بله.
0: چگونه است؟
7: هر کی خنداند یتیم خسته را باز یابد جنتی در وسته را.
0: و ما میگوییم که این جواب شما نادرست است. خب تشکر برای زنگ تلفنی و یعنی که جواب خود رو پیشنهاد کردن. خب خوبترش تا آن وقته که یعنی که باز هم کارگردان اشاره دارد که زنگا خیلی زیاد هستند. خب من میخوام که سوال دیگر رو پیشنهاد کرده باشم اما باشد که الو درود به شما.
8: سلام علیکم صبحتون بخیر باشد.
0: سلام صبح شما نیز بخیر باشد.
8: همین یک برنامه داره نامون را جواب شد گفتیم اگر این جزات باشد نیافته باشن جواب شد چیم.
0: خوب ما سوال پیشنیاد کردیم و تا حال یکان شوانده جوابی درست پیشنیاد نکرده است. خوب
8: این مصراب با شای خطار نیشاپوری داخل دارد همون خلم همون نمیستگه نمیشیرم.
0: خوب شما تا کجا با این جواب خود باوری دارید؟
8: خونده بودیم همین کجا میدونید؟
0: یعنی که این مصره ها با عطار نیشاپوری تعلق دارد.
8: بله.
0: خوب اگر ما گوییم که این جواب شما نادرست است شما رو افتادن نمی شود؟
8: نه برای که درست است همین جواب.
0: و ما میگوییم که کاملا هم جواب شما درست است شنوانده عزیز. واقعا هم این مصره های شعری با عطار نیشاپوری تعلق دارد.
8: بله.
0: شما این حال ما رو از کجا می شنوید شنوانده عزیز؟
8: من شهر دوشنبه.
0: سلامت باشید. خب شما غالب اومده در این بخش ما مرامت چی درخواست چی خواهش دارید؟ خب علاقه قطع شد و واقعا هم دوستان گرامی یعنی که این مصرهای شعری که بسیار معروف هستند یعنی که هر که خنداند یتیمی خسته رو باز یا با جنتی در بسته رو با ادیب عطار نیشاپوری تعلق دارند که این شنونده ما یعنی که زنگ زده جواب خود را پیشنهاد کرد و کاملا جوابشون نیست درست است و خوب شنوندگان گرامی متوجه باشید. میگذاریم به سوال دیگر و باور داریم که باز هم یعنی که در این سوال نیز زنگ‌های تلفنی بسیار زیاد میشوند و شنوندگان یعنی که زیرکی کرده کوشش میکنند که به سوال یعنی که جواب درست پیشنهاد کرده باشند. متوجه باشید یکی از هنرمندانی دوست داشته همه ما من فکر میکنم این میستر بین میباشد و با این نام شهرت جهانی کسب کرده است. شما گوید که نام اساسی میستر بین چی است؟ یعنی که میستر بین هنرمند جهانی که به همه ما معلوم است و با این نام البته که شهرت جهانی پیدا کرده است و بگوید شما که نام اساسی میستر بین چی است؟ 2760 و 2760 رقم های مفعال هستند و تا اون وقته که یعنی که شنونده ها زنگ میزنن اینجا یک سرود میشنویم و بعدا برمیگردیم بازم برنامه را مستقیما ادامه میدهیم.

0: як суолу чор ҷавоб
1: як суолу чор ҷавоб як суолу

0: онҳое ки тоза ба шабакаи радиои тоҷикистон пайвастанд, ёдовар мешавем, ки барномаи насими субҳ мустақиман идома дорад. 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва гуфтем, ки дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва инҷо саволи навбатиро низ пешниҳод кардем ва гуфтем, ки яке аз ҳунармандони дӯстдоштаи ҳар яки мо ин яъне ки ҳунарманди ҷаҳонӣ мистер Бин мебошад ва бо ин ном шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст ва гуфтем, ки шумо гӯед, ки номи асосии мистер Бин чи аст. хуб, шунавандае дар хати алоқа аст, мешунавем. Ало, салом алейкум.
1: Ало, дуруд ба шумо.
0: хуб, занги дигарро мешунавем. Ало, салом алейкум. хуб, متاسفانه علاقه قطع شد و دوستان گرامی یادآور میشویم که برنامه نسیمی صبح مستقیما ادامه دارد و گفتیم که 2760 و 2760-20 رقم های ما فعال هستند. زنگ دیگر را میشنویم. الو سلام علیکم. خوب، من یک چیز رو میخواستم از شنونده ها خواهش کرده باشم که پیش از اونه که یعنی که میخواهید که در برنامه ما اشتراک کرده باشید، خواهش میکنم که اول انمون صدای رادیوی خود رو پست کنید، بعدم تماس گیرید تا ما با شما درست صحبت کرده توانیم. خوب، الو سلام علیکم.
2: علیکم السلام.
0: خوب، مرحمت، میشنویم.
2: با فکر من نام حقیقی میستر بین روان اتینسون میباشد.
0: خوب، یعنی که این را شما در کجا خونده بودید؟ عموماً در باره نمین هجانیگاری جهانی شما چی معلومات دارید؟
2: من باید در تلویزیون دیده گی بسیارت
0: است. یعنی که با شما پیسنده سن نمین هجانیگار؟
2: مالبت
0: و شما تا کجا به این جوابی خود باوری دارید؟ و این جوابی خود را عوض نمیکنید؟
2: نه.
0: یعنی که номи асосии мистер Бин
2: Рован Аткинсон мебошад. Ӯ қаҳрамони машҳур мебошад.
0: Яъне ки Аткинсон Рован мебошад. Воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. ва бояд бигӯем, ки мистер Бин яке аз ҳаҷонигорони машҳури дунё аст ва яъне ки бо номи мистер Бин машҳур аст ва номи аслиаш Аткинсон Рован мебошад. ташаккур барои ҷавоби дуруст. ташаккури зиёд. саломат бошед. ва дӯстони гиромӣ, барномаро боз ҳам мустақиман идома медиҳем ва боз ҳам инҷо саволҳои ҷолиби дигар шуморо дар пеш интизор аст ва гуфтем, ки мо ба хотири оне ки яъне ки хостем ин суб фикр карда бошем, яъне ки ҳозирҷавоб бошем ва яъне ки ин бахши мо ба хотири онҳоест, ки воқеан ҳам дӯсторони дониш ҳастанд ва мехоҳанд, ки ҳамин донишу маҳорати худро боз ҳам сайқал дода бошанд. ва хуб, мегузарем ба саволи дигар. шумо агар шунавандаҳои азиз омода бошед, яъне ки ман саволро мехонам, буниқат бошед. яке аз марказҳои синамофарони бузурги ҷаҳонӣ Болливуд ва Голливуд мебошад ва Болливуд дар Ҳиндустон ва Голливуд дар Амрико мавҷуд аст. Маркази синамофарии Nollywood ба кадом кишвари ҷаҳон тааллуқ дорад? яъне ки Болливуд, яъне ки гуфтем, ки Болливуд дар Ҳиндустон аст ва Голливуд дар Амрико мавҷуд аст ва маркази синамофарии Nollywood ба кадом кишвари ҷаҳон тааллуқ дорад? инҷо ба хотири кӯмак кардан бо шунавандаҳо, албатта мо вариант низ пешниҳод мекунем. яъне ки варианти аввал дар Германия, Нигерия ва ё ин ки Туркия. яъне ки маркази синамофарии Nollywood ба кадоме аз ин кишварҳо тааллуқ дорад? Нигерия, Германия ё Туркия? 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва дар саволи навбатӣ шунавандаи дигарро мешунавем, ки чӣ гуна посух медиҳад. Ало, салом алейкум.
3: Ало.
0: Дуруд ба шумо.
3: Ассалому алейкум, кормандони радио Таҷикистон. Субҳатон бахайр, як рӯзи навотон муборак бошад.
0: Саломат бошед, субҳи шумо низ бахайру шодӣ бошад.
3: Шунавандаи доимӣ Эҳром ҳастам аз вилояти Хисор.
0: хуб, Эҳром, чӣ гуна аст ҷавоби шумо?
3: یک بار سوال رو با وریانتوش تکرار کنید چون که در وقتی زنگ زدم
0: ما گفتیم که یکی از مرکزهای سینمافری بزرگان جهانی بالیوود و گالیوود می باشد و بالیوود در هندوستان گالیوود در امریکا موجود است مرکز سینمافری نالیوود با کدام کشور جهان تعلق دارد وریانت آ گرمانیا نیجریه و یا اینکه ترکیه
3: به فکرم ترکیه باشه
0: یعنی که شما فکری خود رو ایواز نمی کنه
3: ترکیه هم بیچار همین فکرم فیلم ها رو از زبان ترکی به تاجیکی ترجمه کردن شاید همین ترکیه باشه
0: یعنی که باندشه شما همین نولیوود در ترکیه یعنی که موجود است همین طور
3: بله
0: اگر ما گویم که این جواب شما نادرست است شما رو افزاده نمی شود
3: یعنی باز فکر نکنه
0: خوب نباشد شما باز فکر کنید چرا که این جواب شما نادرست است یعنی که در ترکیه جایگیر نیست و بار دیگر سوال را یعنی که من میخونم گفتیم که یکی از مرکزهای سینما فرانی بزرگ جهانی بالیوود و گالیوود میباشد و بالیوود در هندوستان و گالیوود در امریکا موجود است مرکز سینما فرانی نالیوود با کدام کشور جهان تعلق دارد شنونده دیگر در خطی علاقه است میشنویم الو سلام علیکم درود به شما
4: تشکر زیاد این در کشور نیجریه موجود است
0: گوید که در نیجریه موجود است چی معلومه داره شما در این مورد یعنی که شما دارا فاولی کرده جستجو کرده زنگ زده گفتید که یعنی که مرکز سینما فرید نالیوود در
4: نیجریه
0: یعنی که بله یکی از مرکزهای کلانترین سینما در قطعه افریقا یعنی که انامین نیجریه به حساب می رود و جواب شما درست است تشکر برای جواب درست و
4: با شما تشکر
0: سلامت باشید و باز هم برنامه ما رو بشنوید چرا که باز هم سوال و یعنی که سوال های جالب شما رو در پیش انتظار است دوستان گرامی یادآور می شویم که برنامه نسیمی سو مستقیما ادامه دارد و خب اینجا یعنی که علاقه چند سوالی که ما پیشنهاد کردیم شنونده های ما گفتند که فیگر دارن یعنی که جستجو کرده توانستند که جواب های درست پیشنهاد کرده باشم و باشد که باز هم یک سرود دیگر رو بشنویم و بعدا برمیگردیم باز هم سوال های دیگر رو پیشنهاد میکنیم و ما باز جواب های شما رو انتظار هستیم با برنامه ما بمانید

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند.

0: یعنی که رمان های مشهور این نویسنده رومئو و جولیتا، شاه لیر و اتلو میباشند و شما بگویید که سخن اطراف کدام نویسنده معروف میرود. شما در خط علاقه است، میشنویم. الو، سلام علیکم. درود به شما. خوب فیضی دین، جواب شما چگونه است؟ یعنی شما سوال ما را درست فهمیدید؟
1: برای این ویلیام شکسپیر است، نویسنده جهانی که از انگلیا است.
0: ویلیام شکسپیر. شما این جواب خود را عوض نمی کنید؟ ما چند وریان نیز داریم.
1: بیاریم معلوم است که همین رامیو
0: جولیتا تلا همین همش اثر روی همین شکسپیر، یعنی که همه این اثر

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ما بر خود زمهری زمانه گمان، ننیکو بود راستی در کمان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

با جون و دلم تاجیکستانیم، با آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای کشور

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ. 147 FM, Радиои Тоҷикистон.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
2: душанбе маркази дипломатияи оби ҷаҳон. иштироки намояндагони зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон дар конфронси 4-уми байналмилалии оби душанбе. ҷалби иштироки намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ барои инъикоси ҳамаҷониба. нақши тоҷикистон дар ташаккули рӯзномаи конфронси байналмилалии об дар нашри навбатии барномаи меҳвар. салом шунавандаҳои азиз. раванди оби душанбе давоми солҳои охир ба яке аз минбарҳои муҳиму бонуфузи байналмилалӣ табдил ёфтааст ки дар доираи он масъалаҳои марбут ба мудирияти устувори захираҳои об, таъсири тағйирёбии иқлим ба манбаъҳои об, ҳифзи пиряхҳо ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ҳамаҷониба мавриди баррасӣ қарор мегиранд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари мушкилоти афзояндаи иқлимӣ бештар ба масъалаи об ҳамчун омили муҳими рушди устувор таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. дар чунин шароит ташаббус сои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти обу иқлим аҳамияти бештар касб карда, кишварро ба яке аз пешоҳангони ҳалли масъалаҳои глобалии об табдил додааст. конфронси 4-уми байналмилалии оби душанбе, ки аз 25 то 28 май соли 2026 дар шаҳри душанбе бо иштироки намояндагони зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон баргузор мегардад, марҳилаи калидӣ барои омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид 2026 арзёбӣ мешавад. ин ҳамоиш барои суръат бахшидан ба пешрафт дар самти ноилшавӣ ба ҳадафҳои рушди устувор ва дигар ӯҳдадориҳои байналмилалии марбут ба об заминаи мусоҳид фароҳам меорад. рустам абдуллоев аъзои котиботи конфронси 4-уми оби душанбе дар суҳбат вобаста ба ҷараёни омодагӣ ва аҳамияти ин ҳамоиши байналмилалӣ дар шароити тағйирёбии иқлим ва обшавӣ бо суръати пиряхҳо андешаронӣ намуда таъкид кард ки ҳамкории муштараки кишварҳо барои ҳифзи захираҳои об ва таъмини амнияти экологӣ имрӯз ба яке аз масъалаҳои муҳими рӯз табдил ёфтааст.
3: конфронси оби душанбе дар замоне баргузор мешавад, ки тағйирёбии иқлим боиси тест шудани обшавии пиряхҳо ва ноустуворӣ дарозмуддати захираҳои об шудааст. дар чунин шароит ин конфронс аҳамияти хоса дорад, зеро масъалаҳои амнияти об, ҳифзи пиряхҳо, таъсири иқлим ба захираи об ва мутобиқшавии кишварҳо дар сатҳи олӣ ва дар доираи як платформаи фарогир муҳокима карда мешавад. аз як ҷониб конфронси оби душанбе ба ҷомеаи байналмилалӣ имконият медиҳад, ки ташаббусҳои глобалии тоҷикистонро ба амалҳои мушаххас табдил дода барои ҳифзи манбаъҳои оби тоза ӯҳдадориҳои нав қабул намояд. ва аз ҷониби дигар конфронс ҳамчун маркази ҳамоҳангсоз барои таҳкими ҳамкорӣ миёни кишварҳо, созмонҳои байналмилалӣ, доираҳои илмӣ ва бахши хусусӣ амал карда дипломатияи обро ба абзори муҳими вокуниши муштарак ба буҳрони иқлим табдил медиҳад.
2: конфронси 4-уми байналмилалии оби душанбе як имконияти муҳим хоҳад буд то ҷумҳурии тоҷикистон мавқеи худро на танҳо дар сатҳи минтақавӣ, дар арсаи ҷаҳонӣ низ ҳамчун кишвари пешоҳанг ва ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои вобаста ба обу иқлим боз ҳам таҳким бахшад. инчунин дар муаррифии тоҷикистон ҳамчун давлати фаъолу масъул дар пешбурди ташаббусҳои глобалии марбут ба ҳифзи захираҳои об, истифодаи оқилонаи онҳо ва ҳифзи пиряхҳо нақши муассир хоҳад гузошт. ҳамзамон баргузории чунин конфронси сатҳи баланд имконият фароҳам меорад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ аз иқдомҳо ва таҷрибаи тоҷикистон дар самти дипломатияи об огоҳии бештар пайдо намояд, мегӯяд мусоҳибамон ва идома медиҳад, ки
3: дуруст дар шароити муосир, ки масъалаҳои вобаста ба захираҳои об ва тағйирёбии иқлим ба яке аз ҷолишҳои асосии рушди устувор табдил ёфтаанд, нақши фаъоли давлатҳо дар ташаккули низоми глобал ҷадвали обу иқлим аҳамияти хоса касб мекунад. Аз ин рӯ ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз ба зарурати андешидани тадбирҳои фарогир, ҳамоҳангшуда ва бо иродаи қавӣ сиёсӣ такякунанда бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди 10-солаи байналмилали амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сар карда соли 2018 инҷони пайваста платформаи байналмилалиро барои муколамаҳои сиёсӣ, густариши ҳамкорӣ ва таҳияи қарорҳои амалӣ ташаккул медиҳад. 10-солаи байналмилали амал барои рушди устувор, ки ташаббуси кишвар аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид эълон гардид, ба фаъолияти ҷаҳонӣ дар соҳаи об такони ҷиддӣ бахшид ва қатномаи қабул гардидаи созмони милали муттаҳид дар доираи 10-сола аҳамияти калидии обро дар рушди устувор боз ҳам тақвият дода, масъалаҳои вобаста ба обро ба рӯзномаи сиёсати ҷаҳонӣ ворид намуд. Баррасии миёна муҳлати 10-сола барои баргузор гардидани конфронс аз созмони милали муттаҳид боид ба об таҳти раёсати Тоҷикистон ва Нидерландия дар соли 2023 дар шаҳри Нью-Йорк ва қабул гардидани рӯзномаи амалҳо дар соҳаи захираҳои об, ки дар ин замина аз зиёда аз 840 уҳдадориҳои ихтиёрӣ ба қайд гирифта шуданд, заминагузор гардид. Ва натиҷаи дигари ин конфронс қабули қарор оид ба баргузории конфронси навбатии созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026, дар соли 2028 ва таҳияи стратегияи фарогири низоми созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об ва санитария ба шумор меравад. Ва дар сатҳи миллӣ аз соли 2018 то имрӯз дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид се конфронси байналмилали сатҳи баланд дар соли 2018, 2022 ва 2024 дар шаҳри Душанбе баргузор гардиданд. Ин силсила конфронсҳо, ки раванди оби Душанбе به نام گرفتند، با یک پلتفرمی استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاری و تغییریابی اقلیم تبدیل یافتند. محض توسط چنین همایش ها مسئله های اداره کنی ذخیره های آب از دایره محدود تخصصی بیرون برآمده به سطح گلوبالی برداشته شدند.
2: سلسله کنفرانس‌هایی که تای چند سال اخیر در دایره روند آب دوشنبه در پایتخت برگزار می‌گردند، امروز به یک میدان مهم مکالمه و بررسی مسائل وابسته به آب و اقلیم، حفظ پریاخو و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی تبدیل یافتند. این همایش‌ها با اشتراک نمایندگان کشورهای گوناگون و سازمان‌های بین‌المللی برای پیدا نمودن راه‌های حل مشکلات گلوبالی آب نقش مهمی بازند. این کنفرانس چهارم بین‌المللی آب دوشنبه با تکیه به نتیجه و تجربه کنفرانس های قبلی کدام هدف ها را دنباله گیری میکند و اهمیت آن در شرایط تغییریابی اقلیم تا کدام اندازه مهم ارزیابی میشود. رستم عبدالله وابسته به این جهتی مسئله اندیشه بیان کرد که
3: کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار، این ادامه منطقی روند آب دوشنبه و یک مرحله نوبتی تحکیم همکاری های بین المللی در ساحه آب و اقلیم بوده، با تکیه به نتیجه ها و دستاورد های کنفرانس های قبلی سال های 2018 و 2022 و 2024 یک قدر هدف های مهم و استراتژی رو فراگیر پیگیری می نماید.
2: برنامه کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه از کدام بخش های اساسی عبارت خواهد بود و در دایره آن کدام مسئله های مهم مربوط به آب، تغییریابی اقلیم و حفظ پریاخو مورد بررسی قرار می گیرند؟
3: طبق ساختار برنامه در روز یکم کنفرانس، یعنی روز مرکه های پیش از کنفرانسی چهارمین منطقوی سازمان ملل متحد برای آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد، همزمان برگزاری فروم های داخلدار و چورابینی های کناری که برای جلب شریکان بین المللی، دایره های علمی، بخش خصوصی و جامعه های شهروندی امکانات های مکالمه وسیع فراهم می آورد به نقشه گرفته شده است. و شومی روزی چورابینی های پیش از کنفرانسی برنامه فرهنگی برگزار خواهد شد که به گسترش مکالمه های غیر رسمی و معرفی میراث غنی فرهنگ تاجیکستان مساعدت میکند. در روز دوم افتتاح رسمی کنفرانس конференц бо иштироки намояндагони сатҳи олӣ баргузории ҷаласаи якуми пленарӣ ва ҷаласаҳои мавзӯӣ пешбинӣ шуданд. Ҷаласаи пленарӣ ба баррасии иҷрои ӯҳдадориҳо дар доираи рӯзномаи амал ва пайвастагии натиҷаҳои конференци оби созмони милали муттаҳид дар соли 2023 ва равандҳои конференци оби созмони милали муттаҳид дар соли 26 ва 28 равона шуданд. Ҳамзамон ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалии конференс дар назар аст. Ҷаласаҳои мавзӯӣ, ки мутобиқи санади консепсионалӣ комилан бо мутобиқат ба муколамаҳои интерактиви конференси оби СММ дар соли 2026 таҳия шуданд, ба мавзӯъҳои зерин бахшида шуданд. Ин об барои инсон, об барои шукуфоҳӣ, об барои сайёра, об барои ҳамкорӣ, об дар равандҳои бисёрҷонибаи байналмилалӣ, аз ҷумла раванди оби Душанбе, сармоягузорӣ барои об. Ва шоми рӯзи дуввум зиёфати расмӣ аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сурат хоҳад гирифт. Рӯзи сеюм конференс аз қисми дуввуми ҷаласаи пленарӣ ва се ҷаласаҳои мавзӯи иборат мебошад, ки ба машваратҳои ғайрирасмӣ барои конференси оби СММ дар соли 2028 дар тоҷикистон ва нақшаи рӯзномаи об баъд аз рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор бахшида мешавад. Конференс бо ҷаласаи хотимавӣ, ки зимни он қабули эъломия аз натиҷаи чорабинӣ пешбинӣ шудааст, анҷом ёфта, баъд аз он баргузории нишасти матбуотӣ бо иштироки воситаҳои ахбори омма ва иштироки муҳтарам Қоҳир Расулзода, сарвазири кишвар, ба нақша гирифта шудааст.
2: мусоҳибамон тавзеҳ дод, дар доираи конференси чоруми байналмилалии оби Душанбе тамоми имконот барои баррасӣ ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли мушкилоти вобаста ба оби иқлим ва дигар самтҳои муҳими марбут ба он фароҳам оварда мешаванд. ба гуфтаи мусоҳибамон, дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчиёни ҳамоиш масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои об, таъсири тағйирёбии иқлим ба манбаъҳои об, ҳифзи пиряхҳо, пешгирии буҳронҳои экологӣ, таъмини амнияти обӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ қарор хоҳанд гирифт.
3: дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчиёни конференси оби Душанбе пеш аз ҳама чанд самти калидӣ қарор мегирад: мудирияти устувори захираҳои об, таъмин намудани дастрасӣ бехатар ба об ва санитария, ки ба ҳадафи рушди устувори шашум иртиботи бевосита дорад, ҳамзамон таъсири тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо ба амнияти оби, энергетика, кишоварзӣ ва хатарҳои селу ярч аз ҷумла дар минтақаи Осиёи Марказӣ. Тақвияти ҳамкорӣ ва дипломатияи об, яъне истифодаи раванди оби Душанбе барои ҳамоҳангсозии мавқеи кишварҳо пеш аз конференси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 ва ташаккули шарикии ӯҳдадориҳои нав ва лоиҳаҳои муштарак дар доираи рӯзномаи амал оид ба захираҳои об ҳамчун баррасӣ карда мешаванд. Инчунин ҷалби бахши хусусӣ ҷомеаи илмӣ, ҷавонон ва занон ба ҳалли мушкилоти об, аз ҷумла тавассути форумҳо, ки ба сармоягузории инноватсия ва ҳалли иҷтимои экологӣ бахшида мешаванд, баррасӣ карда мешавад.
2: Душанбе маркази дипломатияи оби ҷаҳон. Иштироки намояндагони зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон дар конференси чоруми байналмилалии оби Душанбе. Ҷалби иштироки намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ барои инъикоси ҳамаҷониба. Нақши Тоҷикистон дар ташаккули рӯзномаи конференси байналмилалии об дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. یکی از جنبه‌های مهم کنفرانس انعکاس همه‌جانبه جریان همایش در فضای اطلاعاتی به شمار می‌رود. با قیدگیری و اشتراک نمایندگان واسطه‌های اخبار عمومی داخلی و خارجی برای وسیع انعکاس آن در کدام سطح قرار دارد و برای فعالیت خبرنگاران چگونه شرایط فراهم کرده می‌شود.
3: تشکر. در عین زمان روند با قیدگیری نمایندگان واسطه‌های اخبار عمومی داخلی و خارجی در سطح فعال قرار دارد و با در نظر داشتی حضور وسیع رسانه ها ادامه مییابد. تا امروز زیاده از 59 نماینده واو برای انعکاس کاری کنفرانسی چهارمی بین الملل سطح بلند اوید به 10 ساله بین الملل برای رشد استوار خود را ثبت نام کردند، که از اینها 27 واسطه اخبار عمومی وطنی و 27 واسطه اخبار عمومی خارجی به حساب می روند.
2: در عموم به کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه اشتراک چند نفر نماینده و هیئت ها از چند کشور جهان در نظر است.
3: در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند و به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در شهر دوشنبه حضور بیشتر از 2500 اشتراکچی از زیاده از 100 دولت پیش بینی شده است. این همایش سران دولت و حکومت، وزیران و دیگر نمایندگان سطح رهبریت، اینچنین ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، جوانان و بخش خصوصی را گرد می آورد.
2: در حاشیه کنفرانس برگزاری چهارابینی های فرهنگی نیز همچون بخش مهم همایش ارزیابی میگردند. این چهارابینی ها از کدام بخش ها عبارت خواهند بود و تا چه اندازه میتوانند در معرفی فرهنگ، تمدن و امکانیت های سیاحی جمهوری تاجیکستان و مهمانان و اشتراکچیان خارجی سهم گذارند.
3: برنامه فرهنگی آب سرچشمه حیات بشر در حاشیه کنفرانس چهارم دوشنبه اوید به 10 ساله آب 26 می سال 2026 برگزار میگردد. قابل ذکر است که موضوع آب و احترام و مقدس داشتن این نعمت بی‌بهای طبیعت در فرهنگ کهن بنیاد ما موقع خاصه و مهم را اشغال می نماید. با نظر داشتی برنامه مذکور، برنامه فرهنگی وابسته به موضوع و محتوای چهارابینی توسط نمایشی هنرهای مردمی، لباس ها و خوراک های ملی، نمونه آب های تشنه شکنی، استحصالی وطنی، انتخاب سرود و آهنگ ها و رقص ها با در نظر داشتی فراگیری سنت و انعنه های همه منطقه های کشور، سرود ها با زبان های انگلیسی، ایتالیوی، فرانسوی و روسی تهیه گردیده در آن یک چند ارزش ها افاده می یابند.
2: آیا برای مهمانان و اشتراکچیان کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه بازدید از گوشه های سیاحی، موضع های تاریخی و فرهنگی و منطقه های زیبا منظر جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است؟
3: اشتراکچیان مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه امکان دارند که بازدید از گوشه های گوناگون کشور انجام دهند. قابل ذکر است که کنفرانس روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مساله های منبرن ذخیره های او بلکه به شناس کردن اشتراکچیان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز تمرکز میکند. در روز آخر چهارابینی در دایره کنفرانس نوبتی 7 خطسیر سیاحی پیشنهاد گردیده است. از جمله این سیرگشت در شهر دوشنبه، سیرگشت در دره رامید، سیرگشت در دره سیامه، بازدید از نیروگاه برقی آبی نورک، بازدید از نیروگاه برقی آبی روغون، بازدید از پایگاه ورزشی لیژرانی سفیددره، بازدید از قلعه حصار. کاتبات کنفرانس علاکای همه معلومات ضروری را درباره هر یک خط سیر، اینچنین عکس ها از موضع های مذکور در تورنامه کنفرانس جایگیر نمودند تا اینکه اشتراکچیان دلخواه خط سیر را انتخاب نموده برای اشتراک در آن ثبت نام شوند. و این چهارابینی های فرهنگی سیاحی با مهمان اون امکان میدهد که گوناگونی طبیعت و انعنه های تاجیکستان را واقعا احساس کنند و جایهای کلیدی کشور را از نگاه سیاحان ببینند.
2: در انجام انتظاری ها از کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه کدام هایند و به نظر شما نتیجه های این همایش بین المللی تا چه اندازه می توانند برای تحکیم همکاری های جهانی در سطح حل مشکلات وابسته به آب و اقلیم مساعدت نمایند؟
3: انتظارها پیش از همه به آن مربوطند که کنفرانس آب دوشنبه نه تنها یک همایش رمزی بلکه یک نقطه واقعی تقویت اراده سیاسی و توسعه اقدام های عملی در ساحه آب گردد. می خواهیم نتیجه نهایی نه فقط در سند ها بلکه در عهدهداری های مشخص، شریکی های نوی عملی و لایه های مشترک که به زندگی اهالی سیاره تاثیر مستقیم می رساند انعکاس یابد. دوم، انتظار می رود که توسط این کنفرانس صدای تاجیکستان همچون کشوری تشبسکار و پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم بلندتر гардад ва ташаббусҳои пешвои миллат дар соҳаи обу иқлим дастгирии васеи байналмилалиро пайдо кунад. Барои мо муҳим аст ки раванди оби Душанбе ҳамчун пули бо эътимоди муколама миёни кишварҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ устувор шавад. Сеюм, умед дорем ки конфронс суратбахшии татбиқи рӯзномаи амал оид ба об ва ҳадафи рушди устувории ҳамин шашум ҳадаф мусоидат карда барои ҷалби сармоягузории бештар ба инфрасохтори об, ҳифзи пиряхҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим заминаи воқеӣ фароҳам оварад.
2: باید تذکر داد که کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه همچون ادامه منطقی تشبس های بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم ارزیابی گردیده، باز یک امکانیت مهم تحکیم همکاری های جهانی در حل مشکلات مربوط به ذخیره های آب به شمار می رود. امروز که جامعه جهانی با پیامد های تغییریابی اقلیم، کاهش ذخیره های آب و آبشوی با سرعت پیریخ ها روبرو گردیده است، چنین همایش ها می توانند برای دریافت راه حل های مؤثر و تحکیم همبستگی بین المللی زمینه مساعد فراهم آورند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: سلام شنوندگان گرامی، برنامه تلاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو گلبهار ساقی‌بکова. масъалаҳои рақамикунонии хизматрасониҳои молиявӣ, рушди қарздиҳии ипотекӣ ва маблағгузории сабз зимни мулоқоти раиси Бонки миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо ҳайати корпорацияи байналмилалии молиявӣ таҳти роҳбарии директори нафтаини минтақавии IFC дар кишварҳои Покистон, Афғонистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон Саймон Эндрюс дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардиданд. Бино ба маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон, зимни суҳбат ҷонибҳо доир ба таҳияи стратегияи нави ҳамкории кишвар барои 5 соли оянда табодули назар намуданд. Дар мулоқот ҳамзамон масъалаҳои таҳкими тавсияи ҳамкориҳои техникӣ, тақвияти рушди инфрасохтори молиявӣ ва истифодаи таҷрибаҳои пешқадами байналмилалӣ барои дастгирии ислоҳоти бахши бонкӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. در دایره اشتراک در اجلاس 79 مجمعی عمومی تندرستی که در شهر ژنو کنفدراسیای شوئیسرا دایر شد، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمالالدین عبداللهزاده با رهبری اداره‌کنی گرانت‌های فوند گلوبالی برای مبارزه با ویروس نارسایی مصنوعیت آدم، بیماری سیل و ورجا مارک الدن ادینگتون واخوری نمود. بنا به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور، در رفت واخوری جانب ها دایر به وضعیت مبلغ‌گذاری صحه تندرستی در سراسری جهان و عاقبت‌های آن برای جمهوری تاجیکستان، پیشرفت در آماده‌سازی درخواست مبلغ‌گذاری برای دوری نوی تقسیمات سال‌های 2026-2028 و دیگر مسائل مورد توجه طرفین مبادله افکار نمودند. انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
7: کلیدی وقتی انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله‌های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. китоби ганҷи ирфони Мирсаидали Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби ганҷи ирфони Мирсаидали Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашрияти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
8: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
9: های بین المللی تاجیکستان
10: تبلیغی سیاست خارجی مملکت
9: سهم تاجیکستان در سازمان های بین المللی
10: در برنامه تحلیلی تاجیکستان و جامعه جهان
11: سلام شنوندگان گرامی در برنامه امروزه در مورد مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم در پرتوی سیاست پیشروی ملت صحبت خواهیم کرد ما را همراهی نمایید تروریسم همچون فنومن جنایی حقوقی خاصیت بین الخلقی را دارا بوده موافق سندهای بین الخلقی آن به قطار جنایات های بین المللی داخل گردیده است تروریسم شکل و نوعهای گوناگون ظاهرشوی را دارد که یکی از این نوعهای آن کیبر تروریسم یا با عبارت دیگر تروریسم الکترونی است تحلیل ها نشان داده است که کیبر تروریسم سالانه نیروی زیادی تاثیر رسانی را صاحب می گردد رشد تکنیکی در دوره های اخیر چنان با سرعت جریان می گیرد که نتیجه های آن از طرف جمعه خیلی دیر درک و خلاصگیری کرده می شود. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برها تاکید نمودند که تروریسم و اکستریمیسم یکی از تهدیدهای گلوبالی به امنیت جهانی می باشد. با گفته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تروریست وطن، دین و ملت ندارد. حکومت جمهوری تاجیکستان مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم را یکی از سندهای مهم سیاست دولتی اعلام نموده. یک قطار سندهای حقوقی از جمله قانونهای درباره مبارزه بر ضد تروریسم، درباره مبارزه بر ضد اکستریمیسم و استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان قبول نموده است. نووبسته با آنکه همساله مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم تقویت می‌یابد، هنوز تشکیلات‌های افراطی بیشتر جوانان را مورد هدف قرار می‌دهند. خصوصا آن جوانانی که از نظارت اویلت دور موندن، دانش کافی دینی ندارند یا با مشکلات اجتماعی روبرو هستند. آنها توسط اینترنت، شبکه‌های اجتماعی یا مناسبت‌های شخصی کوشش می‌کنند جوانان را فریفته نمایند. صحبت میز گرد ما همین موضوع را پیگیری می‌نماید.
12: سلام شنوندگان گرامی. موضوع امروزه برنامه ما پیشگیری خطرهای تروریسم و اکستریمیسم در پرتو سیاست پیشوای ملت و شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در صحبت میز گرد ما این نوبت کارمندان مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پهلوانوف سلیمان، مومینوف غیرت و شریفزاده لطیف اشتراک دارند. شما را خیر آمدم میگویم. خب معلوم است که تروریسم و اکستریمیسم در تمام جامعه ها ریشه می دواند. با لباس های گوناگون، با اصول های گوناگون، برنامه ای که ما تهیه می نماییم، با پهلوهای گوناگون و قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در مورد پیشگیری عملهای تندگرای اکستریمیستی تروریستی روشنی می اندازد و سرول وابسته با اون که خطرهای تروریسم و اکستریمیسم در جامعه افزون می گردن یک معلومات عمومی و سخن را از پهلوانوف سلیمان شروع می کنیم марҳамат.
13: ташаккур зиёд. воқеан терроризм ва экстремизм яке аз зуҳуроти номатлуби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шумор рафта, боиси ба миён омадани оқибатҳои нохуш, таҳдид ё истифодаи зӯроварӣ, расонидани зарари вазнини рӯҳонию ҷисмонӣ, бенизомӣ, тағйири сохти конститусионии кишварҳои ҷудогона, ғасби ҳокимият, барангехтани низои миллӣ иҷтимоӣ гардидааст. терроризм ва экстремизм дар байни табақаҳои мухталифи ҷомеа, махсусан миёни ҷавонон, яке аз муаммоҳои меҳвари ҳаёти башарият буда, оқибат ба бесуботӣ ва вайронкорӣ меорад. ҷумҳурии тоҷикистон пешгирӣ ва мубориза ба зидди терроризм ва экстремизмро ҳамчун вазифаи муҳимтарини амнияти миллии худ ва тамоми ҷаҳон баррасӣ намуда, барои тақвияти минбаъдаи ҳамкориҳои муштарак дар ин самт баромад мекунад. пешак мақсадҳои муқоимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳифзи асосҳои сохтори конституционӣ, тамомияти арзии давлат, қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, амнияти ҷамъиятӣ, ҳифзи аҳолӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз таҳдидҳои экстремистӣ ва террористӣ иборат мебошанд. мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм қисми таркибии таъмини амнияти на танҳо ҷумҳурии тоҷикистон, балки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. созишномаҳои байналмилалиро ба асос гирифта бояд бо дигар давлатҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти махсуси онҳо, инчунин созмонҳои байналмилалие, ки вазифаашон аз мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм иборат аст, ҳамкории самарбахш анҷом дода шавад. имрӯз дар шароити нави таърихӣ низ ҷуғрофияи терроризм ва экстремизм бозам васеъ гардида, бештаре аз давлатҳои ҷаҳонро фаро мегирад. хуб, таҷриба борҳо собит намудааст, ки пешвои миллат муҳтарам Эмом Али Раҳмон дар байни дигар сарони давлатҳои дунё яке аз фаъолтарин шахсияте ба ҳисоб меравад, ки баҳри аз байн рафтани ин вабои аср заҳмату талошҳои беандоза дошта, яке аз муборизони пешқадам дар самти пешгирӣ ва аз байн бурдани амалҳои номатлиб чун терроризм ва экстремизм шинохта шудаанд.
12: ташаккур. ва анакнун аз Мӯминов ғайрат хоҳиш мекунем, ки дар мавриди хатарҳои эҳтимолӣ амалҳои тунгарои یعنی اکستریمیزم، تروریسم و جامعه ما صحبت نمود. برامد.
14: اساس گذار صلح و عدالت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید می نمایند امروز یکی از مسئله های ناگواری که جامعه جهان را به تشویش آورده است، تروریسم و افرادگرایی می باشد. تروریسم و افرادگرایی یکی از ظهورات نامطلوب زمان معاصر به شمار رفته. мубориза бар зидди он вазифаҳо ва қарзи инсонӣ ҳар як шахси комил мебошад. терроризм ва ифродгароӣ ба оромию амнияти ҷаҳон ва пойдории давлат таҳдиду хатарро эҷод намуда, амну осоиштагӣ ва ваҳдату халқияти миллатро барҳам медиҳад. ҳоло он ки ҳеҷ ҷомеа бидуни таъмини амнияти иҷтимоӣ рушд нахоҳад кард. ҳадафи терроризм танҳо аз байн бурдани ҳуқуқи инсон, демократия ва ваколати қонун аст. он ба арзишҳое, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон, оинномаи созмони милали муттаҳид ва дигар шартномаҳои байналмилалӣ қарор доранд, аз қабили эҳтиром ба ҳуқуқи инсон, волоияти қонун, таҳаммулпазирӣ байни халқҳо ва кишварҳо бевосита халалдор намуда, дар амалишави این پرینسیپ ها تاثیری منفی خود را می رساند. افزایش جنایت های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته، وسعت یافتن تروریسم بین المللی، فعال شوی عنصر های تندرو و افرادگرا، جلب جوانان به صف سازمان های اکستریمیستی و تروریستی را مساعدت می نماید. تروریسم و اکستریمیسم امروز ها خصوصیت بین المللی را کسب کرده، بعضن سیاست دخورگی به تیز و تند گشتن террорҳои нав дар кишварҳое, ки дар гирдоби азими бурҳони сиёсӣ дучор гаштаанд, ба пинҳонӣ ба гурӯҳҳои тундрав маблағгузорӣ менамоянд.
12: ва маълум аст, ки шумо кормандони маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳастед. аз ин лиҳоз мехостам, ки дар мавриди моҳияти пешгирии албатта терроризм ва экстремизм аз нигоҳи қонун ё аз нигоҳи қонунгузорӣ суҳбат кунем. ва дар ин маврид Шарифзода Латиф, аз шумо мехоҳам, ки дар ҳамин маврид назари худро гуфта бошед.
15: ташаккури зиёд. аз нигоҳи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон اکستریمیزم این اظهار فعالیت شخصان حقوقی و واقعی با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و خلالدار کردن امنیت دولت می باشد. تروریسم باشد شکل نهایی اکستریمیزم بوده، مقصد آن ترسانیدن اهالی و تاثیر رسانی به مقامات دولتی توسط زورآوری و عملهای جنایی است. در کشور ما زمینه های قوی حقوقی برای مبارزه با این ظهورات موجود است که یکی از این زمینه ها این قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه با تروریسم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به اکستریمیزم، اینچنین در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان زمینه های قوی حقوقی برای مبارزه با این ظهورات نامطلوب موجود می باشد. امروز ها گروه های افراطی بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده می
12: کنند. بله.
15: آنها با استفاده از احساسات دینی جوانان کم تجربه آنها را به دام خود می کشند. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان بارها تاکید کردند تروریست وطن، ملت و دین ندارد.
12: بله.
15: اینچنین در جمهوری تاجیکستان یک چند استراتژی های ملی مقاومت به تروریسم و اکستریمیسم موجود می باشد. که سمتای اساسی فعالیت این استراتژی ها مقاومت در فضای اطلاعاتی، کار با جوانان و زنان، تحکیم امنیت سرحدی، همکاری های بین المللی می باشد. برای آن که شهروندان دانند که چگونه خود را حفظ کنند،
12: این بسیار مهم است. در همین مورد کمتر توضیح دهید.
15: برای آن که شهروندان دانند که چگونه خود را حفظ کنند، اول باید ماهیت این مفهوم ها را از نگاه قانون درک نمایند. اکستریمیسم، افرادگرایی، موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با اکستریمیسم، این اظهار فعالیت شخصان حقوقی و واقعی می باشد که با زورآوری، برانگیختن کینه و عداوت دینی، نژادی و ملی روانه شده است. اکستریمیسم این مرحله فکری و ایدئولوژی است. وقتی می گویند که تنها عقیده من درست است و دیگران باید نابود شوند، این آغاز اکستریمیسم می باشد. تروریسم این شکل نهایی و عملی تروریسم است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه با تروریسم آنها را همچون ایدئولوژی زورآوری و عملی تاثیررسانی به قبول قرار مقامات دولتی که با ترسانیدن اهالی و دیگر شکلها عملهای زورآوری غیرقانونی علاقمند است معین میکند.
12: خوب تشکر. مهمیت انمین مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم در چی ظهور مییابد؟ پهلوان سلیمان پاسخ میکنم. مرامت.
13: تشکر زیاد. مهمیت مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم همیشه در مرکز دقت اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشت و دارد. برای پیشگیری و از بین بردن این عمل نامطلوب در کشور ما یک قطار سندهای معیاری حقوقی قبول گردند که زمینه مکمل حقوقی مبارزه و مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم را تشکیل میدهد. از جمله چگونه ای که نامبر کردند قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به اکستریمیسم و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به تروریسم و استراتژی مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم و طوری که معلوم است فراهم آوردن فضای حقوقی در جامعه وظیفه اولین درجه دولت حقوق بنیاد می باشد. برای عملی نمودن این هدف پیش از همه حفظ امنیت و ترتیبات حقوقی ضرور است، زیرا امنیت و ثبات زمینه اساسی رشد دولت به حساب می رود. از این جاست که حال و تامین امنیت در جامعه جهانی در سرخط مسئله های مبرمی روز قرار دارد. در حقیقت تروریسم و اکستریمیسم پدیده نامطلوب زمان معاصر بوده، فهمیش آن در صادر کردن جنایت های وزنین از قبیل قتل و کشتار و به گروگان گرفتن آدمان، ترک کردن انشاءات های معیشی و فراغتی و امثال آن دانسته می شود. اکستریمیسم باشد خصلت جدایی خواهی افرادگرایی و اغواانگیزی را در خود تجسم نموده، با تروریسم علاقه زیچ دارد. ولی جامعه ما را همین مطلب کفایه است که تا بدانیم که هر دو کاملا خطر کلان پراکندگی و بی‌ثباتی را دارا بوده، عاقبت بس و نخوش و ننگاور دارد.
12: با کدام راه ها می توان بر ضد انمین عمل های نامطلوب مبارزه برد؟
14: در ماده 179 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است که تروریسم یعنی صادر نمودن ترکش، سوختار، تیرپرانی و سلاح آتش فشان یا دیگر کرداری که

0: کنیم.
1: خوب تشکر. با طور شما گفتید مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم کاری یک کس، دو کس یا یک گروه نیست، این کاری دست جمعانه هست و البته من باوری دارم که جوانان خودشناس، خودآگاه، قشرهای گوناگون جامعه دست به دست هم دیگر میدهند و برای از تمام عملهای نامطلوب رهانیدن کشور کوشش به خرج میدهند و فکر میکنم که سهم گذاشتن هر یکی ما این برای پیشرفت، آبادی و شکوفایی تاجیکستان عزیز ما یک قدم موثر میباشد. در موضوع پیشگیری خطرهای تروریسم و اکستریمیسم در پرتاب سیاست پیشوای ملت صحبتی داشتیم با کارمندان مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پهلوانوف سلیمان، مومینوف غیرت و شریفزاده لطیف.
2: پیشرفت تکنولوژی موثر اطلاعاتی با پیدایش نمودهای نو جنایت یا چون جنایت کامپیوتری و تروریسم کامپیوتری آورده رسانیده است. ماهیت این جنایت از غیر قانونی دخالت کردن در کار کامپیوتر، سیستم و شبکه کامپیوتری، دزدی کردن، از آن خود نمودن و تماجوی کردن از اخبار کامپیوتری می باشد. کیبر تروریسم این شکل نوی تروریسم است که برای به دست آوردن مقصدهای تروریستی خود از کامپیوتر، شبکه الکترونی و تکنولوژی موثر اطلاعاتی استفاده می‌برد. همزمان یکی از تهدیدهای دیگر جدی که امروز به امنیت و ثبات دولت‌ها تهدید می‌کند، فعالیت پنهان و آشکارای حزب و حرکت‌های افراطی و ارتجاعی دینی می‌باشد. این گونه سازمان و گروه‌ها زیر نقاب دین و مذهب عمل نموده، خود را حامی ارزش‌های دینی نشان می‌دهند، ولی در اصل هدف اساسی آنها تفرقه‌اندازی، برانگیختن عداوت و به دست آوردن منفیت‌های سیاسی می‌باشد. چون این گروه‌ها با عمل‌های ناپاک خود نام دین مبین اسلام را سیاه می‌کنند، زیرا اسلام دین صلح، دوستی و انسان‌دوستی است. در حالی که این گونه گروه‌های افراطگرا با راه زورآوری، تروریسم و دهشت‌افکنی می‌خواهند مقصدهای غرضناک خود را عملی سازند، از این رو جامعه مخصوصاً جوانان و نوراسان باید از تاثیر چنین رویه‌های خطرناک حفظ کرده شوند. از بو حرکت‌های افراطی و ارتجاعی دینی گروه‌هایی می‌باشند که دین را نقاب کرده با اندیشه‌های تندروانه بر ضد ارزش‌های ملی، فرهنگ سنتی و قانون‌های دولتی عمل می‌کنند. آنها کوشش می‌نمایند که جامعه را نوآرام ساخته میان مردم نزاع و عداوت برانگیزند. کارشناسان بر این نظرند که اکثر چنین حزب و حرکت‌ها از جانب نیروهای منفیت‌های خارجی با مقصد نوآرام ساختن وضع سیاسی کشورها تشکیل و دستگیری کرده می‌شوند. اصولهای فعالیت آنها نیز مانند میباشند: سوء استفاده از احساسات دینی، برانگیختن نزاع‌های مذهبی، گمراه ساختن جوانان، ضعیف گردانیدن پویه‌های دولت‌داری و برانگیختن نزاع‌های سیاسی. متاسفانه در فضای اینترنت نیز چنین نیروهای افراطی فعالیت دارند. مثلا در فضای اینترنتی تاجیک یکچند سامانه‌های اینترنتی افراطی زیر نقاب‌های گوناگون از جمله نقاب دینی فعالیت می‌کنند که تأسیس و فعالیتشان در خارج کشور به راه مانده شده است. از این رو جوانان تاجیک باید هوشیار و زیرک باشند، با تبلیغات بردروغ چنین گروه‌ها داده نشوند و برای حفظ صلح و ثبات، استقلال دولتی و وحدت ملی سهمگذار باشند. در چنین شرایط وظیفه هر یک فرد جامعه از آن عبارت است که بر ضد اکستریمیسم و افراطگرایی مبارزه برد و در پرتو سیاست پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارزش‌های ملی و وحدت جامعه را حفظ نماید و برای پیشرفت و آبادی تاجیکستان عزیز سهم گذارد. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه تحلیلی تاجیکستان و جامعه جهان انجام می‌یابد. ما هیئت ایجادی برنامه به شما روزگاری آباد تمنا داریم. خیر.
3: جای باشی ما با تویم، در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM هم

тавре қаблан зик шуд, солҳои мактабхонии мо устод Мирзо Турсунзода маҳбубтарин ва машҳуртарин шоири тоҷик маҳсуб мешудам. Дар он айём чӣ хурду, чӣ бузург, ҳама ашъори ӯро аз ёд медонистам. Яъне мо ҳама бо шеърҳои ӯ калон шудаем ва ба гуфти зимдаёт Бозор Собир номи ӯро дӯш дар гаҳвора аз бар кардаем. Ҳамчу номи шоирии тоҷикистони азиз, номи ӯро дӯш дар гаҳвора аз бар кардаем. Бар лаби мо шеъри ӯ дар кӯдакӣ омад ҳанӯз, шеъри ӯро нӯши ҷон бо шеъри модар кардаем. Ман на танҳо шеърҳо, балки достонҳои водии Ҳисор, ҷони ширин, чароғи абадӣ, писари ватан, қиссаи Ҳиндустон ва ғайраро қариб пурра ҳифз карда будам. Ба камина аз силсилаи қиссаи Ҳиндустон шеъри Тарачандри боз ҳам бештар маъқул буд ки ҳангоми дарав ва ё молчаронӣ пайваста замзама мекардам. Воқеан ҳам қиссаи Ҳиндустон дар сатҳи олӣ эҷод шуда, ба гуфти адабиётшиноси маъруф Худои Шариф, чӣ омезишу тавони ҳусну назокати фоҷиабори қалбии инсоният дорад тасвири Тарачандри дар шеъри Мирзо Турсунзода, ки бар дидаи камбинони шеъри ӯ хати бутлон мекашад. Ба вақти рақси мавзунат ба чашмони пурафсунат, кабутар дар ҳаво, оҳу ба саҳро гашта маҷнунат. Ба вақти чарх гардонат ба гирди пои печонат, намояд ҷилва дар чашмам пари товус ба домонат. ба ҷунбиш мавҷи дарёи, ба лағжиш реги саҳрои, ҳунарманду ҳунарпеша зи сар то нохуни пои. сабук чун парниёни ту, би аз оби равони ту, ба каф дурри гарони ту, ба тан ҷони ту, ҷони ту. ту ай фарзанди маҳбуби диёри кишвари бебахт, сиёҳ чашму, сиёҳ абру, сиёҳ мӯ, духтари сарсахт. ман аминам ки қиссаи Ҳиндустонро на танҳо хонандаи тоҷик, балки ҳамзабонони мо, чи аз Афғонистону Ирон ва чи форси забонони Ҳиндустону Покистон низ бихонанд ва маҳорати шеър офарии ин шоири шаҳир қоил мешаванд. вале мутаассифона ашхоси бехабаре ки мехоҳанд ба мо шеваи роҳ, ҳарфу ҳиҷо ва сабки гуфтору мизони шеър ва қавонини адабӣ биомӯзанд, нигоштанд ки Мирзо Турсунзода шоири баде нест ва ё худашу шеъраш фарсангҳо аз осораш ҷулутар истодааст. ин суханони бепояро ашхосе мегӯянд ки аз осори мондагори устод Мирзо Турсунзода ба куллӣ бехабаранд. вақте шеъру достон ва манзумаҳои устодро мехонед, гумон мекунед ки имрӯз эҷод шуданд. масалан, манзумаи Барои Ватан, ки ҳанӯз соли 1941 эҷод шудааст. тохт араб мисли вабо сӯи мо, сохт зихуни дили мо, ҷӯи мо. урдуи Чингизи ҷаҳонсӯз низ тохт ба мулки чимодар азиз. кӯшт баси хурду калон бегуноҳ, кард зидуди алам олам сиёҳ. ё шеъри гуфтугӯ бо худ, ки ҳамагӣ чанд моҳ қабл аз вафоти устод дар рӯзномаи Маориф ва Маданият чоп шуда буд. шоиро маънии ғурурат чист? сабаби кибри нозарурат чист? ё ки шеърат ҷаҳон мусаххар кард, шӯру ҳангомаи нав сар кард? ё ту як шоири хиратмандӣ, ки сар то ба по ҳама панди? ақлро кардаи ту бе эҳсос, ба бинои азими назм асос, номаи ишқи нотамомат куҷост? суханҳои бардавомат куҷост? варна гар шоири ҷунунат кӯ, дили ҳассосу гармхунат кӯ. ишқ агар нест, ақл беҷон аст, дар дилат чиллаи зимистон аст. ва ё таваҷҷӯҳ кунед ба чанд байти ҳикматомези устод Мирзо Турсунзода, ки ҳар яке бори як достонро мекашад. одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт.
شرف چیزی تجاوز ناپذیر است، هر آن کس که شرف دارد کبیر است. شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری، در نظر می آورم تا راج گشته کشوری. روی عالم دیدن آدم دیدن است، نیک و بد را در جهان سنجیدن است. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. کوه را کوهگرد داند خوب، قهرمان را نبرد داند خوب. گرچه شمشیر تیغ خونریز است، در دم آفتاب گلبیز است. می توان باز ده ها شعر داستان و صد ها بیت حکیمانه استاد مرزا تورسون‌زاده را که با برجستگی مضمون و محکمه بنیاد به حکمت های بزرگان پیشین شباهت دارند و در روانی و سلیسی حکمت های خلقی را می مانند مثال آورد. ولی برای برخی همان شعر ارزش عالی کسب می کند که اگر وی در خود آهنگی دینی داشته باشد. طور معلوم شعر نوی تاجیک با مرش حریت استاد صدرالدین عینی آغاز می یابد و محض استاد عینی پدری شعر نوی تاجیک می باشد. پس از علامه عینی بزرگان چون ابوالقاسم لاهوتی، مرزا تورسون‌زاده و دیگران به شعر تاجیک رنگ و بوی تازه بخشیدند. بخصوص استاد مرزا تورسون‌زاده شعر ما را باز بالا برد و بر کرسی نشاند و جهانی ساخت. ولی کمبینانی شعر استاد مرزا تورسون‌زاده شهرت جهانی استاد را قبول ندارم. چرا؟ به این سوال مؤلفان مقاله سخن دانسته باید گفت پاسخ مشخص و نشانرس دادند که مطلب برخی این است که مرزا تورسون‌زاده شاعری چندان توانای نبود، اما صاحب شهرت بی اندازه گشته بود. بله، او شاعر شهرتیار بود و این بزرگی و معروفیت را بر عوض خدمت صادقانه به منافع صلح و انسانیت نائل گشته است. در مد نظر او اول خدمت نمودن به مردم و سپس ایجاد آثار ادبی بوده است. از این رو فیض احمد فیض شاعر بزرگ پاکستان در حق او گفته است: کجا هستی که هر کوی نشان است از کف پایت؟ کجا رفتی که گم شد خود صدای آمدن هایت؟ ز تو آموختم خلق جهان را حفظ جان کردم، کتاب دوستی را دلنشین کردم به ایمایت. برخی استاد مرزا تورسون‌زاده را با آن عیبدار می نمایند که شاعری سیاست بود. بله، واقعا او فرزند عصر خود شاعری سراپا سیاست بود، اما سیاست برای او بس دامان فراخی داشت و با سرنوشت میلیون ها انسان روی زمین مربوط بود. اگر مادر بیاد فرزندش گریبان پاره کند، اگر کودک بی‌بخت گردد، اگر عاشق به وصال نرسد، اگر انسان از گرسنگی به هلاکت برسد، اگر کشوری در آتش جنگ بسوزد، این همه برای مرزا تورسون‌زاده سیاست بود. از این لحاظ نظم او به دل میلیون ها ساکنان سیاره ما چون مرغ سعادت لانه گذاشته است. در مورد شاعر سیاست بودن استاد مرزا تورسون‌زاده، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی در مجلس تنتنوی بخشیده به 90 سالگی استاد مرزا تورسون‌زاده 27 اکتبر سال 2001 خیلی عالی گفتند. امروز بعضی منقدان مرزا تورسون‌زاده و یک زمره شاعران دوران او را به آن عیبدار کردنی میشند که آنها ادبیات و هنر را به سیاست پیوست کرده بودند. ولی اگر ما زمان و ایجادیات شاعر را در همبستگی عمیق تحلیل نماییم، پس معلوم میگردد که این دعوا کاملا خطا است. واقعا مرزا تورسون‌زاده از جمله سخنوران است که برایشان هنر و سیاست مرادف یکدیگرند. مرزا تورسون‌زاده با یک مهارت بلند لیریکا را با سیاست دولت و نیازمندی های آن هماهنگ ساخته بود. ارزش قصه هندوستان او که بیش از نیم عصر پیش انشا شده است، محض در همین می باشد. در منظومه مذکور نزاکت شاعرانه
و دلاوری گراجدنی، درد انسان و آرزوهای نیک، شکرگزاری و تنفر، محبت و تلاش آزادی، گرمی دست دوست و گره شدن مشت به هم آمیختند. به این دو بال محبت، غضب و شادی و اندوه قصه هندوستان نمی توانست در فضای سیاره این گونه بلند پرواز کند. با مکافات های بانفوسترین بین المللی قدر شدنی شاعر تاجیک دلیل اعتراف عموم و شهرت کلام مؤثر او در بین عالمیان می باشد. ادیب معروف ما عطا میرخواجه هم خیلی خوب نگاشته است. در زمانی که زمان افتاده بود، نام تاجیک از جهان افتاده بود، با نشان و با زبان زندهش، بی نشان و بی زبان افتاده بود، شهسوار ملت افتاده زاد، مادر تاجیک ترسونزاده زاد. شعر او گرچه سیاست بوده است، هم فصاحت، هم فراست بوده است. بعد سامانی و عینی در جهان، ملت ما را ریاست بوده است. در سیاست، اختر سرواده زاد، مادر تاجیک ترسونزاده زاد. زندیات حاجی مراد نیز در ستایش استاد بسیار خوب گفته است. شد مسلم غرض فردوسی است احیای عجم، غرض عینی ماند مرزی تاجیکستان یادگار. لیک تورسونزاده ما را ای سپاسی همتش، داد از فیض قلم در صد قلم رو انتشار. به حد است از او حدودی افتخار. بار دیگر تکرار میکنیم که برخی از آثار ماندگار استاد مرزا تورسونزاده وقوف کامل ندارم. آنها نه قصه هندوستان را خواندند و نه صدای آسیا و نه من از شرق آزاد را. استاد تورسونزاده نه تنها شاعر عمومی فارسی بلکه جهانی است. شهرتی که استاد تورسونزاده در زندگیش یعنی سالهای 50، 60 و 70 صده 20 داشت، با یگان شاعر حوزه فارسی زبان حتی به بهار نیز نصیب نگردیده است. همچنین اشعار دلانگیزی مرزا تورسونزاده به زیاده از 50 زبان دنیا ترجمه و نشر شده است که به این کامیابی نیز یگان شاعر فارسی زبان همزمان استاد نائل نگردیده است. استاد تورسونزاده در زندگیش واقعا هم زلزله بود. اگر او زلزله نمی شد و شعرش پرواز نمی داشت، هیچگاه سروزیر وقت ایران عباس هویدا در دفتر کاریش استاد را با قرائت شعر شاعر را پیشواز نمی گرفت. اکثر اثرهای استاد در آن ایام یک رویداد مهم بودند. وقتی که نگاشتن سرور دولت ما محترم امام علی رحمان

کوری عالم کرد. ما از همین خدمت ها را به نظر گرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرزند فرزانه ملت مرزا تورسونزاده را برای خدمت های بزرگ و متانت در بنیاد پایه های ادبیات و ترغیب غایه های صلح، دوستی خلق ها و گسترش نفوذ بین الخلقی تاجیکستان با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرفراز گردانند که این پیروزی عدالت بر رضالت بوده به دهان بدخواهان استاد مهر خموشی میزند. علامه باباجان غفوری که در آن ایام سرور تاجیکستان بود به نابغه شعر تاجیک استاد مرزا تورسونزاده احترام زیاد داشت و از کامیابی های او میبالید. بدین خاطر وقتی قصه هندوستان سزاوار جایزه دولتی اتحاد شوروی گردید نخستین شده او را تبریک کرده گفته بود شما در حقیقت وارث ارزنده و قانونی گنجینه بزرگ نظم هزار ساله خلقمان شرف و افتخار ادبیات تاجیک می باشید. بابا جان غفوروف که بارها به هندوستان سفر کرده بود در یکی از سفرهایش شاهد آن می گردد که یک بیت استاد مرزا تورسونزاده خلق افروخت از هنر مشغل نام آن را گذاشت تاج محل در این بنای افسانوی حکاکی شده است. شعر این نابغه ایام را بزرگترین ادیبان زمانش اعتراف کردند. نویسنده بزرگ هند ملک راج آنند با هوس گفته بود کاش در خصوص کشور شوروی اثر نویسم مثل داستان شاعر تاجیک مرزا تورسونزاده در باره هندوستان. نویسنده عالم شمول چنگیز ایتماتوف استاد تورسونزاده را لیدر یعنی پیشوای معنوی محسابی. من و مرزا تورسونزاده با همدیگر با دو را علاقمند بودیم. کار در کمیته یکدلی خلقای آسیا و افریقا و در کمیته مکافات های لینینی و دولتی در ساحه ادبیات. سال کمش 3-4 بار با هم وام خوردیم. مرزا تورسونزاده در کمیته مکافات های لینینی و دولتی احترام بسا زیاد داشت ولی وی از این موقع خود هرگز سوء استفاده نمی کرد. فکر خودش را به دیگران حتما قبول کنندنی نمی شد. اما وقتی که برآمده فکر بیان کردن، عقیده خود را به میان نهادن، به تکلیف اصلاح درآوردن را لازم دانست و بها دادن به این یان اثر، خصوصا اثرهای منظوم و دراماتورگ لازم آمد، سخن وی وزن مخصوصی داشت. به این مناسبت من موقع شناسی و در عین زمان وقار و متانت وی را مخصوصا قید کردن می خواهم. او هرگز خودش را از آنچه که هست و شایسته موقع اوست بالا برداشتنی نمی شد. این گونه خودنمایی نداشت. من دو ملاقات خود را با مرزا به یاد می آرم. یکی در روزهای دهی ادبیات قرغیز در تاجیکستان و دیگری در دهی ادبیات تاجیک در قرغیزستان. مرزا در فرودگاه دوشنبه هیئت وکیلان ما را پیشواز گرفت و بعد در مهمانخانه جا به جا شدنمان به احوال پرسی ما آمد. او در سیمای خود تمام همدیارانش را منظور نظری ما کردنی می شود. ما را با محبت زیاد، با غمخواری و افتخار با همدیارانش شناس می کرد. در باره نمایندگان ساحه های گوناگونی حیات خلق تاجیک گپ می زد. به همین وابسته من با محمد عاصمی و با مؤمن قناعت آشنایی پیدا کردم. او مؤمن را خیلی دوست می داشت و به استعداد وی بهای بلند می داد. او چه در حضور کسان و چه در تنهایی این را می گفت. بار او در مسکو به من گفت اگر تو به گپ من باور داشته باشی سخن مرا به انابت گرفتن در کار من بیهوده گپ نمی زنم. این شاعر و گرفتن مکافات دولتی سزاوار است. آن روزها چه در دوشنبه و چه در فرونزه یعنی بیشکک امروزه برای من جشن بزرگی بودم. همه در هیجان بودیم که مرزا تورسونزاده که مرد سرکار است و فرونزه می آمده باشد یا نه. آمدن کلکتیو هایی که این ملاقات ها را با رقص و سرود های خود آرام می دهند خیلی خوش است. لیکن بودن یک لیدر پیشوای معنوی نیز البته لازم است. در آن روزها مرزا تورسونزاده برای ما همین خیر یک پیشوای معنوی

0: بود.
1: شاهی را از سوختن داری خبر، پس مکن از آتشی سوزان حذر. سوختن پولاد آهن آفرد، از شراری تازه گلخن آفرد. پر خرارت گر نمی شد آفتاب، زندگی می گشت از سرما خراب. بی حرارت سنگ بود و دل نبود، دل کشا و پر صفا منزل نبود. بی حرارت نی دمیدن بود رسم، نی شکفتن نی رسیدن بود رسم. بی حرارت در لبانت خنده نیست، خنده ای چون مشعلی تابنده نیست. شاعرا از سوختن هرگز منال، سوختن را دوست می دارد وصال. تا نسوزی ساختن مشکل بود، دل به جانان باختن مشکل بود. شیر هم باید زند فواره، از تنور دل چاکش پاره. سر زند از دل به دل کاری کند، نرمتر سنگین دلی یاری کند. یاداند که چی باشد سوختن، در وفاداری سبق آموختن. شاعرا از سوختن داری خبر، پس مکن از آتشی سوزان حذر.

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан.
1: Ай боло мерем, меган ки ин дараи лола.
0: Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумиву анъанаҳои қадима.
1: Ба бештар ҳамин роли истода будем, ки чормал.
0: Қисса ва ривояти ҷолиб аз мавзеъҳои таърихии кишвар.
2: Нимаи дуюми асри ду пеш аз мелод, то нимаи асри чор.
0: Ин ҳама дар барномаи радио Саёҳат аз радиои Тоҷикистон.
3: Ҳафиза. ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
4: مدت در طلب مال جهان کردم سعی تا به آخر خبرم شد که زنف اش ضرر است ایوازی هرچی فلک داد با من با ستود نکند فایده فریاد جوانی چی سر است عمر زایی شد و از مال زیانی دارد اندوهی عمر کنون از همه خمها بتر است بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر گرچه بحری است ضمیرم که سراسر گوهر است بعد از این هر چی رسد از بدنی کی حافظ غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذر است

0: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
1: درود سامیانی گرامی. در برنامه امروزه سراول متوجه خبرهای اقتصادی باشد. بعدن آید به سفر پریزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به جمهوری مردمی چین صحبت و اندیشه ها را خواهید شنید. در شهر مای سال 2026 روند مثبت بارکشانی افتومبیلی بین تاجیکستان و قزاقستان مشاهده گردیده، نسبت به همین دوره سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل 5.8% و شماره واسطه های نقلیات 17.9% افزایش یافته است. چنین گفته شد در ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با وزیر نقلیات قزاقستان نورلان ساونرانبویف که در شهر استانا در دایره جلسه 18 کمیسه بین حکومتی تراسیکا برگزار کردید. وزیران به موافقه رسیدند که همکاری مشترک آید به رشد دالان‌های بین‌المللی نقلیاتی، ساده کردن رسمیت ترانزیتی، رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های نقلیاتی و بلند برداشتن قابلیت انفراساختار دخلدار بین کشورها مهم می باشد. با تشبس اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، لایحه آزمایشی اندازبندی رقمی صاحبکاران انفرادی پیشنهاد گردیده است که هدف اساسی آن دستگیری صاحبکاری خرد، رشد اقتصادی رقمی و فراهم آوردن نظام معاصر و شفاف فعالیت صاحبکاری می باشد. و گفته شده است که انتقال عادی مبلغ بین اعضای آیله، دوستان، نزدیکان و دیگر شهروندان توسط همیان های الکترونی، برنامه های موبیلی و خدمت رسانی های رقمی مورد اندازبندی قرار نمی گیرند. لایحه تنها به حالت های دخل دارد که شخص به فعالیت دائمی صاحب کاری مشغول بوده، اما رسما همچون صاحب کار به قید گرفته نشده است. در دایره لایحه آزمایشی یکچند امکانیت و سبکی های نو برای صاحب کاران پیش بینی گردیدند که به بهتر شدن محیط صاحب کاری مساعدت می نماید. از جمله معیار انداز برای صاحب کاران انفرادی از 6% تا 3% کاهش داده شده، حساب و پرداخت انداز به طور خودکار انجام داده می شود. همچنین حسابات اندازه به شکل اوتوماتیکی آماده گردیده، شماره سنجش ها و رسمیات زیادتی کم کرده می شود. روزهای 28-29 می سال 2026 با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنغره ولایت ختلان فرم بین المللی ملکه های تاجیکستان 2026 دایر می گردد. هدف اساسی آن معرفی اقتدار ملکه های کسبی شهروندان مملکت، تبادل تجربه بین المللی و تقویت همکاری منطقوی بین المللی می باشد. در کاری فرم، نمایندگان از مؤسسه های تعلیمی تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، جمهوری مردمی چین، ترکیه و جمهوری فدراتیوی آلمان اشتراک می نمایند. روزهای 20-21 آگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فارم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری برگزار می گردد. اطلاع می دهد وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری. در فارم مذکور شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجارت از کشورهای گوناگون اشتراک خواهند کرد. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود صنعت اشت ناحیه اشت، خطهای نو استحصالی وصل و نصب گردیدند. وصل و نصب دستگاه و تجهیزات نو با افزایش حجم استحصالات و بلند گردیدن صفت محصولات مساعدت میکند. بنیاد کارخانه استحصال متا، مرحله نوبتی رشد استحصالات و قدم استوار در راه رسیدن به هدفهای سازنده دولت ارزیابی میگردد. شما ادامه برنامه اقتصاد و مالیه را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. با бо даъвати раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам Си Ҷинпин, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 11 то 14 майи соли равон ба ҷумҳурии мардумии чин сафари давлатӣ анҷом доданд. این سفری دولتی در شرایط زود تغییربنده جهانی معاصر خصوصا بحران‌های بزرگ اقتصادی تجارتی و پیشرفت بی‌سابقه تکنولوژی رقمی دایر گردید و با نتایج‌های نهایت ارزشمند برای کشور ما انجام یافت. حالا صحبت ما را با خادم کلان علمی اینستی آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپا زبیدالله دولتوف بشنوید.
2: تاریک همگان آگاهی داریم چند قبل پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان سفر دولتی به جمهوری مردمی چین انجام دادند و البته این سفر نسبت به دیگر سفرها روز هم نتیجه بخشتر بود و بسیاری از سازشنامه ها با امضا رسانده شد و میخواستیم اندیشه های شما را در همین مورد و من در مورد اهمیت همین سفر و نتیجه آن بفهمیم.
3: اگر به واسطه درباره سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و جمهوری مردمی چین گفتنی باشیم، این سفر دولتی بود. عموماً سفرهای دیپلماتی سران دولت‌ها با دولت‌های دیگر سه شکل می‌شوند: سفر کاری هست، بعد سفر رسمی هست و نقطه بلندترین سفر دولتی هست.

0: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو مفتونه خلمتزاده. امسال مردمی سربلندی تاجیکستان جشن 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای ارزنده استقبال میگیرند. مورد به ذکر است که در ظرف بیش از 13 ساله مردم تاجیک توانستند بهترین ارزش‌های ملی خود را زنده سازند، نه تنها فرهنگ بی‌نظیر خود را احیا نمایند، بلکه آن را به طلبات دولتداری نوین خود و به واقعیت جهان معاصر مطابق ساخته در عرصه بین‌المللی به طور شایسته معرفی نمایند. راجع به این موضوع مخبرمون جمشید رحیم‌بیکوف از منطقه رشت گزارش مدارم دست که با هم میشنویم.
1: امسال مردم شرفمند تاجیکستان با افتخار و شکرگزاری 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می نمایند. دوام این سالها دولت و جامعه راهی پرشیب و فراز تاریخی را پس سر نموده، با شرافت سیاست خردمندانه و دوربینانه پیشوای ملت پایه استقلال دولتی را استوار کرده، زمینه های رشد با ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد. شهرت شریفزاده کارمند سود ناحیه نوراباد اندیشه هایش را اوید به استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چنین بیان داشت.
2: استقلالیت چون رمز آزادی و یگانگی

0: های مهم،
1: برنامه های جالب،
0: موسیقی دوست داشته،
1: همه در یک موج.
0: رادیو تاجیکستان،
1: صدای امروز در هر خانه دارد.
0: 104.7 FM 104.7 FM
2: زباندان
3: دانستن زبان، دانستن جهان است.
4: زبوندونی وسیله سیر و سیاحت مردمان است.
3: تفکر، اندیشه،
4: بیداری و خیرد و دانش.
3: دانستن زبان، آگاهی از تاریخ و تمدن و فرهنگ عالمیان است. برنامه زبان دان، راهنمای شما در مسیر آموزش
4: زباندان،
3: هر هفته از رادیوی
4: تاجیکستان.

0: хуб идома дорад барномаи забондон сомиёни гиромӣ, ки ҳар ҳафта ду маротиба аз мавҷи радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардад. Ба чунон ки гуфтем, имрӯз мавзӯеро ки интихоб кардаем атрофи феълҳои серистеъмолтарини забони англисӣ мебошад, ки чанде аз онҳоро бароятон шарҳ додем ва идомаашро хоҳед шунид.
1: بله واقعاً هم خوب بازیان باز هم میگویم به شما تاکید به تاکید میگویم که کاغذ و قلم خود رو آماده کنید و این فعل ها رو جای قید کنید و از خود کنید.
0: خوب فعل دیگری که خیلی سر استعمال است و واسه در معاشرت هر روزمون رو استفاده میبریم این احتیاج داشتن است، بله. که محتاج بودن است. ما البته که در زندگی بعضی چیزهای زیاد احتیاج داریم، نیاز داریم و اگر همین کلمه رو، همین فعل رو در زبان انگلیسی بگویم، اون چگونه ترجمه میشه؟
1: خب ترجمه اون need میشود و باید گفت که از سببی که آنها همین فعل need یعنی فعلی درست است، از همین سبب اون با خود ایدی رو میگیرد در زمانی گذاشته needed و در زمانی حاضر باشد need و اون یعنی هنگامی تلفظ کردن ما need میگویم. بسیاری ها اونهایی که البته طرزی نوشتی اون رو نمیدونن شاید فکر کنند که اون از سه حرفی بارد است، ولی نه، از چهار حرفی بارد است. N-E-E-Y-D یعنی چهار حرف است ولی همچون نید ترجمه تلفظ کرده می شود و احتیاج داشتن ترجمه می کردد و باید گفت که در زمانی گذاشته آن همچون نیدد استفاده می کردد.
0: بله خوب ما فعلی محتاج بودن احتیاج داشتن رو گفته ایستودم. اگر مثال بیاریم بگویم که یک نفر مثلا سابرینا با

0: соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.
1: سلام و درود خاصه ما را بپذیرید شنونده ها و راغبان برنامه های رادیوی تاجیکستان. روزتون پر از شادی و فرح زندگی باد سامیان ارجمند، چون هر وقت در همین وقت و ساعت و لحظه ها مهمانی کاشانه های شما هستیم با برنامه مستقیم ساعت فرح. طول یک ساعت با شما هستم بنده صد برگ محمد رحیم و کارگردان محمد میرزایف. خوب شنونده های ارجمند، میخوایم امروز برنامه را از بخش ما و شنونده آغاز کنیم که در این بخش چندی از شنونده های فعال رادیوی تاجیکستان به استودیو تشریف آورده بودند. من و همکارم فرزانه محمدی و با آنها صحبتی انجام دادیم که فشرده آن را به سمعتان میرسانیم. متوجه باشید.
2: من حنیفه از شهر ترسونزاده.
3: من شهاب الدین هستم از شهر وحدت.
4: علیهان به شهر ترسونزاده
3: زندگی میکنه.
1: خوش اومدین به استودیای رادیو تاجیکستان.
3: رحمت، تشکر زیاد.
4: اپای عزیزم همیشه با رادیو تاجیکستان که تماس میگیرم با چهار شبکه دولتی که بیشتر گوش به صدای شما دارم.
1: اپای حنیفه، شما چی گفتنی دارید در این روزی خاص؟
2: تشکر زیاد. باز آمدن زیرفتنی خورشید دور نیست، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. ارزو داشتم که همین برنده ها جورنالیست های یک از پیش ببینم، امروز میسر شد و خواهان آنم که کامیابی ها، بردباری ها و پیشرفی ها قلمی سبز رو تمنا دارم به هر یکی شما کارمندانی رادیوی تاجیکستان و صدای دوشنبه. مخلصشان هستیم و بسیار خرسندم هستیم از این برنامه هایی که جالبند و پسندی ما شنونده ها هست.
1: تشکر زیاد. چگونه دریافتید آن راویان رو که دیدن میخواستید؟ یعنی پیوسته صدایشان رو میشنیدید اما خودشان رو باره ندیده بودید. چگونه دریافتید؟ یا همون گونه ای که هستن همین خیلی تصور میکردید؟
2: بله.
1: در تصور شما دیگر خیلی بود؟
2: هر خیلی. در آواز دیگر، در سیما دیگر. خیلی خوب،
4: خیلی بهتره.
2: موافق با آوازی با سیماشون موافق هستم. زیبا.
1: اینجا میبینم از چهره شهاب الدین معلوم است که خیلی شاد هسته تا با اینجا آمدن. و چی گفتنی دارید؟ چی احساسی دارید؟ میتونید احساس خود رو بیان کنید؟
4: من احساس دارم که با اونا خوشی و سربلندی میخواهم.
1: تشکر زیاد شهاب الدین. و طور صدبر بانو اینجا افزودن، واقعا در چهره شما یک احساس شادی پدیدار است و این پشت این شادی یعنی چی است؟ خرسندی شما از آن است که شما توانستید به کمیته تلویزیون و رادیو بیاید، خصوصا به بینای رادیو و در آن برنامه ای که میپسندید و همیشه اشتراک فعال دارید، اشتراک دارید از آن است و یا نمیدونم پس این پرده چیز دیگری نهان است؟
4: من فقط بسیارتر در همین رادیو میبرم. ما اپای صدبرگ بسیار علاقمندی میکنیم. ما خصوصا از آن هستیم که ما دیداری هم اومدیم. میگن که پایان شب سیاه سفیده، میگن یعنی که ما با گوش فهمیدن از پیشبینی خوبتر است.
1: تشکر زیاد. ما هم خیلی خوشحال شدیم از آن که امروز با شما در روبرو در صحبت هستیم. یعنی اگر پیوسته طلب میکردیم که زنگ بزنید با رقم های ما، اشتراک کنید و با اشتراک خود در جالبیت صحیفه های برنامه ما تأثیر گذارید، ولی امروز واقعا خاص است چون ما از نزدیک با هم در صحبت هستیم و از نزدیک یک دیگر رو میبینیم. سلامت باشه. خب حنیفه بانو، اونه که ما صحبت رو شروع میکردیم پیگولی گفتند که حنیفه شعر میگویند. آیا دارید از ایجاد خود شعری که برای ما؟
2: از ایجاد نیو. اکنون من شاهنامه از کتاب، بله شعر دوست هستم و از شاهنامه قرائت میکردم. یک تا شعر از امیر خسروی دهلوی: ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن زیباتری هرگز نیاید در نظر نقشی زیرویت خوبتر شمسی ندانم یا قمر خوری ندانم یا پری افاق را گردیدم مهری بوتان ورزیدم اما چی خوبان دیدم اما تو چیز دیگری خسرو غریب است و گدا افتاده در شهری شما بینگر که از سوی خدا سوی غریبان بینگری
1: تشکر زیاد جهانی صدایتون خسته نباشد و یک چیز جالبی دیگر در نظر من اون است که ببینید شما یکی از منطقه دیگری تاجیکستان هستید و دیگری از گوشه یعنی از هم تفاوت داشته از هم فاصله ها دور هستید ولی چی شما را گردی هم میارد و به اندازه که حتی میدونید که کدام شما چی مهارت داره چی استعداد داره چی قابلیت داره مثل. یعنی از نهاد یک دیگر آگاه هستید
5: پشت رادیو نیست شما علاقه هستید با هم
4: بین دوستان بله ما هم شنوانده ها کردی که دوستی پیدا کرده گن طریق رادیو ما از 2006 سال که من طریق رادیو ما همی چهار شبکه رو گوش میکنم با هم دیگر ما صحبت میکنیم رفت آمد میکنیم شه هم دیگر رو میبینیم من خیلی شد میشم من روز نشود که من رادیو رو گوش نکنم اگر همون روز من روز رادیو گوش نکنم من با روز نیست از این
1: آفرین آفرین واقعا
4: من برنامه ما پیشتر عدالت می بردگ نسیم صبح در با همراه امام علی کتیم می بردن بعد مدینه می بردن پیشتر خیلی برنامه جولی بود اکای مرادلی بودن شد من همیشه با رادیو کتی سرکور می کدم گوش می کدم تکروری شام را مهمون دستی در از سراینده ها تکلیف می کردن شد این رو بیشتر گوش می کردم شنم
5: گلی شما نیز می خواهد که برای ما یک شعر
4: گفتم من چقدر من خوراک پزی با من مهارتی خوراک پزی با من تکلیف کنیتون یکان برخشی که داشته باشه هنروی من سوگه برای تاون پا خیلی چیزو گوید من میتونم شد
5: بله اینجا اپای حنیفه اشاره میکنن که یک شعر دیگر میخوام برای شنوانده های عزیزی رو تاجیکستان و مخصوصا برای شنوانده های برنامه مستقیم ساعت فرح یک شعر دیگر قرائت کرده باشم
2: بله همین کدام وقتی که برنامه سر میشه فکر میکنم که از شعر سر کنم دوست میدارم شعر خواندن و قرائت شعر رو اکنون عین حال در اینجا کم کم احساسات گم میشد نوانگی بری فخری آن دارم که تاجیک زاده ام مهری میهن در دلم جا داده ام کفل دل را من به مفتاخ سخن با زبانی تاجیکی بکشاده ام تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو از تو من سرود نمی خواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است
5: چی خونش زیبای و لحنی خوب فرزانه
1: واقعا معنی عالی
2: تشکر
4: من خواستم که در همه خیلی خیلی که در تلویزیون بر رادیو خواهش میکردم به وقتی که من همیسا بازید بینی جهش میگردتان در 35 سالگی استقلالیت بعد من خواهش میکردم که هم خیلی در شنوانده ها رو به استودیا دعوت کنیتان ما طریق مستقیم بیاییم و صحبت کنیم خیلی شد میشدم
1: شد تشکر گلی جان در رادیو همیشه برای شنوانده ها باز است و شما هر گاهی که میخواهید میتوانید که بیایید اشتراک کنید اگر مستقیم در برنامه شرکت کردن میخواهید شما امکانیت دارید یعنی چیزی برای شما محدود نیست
6: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM
5: بله شنونده های عزیز ارجمند ادامه برنامه ساعت فرز و شما یک صحبت کوتاه ما رو در بخش ما و شنونده ها شنیدید که با گلی حنیفه بانو و شهاب الدین انجام داده بودیم و اینک میگذاریم به بخش خندریز در این برنامه و شما نیز میتوانید طریق رقم های 2260 و 2620 با ما در تماس باشید و اگر لطیفه دارید بسم ای شنوانده های دیگری رادیو تاجیکستان برسانید و اینک من اینجا میخوام یک латифаи ро ба сами шумо расонам, шунавандаҳои азиз, ки аз саҳифаи устод Холиқ Назар Ҷумаев гирифтам ва мехоҳам барои шумо пешкаш кунам. Хуб, Мундони гоҳ-гоҳ ба ҷои кор ширинӣ меоварду ба духтарҳо тақсим карда мегуфт: кани як даҳонатонро ширин кунед. Иттифоқан яке аз ҳамкорон меваи овард, ки талх баромад. Аз Мундони кӯмак хоста пурсид: ин меваи талхро чӣ кор кунам? Мундони гуфт: ба духтарҳо тақсим кунед, даҳонашонро талх кунад. Хуб, ҳамин гуна сомиёни арҷуманд, метавонед шумо низ занг бизанед ва латифаҳои худро пешниҳод карда бошед. Хуб, инҷо ишора мешавад, ки шунавандае дорем, мешунавем. Хуб, моро пайваст мекунанд айни ҳол коргардон ва кадоме аз шунавандаҳои мавҷи мо ҳастанд ва мехоҳанд инҷо латифае қироат кунанд, ки бо ҳам мешунавем. Бале,
7: салом. Ману шумо аз роҳи дӯстӣ барномаи шуморо гӯш карда истодаем. Айни ҳол аз саҳор баргаштем ва суҳбати ширини ду бонуро шунидем, ки онҳо мухлиси радиои садои Душанбе аст, Ханифа ва گلیبانی را. من لطیفه گفتنی نبودم، فقط تشکر میگفتم که در این نصف روزی که امروز ها که هوا ابرناک است و هوا خیلی معتدل است، برای شنوندگان خدمت میکنید. یک جوان تشکر به شما و تهیه‌گران برنامه ساعت فرح رادیو تاجیکستان، تشکر.
5: سپاس به شما نیز شنونده ارجمند و اینجا شنونده بودند، تشکر کردند از برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. و شما نیز شنونده های عزیز می توانید طریق رقم های 2760 و 2760 زنگ بزنید و لطیفه دارید اگر پیشنهاد کنید. خب اینجا تماس داریم، اشاره میکنن کارگردان و شنونده هست، با هم میشنویم. بله.
8: الو.
5: بله، میشنویم شما را.
8: سلام علیکم صدبار.
5: درود بر شما آقای مظفر.
8: شنوختش.
5: بله، البته. چرا نه؟
8: همین صبح رو من فکر کردم پخش مستقیم است. من اولا میناداری خواهم با همین کارمنده رادیو همین تاجیکستان ما را دعوت کرده بودن.
5: سپاس.
8: آقای سعیدزاده عبید، خواهر گیرومی، لطفی عبدالعزیز، همه محرران.
5: بله.
8: من در یکان جا آقای سربار، من در یکان جا همه خیلی کارخانه ها رفتم، اداره ها، همه خیلی حرمت احترام میمونوازی در همین رادیو تاجیکستان دم در یکان جا ندیدم.
5: با شما نیست، سپاس.
8: از اونجا دیگر با بیرم برویم.
5: سپاس نیست با شما آقای مظفر. ما اینجا قبلا همون روز با حنیفه بانو، گلی و شهابیدین صحبت داشتیم.
8: آنها رو دیدیم، ما در تفر آمدیم در پایان آنجا آنها رو دیدیم، با آنها سلام علیک کردیم. میخواستم یک لطیفه گفته باشم.
5: خوب، میشنویم.
8: یک کس همین زن نگیرد، یک دو سه ماه زیادتر زندگی میکنه، باید رفیقش رو میبینه زندگی چی خیلی است. رفیقش میگه نشد، میگه ینگت، میگه دایین در میخانه و جای پیوه فروشی و می فروشی فقط در همین جاها میگردد. من ما رو سر دادم، میگه چرا؟ میگه او می منوشی؟ نه، میگه او فقط در آنجا ما رو جستجو میکرد.
5: سپاس آقای مظفر برای یک لطیفه نمکین. و اینجا اگر شنونده نباشد، من میخواهم یک لطیفه دیگر رو به سم شما رسانم. شنونده عزیز ارجمند: خوب، مرد سیخوزار به خانه میآید. زنش از او میپرسد چی اینقدر غمگینی؟ مرد میگوید امروز سقفی اتاق کاریمون کنده شد و افتید و پنج نفر از همکارانم هلاک شدند. زن میگوید وح و تو هم در آنجا بودی؟ مرد میگوید برای سیگارت کشی بیرون رفته بودم. زن میگوید که شکر سیگارت بهانه شده است و زنده موندی. مرد میگوید ها جانکم، دولت به خانواده قربانی ها 50,000 دلاری کمک پولی میداده است. زن میگوید چی؟ صد بار گفتم که سیگارت نکش، باز کشیدی. خوب شنوندای عزیز، اینجا اشاره میشد که زنگی تلفنی داریم و تا آنی که ما رو پیوست میکنند، میخواهم یک لطیفه دیگر به سهم شما رسانده باشم. افندی میگوید بلولی دختر یک سامونه کاغذی دادم، پول رو گرفت و با غمزه گفت مگر حالا هم یک سامونه هست؟ یک سامانه رو پس گرفته 50 دیرمه دادم تا بفهمد که 50 دیرمه نیز هست. خب اینجا اشاره می شود که تماس داریم، می شنویم. بله، درود بر شما.
9: شما رو با آمد آمد روز جوانان تبریک گفتم، بر شما عمر دراز خواهانم.
5: سپاس.
9: مهمانان شما رو خوش آمدید میگم، بزرگوانی و ربانو رو.
5: خوب شنونده ارجمند، این صحبتی که ما پخش کردیم قبلا انجام داده بودیم، عین حال آنها در استودیو نیستند، ولی بازم سپاس برای تماس و ما در بخش خندریز هستیم. اگر لطیفه دارید برای شنونده های ما با هم میشنویم.
9: یک لطیفه میگویم.
5: خوب میشنویم.
9: یک روز در مرسی خدا جون بارون بار پستن سال دو دوی دولا میکرد. یک مرسی که میپرسدی برادر چرای خیلی

0: سپاس شنانده گرامی برای در این نصفی روزی برای پیشکش یک لطیفه نمکین و اینجا باز شنانده داریم با هم شنویم. بله
1: سلام علیکم افتاد
0: با درود بر شما.
1: ویم گل مایدانگارا میخواستم یا لطیفه گویم
0: میشنویم با هم.
1: سلامت باشد روزی همار کسرش رو توی میکند ابا نگه که سرگنده میرم که همی پویم خوش رو گذارده بعد همی سرگنده رو میرم نگه که اکا جان زنده بخون زنده بخون بعد دا سرگنده هم میگیرد چینه چینه با قدقی تو قدیرا محضون رسو داری جانونه ایمان بوا یک تگه شای من اومده اکای دولت اکای تویدو دولت بسر هم مرا عرربون میکنه خیلی بعد این هم هم یک شنوانده شما دو میسره قربانالی رحمان گفت دو میسره گه ایسای قل بلون ما همو بچه باید مومد توی باید مومد همی لطفرد خوندم اشما براری کرد.
0: سپاس آیم گل گیرامی و اینجا بخش خبری داریم و سپاس برمگردیم به ادامه برنامه مستقیم ساعتی فره موجی مرو ترک نسازید.
2: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیا با خبرها مفتون خلمت زاده. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده واسطه های اخباری اوما از جمله زیاده از 100 روزنامه نگاری بین المللی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می گردد این کس نمایند. در این خصوص معاون سردار دپارتمان اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سعید جان شفیع زاده اطلاع داد. بنا به معلومات منبع از 24 تا 29 مای برای نمایندگان واسطه های اخباری عامه تمام شرایط ضروری برای اشتراک در فرم ها جلسه های پلنری و سفرها به مکان های سیاحی بیرون از شهر فراهم آورده می شوند. هیئت با نفوذ سازمان امنیت و همکاری در اروپا تحت رهبری دبیر کل سازمان فریدون سینرلیوغلو در دوره سفر به جمهوری تاجیکستان در آثارخانه ملی با تاریخ و تمدن ملت تاجیک شناس شد. در این مورد از آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع دادند. با معلومات منبع مهمانان ضمن سیر آثارخانه دور به تاریخ پرافتخار ملت تاجیک در مثال بازیافت های یادگاری های مشهور مملکت و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی معلومات داده شد. شما برنامه اطلاعاتی اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. سلامت باشید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: همچنین عادت دارید که در اویله نام فرزندتان را یا زنتان را کوتاه بگیرید؟ خب خب فهمیدیم عبدمنان. انا همون سنگلی رو سنگ میگویند یکان وقت کوتاه میکنند نامش را. خوب سپاس سپاس از توجه و زنگ عبدالمنان و هر کس اندیشه خود رو دارد. الکای سه اندیشه شد در این مورد و زنگ دیگر داریم. بله بله میشنویم شما رو. خب اینجا علاقه کنده شد و شما نیز میتوانید زنگ بزنید شنانده ارجمند طریق رقم های 2760 و 2720. اینجا بخشی پسی عدت هاست که در مورد کوتاه گرفتن نام ها گفتیم و سه شنواندن زنگ زدند اندیشه های خود را نسبت به انا همین موضوع بیان داشتن و شنانده دیگر داریم. بله
1: سلام علیکم، روز بخیر.
0: درود بر شما، روز شما نیز بخیر باشد. اسم شما؟
1: سلامت باشین، من کیمیا هستم از نایه شهرینا. و
0: خوب کیمیا بانو از بخش ما آگاه هستید؟
1: بله آگاه هستم. راستی من همین نام رو شکسته گرفتنشون رو دوست نمیدارم. وقتی که نامی من کیمیا بود اگر خیشمون کیمی گفتگ من دویده رفته که به شفلوغ زدم نامی من رو کیمیو گفتم.
0: حتی این حالت هم شدگی؟
1: بله من دوست نمی دارم. همه اویله ماده هم خیلی نام رو شکسته گریستن این گونه
0: مورا یعنی نیست در اویله شما که نام رو شکسته بگیرم.
1: بله من رو کیمی گفتگ همه خیلی قرم کر رفتم یک شفلوغ زدم گفتم من رو پدر و مادرم به ارزوی حوض کیمیو نام گذاشتم.
0: یعنی شما عقیده دارید که تماما نام را کوتاه نگیرند؟ اینجا یعنی سبانو گفتند که برای من پسند است وقتی نام را کوتاه میگیرند.
1: نمیدونم هر کس هر گونه است ولی من دوست نمیدارم. نام جیانم رو هم فاطمه است فاطیم میگویم من میرم قهرم میکنه جنگ میشم میگم نگویه نامش رو فاطمه گویه.
0: یعنی نامشان را پورا بگیرید؟
1: پورا بگیرم.
0: البته که زیبی نام پورا گرفتن یا نست؟
1: یک رفیقم هست اغلای نام دارد اغیل اغیل گفته میگردم.
0: دیدید موضوع
1: نام اوخی دقل میبراید همین نام اغلای دیگر مایست اغیل گویان دقل میبراید
0: البته دقل
1: کیمیو دیگر است کی میگویان چگونه میشوید خورد رو نروحت میکنید.
0: بله سپاس کیمیو بانو از توجه و ابراز اندیشه و ادامه بخش پسی عدت ها از اینجا کارگردان اشاره میکنند که وقتی ما به اتمام میرسد ما اینجا یک بخش دیگر داشتیم صفحه نظم که با خواهش شنونده ها براه انداختیم ولی اشاره میکنند که وقت به آخر رسیده است و اینجا با شما بودیم قریب یک ساعت طول یک ساعت با شما بنده صدبرگ محمد رحیم بودم و کارگردان محمد میرزایف.

0: جوانی همراهی
1: خود مبر ایامی که خاطره ساز است دوره طلایی که از یادها نمی رود
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست
1: آهنگ جوانی برنامه ای که ما رو به کوی آن یادهای شیرین می برد
0: به آرزوهایی که ما رو بزرگ کردند

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید،
1: بیاد دارید.

درود به همه شنوندگان عزیزی برنامه‌های اداره موسیقی. سلام به دل‌های پر از آرزو، سلام به روحی جوانی، سلام به زندگی که با موسیقی رنگ دیگر می‌گیرد. امروز باز در فضای گرم و صمیمی برنامه آهنگ جوانی گرد آمده‌ایم. برنامه‌ای که در آن نه تنها از جوانی می‌گوییم، بلکه از آن‌هایی قصه می‌کنیم که جوانی را به عمر تبدیل دادن، جوانی را به هنر، جوانی را به صدا، جوانی را به زندگی. زیرا جوانی تنها سن و سال نیست، جوانی روحی است، جوانی حرکت است، جوانی ایجاد است. و امروز مهمان برنامه ما شخصی می باشد که با وجود تجربه بزرگ حیاتی همونو جوانی صحنه، جوانی هنر و جوانی دل باقی مانده است. محمد جان شادیف. هر یک سال گذشته زیبا از جوانی آغاز می شود. جوانی آن لحظه است که آرزوها از دل به دل می برایند. محمد جان شادیف نیز از همون جوانانی بود که از آوان نورسی دل خود را به هنر بخشید. او 5 ینور سال 1954 در دهه سرا نوحیه اشت در محیط عادی و صمیمی دیهات به دنیا آمده است. محیطی که با صدای طبیعت، با سرودهای مردمی و با فرهنگ اصیل تاجیکی نفس میکشید. میگویند اولین مکتب هنر زندگی است. به زندگی کودک دیهاتی پر از آهنگ بود. صدای باد، سرود مادر، بزمهای دیهات، جشنهای مردمی. همین محیط تخم محبت به هنر را در قلب جوانی او کاشت. از آوان مکتبی محمد جان به صحنه دل بست. در محفل های مکتبی، چرابینی های فرهنگی و صحنچه های خورد قدم های اولین خود را گذاشت. آن وقت شاید کسی گمان نمی کرد که این جوانی ارزومند روزی به یکی از چهره های شناخته صحنه تاجیک تبدیل می یابد. جوانی برای او دوره جستجو بود. جستجوی راه، جستجوی صحنه، جستجوی خود. هر جوان روز پیش خود سوال می گذارد: من کیستم؟ من چی می خواهم؟ محمد جان جواب خود را بر وقت یافت. صحنه. محبت به تئاتر او را برای کسبی برد. با مهنت زیاد، با صبر و تلاش، با آرزوهای کلان قدم به قدم به دنیای هنر نزدیک شد. سالهای جوانی برای هنرمند آسان نیستند. این سالها پر از سنجشند، پر از انتظاری، پر از آرزوهایی که باید اثبات شوند. ولی محض همین سالها انسان خود را می سازد. با گذشت وقت محمد جان شادیف به هیئت تئاتر دولتی اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی راه یافت. این قدم نه تنها آغاز فعالیت کسبی، بلکه عملی شدن آرزوی جوانی او بود.

خوش چندی از رقابت های رزم کرون و مشتزن های من رو میگویم که از پیش مسابقات مهم آنها رو انتظار است. خب در نوعی محریبه های امیخته در کشور چین ورزشگری توجیک خورشید غفوروف نبرد ششمی خود رو روهاندوزی میکند. این نبرد پس فردا در شهر چینچو برگزار میشود که رقیب او ورزشگر از جمهوری مردمی چین یوی رین است که اموری 9 بر 4 را دارد، 9 غلبه و 4 نکومی. البته از لحاظ برپو کردن سبقت های حرفه‌ای در MMA این ورزشگر چینی برتری دارد و خورشید غفوروف باشد در تشکیلاتی این کشور اکنون نبرد خود را برپا میکند و جالب خواهد بود که در مسابقه YFU چه هنرنمایی دیگر نشان داده میتواند. پس فردا این رقابت البته برگزار میشود و از نتیجه اون ما در نشر نوبتی برنامه البته با سمی شما میرسونیم.

созмони One Championship ҳам яке аз ташкилотҳои бо нуфузи Қораи Осиё ба ҳисоб меравад ва дар ин ташкилот албатта мо мебинем ки дар чанде аз риштаҳои варзиш мусобиқаҳоро доир мекунанд ва дар морибаи танбатан морибаи омехта аз санаи 29 май варзишгари мо Парвиз Ҳомидҷонов муқобили размкори кишвари Ҳиндустон Монҷит Еин дидор анҷом медиҳад. این سبقت گل در شهر بانکوک در قلبی کشوری تایلند برپا می شود. پرویز هومیجانوف اموری 6-1 دارد، تا کنون یک مرتبه موجب بخت گشته است، ولی رقیب باشد 6 نبردی به بخت دارد که در این سبقت برای ورزشکاری ما البته یک حریفی ارزنده هم ارزیابی می شود. پرویز هومیدجانوف در مسابقات One Fight Night البته از خود مهارت خیلی والو نشان داده است و چهره شناخته این پروموشن هم است. مطمئن هستم که این امتحانی نوبتیه که برایش پیش اومده است اون رو با خوبی پسی سر میکند و غلبه نوبتی خود رو در کارنامه کسبی ورزشکاریش به قید میگیرد.

0: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو مفتونه خالمزاده کارگردان بهروز کریمزاده کارهای ساختمانی در دو بنای 12 آشیانه که برای استادان دانشگاهی دولتی دنغره پیش بینی گردیده است آغاز شد. طوری از بخش مطبوعاتی دانشگاهی مذکور خبر دادند ساختمان خوابگاه ها از حساب صورت حساب مخصوص دانشگاه مبلغ گذاری گردیده مهلت انجام کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور 3 سال را در بر میگیرد. یادآور می شویم که سال 2025 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای بنیاد انشاءات مذکور سنگ اساس گذاشته بودند. ناحیه خراسان در مرحله نوی رشد قرار دارد. با سرعت جریان یافتن اقدام های بنیادکاری با استقبال 35 سالگرد استقلال دولتی در ناحیه، این نشان از مسئولیت بلند و عملی نمودن تاکید های رهبری دولت در سمت سازندگی و آبادانی معنی داد میگردد. گزارش مفصل را در پیشنهاد خبرنگارمان محمد علی اکرمف میشنویم.
1: در دایره آمادگی های همه جانبه بهره سزاوار تجلیل نمودن 35 سالگی استقلال دولتی، ساکنان و صاحب کاران ناحیه خراسان با مسئولیت بلند در عملی نمودنی اقدام های بنیادکاری سهمگذاری نموده ایستودند. بنیاد انشاءات گوناگون تعینات تازه و آزادانه نگاه داشتن باغ و گلگشت ها و فراهم آوردن انفراساختار گوناگون برای اهالی از بندهای نقشه چوربینی های مقامات محلی دانسته شده در یک جایگی با ساکنان و صاحب کاران مرحله به مرحله انجام داده می شوند. طور سید احمد گلیم زاده اجرا کننده وظیفه مدیر بخش معماری و شهرسازی ناحیه مذکور ابراز می‌دارد.
2: 239 انشاءات سمت فعالیتشان گوناگون به نقشه گرفته شدند که تا این زمان 213 تیان ساخته به استفاده داده شدند. 90% نقشه پیشبینی شده را تشکیل می دهد. از این نشان دادها 15 انشاءات در سمت تندرستی، 18 انشاءات در سمت معارف، زیاده از 60 انشاءات در سمت نقلیات و 54 انشاءات در سمت مرکزهای خدمت رسانی و سودا، 29 انشاءات دیگر در دیگر سمت ها ساخته مورد استفاده قرار داده شدند.
1: در روند آبادکاری ها مسئولین بر رشد ساحه علم و معرفت و مهیا ساختن امکانات تعلیم و تربیت توجه خاص روانه کرده در مرکز و دهات ناحیه با سهم کمیته پدر و مادران شخصان سخاوت پیشه و صاحب کاران محلی مؤسسه های نوی تعلیمی و صنف خانه های علاوگی را ساخته مورد استفاده قرار می دهند چنان خوجمقل گلزاده مشاور شعبه معارف ناحیه خراسان ابراز می دارد
3: سال جاری با استقبال این جشنواره در 13 مؤسسه تعلیمی علاقه کارها به راه مانده شدگی هستند. برای 3070 نفر خواننده جای نشست مهیا کرده می شود که این باعث باز هم بیشتر گردیدن شرط و شرایط های خانش برای شاگردان می گردد.
1: تأکید های دائمی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیت و بهتر نمودن صفت دانش محصلین اهل معارف ناحیه خراسان را هوسمند نموده آنها را با باز هم وسعت دادن کارهای آبادانی و فراهم آوردن امکانات خوب تعلیم وادار ساخته است در این خصوص ملکه خالزاده جانشین دایرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه مذکور به طور زیل ابراز می‌دارد.
4: به خاطر آنه که در مؤسسه خوانندگان سال به سال زیاد شده ایستادند ما مسئولین به خلاصه آمدیم که در نزد مؤسسه بنای ایلوگی ساخته پیشکش نمایم بنا دارای 14 سیم خانه برای زیاده از 300 خانه

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی در خاطر دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که کاووس رستم را از زابلستان فرا خواند و لشکری آراستند علیه سهراب. سهراب از باره دیش لشکری کاووس را دید اما تنگ دل نشد. رستم جامعه ترکوار ببر کرده تا حصار پنهان آمد و درون دیش وارد شد. سهراب آهنگ جنگ کرد اما مادرش ژندرزم را که رستم را گاه بزم دیده بود پیش خواند و فرمود که اگر روز کین سپاه به حال تنگ اندر آید پدر را به پسر یعنی رستم را به سهراب بنماید. سهراب همراه ژندرزم و همان و بارمان و پنجاه پرستار آماده جنگ شد. رستم آنها را از دور می دید. ژندرزم پی کار بیرون رفت و جهان پهلوان را بدید و از او پرسید که چی مردی و سوی روشنی بیای و رخ نمای. تهمتن مشتی برگردن او زد و او در جای خیش خشک شد. سهراب چون ژندرزم زمان دیر کرد بیمناک شد. چون به او گفتند که ژند را روزگار سر آمده سهراب سوگند خورد که از ایرانیان کین ژندرزم را خواهد ستاند. صبح دیگر سهراب خفتان جنگ پوشید و بر اسب نیل رنگ نشست و به جای آمد که سپاه ایرانیان را بدید و پیش حجیر آمد و از او درخواست کرد که هرچی سوال کند او باید جواب راست بگوید. حجیر راضی شد. سهراب نام سرداران ایران را از حجیر پرسید. حجیر در جواب پرسش های سهراب نام شاه، توس نوذر، گودرز کشوادگان را گفت. اما چون سهراب نشانهای رستم را گفت حجیر پرده اسرار نبرداشت و گفت که نیکخواه از چین به نزدیک شاه آمده است و نامش را نمی داند. سهراب غمگین شد که از رستم نشان نیافت زیرا مادرش از پدر نشان داده بود اما نشان را می دید و باورش نمی آمد و بسیار می خواست از زبان حجیر نام رستم را بشنود و باز نام سرداران سپاه ایران را پرسید. حجیر نام گیو که داماد رستم است، فریبرز که فرزند شاه است و نام گراز را گفت. سهراب افسوس خورد که حجیر هیچ نام رستم را یاد نکرد و گفت که هیچ در گمان در نمی آید که در لشکر کاووس رستم پیشرو نباشد. حجیر به سهراب گفت که شاید رستم به زابلستان رفته باشد و سهراب گفت که هیچ امکان ندارد رستم چنین رزم را واگذار کرده به رامش بنشیند. بنابراین اگر رستم را به من ننمایی سرت را از تن جدا میکنم. حجیر پیش خود اندیشید که اگر رستم را به سهراب بنماید عجب نیست از دست او کشته شود و تخت کاووس شاه از دست برود. بنابراین به سهراب گفت که با او کین آراستن یل جوان خوب نیست زیرا واقعا از رستم آگاهی ندارد و اولاتر آن است که سهراب با رستم نبرد نجوید زیرا رستم گرد او را خواهد برآورد. اینک دوام داستان را بشنوید که چون سهراب بر لشکر کاووس تاخت میارد. گویندگان ساربان، بیرنگ کهدامنی، صحاب دین، شمس دین و کمینه.

چوبیشنی گفتارهای درشت سری پردلان زود بین مود پشت نهان کرد از او روی و چیزی نگفت عجب ماند از آن گفتهای نهفت زبالا زدش تند یک پشت دست بیفگندش آمد بجای نشست بسی کرد اندیشه های دراز زهر گونه کرد پیکار ساز ببست از پی کینه آنگه کمر نهاد از سری سروری تاج زر زره را و خفتان بپوشید شاد یکی ترک رومی بسر برنهاد گرفتش سنان و کمان و کمند گران گرز را پهلوی دیو بند زیتوندی بجوش آمدش خون و رک نشست از بری باره تیز تک خروشید و بگریفت نیزه بدست به آوردگه رفت چون پیل مست

вазон пас дамон шуд ба парда сарой, ба найза баровард боло зи ҷой, ба кирдори гӯрон зи чанголи шер, рамиданд аз вай сарони далер. کس از نامداران ایران سپاه نیارست کردن بدو در نگاه زیپای و رکیب و زیدست و اینان زیبازوی و آن آب داده سینان وزان پس دلیران شدند انجمن بگفتند کینت گوی پیلتن نشاید نگاه کردن آسان بدوی کی یارد شدن پیش او جنگجوی وزان پس خروشید سهراب گرد همی شاه کاووس را برشمرد چونین گفت

نام کاووس کی که در جنگ شیران نداری تو پای گر این نیزه در موشت پیچان کنم سپاه تو را جمله بی جان کنم یکی سخت سوگند خوردم به بزم بدان شب کجا کشته شد جندرزم کز ایران نمانم یکی نیزدار کنم زنده کاووس کی را بدار کی داری از ایرانیان تیز چنگ کی پیش من آید بدین دشت جنگ بگفت و همی بود خاموش بس از ایران ندادید پاسخ کس خم آورد پشت و سینانی ستیخ بزد تند و برکند هفتاد میخ سراپرده یک بهره آمد زپای زهر سو برآمد دمی کرنای

آشنود بدل گفت این رزم آهرمن است نه این رستخیز از پی یک تن است بزد دست و پوشید ببری بیان ببست آن کیانی کمر برمیان نشست از بری رخش و پیمود را زواره نگهبان گاه و سپاه بدو گفت از ایدر مرو پیشتر با من دار گوش از یلان بیشتر درفشش ببردند با او به هم همی رفت پرخاش جوی و دیجم چو سهراب را دید و آن یال شاخ برش چون بری سام جنگی فراخ بدو گفت از ایدر به یک سو شویم با آوردگه بر به آهو شویم بمالید سهراب کف را به کف با آوردگه رفت از پیش صف بگفت و برستم برو تا رویم با یک جای هر دو مردی گویم از ایران و توران نخواهیم کس چو من باشم و تو با آورد بس با آوردگه مرد تو را جای نیست تو را خود با یک مشت من پای نیست

کس تو بپرسم سخن همه راستی باید افکند بون یکا یک نجاتت مرا یاد دار

0: به آوردگه رفت و نیزه گرفت. همی مانده از گفت مادر شگفت. یکی تنگ میدان فرو ساختند، به کوتا نیزه همی باختند. نماندیچ بر نیزه بند و سنان، به چپ باز بردند هر دو اینان. به شمشیر هندی براویختند، همی زاهن آتش فرو ریختند. به زخم اندرون تیغ شد ریز ریز، چه زخمی که پیدا کند رستخیز. گرفتند از آن پس عمود گران، همی کوفتند آن برین این بران. ز نیرو عمود اندر آمد بخم، چمان بادپایان و گردان دژم. ز اسپان فرو ریخت برگستوان، زره پاره شد بر میان گوان. فرو ماند اسپ و دلاور ز کار، یکی را نبود دست و بازوش یار. تن از خی پراب و دهان پر ز خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. یک از دیگر استاد آنگاه دور، پر از درد باب و پر از رنج پور.
1: جهان آشگفتی ذکردار توست، شکسته هم از تو هم از تو درست. از این دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهر ننمود چهر. همه بچه را باز داند ستور، چی ماهی به دریا چی در دشت گور. نداند همه مردم از رنج و آز، یکی دشمنی را زی فرزند باز. به دل گفت رستم که هرگز نهنگ، ندیدم که آید بدین سان بجنگ. مرا خار شد جنگ دیو سپید، زی مردی شد امروز دل ناامید. زی دست یکی ناسپرد جهان، نه گردی نه ناماوری از مهان. به سیری رسانیدم از روزگار، دو لشکر نظاره بدین کارزار. چو آسوده شد باره هر دو مرد، زی آزار جنگ و زی ننگ و نبرد. به زه بر نهادند هر دو کمان، جوانه همان سال خورده همان. زره بود و خفتان و ببر بیان، زی کلک و زی پیکان نیامد زیان.
0: غمین شد دل هر دو از یک دگر، گرفتند هر دو دوال کمر. تهمتن اگر دست بردی به سنگ، بکندی سیه سنگ را روز جنگ. کمربند سهراب را چاره کرد، که از زین بجنباندن در نبرد. میان جوان را نبود آگهی، بماند از هنر دست رستم تهی. فرو داشت دست از کمربند اوی، شگفتی فرو ماند از بند اوی. دو شیروژن از جنگ سیر آمدند، تبه گشته و خسته دیر آمدند. دگر باره سهراب گرز گران، ززین برکشید و بیفشرد ران. بزد گرز و آورد کتفش بدرد، بپیچید و درد از دلیری بخرد. بخندید سهراب و گفت ای سوار، به زخم دلیران نی پایدار. به زیرندرت رخش گوی خر است، دو دست سوار از همه بدتر است. اگرچه گوی سرو بالا بود، جوانی کند پیر کانا بود. به پستی رسید این از آن آن از این، چنان تنگ شد بر دل ایران زمین، که از یک دیگر روی برگاشتند، دل و جان به اندیشه بگذاشتند. تهمتن به توران سپه شد به جنگ، بدانسان که نخجیر بیند پلنگ. به ایران سپه رفت سهراب گرد، انان باره تیزتک را سپرد. بزد خیشتن را به ایران سپاه، به دستش بسی نامور شد تبا. میان سپاه اندر آمد چو گرگ، پراگنده گشتند خرد و بزرگ. دل رستم اندیشه کرد بد، که کاووس را بیگمان بد رسد. از این پرهنر ترک نوخاسته، بخفتان برو بازو آراسته. بلشگرگه خیش تازید زود، که اندیشه دل بدان گونه بود. میان سپه دید سهراب را، زمین لال کرده به خوناب را. سر نیزه پر خون و خفتان و دست، چو شیری که گردد ز نخجیر مست. دژم گشت رستم چو او را بدید، خروش چو شیر ژیان برکشید. بدو گفت کای ترک خونخوار مرد، ز ایران سپه جنگ با تو که کرد؟ چرا دست با من نسودی همه، چو گرگ آمدی در میان رمه؟ بدو گفت سهراب توران سپاه، از این رزم دورند و هم بی گناه. تو آهنگ کردی بدیشان نخست، کسی با تو پیکار و کینه نجست. بدو گفت رستم که شد تیره روز، چو پیدا کند تیغ گیتی فروز. بدین دشت هم دار و هم منبر است، که روشن جهان زیر تیغ اندر است. گریدون که بازو به شمشیر و تیر، چونین آشنا شد تو هرگز ممیر. بگردیم شبگیر با تیغ کین، تو رو تا چه خواهد جهان آفرین؟

0: برفتند روی هوا تیره گشت زی سهراب گردون همه خیره گشت تو گفتی زی جنگش سرشت آسمان نیاساید از تاختن یک زمان دیگر بار زیرندرش آهن است شگفتی روان است و روین تن است شبی تیره آمد سوی لشکرش میان سوده از جنگ آهن برش به هومان چنین گفت کیم روز خور بر آمد جهان کرد پر جنگ و شور شما را به سر زان سواری دلیر کیالی یلان داشت چنگالی شیر چی آمد شما را چی گفت و چی کرد که او بود هم زور من در نبرد چی کرد و ابا لشکرم سر به سر که چون او ندانم به گیتی دیگر یکی پیر مرد است بر سان شیر نگردد زی جنگ و زی پیکار سیر ندانم به گردی جهان سر به سر که بندد گهی کی نچون او کمر بدو گفت همان که فرمان شاه چونین بود کزی در نجنبد سپاه همه کار ما سخت با ساز بود با آورد گه گشتن آغاز بود بیامد یکی مرد پرخاش جوی بدین لشکری گشت بنهاد روی تو گفتی زمستی کنون خواست است که این جنگ را یک تن آراست است ز هر سو پراکند گردی نبرد ز لشکرگهی ما بسی کوشت مرد وزان پس بدان لشکری خیش روی نهادو همی رفت در پوی پوی چنین گفت سهراب کوز این سپاه نکرد از دلیران کسی را تباه از ایرانیان من بسی کشتم زمین را بخون چون گل آغشتم وزین بر شما جز نظاره نبود ولیکن نیامد کسی خود چی سود اگر شیر پیش آمدی بیگمان نرستی چونین دانز گرزی گران به پیشم چی ببر و پلنگ و هیزب به پیکان فرو بارم آتش زیب چو گردان مرا روی بینند تیز زره بر تنانشان شود ریز ریز چو فردا به پیش است روزی بزرگ پدید آید آن کس که باشد ستور به نام جهان آفرین یک خدای یکی دشمنی را نمانم به جای کنون خانی می باید آراستن بباید به می غمز دل کاستن وزان روی رستم سپه را بدید سخن راند با گیو گفت و شنید که امروز سهراب رزماز مای چگونه به جنگ اندر آورد پای چنین گفت با رستم گرد گیو که از این گونه هرگز ندیدیم نیو بیامد دمان تا میانی سپاه زی لشکر بری توس شد کی نخواه که او بود بر زین و نیزه به دست چو گرگین فرود آمد و برنشست بیامد چو با نیزه او را بدید به کردار شیری ژیان بردمید خمیده عمود بزد بربرش زینی رو بیفتا ترگ سرش نتابید با او بتابید روی شدند از دلیران بسی جنگ جوی زی گردان کسی مایه او نداشت بجز پیل تن پایه او نداشت هماین پیشین نگه داشتم سپه را برو هیچ نگذاشتم به تنها نشد بر برش جنگ جوی سپرده میدان کی نه بدوی سواره نشد پیش او یک تنه همی تاخت از قلب تا میمنه زهر سو همی شد دمان و دنان به زیر اندرون بود از پش چمان غمین گشت رستم ز گفتار اوی بری شاه کاووس بنهاد روی
1: چو کاووسی که پهلوان را بدید
0: بری خیش نزدیک جایش گزی. زی سهراب رستم زبان برکشاد، زی بالا و برزش همی کرد یاد. که کس در جهان کودکی نارسید، بدین شیر مردی و گردی ندید. با بالا ستاره بساید همی، تنش را زمین بر نتابد همی. دو بازو و رانش چرانی هیون، همانا که دارد ستبری فزون. با تیغ و با تیر و با گرز و کمند، زهر گونه آزمودیم چند. سرانجام گفتم که من پیش از این، بسی گرد را برگرفتم زیزین. گرفتم دوالی کمربندی اوی، بیافشاردم سخت پیوندی اوی. همی خواستم کس زیزین برکنم، چو دیگر کسانش بخاک افکنم. گر از باد جنبان شود کوه سار، نجنبد ابر زین مرام نام دار. از او باز گشتم که بیگاه بود، که شب سخت تاریک و بی ماه بود. بدان تا بگردیم فردا یکی، به گوشتی گراییم ما اندکی. بکوشم ندانم که پیروز کیست، ببینیم تا رای یزدان بچیست. کزوی است پیروزی و دستگاه، همو آفریننده هور و ما. بدو گفت کاووس یزدانی پاک، تنی بدسیگالان کند چاک چاک. من امشب به پیش جهان آفرین، بیمانم فراوان سرندر زمین. بدان تا ترا بردهد دستگاه، بر این ترک بدخواهی گم کرده را. کند تازه پژمرده کامی ترا، برارد به خورشید نامی ترا. بدو گفت رستم که با فر شاه، براید همه کامه نیک خواه. بلشکرگه خیش بینهاد روی، پرندیش جانو سرش کی نجوی. زواره بیامد خلیده روان، که امروز چون گشت بر پهلوان. از او خوردنی خواست رستم نخوست، پسانگه زیاندیشه دل را بیشوست. چونین راند پیشی برادر سخون، که بیدار دل باش و تندی مکن. به شبگیر چون من به آوردگاه، روم پیش آن ترک ناورد خواه. بیاور سپاه و درفشی مرا، همان تخت و زرین کفشی مرا. همی باش در پیش پرده سرای، چو خورشید تابان براید زی جای. گریدون که پیروز باشم به جنگ، به آوردگه بر نیارم دیرنگ. وگر خود دیگر گونه گردد سخون، تو زاری مساز و نژندی مکن. میایید یک تن به آوردگاه، مسازید جستن سوی رزم را. یکایک سوی زابلستان شوید، از ایدر به نزدیک دستان شوید. تو خرسند گردان دلی مادرم، چنین راند ازید قضا بر سرم. بگویش که تو دل به من در مبند، مشو جاویدان بهر جانم نژند. کسم در جهان جاویدانه نماند، زیگردون مرا خود بهانه نماند. بسی دیو و شیر و پلنگ و نهنگ، تبه شد زی چنگم به هنگامی جنگ. بسی باره و دیش که کردیم پست، نیاورد کس دست من زیری دست. در این مرگ را آن بکوبد که پای، به اسپندر آرد بجنبد زی جای. اگر سال گردد فزون از هزار، همین است راه و همین است کار. نگه کن به جمشید شاهی بلند، همان نیز تهمورسی دیوبند. به گیتی چو ایشان نبود شهریار، سرانجام رفتند زی کردگار. چو گیتی بر ایشان نماند و بگشت، مرا نیز بر ره بباید گذشت. چو خرسند گردد به دستان بگوی، که از شاه گیتی مبر تاب روی. اگر جنگ سازد تو سستی مکن، چنان رو که او راند از بن سخون. همه مرگ رایم پیر و جوان، به گیتی نماند کسی جاویدان. زی شب نیمه گفتی سهراب بود،
1: دیگر نیمه آرامش و خواب بود.

حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.

دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر می بینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم. پند حافظ بشنو، خواجه برانیکی کن، که من این پند به از دور و گوهر می بینم.

0: вазъияти фавқулода эълон карданд. Мақомоти тандурустӣ ба сокинон тавсия медиҳанд, ки безарурат аз хона набароянд ва эҳтиёткор бошанд. шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
1: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
2: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
3: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба важд омад. заррасон ба рақс оям ман ки ёри хуршедам. шӯлаи ҷаҳон афрӯз бо нигоҳи зулматсӯз, то ҷаҳон бувад гардон дар мадори хуршедам. асли ман маҷу аз хок, асли ман фақат нур аст. аз табори хуршедам, аз табори хуршедам.
4: дуруд шунавандагони азиз, бо арзи эҳтиром муаддаб барномаи навбатии аз табори хуршедро бо беҳтарин суҳбату гуфтугӯ ва андешаҳои созанда пешниҳодатон менамоем. бо мо бошед. шунавандагони азиз, ин навбат дар меҳмонии барномаи аз табори хуршед ҳузур доранд як марди хушқалбу донишманд, суҳбатору сухандон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Файзалӣ Абдулхонов. суҳбатҳоро ҳамкорамон Муҳаммадёри Зайнулло. биёед бо ҳам ин суҳбати гарму созанда ва манфиатбахшу судманро якҷо мешунавем.
5: ба суҳбат хуш омадед.
6: аҳмад, саломат бошед.
5: ташаккур. шумо ҳам ҳуқуқшиносӣ дарс мегиред ва моро ҳам аз фани фалсафа дарс дода будед. биёед дар бораи наздикии ҳамин ду ҷанбаи илм суҳбат кунед.
6: фалсафа яке аз илмҳоест ки гуфтан мумкин аст ин модари илмҳост ва тамоми ин маҷмӯи илмҳое ки имрӯз вуҷуд доранд аксаран дар замони муайяне аз доираи илми фалсафа ҷудо шуданд. яъне илми ҳикмат аст ва аз ҷумла илми ҳуқуқшиносӣ, ки яке аз танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, дар баробари худ яке аз қисматҳои муайяни илми фалсафа ба шумор меравад. ва имрӯз ҳамчунин мо дар доираи илмҳои ҳуқуқшиносӣ дорем фалсафаи ҳуқуқ. яъне тамоми илмҳое ки имрӯз вуҷуд доранд, онҳо дар худ фалсафа доранд. чунон ки қайд кардем, замоне аз доираи фалсафа ҷудо шуданд. аз ҳамин хотир ҳуқуқ ҳамчун муайянкунанда ва танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъият, қонуниятҳои муайяни ҷамъиятиро фалсафа меомӯзад ва танзими ин муносибатҳо тавассути ҳуқуқ сурат мегирад. бинобар ин ду илм бо ҳам бениҳоят наздик ҳастанд ва тамоми назария ва он таълимоти сиёсиву ҳуқуқие ки мо аз нигоҳи назарӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ мехонем аз ҷониби анон мутафаккирон ва файлосуфон ба вуҷуд оварда шудаанд. бинобар ин мо комилан гуфта метавонем ки фалсафа ва ҳуқуқ дар алоқамандии бениҳоят наздик қарор доранд.
5: ташаккур. замоне ки моро дар донишгоҳи миллӣ ба мо дарс гуфта будед, як назар баён кардед, гуфтед ки фитрӣ вуҷуд надорад, касб кор он аз муҳит бардошта мешавад. шумо чӣ хел собит мекунед ки фитрӣ набуда, балки таъсири ҳамон муҳит аст, ки инсон математик мешавад, файлосуф мешавад ё ба касбҳои дигар меравад. ба фитрӣ будани ягон касб шубҳа доред ё ҷонибдорӣ мекунед?
6: масъалаи мазкур дар доираи илмӣ яке аз масъалаҳоест ки то ба имрӯз дар миёни олимону мутафаккирону муҳаққиқон баҳс идома дорад. яъне имрӯз гуфтан мумкин нест ки ба як нуқтаи ниҳоӣ расидаанд. ин баҳс вуҷуд дорад, вале ман ҳамчун шахс ва ҳамчун як агар зарари пажӯҳанда имрӯз бар он андешам ки воқеанам на ил на касб инҳо ба таври фитрӣ, яъне моздарзодиву ирсӣ намешаванд. ирсият вуҷуд надорад. бубинед дар ил вуҷуд дорад социогенез ва биохваризм. яъне тарафдорони мактаб биохваристон мегӯянд ки касб ҳамаи ин тавассути мерос бардошта мешавад. яъне тавассути фитрӣ ҳастанд ва меросият ба таври ирсӣ аз насл ба насл мегузаранд. яъне масалан мегӯяд ки агар тибқи андешаи онҳо масалан дар самти ҳуқуқ гирем, агар мегӯяд ки ҳамин хислатҳои ҷинояатпеша фарзандаш оҳиста оҳиста хислати ҷинояатпешагӣ мегирад ва касб ҳам бештар фарзанд майл мекунад ба он чизе ки насли ӯ داشت. ولی اگر از نگاه علمی ما بگیریم، انتروپوسوسیاگینوزها میگن که نه، انسان هیچگاه توسط میراثیت برداشت نمیکنه، بلکه در توسط محیط و در محیطی که او زندگی میکند، در همان محیط او میتواند دلخواهیل یا دلخواه کسب و آینده خود و چگونه ساختن آینده خود را در نتیجه تاثیر محیط میگیرد. در این مسئله حتی متفکران این فارس تاجیک هم زیاد اندیشه دارند. بعضی اندیشه های است که شیخ سعدی مثلا میگوید که در مسئله همون بیخوارزدان طرز فطری در بعضی اندیشه هاش جانبداری از فطرت همون کسبی میکنند. مثلا میگوید گرگ زاده عاقبت گور شود گرچه با آدمی بزرگ شود، در باغ لاله روید و در شورابوم خس. یعنی آنها شیخ سعدی در چند مورد از این جانبداری میکند که گویا فطری است، یعنی از همون زمینه شمشه زاهنی که بعد چون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای خیردمند کس. ولی ما بهتر میبینیم که برعکس است. دیگر متفکران ما میگن که نه، محض در نتیجه تحصیل از جمله زمانون، فارابی، سینا، این متفکران هستن که آنها میگن که انسان در نتیجه تحصیل محیط و تربیه میتواند همین کسب معین را یا دانش معین را از خود کنه. اگر که در محیطی خوب تربیه یابد با وایه رسد، پس تربیه او همچون یک شخصی سالم، همچون یک شخصی تربیت دیده در با وایه میرسد. اگر محیطی ناسالم باشد، پس همون نسل کودک یا نورس ناسالم تربیه می یابد.
5: خلاصه تاثیر پذیری هست از محیط، از اطراف.
6: محض تاثیر محیط شخص با وایه میرسد.
5: تشکر. بسیار وقت میفهمیم که جناب عبدالخانوف میگن که انسان بودن مهم است، یعنی انسانی را بسیار تشویق میکنن. فیلسوفا میگن انسان باشیم، انسان باشیم. در چی معیار آیا میتوند یک جامعه علمی یک معیار انسانی تقدیم کنند که برای همه بشر اون معیار سازگار باشد؟ پس دعوای انسان باشیم دارند، آیا معیار انسان بودن چی است و او را کی مقرر میکنند؟
6: ما اگر که به من تعلیمات و من تفکر و اندیشه های متفکران گذشته خود اگر نظر کنیم و آنها را آموزیم، این مثلا بسیار مسئله مهم است که در تمام آثار خیش تفکر این مسئله را قید کردن. از زمان های باستان تا به امروز این مسئله موردی دقت متفکران را جلب کرده است. یعنی انسان بودن کز دیو داد معلوم انسان
5: نماوزوس
6: دشای چرای
5: خیشان
6: شهر کز دیو داد معلوم انسان نماوزوس. از این برمیاد که در یک بازار آدم نبود، ولی میگن که وقتی که میپرسن که با چرا در بازار میگن، میگن که انسان کو
5: انسان میکوبه،
6: انسان میکوبه. آیا انسان بله بود انسان. ولی همون در نظر دارن همون چنان که گفتید، یعنی انسان بودن انسان بودن با شکل آدم بودن، جسمان شکل آدمی داشتن هنوز انسان بودن نیست. و همین خاطر متفکران ما میگن که انسان باش، انسان بودن ضرور است، همین رو در نظر دارن. ولی مسئله آن که آیا ما میتوانیم یک معیار معین با وجود بیاریم و بگیم که در همین دایره انسان است، اینو نیز امکانیت ندارد.
5: پس دعوای انسانی چی میشود؟
6: دعوای انسانی همون انسانی بودن در اساس معیارهای اخلاقی عمل کردن، از معیارهای غیر اخلاقی دست کشیدن.
5: پس اون معیارهای اخلاقی رو کی باید مقرر کند؟ برای جو اخلاق است، برای جای دیگر شاید اون محدودیتی و آزادی باشه شو.
6: یعنی معیارهای اخلاقی همون در تعلیمات اسلامی ما کاملا میبینیم که همه اون چیزهایی که مهم و ضرور هستند مقرر شدن و اینچنین در جامعه آن چیزی رو که برای خود نمیپیسندی برای دیگران مپیسند، عملی نکن. وقتی که ما همون هر چیزی رو که انسان همین معیارش همین میتواند باشد که هر چیزی رو که برای خود پیسند نمیبینی برای دیگران آن رو عملی نکن.
5: جناب عبدالخانوف، عدالت در همه جامعه در همه دادگاه ها میتواند یک تعریف یا یک طلبات اساسی داشته باشد یا اون واسه به جامعه ها گوناگون میشود؟ چی فکر دارید؟
6: عدالت یک هست
5: در همه جا؟
6: بله، عدالت معیار اعتدال، اعتدال آمدن. عدالت هم میتواند معیار اخلاقی است، این رو باید فراموش نکنیم، هم معیار اخلاقی است و هم معیار حقوقی. یکی از پرینسیپ های اساسی حقوق این عدالت
5: است.
6: عدالت است. اگر که مثلا ما معیارهای معین قانونگذاری داریم، در قانونگذاری ما مقرر کرده شده است آن چیزی رو که یعنی قانونگذاری معین کرده است، همین رو عدالت ما گفته می توانیم، یعنی عدالت است. و بیرون از معیار مقرر شده بیرون برآمدن از حد اعتدال، از حد عدالت بیرون شدن است. یعنی در این مورد ما هر یک دولت، یعنی ما گفتیم در ابتدا که همچون عدالت یک است، به خاطر آنکه برای انسان همون معیاری معینی که با کسی ظلم نمیشد این عدالت است.
5: روز برای همین است که دادگاه باید
6: بله دادگاه مقرر میکنه. ولی در جامعه امروزه طبق قانونگذاری مقرر کرده میشود و عمل قانونگذاری این تطبیق عدالت است. یعنی امروز حکم سود برآوردن و شخصی گمان بر شده و محکوم شده رو به حکم سود برآوردن همون تطبیق عدالت است، چون که در دایره معیاری حقوقی عمل شده است. عدالت یک تعریفی معینی خود رو در همون میگه که یعنی تطبیق درست معیارهای حقوقی در نگاه حقوقی عدالت این تطبیق درست معیارهای حقوقی میباشد. از نگاه اخلاقی باشد مفهوم عدالت رو گفتن ممکن است که از همون حد اعتدال بیرون نشدن و به کسی ظلم نکردن.
5: یعنی میتونه در همه جا همین معیارها باید یک خیل فهمیده یا که درست برداشت شود.
6: برداشت شود باید که انسانیت همون چیزی رو که برای خود پسند نمیبیند و برای دیگران اون رو تطبیق نمیکند، پس همون هم معیار رفتار و میتواند همچون عدالت شناخته شود.
5: آموزگاری برای شما چی است؟ عشق است یا چی تقدیر دارد؟
6: آموزگاری واقعا یکی از کسبهایی است که اون رو همچون منبع معیشت زندگی خود دانستن غیر امکان است.
5: اما برای شما چی هست همین آموزگاری؟
6: برای ما عشق است که ما توانیم تا حد امکان یک نسلی رو تربیه کنیم تا اینکه توانیم اگر ذره هم باشد در اصلاح جامعه، در تربیه نسل نوراست سهمگذار باشیم و وقتی که همون ثمره خش را میبینیم، مثلا آموزگار مثل همون باغبان است. چگونه که یک نخله رو باغبان نشیناند و بر اون زحمت میکشد و آن رو به وایه میرساند و از اون ثمره میبیند، وقتی که همین گونه مثلا ما شاگردان خود را امروز میبینیم که در تمام نهادهای دولتی فعالیت میکنند، یکی از نشانه شما امروز میبینید در سطح جمهوری، چون که خود شما اعتراف کردید که ما رو دست دادید و ما استادی دارید، ما از این فخر میکنیم که امروز شاگردان ما در تمام نهادهای دولتی، ساختارهای دولتی فعالیت میکنند و آنها در پیشبرد این جمهوری عزیز ما سهم دارند، پیشبرد فعالیت خود را دارند و اینچنین برای پیشرفت کشور خدمت میکنند. این همون ثمره فعالیت ما میباشد. ما از آن افتخار میکنیم.
5: تشکر. یک سرود گوش میکنیم، صحبت را در قسمت دوم ادامه میدیم.

0: шумо идомаи суҳбати ҳамкорамон Муҳаммад Ёри Зайнулоро аз барномаи Аз табори хуршед бо номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Файзалӣ Абдулхонов мешунавед.
1: قسمت دویم صحبت ما پرسش و پاسخ کوتاه است، یعنی مهمان برنامه باید با یک یا دو جمله خیلی اختصار جواب بگوید. انکار نکند با دلیل، رضایت میدهد با دلیل، قوت ببخشد. اول میخوام بدانم که همین به فکر شما حاضر جواب بودن، اختصار گفتن، یعنی صد را یک گفتن استعداد است، صنعت است، چی ارزوبی میکنید؟
2: یک استعداد است، برای اون که شخص باید حاضر جواب باشد باید یک استعداد است، زیرا که نه همه حتی ما میدانیم بزرگانی بودن که آنها نمیتوانستند حاضر جواب باشند، یعنی در حال صحبت. بنابراین این یک استعداد
1: خاص است.
2: استعداد خاص است. بله.
1: تشکر. شروع میکنیم. آزادی برای شما برای چی امکانیتتان وسیله قرار گرفت؟
2: آزادی برای من همچون یک شخص برای اومن حیات من مهم است و برای پیشرفت من اومن در فعالیت من محض همین ارزش آزادی است که ما رو بسیار گرامی می‌داریم و فعالیت خود را در زمینه موجودیت آزادی تصور کرده می‌توانیم.
1: مالکیت خصوصی چی می‌فهمید؟ مالکیت خصوصی کدام وقت مالکیت خصوصی ارزیابی می‌شود؟
2: مالکیت خصوصی هر یک شهروندان جمهوری تاجیکستان دارای مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی آن چیزی را که شخص در نتیجه فعالیت درست قانونی به دست آورده است و همچون مالکیت خصوصی او می‌تواند باشد.
1: درکشوب بودنتان رو خیلی ناراحت یا فرار میکنید؟
2: اگر محیط ناسالم باشد و در اون جایی که یک ارزش معنوی از اون گرفته نمیشود و یا اینکه از دایره همون افرادی که از علم معرفت دور هستند و در اون محیط خانواده خود رو ناراحت حس میکنه، بنابراین هر چیز زودتر از اونجا فرار میکنه.
1: چه فکر دارید؟ بعضی ها میگن که باید رقابت نباشد با اسم رقابت، هر پیشروی باید خاص باشد، برای پیشروی باشد. برخی میگن رقابت سالم باشد تا پیشروی شود. چه فکر دارید؟ این عنوان برایتان پسند است، رقابت؟
2: رقابت درست است، باید رقابت سالم.
1: بله.
2: رقابت سالم حتما باید باشد و رقابت سالم این باعث پیشرفت میشد. پیشرفت آنها در نتیجه موجودیت یک رقابت سالم در جامعه میگردد.
1: به چی چیز بسیارتر ناراحت یا خودتان را خوب احساس نمیکنید؟
2: به محبت نزدیکان انسان نمیتواند خود را خوشبخت حس کند.
1: بزرگترین دستاورد انسانی چی بوده است؟
2: بزرگترین دستاورد انسانی این میتواند پیشرفت علمی کتاب که از بزرگترین دستاورد انسانی است، معنویات خود را فراخ میکنیم، این کتاب و علم انسانی.
1: از چی فکر رهایی یا خلاص یا نتوانستید؟
2: ما نتوانستیم که خلاصی یا بیم، این فکر هرچی گفتن ممکن است که قامی اصلاح جامعه انسان از این دور بودن نمیتونه. بنابراین این فکری چگونه تربیه کردن نسل امر است، فکر ما تو ایمو درگیر میکند و از اون خلاص شدن نمیتونه.
1: چی مشکلی است برای ما جامعه بشری که از آمد شدن بشر اون وجود داشته است؟
2: این مشکل ناعدالتی است.
1: در دنیا به فکر شما خوبی های امروز زیادن یا بدی ها؟
2: در همه دور زمان برای انسانیت بشریت ناخوشی ها زیادتر است.
1: دنبال چی زیادتر رفتید؟
2: دنبال تکمیل دادن دانش خیش.
1: میشود به یکان حسرت و پشایمان زندگی کرد؟
2: نه، انسان از لحظه که تولد میشه در دایره مسیر تاریخ انسانی بدون حسرت و بدون غم وجود ندارد.
1: ترس چی میفهمید؟
2: ترس این احساسات است که انسان در نتیجه به همون هدف خیش نرسیدن انسان رو فرا میگیرد.
1: چرا خوبی خوب است؟
2: برای اون که خوب است باید همین تهران باشد، انسان کوشش کنه که هرچی بیشتر خوبی کنه.
1: چی فکر میکنید؟ برای چیزی خاص زیستن هنر است یا چی است؟
2: برای چیزی خاص زندگی کردن، یعنی چی در نظر خاص، هنر نیست، این طلبات انسان است که انسان به همون چیز احتیاج دارد، طلبات دارد و به خاطر همون زندگی میکنه.
1: چی طلبات است که جامعه جهانی همگی داره؟ یک طلبات عمومی هست؟
2: باز هم گفتن ممکن است که طلبات اون بشری این رسیدن به همون یک جامعه سالم، یعنی عدالت، جامعه عدالت پیشه.
1: یکان نظری هست که همگی علیمان به اون نظر لبایک یا موافقت نظر داشته باشند یا همیشه نظرها مخالف و مختلف و یا موافقت و گناگون میمونند؟
2: نظری ها همیشه گناگونند و به یک نظری همه علیمان و تفکران موافق آمده نمیتوانند، چون که هر یک انسان در دایره خود نظری و اندیشه خاص خود را دارد. بنابراین یک نظری کامل علمی که همه متفکران به آن با
1: یک خیلی
2: اعتراف کنند چنین نظری وجود ندارد.
1: از چی احساس فرار میکنید؟ نمیخواید که شما را فرا بگیرد؟
2: احساساتی برای جامعه نالازم بودند.
1: بهترین فایده ای که یک انسان برای یک انسان دیگر رسانده میتونه چی است؟ یعنی بهترین فایده رسانی چی فایده است؟
2: همون عملهایی که انسان اگر ذره هم باشد باید بر یک نفر دیگر تا حد میتواند خوبی کند. اگر خوبی از دست نمیاد بعدی نکند.
1: اساسی ترین یا شدیدترین مبارزه تان علیه چی بر ضد چی است؟
2: تمام فعالیت ما برای از بین بردن حد بی سوادی یا تربیه سوادا کردن در همین دایره که ما فعالیت میکنیم تربیه کردن نسل نوروز روانه شده است.
1: مقصد عموم بشری هست، یعنی ما رو برای اون آفریدن که برای یک مقصد شریک باشیم یا بیزور با مقصدهای خودمون زندگی.
2: انسانیت چند رساله دارد، یعنی اساسش اون که هم باید برای خود خوب زندگی کند و هم تواند که برای بشریت خدمت کند. یعنی چنین باید باشد که تا حد امکان هم انسان برای خود زندگی کند و در برابر این برای بشریت خدمت کند. ولی چنین که تمام یک کس میتواند برای تمام انسانیت بشریت خدمت کند، چنین امکانیتی رو انسان ندارد.
1: با فکرتان یا موافق هستید که ضرورت ها انسان های قوی ساختند؟ یعنی یک تاثیر مثبت ضرورت ها را بگید.
2: ما ضرورت انسان را قوی میگرداند و انسان هنگام قوی شدن این ضرورت را برطرف میکند و برای زندگی آسایشتر میرسد. بنابراین یکی از مهمترین تحریک دهنده و روش دهنده انسان محض ضرورت است.
1: موفق و پاینده باشید. سخنی که خودتان به یادگار گذاشتنی هستید چی سخن است؟ اون فکری خاصه خودتان باشد.
2: شعور من این است که باید انسانانه زیست. هر شخص کوشش کند که در جامعه برای خیر و نیکی انسانها کوشش کند و همچون یک انسان در حیات زندگی کند و فعالیت خود را برای خیر بشریت ببخشد.
1: تشکر زیاد. ما شاد شدیم از صحبتتان.
2: سلامت باشید.
1: بسیار صحبتتان آموزنده بود. موفق و پاینده باشید.
0: یادوار میشیم که شنوندگان عزیز شما صحبت ما رو از هر خصوص با نامزد علم های حقوق شناسی فیضعلی عبدالخانوف شنیدید. باور داریم از این صحبت گرم و سوزنده شما چیزی برای خود برداشت کردید. ما سپاس میگیم به این مرد خیرت، به این دانشمند اصیل که ساعت محفل ما رو گرم کردند. برایشان صحتمندی، عمر دراز و نیرو و توانی باز هم زیاد در فراز علم و معرفت و آموزش و پژوهش تمنا داریم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه از تبار خورشید که ساعت شما رو به صحبت گرمی صاحب دل آشنا ساختیم. با شما بودیم مسئول امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت‌ها رو محمد یوری زین‌الله. خوش باشید.

як шаҳри пур аз ишқ, ҳавасҳои манин аст.

نخست چون همیشگی بخش نبض موسیقی را تقدیمت می داریم و از نوگونی های عالمی صنعت و فرهنگ آگاه می شویم. تایی چند روز است که در جمهوری قرقیزستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان جریان دارد که یکی از رویدادهای مهم فرهنگی به شما رفته و تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و همکاری گومانیتری بین دو خلق روانه شدند. در دوره برگزاری این روزها در شهر بیشکک در موضوع ترسونزاده و ایتماتوف و سوفون صلح و دوستی همایش علمی ادبی دایر شد. در همایش نمایندگان دایره‌های علمی و ادبی هر دو دولت اشتراک نموده، دایر به نقش و خدمت بزرگ میرزا ترسونزاده و چنگیز ایتماتوف در تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و صلح بین خلق‌ها ابراز اندیشه نمودند. ابراز گردید که میراث ادبی میرزا ترسونزاده و چنگیز ایتماتوف در فضای فرهنگی آسیای مرکزی جایگاه خاص داشته، همچون عامل مهمی تحکیم صلح، همدیگر فهمی و ارزش‌های بشردوستانه خدمت می‌نماید. ایجادیات این ابرمردان سخن سرشار از ایده‌های دوستی خلق‌ها، وحدت معنوی، احترام به انسان و مکالمه فرهنگ‌ها می‌باشد. گفته شد که آثار میرزا ترسونزاده و چنگیز ایتماتوف تا امروز نسل‌ها و خلق‌ها را به هم می‌پیوندند و از رسالت بلند ادبیات در تحکیم صلح، حسن همجواری و احترام متقابل یادآور می‌گردند. برنامه چوربینی‌ها نمایندگان ساحه فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینما را به هم آورده برای تبادل فرهنگی و مکالمه سازنده ایجادی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. برگزاری روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان قدمی مهم در رشد رابطه‌های فرهنگی گومانیتری بین تاجیکستان و قرقیزستان به حساب می‌رود. آن برای تحکیم مناسبت‌های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو مملکت امکانیت علاوه‌ای فراهم می‌آورد. همچنین در دایره برگزاری این روزها در فیلارمونی ملی قرقیزستان به نام ساتیلغانوف در شهر بیشکک برنامه غنی کنسرتی با اشتراک هنرمندان معروف تاجیک، گروه‌های موسیقی و رقصی تاجیکستان پیشنهاد گردید که میراث بوی فرهنگی تاجیکان را معرفی می‌نمایند. همچنین تایی دو روز اخیر در اثرخانه ملی صنعت تصویری قرقیزستان به نام ITF نمایش اثرهای رسومانی تاجیک برگزار گردید. این نمایشگاه مهمانان را با عنعنه‌ها و رویه‌های موثر صنعت تصویری تاجیکستان رنگارنگی فرهنگ ملی، میراث بوی تاریخی و زیبایی طبیعت مملکت را انعکاس می‌نمایند، شناس خواهد کرد. در برنامه چوربینی‌ها نمایش فیلم‌های بدیعی تاجیکی جایگاه مخصوص را اشغال می‌نماید. نمایش فیلم‌ها باشد در کینوتئاتر آلاتوی شهر بیشکک برگزار گردید. تماشابینان امکانیت پیدا نمودند که بهترین نمونه‌های سینمای موثر تاجیک را تماشا نموده، توسط صنعت کینو با فرهنگ، عنعنه و زندگی مردم تاجیک از نزدیک شناس کردند. مراسم تنتنوی جنبست روزهای فرهنگ 21 مای در مرکز فرهنگی روح اردود در شهر چولپون اوتا برگزار می‌گردد. چوربینی خاتمی نتیجه های برنامه فرهنگی را جنبست نموده، رمز دوستی، احترام متقابل و تلاش برای رشد منبعه شریکی فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان خواهد گردید. طبق اطلاع از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، به نزدیکی در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه برگزار می شود. مراسم افتتاح این چوربینی فرهنگی 26 می در مجمع دولتی کاخ بربد در نظر است. قسمت اساسی چوربینی های روزهای فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خوجند دایر می شود. برگزاری روزهای فرهنگ برای بوس هم بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگونی ها در ساحه فرهنگ زمینه می گذارد. برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه قدمی مهم در رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری بین تاجیکستان و روسیه به حساب می‌رود. آن اینچنین برای تحکیم مناسبت‌های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو مملکت امکانیت علاوه‌ای فراهم می‌آورد. بخشیدن به جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نزدیکی در تالار کلونی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف تحت عنوان احیای صدا کنسرت با شکوه دانشجوی کورس دوم اختصاصی فورتپیانو سمیرا امیرشویوا برگزار گردید. در برنامه کنسرتی رهبریت کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف کمپوزیتوران و هنرمندان شناخته، استادان و دانشجویان و علاقمندان موسیقی کسبی اشتراک نموده، به سطح بلندی برگزاری کنسرت و مهارت اجرا کننده هنرمندان جوان بهای بلند دادند. برنامه کنسرتی با فراگیری نمونه های بهترین موسیقی تاجیک، روس و اروپایی خیلی رنگارنگ و جالب تهیه گردیده بود. در صحنه هنرمندان جوان سمیره امیرشویوا، کارینا قادیرو، تمنو بهروم و یزدون سنگوف و بهروز نبیف با مهارت بلند و احساس والای هنری اثرهای مشهور بستکاران معروف را اجرا نمودند. کنسرت احیای صدا بار دیگر ثابت ساخت که جوانان پرورده زمان صاحب استقلالی وارثان
ارزنده فرهنگ و هنر ملی بوده، با دانش و استعداد و احساس بلند وطن دوستی می توانند در معرفی صنعت تاجیک در عرصه بین المللی سهمی نظر رس گذارند. ماه ایونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال باشکوه فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نمکونی‌ها در سوهای فرهنگ دایر می‌گردد. در فستیوال تماشابینان تاجیک امکانیت پیدا می‌کنند که در محیط واقعی با فرهنگ و عنعنه‌های کره شناس گردند. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با برنامه ما باشید.

0: در حقیقت شنیدن سرود و ترانه‌های دلنشین عموماً موسیقی دلپذیر می‌تواند به انسان قوه‌ای نو بخشد. یک آهنگ آروم دل را سبک می‌کند، فکرها را آروم می‌سازد و به انسان امید می‌بخشد. یعنی موسیقی زبانی دارد که بی ترجمه و بی شرح می‌تواند به هر دل روح یابد. اینجا یک جو بخشی سری موسیقی را در تهیه همکارمون لوله گل محمد می‌شنویم.
1: درست سامیانی عزیز، بخش سری موسیقی گوشه از برنامه موسیقی خوشنوا که همیشه میکوشد پدیده های جالب و تازه را از فضای مجازی به شنونده پیشکش نماید. این اوبت نیز در شبکه های اجتماعی یک نوال دلنشی پیدا کردید که به اصطلاح بخش کاملا همصدا است. در سالهای اخیر شبکه های اجتماعی به منبر نو برای معرفی استعدادها تبدیل یافتند. امروز ها صدها جوانان هنردوست توسط اینستاگرام، تیک تاک و دیگر پلتفرم ها با زبان های گوناگون سرود می خوانند، ایجاد می کنند و فرهنگ ها را به هم نزدیک می سازند. مثلا یک جوانی هواسکار در نواری که به دستمون رسید سرودی تاجیکی را با احساس و محبت خاص اجرا نموده است.

بازخانه به خانم از جانبی این جوان افریقایی با نام کالپنج ایکیا نمونه روند است که در آن هنر به واسطه اینترنت سفر میکند، دلها را به هم میپیوندد و فرهنگ ها را به هم نزدیک میسازد. امروز ما شاهد آن هستیم که نه تنها سرود های جهانی و تاجیکستان راه مییابند، بلکه سرود های تاجیکی نیز به فضای بین المللی قدم میگذارند. این نوار دلیل زنده آن است که موسیقی تاجیک میتواند بیرون از مرزها نیز شنونده پیدا کند و در دلها جای گیرد.

خاطره ها گویا گل های حیات مایند. لحظه های شیرین و تلخ، برور و نابراری روزگاری به سر برده همون که همیشه در یادمون باقی میمونند. هر خاطره ما رو به گذشته میپیوندد، ما رو به شادی و یا به اندیشه میبرد و هر لحظه ما رو وادار میسازد که امروز و فردا رو بیشتر قدر کنیم. برای همین هم قدر کنید عزیزان هر لحظه زندگی رو، زیرا عمر گذران است. با امید خاطره های شیرین شما بخش خاطره ها رو در دهی همکارمون لطف‌الله عزیز پیشنهادتون می‌نماییم.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خور مخصوص را از رستنی مشخور چیده و مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غافستر به اندازه همون دایره رفیده پوره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده، آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلان و خرد می شوند.
2: تون 104.7 FM.
3: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان.

0: марбут ба ҳамгирои илм, таҳсилот ва истеҳсолот, уфуқҳои соҳибихтиёрии когнитивӣ ва дигар мавзӯъҳо мавриди баҳс ва баррасии иштирокчиён қарор гирифт. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: در کوری همایش همگیرایی علم تحصیلات و استحصالات در دایره برنامه‌های دولتی رهبریت مرکز تحقیقات استراتژی نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار و کارشناسان ساحه اشتراک نمودند همایش را معاون دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لاهوتی شریف زاده افتتاح نموده ابراز داشت که در سیاست پیشگرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه علم و معارف از جمله سمت افضلیتناک رشد اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور با شمار می رود. موصوف اهمیت مهم رشد علم و معارف در جمهوری تاجیکستان را چنین ارزیابی نموده گفت.
2: واقعا در سیاست پیشگیرفته دولت و حکومت تاجیکستان ساحه علم و معارف یکی از سمت‌های افزایندگی رشد حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روند دولتداری ما را تشکل می‌دهند که امروز واقعا در یک مرحله گزارش قرار داریم. بواسطه به این مسئله مهم قید نمودن ضرور است که امروز جمع نمودن بسیار هم دایره کارشناسان در این مسئله مهم برای ما امکانات می‌دهد که آن پیشنهادهای مفصلی که از جانب شما درآمد کننده و محترم ایران می‌گردد من فکر می‌کنم که برای روند قبول قرارهای خیلی هم مهم سیاسی که ما نتیجه‌گیری کرده و نهاد مهم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم برای نتیجه‌گیری کردن مسائل علم معارف و امکانات می‌دهد که بار دیگر برای تحکیم بخشیدن این اینستیتوت مهم اجتماعی و سیاسی زمینه بسیار هم فراهم می‌گذارد امروز به رشد استوار نظام علم و معارف روند پیشروی دولتداری را هم در نظام سیاسی و هم در نظام اجتماعی تصور کردن غیر امکان است
1: سپس کمالا خلمتیان سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مهاجرت و آموزش افکاری آمایی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برآمد نموده ابراز داشت که تیار نمودن متخصصان کسب و هنرهای گوناگون با طلبات بازار مهنت جوابگو بوده و امروز در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک محسوب یافته برای نائل شدن به این هدف عالی حکومت مملکت با افزایش دادن مبلغ گذاری همه زینه‌های تحصیلات نوگانی‌ها را پیوسته جوری می نماید
3: ҳамгирои илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ на танҳо абзори модернизатсияи иқтисодӣ, балки самти аниқи стратегияи рушди ҳувияти миллӣ мебошад дар навбати худ ва соҳибихтиёрӣ ва амнияти когнитивии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷассум менамояд. Дар шароити ноуствори глобалӣ ва гузариши босуръати иқтисоди ҷаҳонӣ ба уҳдаи технологӣ, тасаввуроти суннатии сармояи инсонӣ ҳамчун омили оддии миқдории истеҳсолот ё маҷмӯи қувваи کاری مبرمیت خود را از دست می دهد در زمان معاصر و علم های معاصر و اقتصادیات دانش سرمایه انسانی را همچون کاتگوری اولی انتالوگی سینرگتیکی بررسی می نماید.
1: احمدجان رحمانزاده سردار ریاست علم و اینوواسیه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در نوبت خود قید نمود که با مقصد پیشرفت زینه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و بهتر نمودن سطح و صفت دانش اندوزی خوانندگان و دانشجویان و تیار نمودن متخصصان کسبی در بازار مهنت رقابت پذیر و به این وسیله غنی گردانیدن نیروی ذهنی و کسبی کارگران کشور طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد
4: امروز توجه ابدنرجا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به سوای معارف و علم درج گرده است در حقیقت یکی از سوای های کلیدی که به واسطه به رشد علم تحصیلات و استعداد وابسته از وزارت معارف و علم می باشد امروز در نزد وزارت علم و اکادمی ملی علم های تاجیکستان تطبیق می شود برنامه مدکنی کادرهای بلند سطح علمی می باشد دوام 5 سال گذشته جلب ماگیستراتون به واسطه زینه یکم علم هست است تامین کرده تا 33% تامین است ما امکان داشتیم که جلب بیشتری ماگیستران را به سوای علم جلب کنیم ما در 5 سال اخیر در زینه دکترانتور از روی اختصاص توانستیم که حد ماکسیمالی تا 18% جلب نماییم که به واسطه این نفران این تعداد به واسطه به علم وابسته هستند غیر از این ما یک زینه ای که به واسطه به تطبیق کارهای علمی تحقیقاتی روان شده است دکترانتور یا هابیلیتاد میگیم ما در تاجیکستان امروز تامین نظام نداریم همگی در جمهوری 16 دکترانت هابیلیتاد داریم
1: در اخری چرابینی گفته شد که استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک امکانیت بی‌نظیر فراهم آورد تا راه رشد مستقلانه را انتخاب نماید و در این روند علم و معارف همچون پایه اساسی رشد استوار و پیشرفت جامعه اعتراف گردید دستگیری پیوسته دولت و حکومت مملکت توجه پشتیبانی های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز ساحه علم به مرحله نوی رشد بازگوی گفته های بالاست سورای اسرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان
5: Спасибо.
0: Бори аввал бахшида ба Рӯзи ҷаҳонии футбол бо ташаббуси роҳбарияти Бошгоҳи футболи Истиқлол мусобиқаи байналмилалии футбол миёни наврасони то 12-сола ташкил карда шуд. Дар мусобиқа 8 даста аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон иштирок доранд. Бунёдкор, Кайрат, Мурас Юнайтед, Истиқлол, Бохтар Сити, Ювентус, Динамо ва Остона. Ёдовар мешавем, ки ҷамъбаси мусобиқа 24 май дар назар аст. Ғолибону иштирокчиён бо ҷом, медал, туҳфаҳои хотиравӣ ва сипос номаҳо қадрдонӣ мешаванд. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
5: Аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбанда шуда борон меборад, рӯзона бебориш мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидану, ки дар баъзе иноя то 7-12 метр дар як сония мевазад. Ҳаво шабона 15-17 дараҷа, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлони савои тағйирёбанда шуда борон меборад, шабона бо шиддат борида, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шидану, ки дар баъзе иноияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 15-20, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар думанакҳо шабона 9-14 дараҷа гарм шуда, рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғни савои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шидану, ки дар баъзе иноя то 10-15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 4-9 дараҷа гарм шуда, рӯзона 12-17 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, шабона дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат борида, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шидану, ки дар баъзе ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 12-17, рӯзона 21-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 9-14 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 18-23 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шидану, ки дар баъзе иноя то 15-20 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14, рӯзона 21-23 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм шуда, рӯзона 7-12 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷуми барномаи тилоти ахбор
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: Радиои тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
8: Шон ба хайр. هموطن،

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که خوشتارمون می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

درود به همه اون نفرانی که این حال گوش به رادیوی تاجیکستان یادند. برنامه شما بخیر و به گونه زنده پیشنهاد شما میسازیم. مسئول برنامه برای امروز است من شهباز صبرزاده و کارگردانی میکنند برنامه امروز را بهروز کریمزاده.

0: خب دوستان میگذاریم به بخش آوازه و بشنو که در اول برنامه قرار گرفته است و اینچنین بخش های دیگر داریم که پس آن به سمش ما میرسونیم و بخش های دیگر ما در جستجوی کشور سوال و جواب قصه شام و تفسیه مفید است که خب در ادامه برنامه به شما پیشنهاد کردن بشود و عینی حال باشد ما بخش آوازه و بشنو را به سمش ما خواهیم رسوند و برای امروز انتخاب نمودیم در بخش آوازه و بشنو مدینه اخنظر و نابوور چناروف. خب مخلصان این دو سراینده میتوانند با رقم های 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنند و جانبداری کنند از سراینده که آنها را بیشتر گوش میکنند. خب ما امروز یک زن و یک مرد را انتخاب کردیم و معاین میکنیم که مخلصان کدومی از این سراینده ها بیشتر است میانه شنونده های برنامه شام بخیر. و خب شنونده اول داریم، قبول میکنیم.
1: سلام
0: علیکم، عزیز احبوب. علیکم سلام، درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
1: آمد آمد شما بخیر شادی باشد.
0: خب مهربان هستی شما.
1: بله. خب خودم رو به مدینه اخنظر و میدیم.
0: سلامت باشد، مهربان. آوازی اول به مدینه اخنظر و داده شد و خب ما ادامه دهیم تا اون لحظه که یکی از سراینده های ما پنج آواز بگیرند و خب در ادامه بخش و خب شنانده دیگر داریم پس آن صحبت میکنیم. بله
1: السلام علیکم،
0: درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
1: درود به شما، درود به کارمندان رادیو تاجیکستان.
0: سلامت باشد.
1: منصور جان غریب شنوانده از شهری کنی بودم.
0: خب منصور جان
1: تشکر باشد، چاپتون باشد.
0: سلامت باشد، بار دیگر برای شما تنسیتی اخوانه و خوب شنوانده دیگر دارم قبول کنیم. بله
2: السلام علیکم،
0: درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
2: بسمانی.
0: خب نام شما شنوانده عزیز؟
2: من
0: نظیره از شهری نه مخلص همه استادی
2: شما
0: هستم. سلامت باشد نظیره بانو، شما از بخش ما گهی دارد فکر میکنم. بله
2: بله بله، من به مدینه حق نظر و آواز میدیم و سرود یا صدا جهت باز خوبتر میشد.
0: سلامت باشد، ما به با اینو بعد میگیریم و خوب شنونده دیگر دارم. چی آواز دارن، چی آواز رو با کی میدین این خرش و خوب؟ بله درود به شما.
3: سلام علیکم اکشا بودیم.
0: درود به شما. بله
3: سلام دیگر با بیروز جان کریموف، کارگردان شما. من امید جان هستم. از
0: بله امید جان، چه حال هوا دارد شما؟
3: یک برگه تکرکه
0: چه حال هوا دارد میگویم؟
3: سلامت باشید، خیلی خوب هستم اکش عباس جان، با برنامه شما هستم.
0: سلامت باشید،
3: رادیو شما رو خیلی خوب گوش میکنم، رادیو تاجیکستان رو.
0: تشکر به شما. خوب جواب شما یعنی انقترش انتخاب شما در این بخش کی هست؟
3: انتخاب من مدینه اغنظر رو هست.
0: مدینه اخنظر و سلامت باشد، 4-0 است به فایده مخلصان مدینه اخنظر و خوب بشنوانده بعدی داریم. بله
4: الو سلام علیکم،
0: درود به شما، میشنویم شما رو.
4: سلام علیکم، شنوانده شما میرزا علی از شهر بختر.
0: خب میرزا علی،
4: انتخاب میکنم مدینه اخنظر رو ایزا میبخشم با کنی شنواندگان شما.
0: سلامت باشد، سلامت باشد، تشکر برای زنگ زدنتون و ابراز اندیشه. خوب شنونده بعدی دارم، چی گفتنی دارم؟ بله
5: سلام علیکم،
0: درود به شما،
5: اومد اومد شما بخیر شدی باشد.
0: تشکر به شما نیز شنونده عزیز، نام شما
5: شیرین جان هستم از شرک ننگره.
0: خوب شیرین جان، انتخاب شما
5: این خود از سمت دیشنبه به سمت ننگره با بامو بونه کشتبه اوز میتیم مدینه حق نظر و ما در نوروزی همون خوراک بوده پشلوک چلبه و بهت نقص خونده بود در نوروزی.
0: سلامت باشد، تشکر به شما. خوب اینجا باز اینجا برایت که میانه شنونده های ما مخلصان مدینه اخ نظر و کم نیستند و خب البته ما غالب رو معین کردیم ولی شنونده دیگر داریم قبول میکنه به هر حال چی گفتن دارم. بله
6: سلام، سلام با شما،
0: درود با شما، تشکر با شما، چی حال هوا داره شما؟
6: آماز بسید احمد، خوبه.
0: نام شما؟
6: سلام با کارگردان سرای هستم.
0: خب سرای بانو، انتخاب شما
6: بار دیگر سراینده رو میگفته
0: مدینه حق نظر و نابوور چناروف.
6: مدینه حق نظر.
0: سلامت باشید، الکی ما انتخاب کردیم در این بخش غالب معین شد و خوب اینجا مدینه حق نظر و نابوور چناروف در بخش آوازی ها بیشتر انتخاب شده بودند و مدینه حق نظر و با گرفتن 6 آواز پیش صف است و خوب یک شنونده دیگر داریم قبول میکنه به هر حال. بله
7: سلام علیکم.
0: بله درود به شما.
7: سلامت باشه. من بختیار هستم.
0: خب بختیار، انتخاب شما کی است؟
7: خب من مدینه از نظر و سرود مستم از نگاه.
0: سلامت باشد. بله خب مستم از نگاهت گفتند. خب اگر اینجا آماده باشد سرود از مدینه حق نظر و میشنویم و پس آن به بخش دیگر خواهیم گذشت. خب اینجا ما یک چند سرود رو درخواست کردند ولی ما انتخاب کارگردان رو اینجا خواهیم شنید که کدام سرود رو انتخاب کردند.

خب ادامه داره برنامه شام بخیر از موج رادیو تاجیکستان و میگذاریم به بخش در جستجوی کشور که برای دوستان فن گیوگرافیا بخش داشته است. این بخش و خب در این بخش معلومات هایی که ما پیشنهاد میکنیم شما باید با معلومات هایی که خود میدونید و معلومات هایی که وقتی طلبگی یا خود در دانشگاه خونده اید با اونها شما مقایسه میکنید و پیخس باید بکنید که این معلومات ها به کدام کشور تعلق دارند. و خب معلومات امروز انتخاب نموده ما اطرافی یک کشوری که از جهت سیاحی خیلی هم پیشرفته است و خب رقص و صورت های مردم اینجا همچون میراث جهانی یونسکو به حساب می روند و بلندترین محل اهالی نشینی اروپا محض در همین کشور جایگیر بوده است. در روایت های یونانی قدیم این کشور را کلخیده نامی بردند و خب امروز که از فن گیوگرافیا و از معلومات هایی که ما دسترس کردیم این روزها کشوری آفتاب گفته هم ژاپن را می نامند، ولی در روایت های یونانی قدیم کشوری آفتاب گفته محض همین کشور را در نظر داشتند و این عنوان را محض به همین کشور داده بودند یونانیان قدیم. در بسیار بناهای بلندآشیانه این کشور بالا برآمدن پولکی بوده است، یعنی وقتی که شما بالا برآمدن خواهید باید شما مبلغ پرداخت کنید و هنگامی که پایان میفراید پس رایگان میشود برای شما. خب شما باید پیخس میکنید که این کدام کشور است. ما گفتیم که رقص و صورت های مردمی اینجا همچون میراث جهانی یونسکو حسابیده شده است و خب بلندترین محل اهالی نشین در اروپا ماست در همین کشور جایگیر است که در بلندی زیاد از 2500 کیلومتر از سطح بر جایگیر است. در روایت های یونانی قدیم این کشور رو همچون کلخید نامه بردند و خب همچنین عنوان کشور آفتاب رو نیز داشته است این کشور در قدیم میانی یونانی های قدیم. البته گفتیم در بسیار بناهایی که بلندآشیانه هستند در این کشور میگویند که وقتی با بالا برآمدن میخواهید شما به بالا باید شما مبلغ پرداخت کنید و تنها هنگام پایان فرآمدن شما به طور رایگان میتوانید از لیفت استفاده برید. خوب در آنجا میگویند هنگام به خانه وارد شدن کشیدن پای افزال از پای عادت نیست. خوب همه نشان دهنده های راه در این کشور اینچنین با زبان انگلیسی نیز نوشته شدند. یک خط زیبا هم دارند، خط قدیمی هست که خوب مربوط زبانی همین کشور است. شما باید پیخست بکنید که کدام از کشورهای اروپا هستین. ما گفتیم که بلندترین منطقه اهالی نشین در اروپا در همین کشور جایگیر است. کدام کشور بوده می تواند زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 و بگوید اگر جواب درست را بدانید. و خوب باز یک معلومات دیگر را با سمیشنانده ها می رسانیم که در این کشور بیشتر شراب استحصال میکنند نظر به دیگر محصولاتی که آنها به کشورهای خارج صادرات میکنند. خوب ما شنونده ها رو قبول میکنیم، البته پس از شنیدن برنامه اخبار که عین حال صدا میدهد و پس از برنامه اخبار با شما بخش ها را ادامه میدهیم.

0: خسته نباشید شنوندگان عزیز، برنامه شما بخیر ادامه دارد و هنوز هم در بخش در جستجوی کشور قرار داریم و اطراف یک کشور صحبت کرده شدیم که در قطعه اروپا جایگیر است. مفتیم رقص و صورت های این کشور همچون میراث جهانی یونسکو شناخته شدند و خب بلندترین محلی اهالی نشین در اروپا نیز محض در همین کشور به قید گرفته شده است. در روایت های قدیم این کشور را کلخیده نام بردند و همچنین عنوان کشور آفتاب را در قدیم داشته است و خب شنونده داریم، قبول میکنیم.
1: السلام علیکم،
0: درود با شما، میشنویم شما را.
1: سلامت باشید. من به فکر من این گرجستان باشد.
0: به فکرتان گرجستان؟ بله
1: بله.
0: از روی کدام معلومات شما به این خلاصه آمدید؟
1: بله، از همون معلوماتی که رقص گفتید در یونسکو داخل شده است.
0: خب رقص،
1: من این معلومات شنیده بودم.
0: خب تنها رقص گفتید، خب دیگر مردم اروپا را نمی رقصند مگر؟
1: نه من نمی رقصند البته، لیکن فهمیده خب. بودم که می رقصی گردستان در یونسکو داخل شده رقصشان.
0: خب مثلا با فکر میکنم در این طرف در انگلیا یا خود دیگر کشور یک رقص است با نام والس که خیلی معلوم مشهور است. فکر میکنید که شاید آنجا باشد، بریتانیا کبیر باشد یا یا جواب شما گرجستان است به هر حال؟ نه خشونده
1: ایمه همین بود که گرجستان رقص
0: شد در یونسکو داخل کرده بودن. خب تنها از روی رقص هایشان؟ بله دیگر معلومات ها با فکر شما درست هست نیست؟
1: دیگه معلومات بار اول شنیدم در این دولت که میدونم خب. دست اکنون نمیتونم.
0: به هر حال قبول کردیم شما رو، جواب شما رو نقترش. خب جواب شما درست است و گرجستان از گپ سر گرجستان میرفت که خب شما درست شنیده بودید این معلومات که اما رقص و صورت های گرجستان رو به فهرست جهانی یونسکو داخل کرده بودند. خب نام شما سرول چی بود؟
1: بله من دلنوزه هستم.
0: دلنوزه بانو، خب از من درخواست دارید شما؟
1: بله همون سرود نبوه کنار گذارم یک وقت شوخ هستم، قبل قبول هست.
0: خب سلامت باشد، از نامباور چناروف سرو درخواست کردند و خب برای اون نفرانی که میخواستند از نامباور چناروف در بخش اول ما سرود بشنوند، عین حال فرصت فرا رسیده است که خب از نامباور چناروف بعد چند لحظه سرود بشنوند و خب البته که اینجا کارگردان جستجو دارند از نامباور چناروف سرود پخش می شود البته و تا اون لحظه که سرود پخش می شود ما به بخش دیگر خود می گذاریم که سوال و جواب عنوان دارد و امروز ما برای شما تنها یک سوال پیشنهاد میکنیم و اون نفره که در این بخش اشتراک میکنند و جواب درست رو پیشنهاد میکند غالب بخش دانسته می شود و فکر میکنم سوال آنقدر دشوار نیست. شما میتوانید که به این سوال جواب پیشنهاد کرده باشید البته و خوب تا اون لحظه که سرود آماده میشود من سوال رو پیشنهاد میکنم و پس آن سرود رو با هم میشنویم. خوب به سوال اول و یگانه ما در بخش سوال جواب این است که در ریم قدیم قریب هر یک نفر ثروتمندان و دارندگان یک غلام مخصوص داشتند که آنها را نومنکلاتر می نامیدند و وظیفه این غلام از دیگر غلامان فرق می کرد و آنها یعنی ثروتمندان همون غلام رو گوشه می رفتند با خود می بردند البته و شما باید بگوید که وظیفه این غلام از چی عبارت بود و با کدام خصوصیتش او از دیگر غلامان فرق می کرد. خب این هم سوال است، ما گفتیم یک نوع غلامی مخصوص داشتند که آنها را نومنکلاتر می نامیدند در ریم قدیم و آنها یک وظیفه به خود خاص داشتند. خب به شما باید زنگ بزنید و بگوید که وظیفه آنها چی بود و آنها چی فرق داشتند میان دیگر غلام ها. خب شنونده داریم، قبول میکنیم.
2: الو
0: درود با شما.
2: سلام با کورش
0: آلاگون. تشکر با شما. خب میشنویم شما رو.
2: خب از کنم که سرتراش
0: سرتراش بله
2: همون یکم وقتی اروش میتر نگو بینی یکونه دارد
0: خب
2: همون پاچه رو
0: خب نه تنها پاچهان در اون وقت بلکه تمام ثروتمندانی که با خود غلام داشتند همین گونه یک غلام داشتند و خوب فکر نمیکنید که اون نفر خب شاید ثروتمندی هست که مویسر ندارد و او برای چی لازم به او چی لازم است این گونه غلام سرتراش؟
2: نه اینکه سر خالص نه امو چی میکنم
0: یعنی آرایشگر میگید بله؟
2: آرایش و نگاه بین و انا چی میگم خدمت همه رو در کجایی که نباشد مقصد سخن همه رو گوش میکنم.
0: یعنی با شما فکر شما یعنی آرایشگر بله؟ همین گونه قبول کنیم جواب شما رو یا تمام سرتراش در مجموع آرایشگر بله؟
2: آرایشگر و همو یکونه خدمتگر سفری رو خیلی خطا
0: نمیکنیم. یعنی آرایشگر. خوب ما جواب شما رو قبول کردیم و این جواب شما نادرست است به خاطر که اونها خوب برای آرایشتشان شاید بسیارتر نفرها رو سفر برمیکردند ولی نومنکلاتر این به شما یکان چیز نمیگوید نومنکلاتر مینامیدند اونها رو نومنکلاتر کمی به همون ساختی کلمهش اهمیت بدهید نومنکلاتر یک چیز میگوید
2: نمیشم فکر میکنم که این کلات از بعض جو بعض جوی دیگر مثال حالات های میشود پشتورا کده میگردم بر همه حالات هم
0: خب تنها یک نفر من فکر نمیکنم که چون خود را داشته باشد و خب به هر حال جوابهای شما را قبول کردیم ولی نه درست خوب. بودن جوابهای شما خب ما گفتیم در این قدیم هر یک ثروتمند و دارنده یک غلام مخصوص داشتند که آنها را نومنکلاتر می نامیدند و آنها از دیگر غلام ها فرق می کردند با وظیفه خود خب شما باید پیدا بکنید که وظیفه این غلام چی بود و چی کار میکرد خب این حال اگر شنوانده نداشته باشیم یک سرود میشنویم تا اون لحظه که شما جواب درست رو فکر بکنید خب بگوید که وظیفه این گونه غلامان از چی عبارت بود خب سرود رو میشنویم

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: хуб барномаи шумо бахайр идома дорад. ҳанӯз ҳам бахши савол ҷавоб аст ва хуб ягона суоле ки мо пешниҳод кардем атрофи ғуломон дар рими қадим будам ва хуб шунаванда дорем қабул мекунем. бале дорад ба шумо.
2: қумандон ва шунавандагони радиои тоҷикистон, омадомади шумо бахайр.
1: ташаккур ба шумо низ. шунаванда азиз, номи шумо?
2: равшан собиров ҳастам аз ноҳияи кушониён.
1: хуб равшан, ҷавоби шумо чӣ гуна аст?
2: ҳазрат ки ман манобии таърихиро бисёр ба ҳоли ҷустуҷӯ мекунам ё мехонам ва тамошо мекунам видеоподкастҳоро то андозае ки дар хотир дорам این نومنکلاتورها در سه مورد یا در سه موسم وظیفه های گوناگون داشتند خصوصا اگر در این قدیم رو در نظر بگیریم وظیفه این نومنکلاتورها یعنی مسئولیتشون این بود که نام های مهمانان را اونجا باز بکنند یا خاطره خوان کنند نامگوی این آن شخصیت ها را یا در وقت سفر ساعت ها یا برنامه هایی که حالا اکثریت دارن کاتیب و کاتیبه و دیگر چیز که در کارخانه های عموماً در شکرانی ایتیاد المدار ساعت و برنامه های آنها را تعیین میکنن خواه. یعنی در نیمی قدیم برحال غلام حساب میشد و نومنکلاتر این وجه ها را اجرا میکن مسئولیت ها را اما در رومی شرقی یا ویلانتیا اصلا غلام حساب نمیشد همچون یک شخصی مسئول وظیفه دار حساب میشود معاش میگیریف و هیچ تبعیده یا هیچ برخورده مثل غلام نمیشود حتی در رومی مقدس هم بعدی ویزانتیه هم که هینی پاشخوری رومی قدیم بود یا دیمی قدیم وظیفه هاشون باید فرق میکردن اما چون شما گفته که در رومی قدیم خاطرسانی شما میگفتم خاطرسان کردنی نامگوی مهمانان رفت آمد ها حساباتی بعضی از ساعت ها و برنامه هایی که باید به کجا سفر کنند یا وضعیت های سلاح و دیگر تجهیزات های جنگی را فلوریش می دادند یعنی خود رسان کردن و همه چی را در خود گرفتن
1: واقعا هم همین گونه بود و همین گونه وظیفه داشتن که مهمانان نام وظیفه و خوب برآمد از نژادی آنها رو به صاحبشان میگفتند و خوب با همه رو با آنها شناس میشدند همین گونه خوب جواب شما درست است واقعا هم شما معلومات رو درست دریافت کرده اید جواب شما کاملا درست است خوب درخواست شما چگونه است
2: تشکر زیاد خوشحالم که با تو هم درست بر اومد چون خاطر هم فکر میکنم که بیمان داد بعد هم وقت های میشود که شاید من هم با تو خواهی نادرست داشته باشم چون خاطر هم برها کمی
1: بله بله
2: سیره میدید تمامی خود رو به هم مشنوندگانی که این حال ما مشنوند میدتونم و با هم عرض سپاس به شما و همه کارمندان رادیو تاجیکستان که ما رو با یک احترامی خاصه و یک صمیمیتی مخصوص سوال گرفتند و در خانه رادیوی تاجیکستان حضور داشتیم بازم عرض سپاس شما را از نزدیک دیدیم و
1: سلام باشید
2: هر سرودی که نو واردی خزنه رادیو تاجیکستان شده است همیشه من طرفدار سرودهای نو هستم و هر سرودهایی که براتون پخش کنم
1: بله سلامت باشید خوب اینجا با کارگردان واگذاشتن انتخاب سرود را شنونده ما و خوب این حال سرود میشنویم و پس آن با هم صحبت را ادامه خواهیم داد با موجی ما بمانید

0: از صبح بر وقت تا دل شب با تو و برای تو. رادیوی تاجیکستان
1: 104.7 FM.

ادامه دارد. برنامه شما بخیر و بخش تفسیر مفید است پیشنهاد شما. خوب امروز ما در بخش تفسیر مفید یکشنبه تفسیر های مهم رو که اینجا انتخاب نمودیم و میخوایم با سم شما رسانده باشیم. البته تفسیر ما به برنامه که شما بخیر است، البته تفسیر های ما رب دارم به قسمت بیگاهی روز و خوب اینجا ما یکشنبه تفسیر انتخاب نمودیم که با سم شما میرسانیم. تفسیر اول ما چنین است که وقتی از کار برمیگردید تا 20-30 دقیقه تلفن خود را از کنارتان دور بگذارید تا کمی مغز شما خاموش و آرام بماند. پس از آن کمی راه گشتن یا سیر و گشت کردن به صحتی و سلامتی شما فایده آور است و خوب چون که میگویند نیم ساعت سیر و گشت بیشتر از یک روز استراحت است. خوب سیر و گشت بیشتر بکنید بعد از اون که از کار برمیگردید حتما کمی سیر و گشت کردن به هم تب انسان را بالیده میگرداند و هم به سلامتی فایده دارد. خوب خوراک شام را خیلی وزنی نخورید، یعنی در شام خوراک های سبک، خوراک های سرخیز و البته که البته گفتیم خوراک های وزنی نه، خوراک های سبک خوردن خیلی مفید است. خوب اگر در جای کار استرس بسیار داشته باشید شما میتوانید موسیقی های آرام یا پادکست های گوناگون که به آرامی شما فایده آور است گوش کرده باشید و همین گونه. خوب تفسیر دیگر ما چنین است که برای خود هر شام یک عادت خوب را کسب کنید، از جمله کتاب خواندن، چای نوشیدن، صحبت با اله و با نقشه‌گیری روزهای دیگر. خوب نفرانی که بیشتر ما اینجا مشاهده میکنیم، بیشتر نفرها وقتی که از کار برمیگردند خسته و مانده حتما باز تلفن موبایلی به دست میگیرند و همان شبکه های اجتماعی را صفحه گردان میکنند که البته به خستگی چشم آورده میرساند و به چشم ها ضرر دارد. شما بالا گفتیم وقتی که از کار برمیگردید حتما تلفن خود را تا نیم ساعت هم باشد از خود دور نگاه دارید، تو کمی باشد خود را از موج های الکترومغناطیسی دور بگردانید. خوب توصیه‌ای که ما پیش از خواب داریم چنین است که خوب کتاب خوندن هر روز به مقدار 10 صفحه پیش از خواب این هم خاطره رو و هم ذهن رو قوی میگرداند. خوب کوشش کنید تا یک ساعت پیش از خواب رفتن خود را از تلویزیون و تلفن کاملا دور نگاه دارید، زیرا موج‌ها یا خود نورهایی که از تلفن و تلویزیون خارج می‌شوند چشم شما را خیلی خسته می‌گردانند و خواب شما را ناراحت می‌گردانند. خوب اگر خواهید که نیرویتان زیاد شود هر شام گفتیم کتابخانه را به خود شغل کنید و وقت را با آیله سپری کنید، زیرا وقت گنجینه نایاب است. وقت رو دوباره یافتن ممکن نیست و خوب باشد که وقت رو البته صرف کارونه استفاده برید، با اعضای اویله، با دوستان خود، با یارو رفیقان خود. و خوب ما اینجا از وقت صحبت کردیم و اشاره می شود که وقتی به برنامه جدا شدن نیز به اتمام می رسد و ما باید برنامه را به اتمام رسانیم. طولی خریب یک ساعت در برنامه شما بخیر با شما بودم. من شهباز صبرزاده و کارگردان برنامه بودند بهروز کریم زاده. تو برنامه های دیگر شما بخیر. خیر.

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالا توجه نمایید با متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف. گفتار 29
1: با همه عرض احترام به دانشمندی مصنف این فرهنگ پرمضمون باید تذکر داد که به هر حال شاید

بادی باز ایلاوه میکند. احوال رواندگان در خوردن شراب معنی متفاوت است. مستان که شراب برایشان غلبه کند، اصرار اسرار کنند و حد که آن طلبند و سبب آن باشد که ظهور معنی بر قوت دل ترجیح گیرد. عقل طاقت تحمل ندارد، پرده سکون منحرق شود.

در همین جمله آخر ایده زیادی اصطلاحات موسیقی را از قبیل پرده، ترجه، سکون دچار آمدن ممکن است که در عین زمان صاحب رمزهای معین عرفانی می باشند. باز یک عقیده عالم مشهور اهل تصوف نورالله چشتی را مثال می آریم که در خصوص پاره کردن خرقه اثنای شنیدن موسیقی چنین گفته است، اقتباس: اما جامه دریدن به اختیار نشاید که آن صنایع کردن مال بود، اما چون نتواند خود را داشتن روا باشد. اینجا خیلی به موارد ذکر گردیده است که مستمع شنونده نباید طریق اختیار، یعنی تنها با خواهش خود اثنای شنیدن آهنگ خرقه پاره کند، زیرا در این صورت این عمل تجسم ظاهر پرستی به حساب می رود. در داستان یوسف و زلیخای مولانا عبدالرحمن جامی معنی چاکی گریبان همچون عملی افاده کننده آهنگ ماتم چنین تصویر کرده شده است. در بابی در وفات یافتن یوسف، زلیخا: نخست از دور چرخی ناموافق گریبان چاک زد چون صبح صادق، بران آتش که در دل داشت پنهان، رهی بکشاد از چاکی گریبان.

یکی از محققان اولگا دانسکر می نویسد که در سال 1954 در قلعه خوم دو نمونه عجیب این سلسله ها را ثبت کرده است و بخش های آن یکی از پیشینه سریعتر شده در نهایت کار از یک آهنگ وزنین به ترانه شوخ و رقصی مبدل می گردند. عیان است که این سخن از پدیده های مردمی سلسله صوت ها می رود و قسم آخرین این سلسله ها را اوفر تشکیل می کند. این شهادت دقیق از ریشه های عمیق مردمی داشتن موسیقی ششمقام دلالت می کند. در مورد لحن باشد، باید تذکر داد که آهنگ صوت نخستین در مضمون ساقینامه قریب کاملا تکرار کرده می شود، ولی سرعت تازه، اصول مخصوص و روحیه ایدانه آن را قریب به طور شناخته نشونده تغییر می دهد. حالا می خواهیم به صفت مثال جریان تبدیل صوت را به ساقینامه و افر در ششمقام مشاهده نماییم.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: ҳафиза, ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
2: ای بیرندان مکنه زاهدی پاکیز سریشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: امروز واقعا در یک مرحله گزارش قرار داریم. واسطه به این مسئله مهم قید نمودن ضرور است که امروز جمع نمودن بسیار هم دایره کارشناسان در این مسئله مهم برای ما امکانات میدهد که اون پیشنهادهای مفصلی که از جانب شما درآمد کننده و محترم ایران میکردند، من فکر میکنم که برای روند قبول قرارهای خیلی هم مهم سیاسی که ما نتیجه گیری کرده و نهاد مهم سیاسی پیشنهاد میکنیم برای نتیجه گیری کردن مسائل علم معارف و امکانات میدهد که بار دیگر برای تحکیم بخشیدن این اینستیتوت مهم اجتماعی و سیاسی زمینه بسیار هم فراهم میگذارد. امروز به رشد استوار نظام علم و معارف روند پیشروی دولتداری را هم در نظام سیاسی و هم در نظام اجتماعی تصور کردن غیر امکان است.
1: سپس کمالا خلمتیان سردار ریاست تحلیل مساله های اجتماعی مهاجرت و آموزش افکاری آمایی مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برآمد نموده ابراز داشت که تیار نمودن متخصصان کسب و هنرهای گوناگون با طلبات بازار مهنت جوابگو بوده و امروز در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از سمت های افضلیت ناک محسوب یافته. برای نول شدن به این هدف عالی حکومت مملکت با افزایش دادن مبلغ گذاری همه زینه های تحصیلات نوگانی ها را پیوسته جوری می نماید.
2: ҳамгирои илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ на танҳо абзори модернизатсияи иқтисодӣ, балки самти аниқи стратегияи рушди ҳувияти миллӣ мебошад дар навбати худ ва соҳибихтиёрӣ ва амнияти когнитивии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷассум менамояд. Дар шароити ноуствори глобалӣ ва гузариши босуръати иқтисоди ҷаҳонӣ ба уҳдаи технологӣ, тасаввуроти суннатии сармояи инсонӣ ҳамчун омили оддии миқдории истеҳсолот ё маҷмӯи қувваи کاری مبرمیت خود را از دست میدهد در زمان معاصر و علم‌های معاصر و اقتصادیات دانش سرمایه انسانی را همچون کاتگوری اولی انتولوژی سینرژیتیکی بررسی می‌نماید.
1: احمدجان رحمانزاده سردار ریاست علم و اینوواسیای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در نوبت خود قید نمود که با مقصد پیشرفت زینه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و بهتر نمودن سطح و صفت دانش اندوزی خوانندگان و دانشجویان و تیار نمودن متخصصان کسبی در بازار مهنت رقابت پذیر و به این وسیله غنی گردانیدن نیروی ذهنی و کسبی کارگران کشور طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد.
3: امروز توجه ابدنرجا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به سوای معارف و علم درج گرده است. در حقیقت یکی از سوای‌های کلیدی که به واسطه به رشد علم تحصیلات و استعداد وابسته است وزارت معارف و علم میباشد، امروز در نزد وزارت علم و آکادمی ملی علم های تاجیکستان تطبیق میشود برنامه مدکنی کادر بلند سطح علمی میباشد. در 5 سال گذشته جلب ماگیسترانتون به واسطه زینه یکم علم هست است تامین کرده تا 33% تامین است. ما امکان داریم که جلب بیشتری ماگیستران را به سوای علم جلب کنیم. ما در 5 سال اخیر در زینه دکترانتور از روی اختصاص توانستیم که حد ماکسیمالی تا 18% جلب نماییم که به واسطه این نفران این تعداد به واسطه به علم وابسته هستند. غیر از این ما یک زینه ای که به واسطه به تطبیق کارهای علمی تحقیقاتی روان شده است دکترانتور یا هابیلیتاد میگیم، ما در تاجیکستان این تامین نظام نداریم. همگی در جمهوری 16 دکترانت هابیلیتاد داریم.
1: در اخری چرابینی گفته شد که استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک امکانات بی‌نظیر فراهم آورد تا راه رشد مستقلانه را انتخاب نماید و در این روند علم و معارف همچون پایه اساسی رشد استوار و پیشرفت جامعه اعتراف گردید. دستگیری پیوسته دولت و حکومت مملکت، توجه پشتیبانی های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز ساحه علم به مرحله نوی رشد بازگوی گفته های بالاست. سرای اسرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
4: То баргузории конфронси 4-уми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки тоҷикистон мизбони ин ҳамоиши сатҳи баланд аст, рӯзҳои ба шумор мондааст. Конфронси 4-уми оби Душанбе, ки аз 25-ум то 28-уми май дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор мешавад, марҳилаи муҳими омодагӣ ба самти конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 хоҳад буд. Аз раванди омодагиҳо ба ин чорабинии муҳими сиёсии ҳамкорамон Олуфтар Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: Конфронси 4-уми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 имконияти беназиреро барои тақвияти шарикии байналмилалӣ, пешбурди роҳҳои ҳалли инноватсионӣ, сафарбар кардани маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас дар соҳаи идоракунии устувор ва фарогири захираҳо ёб фароҳам меорад. Бо назардошти муҳимияти ин масъала, имрӯзҳо омодагӣ ба ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар кадом сад ва то имрӯз аз ҷониби масъулин чӣ корҳо амалӣ гардид? Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар шарҳи ин масъала чунин изҳор дошт.
6: Барномаҳои ҳамаи чорабиниҳои конфронс дар марҳилаи ниҳои шаъри қарор дошта сухангӯён ва дигар саргузорони ҷаласаҳои пленарӣ нишастҳои мавзӯӣ панелҳои махсус форумҳо ва чорабинҳои канорӣ тасдиқ карда истодам интизор меравад ки конфронси душанбе роҳбарон ва намояндагони оломақоми ҳукуматҳо ниҳодҳои созмони милали муттаҳид созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ муассисаҳои молиявӣ доираҳои илмӣ ҷомеаи шаҳрвандӣ бахши хусусӣ ҷавонон ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро ба ҳам оварад
5: дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчиёни конфронси чорми душанбе чанд самти калидӣ қарор мегирад ва таваҷҷӯҳи асосӣ бештар ба кадом масъалаҳо равона мегардад сардори раёсати сиёсати энергетикӣ ва захираҳои об аъзои котиботи конфронс рустам абдуллоев чунин гуфт
7: и особое внимание будет уделено продвижению масштабируемых решений и добровольных обязательств, взятых в рамках Water Action Agenda, это повестка действий в области водных ресурсов.
5: аз рӯи натиҷаҳои асосии конфронс чанд санади муҳими ҷамъбастӣ қабул мегарданд саноӣ бойзода муовини вазири корҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар иртибот ба ин чунин гуфт
6: дар назар аст ки аз рӯи натиҷаҳои конфронс се санади муҳими ҷамъбастӣ аз ҷумла эъломияи душанбе хулосаи ҳамраисони конфронс ва саҳми раванди оби душанбе ба конфронси оби созмони милалии муттаҳид дар соли 2026 қабул карда шаванд. Ин санадҳо паёмҳои калидӣ, тавсияҳои стратегӣ ва иқдомҳои амалиро барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об дар бар гирифтаанд. Барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷаҳонии об заминаи мусоид фароҳам хоҳанд овард.
5: интизор меравад дар доираи конфронси чорми байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 якчанд ҷаласаҳои канорӣ баргузор гардад ва то имрӯз баргузории чанд ҷаласа ба қайд гирифта шудааст аъзои котиботи конфронс рустам абдуллоев чунин иттило дод
7: На сегодняшний день зарегистрировано 14 параллельных мероприятий, которые состоятся 25 мая и охватят вот широкий круг тем, связанных с водными ресурсами, климатом, устойчивым развитием, наукой, инновацией, цифровизацией и региональным сотрудничеством.
5: дар баробари омодагиҳо созмондиҳандагони конфронси сатҳи баланд ёби душанбе сай намуданд то конфронс дар сатҳи баланд баргузор шавад ва фазои мусоид барои фаъолияти намояндагони расонаҳои хабарӣ низ ба хотири бостоби он фароҳам оварда шавад ба маълумоти аъзои котиботи конфронс то имрӯз омодагӣ ба инчорабинии муҳими сиёсӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва роҳандози ин конфронс як абзори муҳими ҷаҳонӣ барои таҳкими шарикӣ ҳавасмандгардонии навоварӣ маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас оид ба таъмини рушди устувор фарогир ва тобоварии иқлим дар саросари ҷаҳон хоҳад гашт улуфта шарипова ахбор
4: дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва мовораи ҷавонӣ ҷаласаи навбатии шӯрои кор бо ҷавонони назди раиси вилояти суғд баргузор гардид дар ин чорабинӣ масъулин аз бурдубохти ҷавонони вилоят ҳарф зада онҳоро ба илмомӯзӣ ва корҳои ободонӣ даъват намуданд мавзӯро мухбирамон суҳайли шарифзода идома медиҳад
8: дар ҳамоиш таъкид карда шуд ки таъсиси шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳодати равшани эътимоди пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи ҷомеа мебошад ҳадаф аз таъсиси чунин сохтори муҳим ҷалби бештари ҷавонон ба равандҳои бунёдкориву ободонӣ таҳкими сиёсати давлатии ҷавонон ва фароҳамсозии шароити муносиби таҳсилу фаъолият ба ин қишри ҷомеа аст докторанти донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ҷавоҳир ашуров баён намуд ки
9: мо баръало эҳсос мекунем ки ғамхории ҳукумати кишвар аз ҷумла пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷавонон хеле зиёд ба назар мерасад ва имрӯз мо аз ғамхориву дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат миннатдор ҳастем ва ҷавобанд ба ин ҳама ғамхориҳои ҳукумати кишвар кӯшиш ба харҷ медиҳем ки боз ҳам дар рушду пешрафти илму маориф саҳми арзандаи худамонро гузорем ва боз ҳам ҷавонони дигарро тарғиб намоем ки онҳо низ бо дониши баланд рафтори намунавӣ соҳиби чунин дастовардҳои
8: бояд гуфт ки ҳоло дар вилояти суғд 10 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва 22 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият дошта зиёда аз 70 000 нафар дар онҳо таҳсил мекунанд ба андешаи донишҷӯ фаришта сатторова
10: Боиси ифтихор ва шукргузорист, ки дар чунин шароити хубу мусоид, сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ ва истиқлолияти сиёсӣ умр ба сар мебарем. Ки ҳамаи ин бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба даст омаданд. Мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлолият аз тамоми имкониятҳое, ки баҳри мо фароҳам омаданд, истифода мебарем.
8: Сали Шарифзода, Лати Суғд, Радиои Тоҷикистон.
4: Ноҳияи Хӯросон дар марҳалаи нави рушд қарор дорад. Бо сурат ҷараён ёфтани иқдомҳои бунёдкорӣ ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ, дар ноҳия ин нишон аз масъулияти баланд ва амалӣ намудани таъкидҳои роҳбари давлат дар самти созандагиву ободонӣ маънӣ дод мегардад. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрамов мешунавем.
11: Дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба баҳри сазовор таҷлил намудани 35-солагии истиқлоли давлатӣ, сокинону соҳибкорони ноҳияи Хӯросон бо масъулияти баланд дар амалӣ намудани иқдомҳои бунёдкорӣ саҳмгузорӣ намуда истоданд. Бунёди иншооти гуногун таъинот, тозаву озодан нигоҳ доштани боғу гулгаштҳо ва фароҳам овардани инфрасохтори гуногун барои аҳолӣ аз бандҳои нақшачорабиниҳои мақомоти маҳаллӣ дониста шуда. Якҷоягӣ бо сокинону соҳибкорон марҳила ба марҳила анҷом дода мешаванд. Тавре Саидаҳмад Гулиямзода, иҷрокунандаи вазифаи мудири бахши меъморӣ ва шаҳрсозии ноҳияи мазкур иброз медорад.
12: دوسر از 39 انشاءات سمت فعالیتشان گناگون با نقشه گرفته شدن که تا این زمان 216 تیان ساخته به استفاده داده شدن 90 پایز نقشه پیشبینی شده را تشکیل می دهد. از این نشان دادها 15 انشاءات در سمت تندرستی 18 انشاءات در سمت معارف زیاده از 60 انشاءات در سمت نخلیات و 54 انشاءات در سمت مرکزهای خدمت رسانی و سودا 29 انشاءات دیگر در دیگر سمت ها ساخته موارد استفاده قرار داده شدند.
11: در روند آبادکاری ها مسئولین بر رشد سوهای علم و معرفت و مهیا ساختن امکانات تعلیم و تربیت توجه خاص روانه کرده. در مرکز و دهات ناحیه با سهم کمیته پدر و مادران، شخصان سخاوت پیشه و صاحبکاران محلی مؤسسه های نوی تعلیمی و صنف خانه های الوگی را ساخته مورد استفاده قرار می دهند. چنان خوجمقل گلزاده مشاور شعبه معارف ناحیه خراسان ابراز می دارد.
13: سالی جاری با استقبال این جشنواره در 13 مؤسسه تعلیمی علاقه کارها به راه مونده شدگی هستند. برای 3070 نفر خوانندگان جای نشست مهیا کرده می شود که این باعث باز هم بیشتر گردیدن شرط و شرایط های خوانش برای شاگردان می گردد.
11: تاکیدهای دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیت و بهتر نمودن صفت دانش محصلین اهل معارف نوحیه خراسان را هوسمند نموده آنها را با باز هم وسعت دادن کارهای آبادانی و فراهم آوردن امکانات خوب تعلیم وادار ساخته است. در این خصوص ملکه خلزاده جانشین دایرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 نوحیه مذکور به ریزایل ابراز می‌دارد.
14: به خاطر آنه که در مؤسسه خوانندگان سال به سال زیاد شده ایستادند، ما مسئولین به خلاصه آمدیم که در نزد مؤسسه بنای الوهگی ساخته پیشکش نماییم. بنا دارای 14 سیم خانه برای زیاده از 300 خواننده جای نشست تامین کرده می شود.
11: در هر یک جماعت دهات و شهرک ناحیه ساختمان بناهای نوی الوگی و صنف خانه های تعلیمی با سرعت ادامه داشته. در نظر است که تا تجلیل از 35 سالگی استقلال دولتی انشاءات مذکور مورد بهره برداری قرار داده می شوند. مسئولین شعبه معارف ناحیه خراسان و مقامات محلی مقصد دارند که برای خوب تربیت یافتن نسل نوروز از همه امکانات استفاده برده صفت تعلیم و تربیت و شرایط مساعد را فراهم نمایند. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه خراسان.
4: امشب مراسم قرعه‌کشی جام جهان 2026 برگزار می‌گردد. باشگاه KMBA مجمع ورزشی نو می‌سازد. در تاجیکستان بوری نخست مسابقه بین‌المللی میانی نورسان برگزار گردید. شرح این و دیگر خبرهای ورزشی در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
15: 23 می در ورزشگاه مرکزی شهر ایسر بازی سوپر جام تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در بازی 17 این مسابقه قهرمان کشور دسته استقلال و برنده جام تاجیکستان 2025 دسته ریگر تداس با هم رقابت می کنند. استقلال دارنده رکورد مطلق سوپر جام بوده تا امروز 13 مرتبه صاحب این عنوان شده است. برای دسته ریگر تداس باشد این پنجمین کوشش برای به دست آوردن سوپر جام خواهد بود. بازی سال گذشته نیز میان همین دو دسته برگزار شده استقلال تنها در سلسله پنالتی ها با حسابی 5-4 پیروز گرده بود. در حدود ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ساختمان مجمع نوی موثر ورزشی آغاز گردید. در دایره لایحه بنیاد دو میدان مکمل تمرینی و یک میدان استانداردی بازی پیش بینی شده است. همچنین تالار بزرگ ورزشی برای فوتزال و دیگر نمودهای ورزشی دستوی، حوض شناوری موثر ساخته شده، تالار آمادگی جسمانی و دیگر انفراستراکتور ضروری پورا نوسازی می‌گردد. بخشیده به روز جهانی فوتبال بوری نخست در تاجیکستان مسابقه بین المللی فوتبال میانی نورسون تا 12 ساله در ورزشگاه استقلال آرنا حسنی آغاز بخشیده شد. 8 دسته از 4 جمهوری برادر تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان برای به دست آوردن جام پرشرف استقلال مقابل هم وارد میدان میگردند. در نظر است که این مسابقه نه تنها یک سبقتی ورزشی بلکه تنتنه واقعی دوستی، همدلی و کشف استعدادهای جوان خواهد بود. امشب در شهر تورین شویتسریا مراسم قرعه‌کشی چمپیونات جهان 2026 میان نورسون تو 17 ساله برگزار می‌گردد. دسته منتخب ملی در سبد سیوم قرعه‌کشی قرار دارد. همگی در مسابقه 48 منتخب اشتراک نموده با 12 گروه تقسیم می‌گردند. مسابقه از 19 نوامبر تا 13 دکبر سال جاری در کشور قطر برگزار خواهد شد. خاطرسان می‌نمایم که اکچینی کشور ما با شرافت هنرنمایی خوب در مرحله گروهی در جام آسیا صاحب رخت این مسابقه گردیده بود.
4: در آخر توجه نمایید به وظیفه آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان آلوفته شریپوفه.
16: از اگینتی و با آسانجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییربنده شده بارون می بارد. روزانه بی بوریش می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 شدن و که در بعضی نویه تا 7-12 متر در یک سونیا می وزد. هوا شبانه 15-17 درجه روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت ختمون سوای تغییربنده شده بارون می بارد. شبانه با شدت بریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 شدن و که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک سونیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 15-20 روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در دومانک ها شبانه 9-14 درجه گرم شده روزانه 14-19 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سغن سوای تغییربنده شده بارون کوتاه مدت می بارد. شبانه در بلندی های 3000 متر برف می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 شدن و که در بعضی نویه تا 10-15 متر در یک سانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 13-18 روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 4-9 درجه گرم شده روزانه 12-17 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبی جمهوری هوای تغییربنده شده بارون کوتاه مدت می بارد. شبانه در بعضی نویه ها با شدت بریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شدن و که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک سونیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 12-17 روزانه 21-25 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 9-14 درجه گرم شده روزانه حرارت به 18-23 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییربنده شده بارون کوتاه مدت میبارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شدن و که در بعضی نویه تا 15-20 متر در یک سانیه میوزد. هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 روزانه 21-23 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم شده روزانه 7-12 درجه گرم خواهد شد.
4: انجام برنامه تیلوتی اخبار
17: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: الله لالایک سرودی نوازشی که هنگام خوبانیدنی طفل از طرف مادر، مادر کلون و یا یگان شخص نزدیک خونده می شود. مضمون سرودهای الله از ارزو و آمال مادر، توصیف و مهربانی طفل عبارت می باشد. در جمهوری همساله آزمونهای الله خانی و یا الله گویی گزارانیده می شود که برای حفظ و رشد انعنه الله خانی مساعدت می کند.

باید بهری تأمین حمایه بیشتری منفیت های کودکان سعی کنیم. عقیده کودک برای هر یکی ما مهم است. آزادانه امکان بیان عقیده دادن به کودک تشکل یافتن شخصیت اوست. کودکان را حمایت کنید، دوست دارید.

درود و پیام مبارک از آستان آشیان نورفیزای سرشار کلام مهر که همیشه محور قلب های ما و شما بوده است. سیر بهشت سخن نمودیم که آن را قلمکشان گیتی با لطف به نهایت اله و آفرندگی خیش آفریدند و به سراغ ادیب معروف و محبوب تاجیک عبدالحمید صمد رفتیم.

0: дар мавриди рӯзгори оилавӣ чанд ҳарфи ба ҷо гуфт ки якҷо мешунавем.
1: Мардуми эҷодкор камта чӣ ҳастем? Ба зиндагӣ аз меъёрҳои талабҳои худмон баҳо медиҳем. Талаб мекунем, максималист мегӯянд ку мо он чизе ки худ мо ҳастем ё шумо он чизе ки аз падартон, аз модартон гирифтаед, шумо мехоҳед ки дар муҳити оилатон, дар тарбияи фарзандотон ҳамун чиз бошад. Лекин арӯси мо ё ки домоди мо аз хонаи дигар меяд, ҳами хел не? Аз мисол мо шумо агар фарз кунем, як ҷавоне чӣ мешед ки аз хонаи дигар меяд, хештонам бошад, аз хонаи дигар меяд. Масалан, ман оиладор мешавам, вай аз муҳити дигар меяд, аз як муҳите меяд ки вай фарҳанги оилавӣ дигар дорад. Лекин дар ҳамин мобайн баъд мубориза сар мешавад. Адабиёт ҳам ҳамин аст. ҳамин офаридани образи зану мард дар адабиёт ҳамин аст ки зан мехоҳад ки мувофиқи хоҳиши вай масалан зиндагиро баро монад. Мард мехоҳад ки як андоза мувофиқи шадара намиҷа мешавад. Лекин дар ин маврид масалан ман ҷонибдори он будам ки ки фарзанда бо роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят карда метавонад. Аз ҳамун одами як лухти зиндагӣ сохта метавонад. Одами сохта метавонад ки ё мисол духтар бошад ё писар бошад, вай оянда дар зиндагӣ роҳи ояндаи ҳамун масалан ҳамвор бошад, сафед бошад, вай ба зиндагӣ омода бошад. زندگی دا آماده باشد، یعنی که یک آدم قالبی مفتخوری خشک خالی همین خیلی چی نباشد و یک اندازه در زندگی آریت انسانی شرف و ناموسی همون آیله شرف انسانیش، شرف ملیش، افتخاری وطن داریش این باشد. البته این در آیله های مردم ما در یک کس خوب است، در یک کس منو است. شکر خدا در آیله ما من گمان میکنم خیلی فرزندوی ما همش صاحب معلومات هستن. البته فهمیش و جایگاه هر کدومش هر خیلی است، لیکن به هر حال وای هستن. لیکن اکنون کسبی که ما داریم، کسبی که شما داریم، این همین است که آدم بخواهد که فرزندی و مثلا یا که نبیره اون یا که پیوندی و یا کسی دیگری اون همیشه در همون سطح بسیار زیبای زندگی باشد که هم جاوگوی آیله باشد هم جامعه. در ما حالت آب بلوی جو برابر میشه.
0: در برفلک هم دست بودید چون یزدان، برای مادر چی میکردید؟
1: او کاش که مادر از نو زنده میشد و ما در خدمتش میبودیم. ما همیشه در پیش مادر قرض داریم، نه تنها من گمان میکنم که تمام انسان های نو بسته در کدام وظیفه هست، در کدام ساعت هست و همه همون در پیش مادر قرض دار است. یک شبه رنجی که مادر کشید بر دو جهانش نتوان برکشید. ما وقتی خودمون میشناسیم که خودمون وقتی که مثلا من در نظر دارم خود دختر است خود پسر است، میشناسیم که ما زحمت مادر را نمیدونیم که باید در یک سال تا یک سالگی چی زحمت کشید، چی روزگی ده چی زحمت کشید. مثلا اون تولد اونو شیستمونیم، اونا با پاماندن در حالت های وزنین بیماری و بیستری و هزار شکست ریخت از زندگی در چیز ما اونا صرف نظر میکنیم که ما خودمون همون وقتی میشناسیم که مادر ما مثلا با پر راست است و ما خیال میکنیم که مادر ما همیشه همی خیل بود و همی خیل میموند، همی خیل میموند. بعد ما دانشجو میشیم، ما صاحب وظیفه میشیم، ما از اون خونه صاحب خانه و فرزند میشیم. لیکن مادر ما غمخوری شما غمخوری میموند، لیکن ما با مادر غمخوری را که با درق ما که هست ما کرده میتوانیم یا نه. انا اینش بسیار معما است و این آدم ها به اندیشه میارد و تمام این حیاتی که داریم دعا میکنیم بعد که خدا جای مادر و اینا جنت باشد، خدا اون زحمتی که برای ما کشیدن همونا بخشیده باشن که ما آرام оянда бо оно дар рӯзи ҳамо азал рӯбарӯ шуда тонем.
0: Дуои модара гирифтед?
1: Хайт модари ман 94 сол умрдид. Дар солҳои мушкил соли 94-ум гузашт. Сашт баинда

چند بار بیماری و چی شدم حتی درک هم نیفت همین کوشش کردم که همون جراحی کردم سه ماه چهار ماه روز سالان وزین همون را ندانسته رفت تا جای تانستم وقتی آمدن دعا گرفتم تا جای تانستم آوردم در دوشنبه در خانه بودم دیگر نیکن دل همیشه داغ است داغ است که ما به قدر اون زحمتی که مادر کشید آیا تانستیم که اگر کار کردیم یا نکردیم و اون چیزی که امروز میکنیم در ادبیات در زندگی در تربیه فرزندا کوشش میکنیم که یک کار شود که روح همونو آزرده نشود آزرده نباشد و ارمانهای همونو عملی شود.

0: از خصلت‌های فرق‌کننده مادر نیز چنین گفت.
1: مادر من کنه بودن و رفتارهای عجایب داشتن. مثلا چشمشون بسیار بینا بود. چشم 94 و در دیای ما کدوچی از پایان چی دست کوه هست. میگفت که هم بربر دیوار و یا رفته سودن و 2 کیلومتر 3 کیلومتر از دستشون پیشانی در این خیلی سایبان میکن. همون میگفتن بز باشد یا خر. از همین جمعه دیدن. سوزن رشته را در همون چشمی سوزن پلوشکی سوزن دختراشون گذرونده نمیتونستن یا نبراشون خودش گرفتن میگذرونده. همین خیلی بودن. بعض چیزی همه عجایب این بود که تگی همون بالین شونده همیشه یا میوه میموندن سیب مثلا یا کنفیت شیرینی میموندن. اگر آب لازم شد و بعد نبراشون هم میگفتن که ماده آب بیار فلان بیار تویده میامدن. بعد میگفتن که خیالت که همه خیلی میارد اینا یک کنفیت میتید آب که آورد یک سیب میتید یک چی میتید بعد دلش کرد میشد خیالت که اینه پیش خودش میارد. هم خیلی آدمی بسیار این نشانه اون بود که دلی بسیار رحمین زیبا و مناسبت بسیار شیرین داشتن. مناسبت شیرین داشتن. هیچ وقت خیلی تغلی و خیلی خواهر دوملاتیف بودن آخری خیلی تغلی و خیلی چیزورا. من وقتی که میبینم در کوچه یک زن مثلا با کودکش بسیار دغلی میکند یا میزند امونه یا اینکه یک چی میکند گریان میکند امونه و بسیار دلم همی چی میرود مادرم پیش بیاد که چی و این خلاص مثال ده همه مادر یک خل نمیشد. همی ما هم یک خل نیستیم پدر هم همون خل هستن. یک کسی هست نرم است یک کسی هست که این خل هست. لیکن از همه چیزی خوب برای مادر ها برای پدر ها این است که فرزنداشون به نرمی و حس زیبا پرستی و عقل و فراست و تمیز و مثلا وطن دوستی و اینا تربیه کرده تونه.
0: تضادهای زندگی زیادند و ادیب پرکاری تاجیک عبدالحمید صمد درباره نفرانی که مادر و پدر را خوار می‌دارند با تأسف گفت.
1: آینده هم خوره را میبیند این چه کشتی میدروی وزیر غرور دارد قوت جوانی دارد وزیر این حس نمیکند. این بدبختی جامعه است. امروز بسیار است و اندازه بسیار است که آدم های نه تنها جوان ها آدم های دارا پدر و مادراشون را برده در خانه پیرانسال ها میسپرند. یه فاجعه است. فاجعه بسیار سخت است. یا که گپی همون را برداشته نمیتوند یا این که فرض کهیم زن یا مرد در همون خانه همون را دیده نمیتوند غنجانده نمیتوند. این بدبختی است. این در ادبیات کلاسیکی ما این موضوع همقدر تحقیق شده است. و اگر باشد یک حکایت است که که ها میگن در رای وی میرود در سبت مادرش شنانده میگد پشتش تا گذاشته تا کجای میرود همونم میبرد این به خاطر شیر سفیدی همون است. به خاطر زحمت همون است. به خاطر پاداش همون مادر است. خوب بعد از خدا آفریدگار ما مادر است. مادر است. این جای شوخی ندارد. مادر من مثلا در آثار ما ممکن شنونده های عزیز میدونم و هر خیل تیپ های مادر را آفر بگیم تیپ های زیشت هم هستن. من یک کار دارم سیاه و سفید این سال های 80 چپ شدی 80 هم نه 76 74 هم هفت. مثلا مادری هست که مادرندر است نیکی نقشش برای تربیه یک فرزند از مادر بلند است. مادری هست که به خاطر هیرس و چیز پرستی و مثلا این نه فرزند دیده میتونه نه یک چیز. این زندگی ما در امروز زیادتر شد بسیار شد متاسفانه زیاد شد. حضور همون وشیزمی و روسی میگوهن همون چیز پرستی اشرت پرستی شورت پرستی کمچی پرستی خاک و بلا همین در نهاد زن شرق نه تنها تاجیکستان البته تاجیکستان ما فقط استثنا نیست این تمام دنیا همه خیلی شد دور همه خیلی حالتی باید شد. مسئولیت تربیه فرزند پیش از همه بر زیمه مادر است. مکتبم، مکتبم ما در میشنویم از وسیطای اخبارمون که مکتب این کار کرد، فلان کرد، اون کرد. مکتب در جای دیوم باید سهم ایستد. تربیه فرزند، قرض پدر، مادر، مادر، پدر و بعد چیزای دیگر است. باید 4 ساعت، 5 ساعت باید در زیر نظره وای باید راه روش خواندن به وای نشون دهد. راه روش خواندن ما طرز مناسبت آدمگری را، اخلاق را، عفت مثلا پاکی را این وظیفه آیله است. راه آوردن به کتاب و معرفت. مادرهای ما بسیار افسوس میخورند که وقتی آخر مادرهای ما از مطالعه کتاب، از خواندن افسانه ها برای کودکاشان، خواندن افسانه ها برای کودکاشان، خواندن نبیراشان، خواندن افسانه ها و این چیز یک اندازه دور شده. حکمت ها حضر چقدر کتاب های زیبا چاپ شد، چقدر از قرآن مجید سر کرده تا حدیث ها تا همه چیز است، همه چیز است. فقط یک روزده یک ساعت، نیم ساعت، 20 دقیقه باید این کار در مشغول شود. هم کودک وقتی میبیند که مادرش کتاب ورق میزند، چشمش به همه عادت میکند. این خیلی چیزا هست دیگه.

حسنی حیات و فیض زندگانی ما از مادر است. او ستاره درخشان است که با نیرومندی عطا کرده خدای متعال راه فرزند را در طول زندگی روشن می سازد. همه اجاز و پروازها، اجاد و بنیادها و مردانگی و قهرمانی ها ثمره زحمت شباروزی مادر است. ضرور است که روحیه احترام به زمان و ارج‌گذاری زحمت مادران در هر آیله و در تمام جامعه گسترش یابد. مناسبت صمیمانه نسبت به زنان و دختران رسالت آرام و آسوده و سالم نگه داشتن آیله را تحکیم می بخشد. استواری آیله ثبات جامعه را تأمین نموده قدرتمندی دولت را تقویت می بخشد. مؤلف گلرخسار رحیم. خدا حافظ.

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.

Субҳон Қулихон, нишонии амири Бухоро, вафот 1114 ҳиҷрӣ.

تقدم ز غم هجری تو چون چنگ شدم ما تاری ز وصالی تو به چنگم نرسیده در دیده فتد کاش نشانی گلی رویت افتادن گل گرچه زیان است بدیده.

مردمی چشمم مرسع پوش شد از خون دل کین لباسی تازه با مردم عجایب خوشنماست.

ملا سیلی به مضمون نرگس گفت کشته چشم منرگس ها دمید از خاک ما در مزار خیش ما هم کور بینا کرده ایم.

در فصل بهار به مناسبت سواری اسب گریبادام ملا مفید گفت مطلع

برای آن که خرامی رسیده در گلزار تکاوری گل بادام را کشیده بهار.

ملا سیلی در حالت پیری خود گفته. این شعر به نام یکی از متأخرین دیده شده بود. معلوم شد که خطا بوده است. از مقیم خانی زی هر زگردی ما تا شکایت نکند گرفته ایم گلوی اصحای خود محکم. شوکت بخارایی اسمش محمد اسحاق است. وفاتش به روایت 1107 به روایت دیگر 1111 در اصفهان واقع شده است.

به شهر ما هنری غیر خاموشی ننگ است. نفس کشیدن عاشق پریدن رنگ است. چنان ز شرم تو بی آب و رنگ گشت شراب که موج باده چو موج نسیم بی رنگ است. ز فکر دور خیالم غریب شد شوکت، میانی معنی و لفظم هزار فرسنگ است. بسیار راست گفته است. به چشم ما گرانی ها چنان از ضعف جا دارد که از رنگ برنگ آمدن آواز پا دارد. بود تومار شوقم جاده صد کاروان حسرت، دریدن های مکتوب من آواز درا دارد. چنان خون سعادت می زند جوش از غباری من که شمع استخوانم رشته از بالی هما دارد. نگه بی خود شود از دیدن دست نگارینش، زرنگ خیش پنداری به دست خیش جا دارد. بود موج تبسم جنبش گهواره نازش، خبر از گریه ام آن طفلی بی پروا کجا دارد. با کف آورده ام دامان مطلب از پشیمانی، کفی افسوس من خاصیت دست دعا دارد. چی خواهی از خمار آلوده رند شیوه اشرت که از خمیازه گاه خنده دندان نما دارد. به آب خاک یک رنگی بود شوکت، شنا بر من لباسی کعبه ام از کفر و دین بند قبا دارد. غزل

هر کجا نقاش نقشی آن پری رو می کشد گر بریحان خطش نوبت رسد بو می کشد از برای بردن دل دانه و دام و کمند خال یک سو چشم یک سو زلف یک سو می کشد گرد آن دوری کمر گردم که با آن نازکی این همه باری لطافت را به یک مو می کشد با پریشان اختلاطان آشنایی مشکل است شانه جوری اره را از بحر گیسو می کشد نازم و ناصر علی صایب ندارند این نمک شوکت نازک سخن مو از دلی مو می کشد.

در تذکیره خزانه آمیره نوشته شده است که پدر شوکت صراف بوده. شوکت نیز در اوایل حال به صرافی مشغولی داشته. روز دو سوار ازبیک در پیش دکان او با هم گفتگو داشتند. اسپان ایشان بساط دکان را پامال کردند. شوکت شوریده حرفی ناخوشی زد. سپاهان ازبیک به هم برآمده او را بدشنام و تازیانه اذیت رسانیدند. شوکت همان ساعت دل از یار و دیار برداشته راه خراسان پیش گرفت. این واقعه در عهد حکومت عبدالعزیز خان ابن ندیر محمد خان واقع است، زیرا در خزانه آمیره از واره داغستانی منقول است که شوکت به سال 1088 به هرات به خدمت صفی قلی خان شاملو که بکلربیکی آنجا بود رسیده. این تاریخ مطابق عهد عبدالعزیز خان است. بعد از آن شوکت از خراسان به اصفهان رفته و تا آخر عمر در خارج شهر در مزار شیخ علی ابن سحیل استقامت کرده است. شیخ محمد علی حزین در تذکیره خود وفات شوکت را 1107 و صاحب مرآت الصفا 1111 نوشته است.

سلطنت پناه، حشمت دستگاه، عبدالمومن خان تا نخل حیاتش در ریاض سلطنت و در حدایق ایالت سر به بالا کشیده جز برگ شور و شغب بارور نگردیده. غنچه خاطر دادخواهی را از نسیم ترحم جز سرسری سموم غضب نوزیده. ولایت حصار و بلخ و بدخشان و مشهد مقدس نیشابور غیر آن در دست تصرف خان طهرنشان بود، اما بغایت نازک طبیعت و غیور تینت بوده و از کسرت غیرت و از همصحبتی اهل غفلت انحراف به والد خود عبدالله بهادرخان پیدا کرده. روزی از تدابیرات نافرجام و خیالات خام این هوس در دیگ سودا پخت که به پدر خود باقی گردد. از ولایت بلخ با توجه هرچی تمامتر روان گردید که والد خود را به پایمردی غیرت دستگیر گرداند. در آن زمان عبدالله خان در وادی نصف قرشی با عز و شرف به شکار می رفت. شاه محمد الجبان که از عمرای معتبری عبدالمومن خان بود عریضه به پایه سریر اعلا ارسال داشت که حال بدین منوال است، اساکر نصرت معاصر حاضر خواهند بود. چون مضمون عریضه مهابت اثر مقرون به استماع انجامید، در حال خان صاحب قران عبدالله خان از روی استرار فرار را قرار داده به جانب ولایت بخارا معاودت نمود. چون خان طهرنشان از رفتن والد بزرگوار واقف گشت، بی توقف اینان عزیمت به صوب ولایت بلخ معطوف داشت، از بس که این خیال فاسد در باطن او متمکن بود. بعد از گذشتن اندک روز لشکری شجاعت اثر جمع نموده بسر ولایت ترمیز آمده با والد خود در مقاومت و مخاصمت شده. چون این خبر مخالفت اثر به پایه سریر میمنت تخمیر رسید، در ساعت او نیز جنود نامعدود جمع نموده در مقابل ایستاد. اینچنین چند نوبت خان مذکور با والد خود باقی گردیده لشکرهای بیکران به میدان می آوردند. آخر الامر بعد از چند گاه خان عالی جاه عبدالله خان از ملک و مملکت عاریتی دست کشیده به جوار رحمت ایزدی پیوست. خان پرتهور عبدالمومن به ماوراء النهر آمده ولایات خزائن و دفاعین خان را متصرف شد. ایالت ایاب شوکت انتصاب مملکت مداری فضیلت شعاری قلبابا کوکلتاشکی همزاد صاحب قران عبدالله خان است و منصب دیوان بیگی و سرکار و زمام حل و عقد و قبض و بست مهمات آن شهریار به دست او مفوض بود. بعد از فتح ولایت خراسان حکومت و ایالت ولایت هرات بدو مسلم شده بود. چنانچه سابقا مذکور گردیده و مشارون الیه محب فضلا و مربی فقرا بود، ارباب فضل از عنایت او مشکور و اصحاب هنر از التفات او مسرور بودند.
بعد از فوت عبدالله خان مشارون الیه را عبدالمومین بند فرموده برگردن او دو شاخه کرده به ولایت تاشکند برد. یکی از معاصران در آن آوان از احوال او قول بابا کوکلتاش پرسید. فی الحال این بیت را انشاد کرد.

قدم دالو دو شاخه لام الیف لط بر سری حالم دلالت می کند بر من که باید رفت از عالم. در تاریخ 1006 به قتل رساند.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 22-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: ҳофиза, ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده باد روح پاک زندگردانت مدام.
2: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم. جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم. رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم. سیری حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است. کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند. تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاه گر جرعه ریندان نبحرومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گر بده گفت حسوده و رفیق رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
2: 104.7 FM. 104.7 FM.
3: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
4: درود شنوندگان عزیز، با عرض احترام و ادب برنامه نوبتی از تبار خورشید رو با بهترین صحبت و گفتگو و اندیشه های سازنده پیش نیودتو می نماییم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، این نوبت در مهمونی برنامه از تبار خورشید حضور دارند یک مرد خوشقلب و دانشمند، صحبت آرو و سخندان، نامزد علم های حقوق شناسی فیض‌علی عبدالخانوف. صحبت‌ها رو همکارمون محمد یوری زین‌الله. بیاید با هم این صحبت گرم و سازنده و منفعت بخش و سودمند رو یکجا میشنویم.
5: با صحبت خوش اومدید.
6: احمد سلامت باشید.
5: تشکر. شما هم حقوق شناسی درس میگید و هم ما رو هم از فنی فلسفه درس داده بودید. بیاید درباره نزدیکی همین دو جنبه علم صحبت کنید.
6: فلسفه یکی از علم‌هایی است که گفتن ممکن است این مادر علم‌هاست و تمام این مجموعه علم‌هایی که امروز وجود دارند اکثرا در زمان معین از دایره علم فلسفه جدا شدند. یعنی علم حکمت است. و از جمله علم حقوق شناسی که یکی از تنظیم کننده مناسبت های جمعیت می باشد در برابر خود یکی از قسمت های معینی علم فلسفه بشمار و امروز همچنین ما در دایره علم های حقوق شناسی داریم فلسفه حقوق، یعنی تمام علم هایی که امروز وجود دارند آنها در خود فلسفه دارند، چون که قید کردیم زمان از دایره فلسفه جدا شدند. از همین خاطر حقوق همچون معین کننده و تنظیم کننده مناسبت های جمعیت قانونیت های معین جمعیتی را فلسفه می آموزد و تنظیم این مناسبت ها توسط حقوق صورت میگیرد. بنابراین دو علم با هم به نهایت نزدیک هستند و تمام نظریه و اون تعلیمات سیاسی و حقوقی که ما از نگاه نظری در علم حقوق شناسی می خونیم از جانب آن متفکران و فیلسوفان به وجود آورده شدند. بنابراین ما کاملا گفته می توانیم که فلسفه و حقوق در علاقمندی به نهایت نزدیک قرار دارند.
5: تشکر. زمانی که ما را در دانشگاه ملی با ما درس گفته بودید یک نظر بیان کردید، گفتید که فطری وجود ندارد، کسب و کار اون از محیط برداشته می شود. شما چه ثابت میکنید که فطری نبوده بلکه تاثیری همون محیط است که انسان ماتماتیک می شود، فیلسوف می شود یا با کسب های دیگر می رود؟ با فطری بودن یکون کسب شبه دارید یا جانب داری میکنید؟
6: مسئله مذکور در دایره علمی یکی از مسئله هایی است که تا به امروز در میان عالمان و متفکران و محققان بحث ادامه دارد. یعنی امروز گفتن ممکن نیست که به یک نقطه نهایی رسیده این بحث وجود دارد، ولی من همچون شخص و همچون یک اگر ذره پژوهنده امروز بر آن اندیشم که واقعاًم نه علم نه کسب اینها به طور فطری یعنی مازدرزادی و ارثی نمیشوند، ارثیت وجود ندارد. ببینید در علم وجود دارد ساتیاگینیز و بیخواریزم، یعنی طرفداران مکتب بیخواریستان میگویند که کسب همه این توسط میراث برداشته میشه، یعنی طبعا فطری هستند و میراثیت به طور ارثی از نسل به نسل میگذرد. یعنی مثلا میگوید که اگر طبق اندیشه آنها مثلا در سمت حقوق گیریم اگر میگوید که همین خصلت های جنایت پیشه فرزندش آهسته آهسته هم خصلت جنایت پیشگی میگیرد و کسب تو هم بیشتر فرزند میل میکند به اون چیزی که نسلی او داشت. ولی اگر از نگاه علمی ما بگیریم انتروپوسوسیاگینوز ها میگن که نه، انسان هیچگاه توسط میراثیت برداشت نمیکند، بلکه در توسط محیط و در محیطی که او زندگی میکند در همان محیط او میتواند دل خائل یا دل خو کسب و آینده خود و چگونه ساختن آینده خود را در نتیجه تاثیر محیط میگیرد. در این مسئله حتی متفکران این فارس تاجیک هم زیاد اندیشه دارند. بعضی اندیشه هایی هست که شیخ سعدی مثلا میگوید که در مسئله همون بیخوارزدان طرز فطری در بعضی اندیشه هاش جانبداری از فطرت همون کسبی میکنند. مثلا میگوید گرگ زاده عاقبت گور شود گرچه با آدمی بزرگ شود. در باغ لاله روید و در شورابوم خس. یعنی آنها شیخ سعدی در چند مورد از این جانبداری میکند که گویا فطری است. یعنی از همون زمینه شمشه زاهنی که بد چون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای خیردمند کس. ولی ما بهتر میبینیم که برعکس است. دیگر متفکران ما میگن که نه محض در نتیجه تحصیل از جمله زمانون، فارابی، سینا این متفکران هستند که آنها میگن که انسان در نتیجه تحصیل محیط و تربیه میتواند همین کسب معین را یا دانش معین را از خود اگر که در محیط خوب تربیه یابد به وای رسد پس تربیه او همچون یک شخص سالم همچون یک شخص تربیه دیده در به وای میرسد. اگر محیط نسالم باشد پس همون نسل کودک یا نورس نسالم تربیه میابد.
5: خلاصا تاثیر پذیری هست از محیط از اطراف
6: و از تاثیر محیط شخص به وای میرسد.
5: تشکر. بیشتر وقت میفهمیم که جناب عبدالخانوف میگن که انسان بودن مهم است. یعنی انسانی را بسیار تشویق میکنن. فیلسوفا میگن انسان باشیم، انسان باشیم. در چی معیار؟ آیا میتوند یک جامعه علمی یک معیار انسانی تقدیم کنند که برای همه بشر اون معیار سازگار باشد؟ پس دعوای انسان باشیم دارند. آیا معیار انسان بودن چی است و او را کی مقرر میکنند؟
6: ما اگر که به همون تعلیمات و همون تفکر و اندیشه های متفکران گذشته خود اگر نظر کنیم و آنها را آموزیم، این مثلا بسیار مسئله مهم است که در تمام آثار خیش تفکر این مسئله را قید کردن از زمانهای باستان تا به امروز این مسئله موردی دقت متفکران را جلب کرده است. یعنی انسان بودن از دیو داد معلولم
5: انسان آموزوس
6: دیشه با چرای و شهر از دیو داد معلولم انسان آموزوس. از این برمیاد که در یک بازار آدم نبود ولی میگن که وقتی که میپرسن که با چرا و چرا در بازار میگن میگن که انسان کو
5: انسان میکوبه
6: انسان میکوبه آیا انسان بله بود ولی همون در نظر دارن همون چونا که گفته یعنی انسان بودن انسان بودن به شکل آدم بودن جسمان شکل آدمی داشتن هنوز انسان بودن نیست و همین خاطر متفکران ما میگن که انسان باش انسان بودن ضرور است همین رو در نظر دارن ولی مسئله آن که آیا ما میتوانیم یک معیار معین به وجود بیاریم و بگیم که در همین دایره انسان است اینو امکانیت ندارد
5: پس دعوای انسانی چی میشود
6: دعوای انسانی همون انسانی بودن در اساس معیارهای اخلاقی عمل کردن از معیارهای غیر اخلاقی دست کشیدن
5: پس معیارهای اخلاقی رو کی باید مقرر کند برای جو اخلاق است برای جای دیگر شاید اون محدودیتی آزادی باشد شده
6: یعنی معیارهای اخلاقی همون در تعلیمات اسلامی ما کاملا میبینیم که همه آن چیزهایی که مهم و ضرور هستند مقرر شدند و اینچنین در جامعه آن چیزی را که برای خود نمیپیسندی برای دیگران مپیسند عملی نکن وقتی که ما همون هر چیزی را که انسان همین معیارش همین میتواند باشد که هر چیزی را که برای خود پیسند نمیبینی برای دیگران آن را عملی نکن
5: جناب عبدالخانوف عدالت در همه جامعه در همه دادگاه ها میتواند یک تعریف یا یک طلبات اساسی داشته باشد یا اون واسه به جامعه ها گوناگون میشود چی فکر دارید
6: عدالت یک است
5: در همه جا
6: بله عدالت یعنی اعتدال اعتدال آمدن عدالت هم میتواند معیاری اخلاقی است اینو باید فراموش نکنیم هم معیاری اخلاقی است و هم معیاری حقوقی یکی از پرینسیپ های اساسی حقوق این عدالت
5: است.
6: عدالت است. اگر که مثلا ما معیارهای معین قانونگذاری داریم در قانونگذاری ما مقرر کرده شده است آن چیزی رو که یعنی قانونگذاری معین کرده است همین رو عدالت ما گفته می توانیم یعنی عدالت است و بیرون از معیاری مقرر شده بیرون برآمدن از حد اعتدال از حد عدالت بیرون شدن است یعنی در این مورد ما هر یک دولت یعنی ما گفتیم در ابتدا که همچون عدالت یک است به خاطر آن که برای انسان همون معیاری معینی که به کسی ظلم نمیشد این عدالت است.
5: درست برای همین است که دادگاه باید داشته باشه.
6: بله دادگاه مقرر میکند. ولی در جامعه امروز طبق قانونگذاری مقرر کرده میشود و عمل قانونگذاری این تطبیق عدالت است. یعنی امروز حکم سود برآوردن و شخصی گمان بر شده و محکوم شده رو به حکم سود برآوردن همون تطبیق عدالت است. چون که در دایره معیاری حقوقی عمل شده است. عدالت یک تعریفی معینی خود در همون میگه که یعنی تطبیق درست معیارهای حقوقی در نگاه حقوقی عدالت این تطبیق درست معیارهای حقوقی میباشد. از نگاه اخلاقی باشد مفهوم عدالت را گفتن ممکن است که از همون حد اعتدال بیرون نشدن و به کسی ظلم نکردن.
5: یعنی میتونه در همه جا همین معیارها باید یک خیل فهمیده یا که درست برداشت شود.
6: برداشت شود باید که انسانیت همون چیزی رو که برای خود پسند نمیبیند و برای دیگران اون رو تطبیق نمیکند پس همون هم معیار رفتار و میتواند همچون عدالت شناخته شود.
5: آموزگاری برای شما چی است؟ عشق است یا چی تقدیر دارد؟
6: آموزگاری واقعا یکی از کسبهایی است که اون رو همچون منبع معیشت زندگی خود دانستن غیر امکان است.
5: اما برای شما چی هست همین آموزگاری؟
6: برای ما عشقی است که ما توانیم تا حد امکان یک نسلی رو تربیه کنیم تا اینکه توانیم اگر ذره هم باشد در اصلاح جامعه در تربیه نسل نوراز سهمگذار باشیم و وقتی که همون ثمره خش را میبینیم مثلا آموزگار مثل همون باغبان است. چگونه که یک نخلی رو باغبان میشیناند و بر اون زحمت میکشد و آن رو به وایه میرساند و از اون ثمره میبیند وقتی که همین گونه مثلا ما شاگردان خود را امروز میبینیم که در تمام نهادهای دولتی فعالیت میکنند یکی از نشانه شما امروز میبینید در سطح جمهوری چنان که خود شما اعتراف کردید که ما رو درس دادید و ما استادی دارید ما از این فخر میکنیم که امروز شاگردان ما در تمام نهادهای دولتی ساختارهای دولتی فعالیت میکنند و آنها در پیشبرد این جمهوری عزیز ما سهم دارند پیشبرد فعالیت خود را دارند و اینچنین برای پیشرفت کشور خدمت میکنند این همون ثمره فعالیت ما میباشد ما از آن افتخار میکنیم.
5: تشکر. یک سرود گوش میکنیم صحبت را در قسمت دیگر ادامه میدیم.

як шаҳри пур аз ишқ, ҳавасҳои ман инад.

0: Футбол на танҳо давидан аз паси туп, балки истифодаи ҳунар ба хотири сохтани зиндагии афсонавӣ дар майдон аст. Футбол дар барномаи Майдони Сабз.
1: درود شنوندگانی همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه میدانی سبز است با خبرهای نوینی عالم فوتبال در تهیه بنده شاروخ تشریف زاده. دسته نورسونی تو عبدالصالح تاجیکستان تحت رهبری دلیر قیاسو پس از اشتراک در جام آسیا 2026 که در عربستان سعودی جریان دارد به وطن برگشت. در فرودگاه بین المللی دوشنبه دسته را رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین روزنامه‌نگاران، مخلصان و پیوندان بازیگران و هیئت مربیان صمیمانه استقبال گرفتند. در مرحله گروهی جام آسیا 2026 منتخب نورسونی تاجیکستان بر تیم‌های تایلند با حساب 2-0 و میانمار با حساب 1-0 پیروز شد. با تیم عربستان سعودی مساوی نمود. در دوری 4-1 نهایی باشد نورسانی ما از تیم ژاپن با حساب بزرگ 5-0 شکست خوردند. با وجود باخت در مرحله پلی آف دسته کشور ما را در جام آسیا 2026 سازوار نمایندگی کرده. رخت چمپیونات جهان 2026 را که ماهای نویه و دکبر در قطر برگزار می شود به دست آورد. پرزیدنت کنفدراسیای فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه به پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان رستم امالی نامه تبریکات ارسال نموده. در آن هنرنمایی موفقانه منتخب نورسون تاجیکستان را در جام آسیا 2026 در عربستان سعودی مخصوص قید کرد. محترم پرزیدنت، به شما و فدراسیای فوتبال تاجیکستان برای هنرنمایی موفقانه دستهتون در جام آسیا 2026 میونی نورسون تو 17 ساله که نتیجه آن راه یافتن به جام جهان 2026 کردید تبریکاتی صمیمی خود رو ابراز می نمایم. شوق و رغبت و صداقت که دسته در جریان مسابقات نشان داد سزاوار بهای بلند است. با منتخب تاجیکستان در آمادگی به جام جهان برای کامیابی آرزو نموده. باور دارم که دسته آسیا را در این مسابقه شایسته نمایندگی خواهد کرد. لطفاً تبریکات ما را به بازیگران و هیئت مربیان به مناسبت این دستاورد رسانید، گفته می شود در نامه پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا. با تشبوسی رهبریت باشگاه فوتبال استقلال بخشیده به جشن روزی بین المللی فوتبال مسابقه بین المللی میونی نورسون جام استقلال برگزار میگردد. از 19 تا 25 می اکادمی استقلال در دره الماسی مرکز

قدم گذارند. به غیر از اشتراک در مسابقه دستارو بخش فرهنگی نیز انتظار است. تایوتاهای جالب شناسای با تاریخ و زیبایی های تاجیکستان که بود باش میمونو رو نه تنها از جهت ورزشی بای بلکه واقعا فراموش نشونده خواهد کرد. به غیر از اشتراک در مسابقه دستارو بخش فرهنگی نیز انتظار است. سایتهای جالب شناسای با تاریخ و زیبایی تاجیکستان در جنبش مسابقه همه اشتراکچیان با تحفه خاطره قدردانی کرده شده. غالبان و جایزه داران با مدال‌ها و جام‌ها که مهارت روحیه دسته جمعی و تلاش آنها را برای پیروزی نیکوس میکنند سرفراز گردانیده می شود. در مهمانخانه هیئت رجنسی دوشنبه سمینار دروزه فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا اوید بر رشد فوتبال هواسکران در تاجیکستان برگزار گردید. این سمینار با تشبث فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردیده با بررسی دورنمو و راههای رشد فوتبال هواسکران در کشور بخشیده شده است. در کار سمینار نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، لیگ های گوناگون فوتبال، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان باشگاه ها، اینچنین مربیانی که در های اوموی و اجتماعی فوتبال فعالیت میکنند اشتراک نمودند. به حیث کارشناسان سمینار دستور دهنده فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا رایموندس و گایوس درسادزه برآمد کردند. هدف اساسی چورابینی تحلیل همجانبه نظام موجوده فوتبال هواسکران در تاجیکستان میباشد. در دایره همایش برای اشتراکچیان مشغولیت‌های اینتراکتیوی گروهی تشکیل شده. اینچنین مبادله افکار اوید با موضوع‌های مبرمی صحه و بررسی راه‌های عملی رشد فوتبال هواسکران و جلب جوانان به فعالیت ورزشی دایر گردید. در انجام سمینار نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان اسکندر جلیلوف، کاتب ژنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرخت احمدجانوف و دایرکتور تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان اویدو دولتبکوف با کارشناسان فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا برای همکاری ثمرناک بودیل تجربه سودمند و توصیه ارزشمند جهت رشد منبعده فوتبال میناداری بیان نمود. در شهر بوختر مسابقه جمهوری فوتبال کودکانه یو 13 تحت عنوان میگافون لایف در اسلوب فوتبال که به مناسبت 25 سالگی شرکت میگافون تاجیکستان و روز جهانی فوتبال بخشیده بود به انجام رسید. مسابقه با دستگیری شرکت میگافون تاجیکستان سال دوم پیهم برگزار شده و میدان واقعی رقابت دوستی و رشد ستادهای جوان تبدیل یافته است. در طول چند روز اشتراکچیان بازی جالب مهارت خوب و اراده قوی ورزشی را نشان دادند. از روی نتایج نهایی دسته بوختر سیتی صاحب جای اول گردیده عنوان قهرمانی مسابقه را به دست آورد. دسته ناحیه جلال الدین بلخی مقام دوم را صاحب گردید. جای سوم نصیب دسته ارلی ناحیه عبدالرحمن جو میگردید. در مراسم جایزه سپاری معاون یکم رئیس فدراسیون فوتبال ولایت ختلان اسرائیل شریپوف، دایرکتور منطقوی شرکت میگافون تاجیکستان در ولایت ختلان کامرون کنجایوف، نمایندگان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان سیدزاده حسین، اینچنین بازیگران کلوب فوتبال وخش اشتراک نموده. غالبان و اشتراکچیان مسابقه را با مکافات و تحفه‌های خاطره قدردانی کردند. اینچنین از 13 تا 18 می در ناحیه شهری نو مسابقه جمهوری فوتبال بین کودکان تا 13 ساله تحت عنوان میگافون لایف در اسلوب فوتبال با دستگیری شرکت میگافون تاجیکستان برگزار گردید. در مسابقه مذکور دسته های شهر و ناحیه های توبای مرکزی اشتراک نموده 10 دسته در دو گروه بین هم رقابت های جالب و دیدنی رو براخ موندند. غالبان و بهترین بازیگران مسابقه از جانب کمیته تدارکات با جام مدال و تحفه خاطره قدردانی گردیدند. در مراسم جمعبستی مسابقه دایرکتور منطقوی شرکت میگافون تاجیکستان در شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز دلیر نعیموف، مدیر بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه شهری نو دولتزاده فریدون، اینچنین بازیگران دسته فوتبال بخشی شهر حصار اشتراک نمودند. در حدود ورزشگاه دسته فوتبال کلوب مرکزی ورزش ارتشی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان ساختمان مجمع نو موثر ورزشی آغاز کرده شد که رمز قدرت، انتظام و تلاش به دستاوردهای بلند میباشد. این اقدام در پرتو سیاست سازنده دولت و تطبیق دستور سپارشهای جناب عالی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان عملی گردیده به رشد ساحه ورزش و تربیت جسمانی تکان جدی میبخشد. همزمان در دایره تشبث‌ها و برنامه‌های پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم
рустами эмомалӣ низ аҳамияти махсус дошта ба густариши инфрасохтори футбол дар кишвар равона шудааст. Дар доираи ин сохтмон бунёди ду майдони пурраи тамринӣ ва як майдончаи стандарти бозӣ, сохтмони толори васеи варзишӣ барои футзал ва дигар намуди варзишҳои даставӣ, ҳавзи шиноварии муосир, инчунин таҷдиди пурраи толори машқҳои қувагӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ пешниҳод шудааст. Амалӣ гардонидани сохтмони нав будааст ки ҳамаҷонибаи вазири мудофиа муҳтарам генерал

0: جامعه جهانی در برابر مشکلات افزاینده اقلیمی بیشتر به مسئله آب همچون عامل مهم رشد استوار توجه ظاهر می نماید. در چنین شرایط تشبث‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم اهمیت بیشتر کسب کرده، کشور را به یکی از پیشاهنگان حل مسئله های گلوبالی آب تبدیل داده است. کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان گونی زیاده از 100 کشور جهان برگزار می‌گردد، مرحله کلیدی برای آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 ارزیابی می‌شود. این همایش برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در سمت نایل شوی به هدف‌های رشد استوار و دیگر عهده‌داری‌های بین‌المللی مربوط به آب زمینه مساعد فراهم می‌آورد. رستم عبدالله فضای کاتبات کنفرانس چهارم آب دوشنبه در صحبت وابسته به جریان آمادگی و اهمیت این همایش بین المللی در شرایط تغییریابی اقلیم و آبشوی با سرعت پریخا اندیشرانی نموده تاکید کرد که همکاری مشترک کشورها برای حفظ ذخیره های آب و تامین امنیت اکولوژی امروز به یکی از مساله های مهم روز تبدیل یافته است.
1: کنفرانس آب دوشنبه در زمانی برگزار بشود که تغییریابی اقلیم باعث تست شدن آبشوی پریخا و نااستواری در از مدت ذخیره آب شده است. در چنین شرایط این کنفرانس اهمیت خاصه دارد، زیرا مساله های امنیت آب، حفظ پریخا، تاثیر اقلیم به ذخیره آب و مطابق شوی کشورها در سطح عالی و در دایره یک پلتفرم فراگیر محاکمه کرده می شود. از یک جانب کنفرانس آب دوشنبه با جامعه بین المللی امکانیت می دهد که تشبث های گلوبالی تاجیکستان را به عمل های مشخص تبدیل داده برای حفظ منبع های آب تازه عهده‌داری های نو قبول نماید و از جانب دیگر کنفرانس همچون مرکز هماهنگساز برای تحکیم همکاری میان کشورها، سازمان های بین المللی، دایره های علمی و بخش خصوصی عمل کرده، дипломатияи обро ба абзори муҳими вокуниши муштарак ба буҳрони иқлим табдил медиҳад.
0: کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه یک امکانیت مهم خواهد بود تا جمهوری تاجیکستان موقع خود را نه تنها در سطح منطقوی، در عرصه جهانی نیز همچون کشوری پیشاهنگ و تشبثکار در حل مسئله های وابسته به آب و اقلیم باز هم تحکیم بخشد. اینچنین در معرفی تاجیکستان همچون دولتی فعال و مسئول در پیشبرد تشبث های گلوبالی مربوط به حفظ ذخیره های آب، استفاده عاقلانه آنها و حفظ پریخا نقش موثر خواهد گذاشت. همزمان برگزاری چنین کنفرانس سطح بلند امکانیت فراهم می‌آورد که جامعه جهانی از اقدام‌ها و تجربه تاجیکستان در سمت دیپلماتیای آب آگاهی بیشتر پیدا نماید، میگوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
1: درست در شرایط معاصر که مسئله های وابسته به ذخیره های آب و تغییریابی اقلیم به یکی از جالش های اساسی رشد استوار تبدیل یافتند، نقش فعال دولت ها در تشکل نظام گلوبالی آب و اقلیم اهمیت خاصه کسب میکند. از این رو جامعه جهانی امروز به ضرورت اندیشیدن تدبیرهای فراگیر، هماهنگ شده و با اراده قوی سیاسی تکیه کننده بیشتر توجه ظاهر می نمایند. جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 سر کرده، سال 2018 اینجانی پیوسته پلتفرم بین المللی را برای مکالمه های سیاسی، گسترش همکاری و تهیه قرارهای عملی تشکل می دهد. 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار که تشبث کشور از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان گردید، با فعالیت جهانی در ساحه آب تکان جدی بخشید و قطعنامه قبول گردیده سازمان ملل متحد در دایره 10 ساله اهمیت کلیدی آب را در رشد استوار باز هم تقویت داده، مسئله های وابسته به آب را به روزنامه سیاست جهانی وارد نمود. بررسی میان مهلت 10 ساله برای برگزار گردیدن کنفرانس از سازمان ملل متحد باید با آب تحت ریاست تاجیکستان و نیدرلندیا در سال 2023 در شهر نیویورک و قبول گردیدن روزنامه عملها در صحای ذخیره آب که در این زمینه از زیاده از 840 عهده‌داری‌های اختیاری به قید گرفته شدند زمینه گذار گردید و نتیجه

0: дигари ин конфронс қабули қарор оид ба баргузории конфронси навбатии созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026 дар соли 2028 ва таҳияи стратегияи фарогири низоми созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об ва санитария ба шумор меравад ва дар сатҳи миллӣ аз соли 2018 то имрӯз дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид се конфронси байналмилали сатҳи баланд дар соли 2018 2022 ва 2024 дар шаҳри Душанбе баргузор гардиданд. Ин силсила конфронсҳо, ки раванди оби Душанбе ном гирифтанд, ба як платформаи устувор барои баррасии масъалаҳои вобаста ба захираҳои об, санитария ва тағйирёбии иқлим табдил ёфтанд. Маҳз тавассути чунин ҳамоишҳо масъалаҳои идоракунии захираҳои об аз доираи маҳдуди тахассусӣ берун баромада ба сатҳи глобалӣ бардошта шуданд.
1: силсила конфронсҳое ки таи чанд соли охир дар доираи раванди оби Душанбе дар пойтахт баргузор мегарданд, имрӯз ба як майдони муҳими муколама ва баррасии масъалаҳои вобаста ба обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ табдил ёфтаанд. Ин ҳамоишҳо бо иштироки намояндагони кишварҳои гуногун ва созмонҳои байналмилалӣ барои пайдо намудани роҳҳои ҳалли мушкилоти глобалии об нақши муҳим мебозанд. Инак конфронси чоруми байналмилалии оби Душанбе бо такя ба натиҷаву таҷрибаи конфронсҳои қаблӣ кадом ҳадафҳоро дунболагирӣ мекунад ва аҳамияти он дар шароити тағйирёбии иқлим то кадом андоза муҳим арзёбӣ мешавад. Рустам Абдуллоев вобаста ба ин ҷиҳати масъала андеша баён кард ки
0: конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор, ин идомаи мантиқии раванди оби Душанбе ва як марҳилаи навбатӣ таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим буда, бо такя ба натиҷаҳо ва дастовардҳои конфронсҳои қаблии солҳои 2018 ва 2022 ва 2024 як қадар ҳадафҳои муҳим ва стратегиро фарогир пайгирӣ менамояд.
1: барномаи конфронси чоруми байналмилалии оби Душанбе аз кадом бахшҳои асосӣ иборат хоҳад буд ва дар доираи он кадом масъалаҳои муҳим марбут ба об, тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо мавриди баррасӣ қарор мегиранд?
0: тибқи сохтори барнома, дар рӯзи якуми конфронс, яъне рӯзи маъракаҳои пеш аз конфронсӣ, чорабинии минтақавии созмони милали муттаҳид барои омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид ҳамзамон баргузории форумҳои дахлдор ва чорабиниҳои канорӣ, ки барои ҷалби шарикони байналмилалӣ, доираҳои илмӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаҳои шаҳрвандӣ имкониятҳои муколамаи васеъ фароҳам меорад, ба нақша гирифта шудааст ва шоми рӯзи чорабиниҳои пеш аз конфронсӣ барномаи фарҳангӣ баргузор хоҳад шуд, ки ба густариши муколамаҳои ғайрирасмӣ ва муаррифии мероси ғании фарҳанги тоҷикистон мусоидат мекунад. дар рӯзи дуюм ифтитоҳи расмӣ конфронс бо иштироки намояндагони сатҳи олӣ, баргузории ҷаласаи якуми пленарӣ ва ҷаласаҳои мавзӯи пешбинӣ шуданд. ҷаласаи пленарӣ ба баррасии иҷрои ӯҳдадориҳо дар доираи рӯзномаи амал ва пайвастагии натиҷаҳои конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2023 ва равандҳои конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 26 ва 28 равона шуданд. ҳамзамон ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалии конфронс дар назар аст. ҷаласаҳои мавзӯӣ, ки мутобиқи санади консепсионалӣ комилан бо мутобиқат ба муколамаҳои интерактиви конфронси оби СММ дар соли 2026 таҳия шуданд, ба мавзӯъҳои зерин бахшида шуданд. Ин об барои инсон, об барои шукуфоҳӣ, об барои сайёра, об барои ҳамкорӣ, об дар равандҳои бисёрҷонибаи байналмилалӣ, аз ҷумла раванди оби Душанбе, сармоягузорӣ барои об. ва шоми рӯзи дуввум зиёфати расмӣ аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сурат хоҳад гирифт. рӯзи сеюм конфронс аз қисми дуввуми ҷаласаи пленарӣ ва се ҷаласаҳои мавзӯи иборат мебошад, ки ба машваратҳои ғайрирасмӣ барои конфронси оби СММ дар соли 2028 дар тоҷикистон ва нақшаи рӯзномаи об баъд аз рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор бахшида мешавад. конфронс бо ҷаласаи хотимавӣ, ки зимни он қабули اعلامیه از نتیجه چورابینی پیشبینی شده است انجام یافته. بعد از آن برگزاری نشست مطبوعاتی با اشتراک واسطه‌های اخبار عامه و اشتراک محترم خواهی رسول‌زاده سروزیر کشور به نقشه گرفته شده است.
1: مصاحبه‌مون توضیح داد در دایره کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه تمام امکانات برای بررسی و پیشنهاد راه‌های حل مشکلات وابسته به آب و اقلیم و دیگر سمت‌های مهم مربوط به آن فراهم آورده می‌شوند. با گفته مصاحبه‌مون در مرکز توجه اشتراکچیان همایش مسئله‌های استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، تأثیر تغییر آبی اقلیم به منابع‌های آب، حفظ پیرخو، پیشگیری بحران‌های اکولوژی، تأمین امنیت آبی و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت.
0: در مرکز توجه اشتراکچیان کنفرانس آب دوشنبه پیش از همه چند سمت کلیدی قرار می‌گیرد: مدیریت استوار ذخیره‌های آب، تأمین نمودن دسترسی به خطر با آب و سانیتاریه که به هدف رشد استوار ششم ارتباطی به واسطه دارد، همزمان تاثیر تغییر آب اقلیم و آبشوی پیریخو با امنیت آب، انرژتیکا، کشاورزی و خطرهای سیل و یارچ از جمله در منطقه آسیای مرکزی، تقویت همکاری و دیپلماتیای آب، یعنی استفاده روند آب دوشنبه برای هماهنگسازی موقع کشورها پیش از کنفرانس آبی از سازمان ملل متحد در سال 2026 و تشکل شریکی عهده‌داری های نو و لایحه های مشترک در دایره روزنامه عمل آید به ذخیره های آب همچون بررسی کرده می شوند. این چنین جلب بخش خصوصی جامعه علمی، جوانان و زنان به حل مشکلات آب از جمله توسط فروم ها که به سرمایه گذاری، اینوواسیا و حل اجتماعی اکولوژی بخشیده می شوند بررسی کرده می شوند.
1: دوشنبه مرکز دیپلماتیای آب جهان. اشتراک نمایندگان زیاد از 100 کشور جهان در کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه. جلب اشتراک نمایندگان واسطه های اخبار عامه داخلی و خارجی برای انعکاس همه‌جانبه. نقش تاجیکستان در تشکل روزنامه کنفرانس بین المللی آب در نشر نوبتی برنامه محور. یکی از جنبه‌های مهم کنفرانس انعکاس همه‌جانبه جریان همایش در فضای اطلاعاتی به شمار می‌رود. با قیدگیری و اشتراک نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه داخلی و خارجی برای وسیع انعکاس آن در کدام سطح قرار دارد و برای فعالیت خبرنگاران چگونه شرایط فراهم کرده می‌شود؟
0: تشکر. در عین زمان روند با قیدگیری نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه داخلی و خارجی در سطح فعال قرار دارد و با در نظر داشتی حضوری وسیع رسانه ها ادامه میابد. تا امروز زیاده از 59 نماینده واو برای انعکاس کاری کنفرانسی چهارم بین الملل سطح بلند اوید به 10 ساله بین الملل برای رشد استوار خود را ثبت نام کردند که از اینها 27 واسطه اخبار عامه وطنی و 27 واسطه اخبار عامه خارجی به حساب می روند.
1: در عموم به کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه اشتراک چند نفر نماینده و هیئت ها از چند کشور جهان در نظر است.
0: در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در شهر دوشنبه حضور بیشتر از 2500 اشتراکچی از زیاده از 100 دولت پیش بینی شده است. این همایش سران دولت و حکومت، وزیران و دیگر نمایندگان سطح رهبریت، اینچنین ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، جوانان و بخش خصوصی را گرد می آورد.
1: در حاشیه کنفرانس برگزاری چورابینی های فرهنگی نیز همچون بخش مهم همایش ارزیابی می گردند. این چورابینی ها از کدام بخش ها عبارت خواهند بود و تا چی اندازه می توانند در معرفی فرهنگ، تمدن و امکانیت های سیاحی جمهوری تاجیکستان به مهمانان و اشتراکچیان خارجی سهم گذارند.
0: برنامه فرهنگی آب سرچشمه حیات بشر در حاشیه کنفرانس چهارم دوشنبه اوید به 10 ساله آب 26 می سال 2026 برگزار میگردد. قابل ذکر است که موضوع آب و احترام و مقدس داشتن این نعمت بی‌بهای طبیعت در فرهنگ کهن بنیاد ما موقع خاصه و مهم را اشغال می نماید. با نظر داشتی برنامه مذکور، برنامه فرهنگی وابسته به موضوع و محتوای چاره‌بینی توسط نمایش هنرهای مردمی، لباس‌ها و خوراک‌های ملی، نمونه آب‌های تشنه‌شکنی، استحصال وطنی، انتخاب سرود و آهنگ‌ها و رقص‌ها با در نظر داشتی فراگیری سنت و عنعنه‌های همه منطقه‌های کشور، سرودها با زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و روسی تهیه گردیده در آن یک چند ارزش‌ها ایفاده می‌یابند.
1: آیا برای مهمانان و اشتراکچیان کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه بازدید از گوشه های سیاحی، موضع های تاریخی و فرهنگی و منطقه های زیبا منظر جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است؟
0: اشتراکچیان مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه امکان دارند که بازدید از گوشه های گوناگون کشور انجام دهند. قابل ذکر است که کنفرانس روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل منبران ذخیره های او بلکه با شناس کردن اشتراکچیان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز تمرکز میکند. در روز آخر چهارابینی در دایره کنفرانس نوبتی 7 خط سیر سیاحی پیشنهاد گردیده است. از جمله این سیر و گشت در شهر دوشنبه، سیر و گشت در دره رامید، سیر و گشت در دره سیامه، بازدید از نیروگاه برقی آبی نورک، بازدید از نیروگاه برقی آبی روغون، بازدید از پایگاه ورزشی لیژرانی سفیددره، بازدید از قلعه حصار. کاتبات کنفرانس علاکای همه معلومات ضروری را درباره هر یک خط سیر، اینچنین عکس ها از موضع های مذکور در تورنامه کنفرانس جایگیر نمودند تا اینکه اشتراکچیان دلخواه خط سیر را انتخاب نموده برای اشتراک در آن ثبت نام شوند و این چهار بینی های فرهنگی سیاحی با مهمانان امکان می‌دهد که گوناگونی طبیعت و عنعنه‌های تاجیکستان را واقعاً احساس کنند و جایهای کلیدی کشور را از نگاه سیاحان ببینند.
1: در انجام انتظاری ها از کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه کدام هایند و به نظر شما نتیجه های این همایش بین المللی تا چه اندازه می توانند برای تحکیم همکاری های جهانی در سطح حل مشکلات وابسته به آب و اقلیم مساعدت نمایند؟
0: انتظارها پیش از همه به آن مربوطند که کنفرانس آب دوشنبه نه تنها یک همایش رمزی بلکه یک نقطه واقعی تقویت اراده سیاسی و توسعه اقدام های عملی در ساحه آب گردد. می خواهیم نتیجه نهایی نه فقط در سند ها بلکه در عهده‌داری های مشخص، شریکی های نوی عملی و لایحه های مشترک که به زندگی اهالی سیاره تاثیر مستقیم می رساند انعکاس یابد. دوم، انتظار می رود که توسط این کنفرانس صدای تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار و پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم بلندتر گردد و تشبث های پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم دستگیری وسیع بین المللی را پیدا کند. برای ما مهم است که روند آب دوشنبه همچون پولی با اعتماد مکالمه میان کشورها، تشکیلات های بین المللی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی استوار شود. سیوم، امید داریم که کنفرانس صورت بخشی تطبیق روزنامه عمل اوید با آب و هدفی رشد استواری همین ششم هدف مساعدت کرده برای جلب سرمایه گذاری بیشتر به انفراساختار آب، حفظ پیریخ ها و مطابق شوی به تغییریابی اقلیم زمینه واقعی فراهم آورد.
1: باید تذکر داد که کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه همچون ادامه منطقی تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم ارزیابی گردیده، باز یک امکانیت مهم تحکیم همکاری های جهانی در حل مشکلات مربوط به ذخیره های آب به شمار می رود. امروز که جامعه جهانی با پیامدهای تغییریابی اقلیم، کاهش ذخیره های آب و آبشوی با سرعت پیریخ ها روبرو گردیده است، چنین همایش ها می توانند برای دریافت راه حل های مؤثر و تحکیم همبستگی بین المللی زمینه مساعد فراهم آورند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان حساب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: از سلسله انعنه های شفاهی
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گوی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خان است پوری انار، ده کلا در که، چای ددت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

اینجا دوشنبه گفتار ادبیمان را از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر می کنیم. شنوندگان ارجمند، حالا منتج سپکتکلی تئاتری دولتی مسحکه موسیقی شهر قرغانتیپ برا از روی اثر جمعه قدوس توی بیدامات شنوید.

0: Хмарбуча? Да хмарбуча.
1: А, оча.
0: Хмарбуча.
1: Оча бика.
0: Э, да, кжой куй
1: жабио.
0: Э,
1: оча бика. Оча бика.
0: Да ты мара гушко, да ма жабио, бес ма габа бзан мохе, чхели одами.
1: Бес
0: я габа бзан мохе. Э, медони ки?
1: Медонам. Медонам. Темплификат шари Қорғонте пак кор намекадас.
0: Тадони худо.
1: Ха, туа дуро мегу парвардигор ба рос. Ҳамин темпам маҷоба эълонҳои калон, калон навуста мондиан ки зимистонанда ҳар ки ғамаҷо худаш хӯрда монад.
0: Э нее?
1: Ха, ҳамин темплификация худи бомба барин гумброззанон кафида бурафта.
0: Руи сёме?
1: Ха.
0: Эй бомба барин тулоқас кафида боша. И қазана ки бешу дари кафтархона чикор мекунад?
1: Ман намура михел боша ин занҳои шӯдор чикор мекунанд?
0: Э медони ки бо?
1: Медонам, медонам.
0: Чи?
1: Анавай бачи маърифати катакбинӣ як мошини хориҷӣ фирт харидаст.
0: Эй фирт чӣ дари мошина бос?
1: Мошини сабукрави американский.
0: Аме куҷои ки барои фирт таст мебарав миёрад.
1: Таст бурда овардан мегирад.
0: Тоба кардам худои.
1: Анавай ширви ферма чи аст? Бо ҷӯш.
0: Медонамаш.
1: Анамура сурраташ газети областной ба брондас.
0: Ҳаму ширини ки дар Широ оварара мекуна?
1: Худи худаш. Лекин ами баромадан ба брондасу ҷувони марга сараш лу луч. Лабош бошад худи лаблабари
0: Э ном шана гируша мурда шубина?
1: И бояд як навигари дигар. Медори чи анавай Шаммабой аз лимон фурӯши омадаст.
0: Та дони худо раст мегӯй.
1: Ту дуро мегӯй парвардигор барос омадам.
0: Эй, ай лимон фурӯши омада боша, да туш хуб арғиш мерем а? Ана.
1: Соддае, о той той намешавад. О той намешавад мегӯй.
0: Ай чи ба той намешавад?
1: Намедони?
0: Не.
1: Охир ба писараш Фарҳод ҷон ду пашро ба як мӯза чиқонда ман гулзира ёқ базани намегирам гуфтаст ку
0: чӣ ба намегираш не калай не ку чӣ механди ха
1: э медонами вай чӣ гуфтаст
0: чӣ гуфтай
1: гӯш кун вай гуфтаст ки ходи гулзира аз қади мо ним метр балон рафту паго ҷанҷолу харқаша кунем ба задам зӯрам лаби
0: تو دانی خدا هم تاری گفته
1: ها باستی بیدونم گفته
0: خمار بچه در تای پشت تیل مونه
1: چی بکن؟
0: جونیو چی بکن؟
1: مسئله زفر چی بشود؟
0: او کدام زفر؟
1: او همو زفری بودرین بینی بچه شفاعت بانو دیا
0: ها زفری سکلیتی بچه شفاعت بانو فنگی بگو
1: ها خودی خودش
0: خای چی دردش رسیده؟
1: وای من نمورم نمیدونی
0: نیه؟
1: اخیر وای دختری دوستری پشمک گلزیره با خد نوسته خد نگرفت است
0: تا دانی خدا راست میگوی؟
1: ها تا درو میگویم پروردگار با راست هر روزی سایی سی چیل پنجا تاگی خد می نویست است
0: یا تو حالا
1: بایده این پیشه چی هست که؟ چلاق؟ میدونی برای چی چلاق شدگی؟
0: نیه؟
1: علامی خطی لیلی مجنون کشوندن چلاق شدگی
0: ای نیه ای نخوا که ای خط کشونی پشت چلاق
1: شد میشد میشد وای میدونی خطش به چی مینویست
0: چی مینویست
1: من یک تشت دوزیده خوندم اگر فهمی اتوش میری انا نگاه کن انا انا اینا بی انا انا اینا بی خود اشتریلیس با این کچو با پینهان کردم
0: ای اشتریلیسش که با
1: این یک رزویت که چی انا نگاه کن اینا بی چی نویسته
0: چی نویسته که بخون
1: گلزیرا جانا
0: های
1: جونکی شیرینا
0: یا توبه
1: خندلات و مرمالات هم ارزوی امیدم
0: های تو دانی خدا همی گپا را همش از کلید نوشته
1: انمو خود تی خودش نوستگی
0: یا توبه های ده سیو تاری نمکولی هم میامد است
1: ای این امید و ارزو کشید بلوی عظیم زد گفتنگی
0: ای خمار بوچه ای مانش های اسکری بیویا برای اسکری اومدن زیافت میتای یا خرسندی یا گفتن هم ازگره که کلن میفرورن ده خرسندی بعد انا کلن طالبان میشه بعد دومو طالبان انا بعد موت در تویاشان اغرس میریم
1: گیشتا گیشتا لکت گیشتا گیشتا در گیشتا لکت گیشتا گیشتا در گیشتا لکت
0: خمار بوچه خبری ای همه زور را گوش کن
1: خوش خوش خوش
0: کاورا که نچایلی که ماشین ها گب گب هایی که زنی ناو میگرفته
1: نیو جیلی
0: سیو پیچه مرگم بکشه که زنی یوشکک میگرفته
1: بیا تیست رویم با توی تایوری بینیم
0: ای اولی کجا میره سراسی من اشا اولی عروسش معلوم نیست
1: ای صدایی از همه مهمش قراری کاورا جا قرار این کاورا که قرار کرد هم عروس یوف میشود هم توی میشود اکنون به من تو از این کرته ازارهای یلتر یلتر یک کدر کار ها؟
0: ساده اما کورک یک پودش آورده مایرم پلین آورده کریم پلین آورده لولوی دایرو خفی دایرو دون بی روبه انا مدام دی مدام فی مدام خی مدام کی
1: کلمه گران کاری شد استوکی وای ناچالی کی ماشین ها نبود
0: یه خای چی ناچالی کم باشه پس کوی قف کورور درفته کی بود ایم جا 5 6 چمدون پوسلکا کرده 7 8 تا دیگه را در پرس شورده
1: بیا تی سر رایم کی تمام نشه
0: انا ما ایم مایرام پلینش با خدمت یک فرما به دوزه
1: مایل شد لیکن مایرام پلی تو بنام زیما
2: چوبا نمیزه
1: وای لا هیچ شو نمیزه
2: وای بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا ب

0: کمپیرها می روند. گلزیره مکتوب در دست به حولی می دراید. مکتوب را با هیجان به سر دلش پخش می کند.
1: نخواد. هجرانی جانگوداس هم خاتمه می افته است. زفری من می آید. در نوبت اول برای خدمتی نمونویش. زفر. کی آخر. بیشتر بیقرارم کرده ای.

0: به حوله شمابای می دراید. او به بالاخانه خود برامده کپکهایش را خبر می گیرد، چنگ پرتریتش را با آستین تازه کرده در پس آن یک بنچه پول را پنهان می کند. سپس پایان فرامده در روی صوفه می شیند. از خانه گلزیره می براید.
1: ایه تغو جان شما؟
2: بله جانی تغوین من؟
1: خوش آمده تغو جان، خوش آمده. مرحمت از بولو گذارید.
2: وشت کنی؟
1: خونه یکوی اصل کلیم بینی رفتگی. از سفر خوش آمده تغو جان.
2: یک تا چوی تغدم دخترم.
1: حاضر تغو جان حاضر.
2: دو سالی در علاق ها؟
1: ها در علاق. مرحمت تغو جان گذارید چینه؟
2: دخترم یک خبر گیرم. باز میروم یک کم تر کار داشتم.
1: لیمون های تان رو فروخته تمام کرده؟
2: لیمون های خودم رو تمام کردم. لیکن همون کارتوش که همسیه موند. بغیر از این لیمون های یک رفیق دیگر هم در گردن اینا.
1: با کارتوش که لیمونی اونها شما کفیل هسته تاقا جا؟
2: کفیل نه جانی تاقا، کفیل نه. ما حواسمند، ما با اصولی فیفتا فیفتا گر میکنیم بخترم.
1: فیفتی تاقا جان؟ این کلمه انگلیسی. معنایش پنجا. یعنی پنجا با پنجا گویه؟
2: انگلیسی، نیمیسی، من نشنه میدونم. فقط هم نشو میدونم که فایده دو تقسیم برابر.
1: آفرین تاقا جان، زبانهای خارجی را هم یاد گرفته مانده اید.
2: این را از یک رفیقم در بازار قرآن تپا یاد گرفته بودم.
0: گلزیره می رود. کورک می آید. برابر شنیدن آواز کورک اندام شمبای دیگرگون گشته خود را بیمار وانمود می کند.
3: سلام شمبای.
2: کارو جان این تو می بیا بیا بیا بیا جون یکش بیا ناز می تو درست می
3: سو مات رحمت شما در
2: آفرین آفرین خان زن خان زن دیگه ناز هم طرف
3: شما بوی
2: آفرین آفرین آفرین
3: این قدر کم نماش درفتید این درست گفته یک مو غیب زدید که ها
2: مزنیست که مزنیست
3: چی گپ چی گپ
2: ای همی سرم چونون در میکنه چونون در میکنه که میگم حوزیرگش کفیده میرود ای همی میونم همی میونم چونون در میکنه چونون در میکنه که اوکم مزنیست مزنیست مزنیست
3: ای ای ای
2: اوی دلم دلم چونون بازی میکنه چونون بازی میکنه که
3: یک داری زیر گویم شما بای
2: خوش خوش خوش خوش
3: یک دو سال پیش از ما 5000 سیم قرض گرفته بودید ها؟ اون مهلتی قرض تمام؟
2: اوی کارک جان، اخی تو یکون سر انصاف داریونی؟
3: انصاف؟ انصاف و پول؟ چی سایه سم بگانند شما بای؟
2: اخی تو جوان مرد هستی کارک جان؟
3: جوان مردی هم عیب دارد، انا شما به خانه من بیایید، از مالهایی کم یافت یافته میدیم، از دیگران 50 سیم ریانم، از شما 10 سیم میریانم، انا جوان مردی. جوان مردی ها؟
2: وای سرم وای وای وای وای
3: وای شما بای انالگین خورید لیکن پولی مرا یافته دیه تمام
2: آخر تو تشویش روزگار نگویی زن و بچه نداشته باشی هر روز چوی پولیت رو یوبی او باز با تو چخیل پول در کر ها؟
3: توی دارم
2: چه توی؟
3: زن میگیرم
2: جای کش او همینو بروقتر نمیگویی این خیل باشد فکر میکنیم
3: فکر نکنید پول ها را برگردانید
2: فکری دادنی پولیت رو میکنم دیا من خوزی پولی نخ ندارم
3: من بینش کار ندارم
2: خوب من گوام رو میفروشم
3: 1000 سیم
2: انا با 4 گوسفندم رو هم به قسم میدیم
3: 1400 سیم بد نه بد نه
2: انا بعد خونه ام رو هم میفروشم
3: اولی جناب باز با شما کمترکی دیگر پول میماند
2: سونی خودم در یکون خونه جوره نشین میشوم میفهمی اونی
3: میفهمم
2: رحمان نمیوید
3: با کی؟
2: و با من؟
3: برعکس خورسند میشوم یک بار از چندین مرض و درد تا خلاص میشوید
2: همی خیر؟
3: انا می خیر
2: رحمت
3: نمی ارزد
2: توی کی؟
3: این بجام شدنی پول ها وابسته
2: عروس از کجا؟
3: عروس رو حالا انتخاب نکردم
2: عروس رو انتخاب نکرده ای؟
3: پول کی باشد عروس با پای خودش آمدن میگیرد
2: گوش کن بسری من یک فکر عجایب اومد
3: فکری عجایب چیزی خوب باز کاری نکنید که از دادن پول ها دست کشید
2: وقتی که تو توی میکنی
3: خیر
2: دو سی هزار سون پول رو به پدر عروس میدی
3: میدیم
2: وقتی که خودت در خونه خودت توی میکنی باز دو سی هزار سون پول دیگر رو صرف میکنی
3: خیر بچی؟
4: همین خیر که باشد با من باز 5000 سوم پولی دیگر آورده میدید تمام
3: برای چی؟
0: شمابای از کیتی کورک سبک داشته به طرف خانه سوی گلزیره اشاره میکند
4: کشکان انا بابای نوزنی نگر
3: خیر نگرستم چی شده؟
4: چخیر چخیر خوشیره ها
3: خیر
4: مخول شد؟
3: خیر انا مخول بچی؟
4: تمام
3: چی تمام؟
4: همین روم نفهمیدی کلا برام
3: خسام میخورم که یکان چیز نمیفهمم
4: کشکان تو با من باز 5000 سوم پولی دیگر آورده میدیدی؟ روزی شنبه توی
3: هیچ باوریم نمیواد که همه این کارها را شما تنها حل کنید و شما بود شد تقایی دختر استید که شمابای
4: وقتی که اوکه شمابای گب میزند باور کن
3: همه گی 5000 دیگر گب نیست ها؟
4: گبی مرد یک تو لیکن با پرنیکو دست نمیرسانی
3: همگی 5000
4: 5000
3: مرد را لفظه شلال روز شنبه توی
4: توی توی توی توی
3: خیر من رفتم شما بای
4: مایداش مایداش
0: کورک خندکنان بنچه های پل را به پیش پای شما بای می پرتاید و غالبانه می رود
4: از یک بالا خلاص شدم ایستو ایستو ایستو کم پسرم چی می شاده وای بیچوره بچیم چیکار کنم چیکار کنم پسرم ها چیکار کنم پسرم فرقا جون چیکار کنم ها یک وقت وای گفته بود که قد گلزیره از من نیم متر درست این یک بهونه بهونه دویم شرف و منفعت اوله اگر پسری من باشد در برطرف کردن قرض پدری یاری میرساند
5: یا تا 1000 سوم پول میگیرد
4: یا گلزیره بر این زن ای اصلاش خواستم این گلزیره چی؟ یک دختری پشکرکک من کمی نصیبی کورک شد با تو پسرم یک دختری زیبا یافتن این وظیفه من اره بخیر پسرم جلوی کار در دست خودم با کدوم طرف خواهم به همون طرف کشیدن میگیرم
0: شمابای با احترام به حد پلها را به بغل جای کرده می سراید.

0: Шаммабой ба қабати дуюм баромада, пулҳоро дар паси портрет пинҳон мекунад. Аз кӯча дар даст бастаҳо носуда ва зилзила намоён мешаванд. Баробари ба ҳавлӣ даромадани онҳо Шаммабой бо салобати махсус рӯи суфа баромада мешинад.
1: Ҳа, Келинҷон. Ин халаша якум бор мебинам. Одар бинони ту ман як госпанди бурдоқи кушта, як ту калон дода будам.
2: Эй, дар ёдам ҳаст, Амаҷон, дар ёдам ҳаст.
1: Эй, насал худаш одами пас буда. Ҳатто аз ови шер бояш ҳам сер нашудем.
2: Ҳа, кисам бусаҳои худаги мо.
1: Вай, бака ҷонам, садқа.
2: Эй, вай, дада ҷонам омаданде. Салом, дада ҷон. Сиҳату саломат ҳастед?
3: Ҳа, шукр.
2: Хонангиҳо ҳама сиҳату саломат ҳам?
3: Шукр духарам, шикоят надорам. Аз шаҳр шаб омада будам.
2: Дада ҷон, ба ман сақичи сафед ваъда карда будед.
3: Духтарам, ҳамин қадар кофтам, ҳамаш сақичи зард.
2: Вай, дада ҷон. Вай, дафа зардаша таъин кардам, ҳамаш сафед гуфта будед.
3: Кори дунё, духтарам, ҳамин хел. Агар ҳамо одам чизи дилхош ёфт, қиёмат қоим мешарам. Рав калеграна кунав.
2: Эҳа, дунё ва қиёматаша гарда.
1: Вай, бака ҷонам, садқа. О, ин қадар бедарак шуда рафте, дада ҷон.
3: Ах, ҳар кори бозор. Лаънатӣ, як рӯз омад мекунад, як рӯз омад намекунад.
0: Шаммабой аз камараш рӯймоли зебоеро бароварда, ба носуда медиҳад.
3: Хайр, ако, ҳарчи ҳам набошад, акун, хоҳари якав ягонада. Хайр, ма, гир, ин насиби ту, гир.
2: Ҷонам, садқа, о, ин моли хориҷӣ, а?
3: Японӣ. Шаммабой барои хоҳараш ягон чизро дариғ намедад.
0: Дар кӯча Ширин пайдо мешавад. Ӯ асари девор ба ҳавлӣ нигариста, Гулзираро ба кор даъват мекунад.
2: چایگیر رحمت خالا جان وقت نیست
3: ها اینها یک دقیقه گوهوشو نبینن تامن دیونا میشن دختر ایناس
2: راست اگر شما دختراتون از فرما نمیگرفتید کاری ما اینقدر دشوار نمیشد نو کارو یاد گرفته بود که
3: روزی من بیکاری همون مشت پر هم گذشته رفتن میگیرد
2: ولی روزی دختراتون رو هم فکر کنید
3: فکر کردم شوکی دادم همه شنم خیلی خوب شده رفت
2: ها خوب بشود
4: خیر آچه جان من رفتم
2: براست بیا گلزیرم
0: Шаммабой ришашро молида, ноаён гапро ба тарафи дигар мебарад.
3: Гулзира шайтон чанча калонакак шуда модаст, а?
4: Ҳа, акаҷон, худо умраша диҳад.
3: Масъалаша дидан дар кор, хоҳар.
4: Чӣ хел масъала?
3: Масъала ҳамин ки, ин ҷо омадани ман сабаб дорад. Гапи бисёр як хара бор. Кӯтаҳи гап ҳамин ки мо қарчи худо, а?
4: Ҳа, акаҷон, мо қарчи худо?
3: یعنی که مثلا دختری من خدمت توی پسرت رو کرده گشته است
4: هی او کلینی من برای کلین نیست اکجا
3: یعنی که مثلا اکنون باید که گلزیره تو جوهری چی ملیق خاندانی من شد
4: ها اکجا باید که خاندانی شما رو به دست گرفته تا باقی عمرش زلزله جان برای این خدمت کند
3: لیکن خواهر بر روزی بدی ما فرهاد جان ما یک قدر پکنتر روید به یک دیگرش نموافق مخصوصا با گلزیره تو جهار میشد خواهر
4: چی ایلاج اکجان چی ایلاج آخواست یا فریدگار همین بوده است
3: کوری بی ایلاج وقتی که من زلزله جان رو به تو دادم به حساب از 10,000 سوم پول جدا شدم همین خیله
5: اگر من گلزیره جان رو کلین کنم برابر میشویم خواهر اکنون خواهر کوری کردن در کور کی نه سیخ سوزد و نه کباب نه با گلزیره جان جاو شود و نه با من هم همین طور
4: خودتون بهتر میدونید اکا جان او صاحبی زنده مرده شما آخری تقا با جای پدر میگوید
5: لیکن خواهر با وجودی آن من با تو مسئلیت میکنم باز نگویی که اکا به مسئلیت تو یکون کار کرده است
4: هرگز اکا جان هرگز
5: خوشکی باشد من یک دامادی موافق یافتم
4: کی بوده از وای؟
5: یک یگیتی چهار طرفش بتونی چهار کس میدید اگه چهار کس میشناختگی
4: کی بود اس وای
5: وای وای وای وای با تو معقول میشه
4: نماشا گیر که تو نماشا گیر توخ تکم توخ شد
5: کاورک جانی خودم
4: کاورک
5: چی معقول نشد
4: اخر وای
5: شد مسئله هر چیز گگم نیست تمام
4: خیر با شما معقول باشد با ما هم معقول
5: آفرین خوار ناز
4: لیکن سالش اندک رفتگی
5: سالش در جایش 936 رو پر کرده است
4: او گلزیره جانی من 918 قدم مونده کی
5: با دختری تو مرد در کار باز چون این مردی که صاحب خانه و در باشد ده انگشتش هنر باشد
4: بدون درست
5: وای چی گلی هم دارد.
4: همینه بر وقت تر نمیگید اکا جان. او من راضی. من راضی.
5: آفرین خوار. آفرین خوار. آفرین. نس. نس خوار. نس.
4: لیکن.
5: نس.
4: لیکن مردم به این گفت چی میگویده باشند. عیب نمیکنند.
5: گوش کن. ما این کار را خبده میگذرانیم. چون این وانمون میکنیم کی؟ توی پسر فرها جان. وقتی که توی تمام شد آن طرفش کاری آنها خنده میکنن گریه میکن کردن گیرن.
4: فرها جان به این چی میگفته باشد؟
5: الا من زنده بلا یکون کس سخن نداده است. سانی وی پکنه صدقه گل برن یک دختر شود.
4: گل زیرا جانا به این چی میگفته باشد؟
5: دخترت را خودت راضی میکنی؟ با شوهرت هم خودت میفهمانی؟ تا من یک گپ را به گوشی وی میفهمانم که از صد جانی داشتگیم یک جان سم نمیموند.
4: خوب شده است.
5: الهی امین خوش پیشان. او اکبر خیر من رفتم.
4: باز بیاید.
5: در عکسی حال زلزله یک دقیقه هم در این خاندان نمیموند. تمام
4: میفهمم اکا جان میفهمم.
5: های روزی شنبه توی
0: شمبای با تهدید و پوپیسه می رود. ناسوده اندشمندانه به خانه می در آید.

0: آچه بیکه جنجال کنان از حولی خود می براید.
1: من بیزار این خیر کلین خودی پگاه بچه ها در پیش انداز کرده دو شبه خانی من بگذار همین پسری من یک عمری بیزن گردد. من از هفتاد محله بیزار تو من کلینه یک کلین نشده موری.
2: ها بیوه کماندیر کیره قدش من داری؟
1: یه بیا آچه بی کمان همو کلینه ما جوانی مرگی بی اقله.
2: ای چی با او تا زنکه که خوبای با دشمنش میکنی؟
1: یه تو همین روز زنکه که خوب بود میدانم. همین روز چی تو شده گفتم که های کلین جان نبیره هایم پخته میچینم. کم در سنبوزه پیرشکی پس دشت با گرفته برم گویم چی میگویم؟
2: چی میگه؟
3: وگان شما کجا بدیدید که از یک خودی پیاز سنبوسه پرشکه شود؟
2: او راست میگو آخی بگوش تری میپزش؟
1: ای توی نادان بیم میگویم وی جوان مرگ به عقل من هزار بار میگویم او همی رفته از سنبوسه پز و پرشکه پز های قرغان تپه یاد گریتا میمورید آمی از یک خودی پیاز همی خیل سنبوسه پرشکه های خوش

0: زفر.
1: گلزیرا.
2: گلزیرا و زفر به هم نزدیک شده دستهای یکدیگر را می فشارند. لبهایشان مایلی بوسه می شود. ولی ناخواست زلزله پیدا شده می آید. جوانان با ترس از هم دور می شوند.
0: گلزیرا؟ ها گلزیرا.
3: لبای.
0: جاروب کنی.
3: جاروب در ایوان؟
0: و شما بی بی ناسوده در کار.
1: بی بی ناسوده؟ نه.
0: ها.
1: ای ها در کار.
0: اون کس در خانه.
1: چی بدبختی؟
0: جیغ زنه؟
1: نه.
0: حاضر.
2: زلزله می رود.

0: زفر گلزیره را داشتنی می شود. گلزیره گردی صفا می تازد. عاقبت زفر به گلزیره رسیده می گیرد. باس لبها مایل بوسه می شوند. در این اسنا حراسان ناسوده می آید و با دل ناخواهم و خاطری آزرده با زفر واخورده می کند.
1: کی مرا می پرسد؟ ها زفر بیا دادرم بیا خوش آمدی؟
2: سلام خاله جان.
1: مانده های خدمت تنجی هست؟ آخر اول می طلبیدیم؟
2: نه خاله جان تشویش نکشید من خودی حاضر می روم.
1: بابا ما که هیچ گپ نیه و مردم عیب می کنند. به یک طبقاش زورشان نرسید می گویند. برای همین شین یک پیاله چای گیر نمی گویم. خفه نشم.
2: نه خاله جان تشویش نکشید من خودی حاضر می روم.
1: ها با من یگان کار داشتی؟
2: ها نه از هیجان فراموش کردم خاله جان.
3: فکرم با ضیافت دعوت کردنی بودی؟
2: ها ها بگاهی با ضیافت مرحبا.
1: اوه این چه خیلی نشده است اوه یکون کسی یافت نشد که خودی سالت خبرچی کردن.
2: خبرچی هست خاله جون لیکن برای شما مخصوص خودم آمدم.
1: خوش آمدی دادرم. خوش آمدی. ها خوش آمدی.
3: خیر زفر باز بیا.
2: خیر.
0: زفر می رود. گلزیره به خانه در آمدن می خواهد ولی ناسوده او را نگاه می دارد.
1: های ها چی ها آچه جو؟ این قدر تبت بلند شده رفت؟
3: نه تبه متدی.
1: برای چی این قدر وریاشو برای تو نزدیک آورده بود؟
3: کی؟
1: های دختر خودت را به نادانی نزن. وقتی که من از خانه برآمدم روی زفر تمام برای تو نزدیک بود. چی در روی تو ماه را دیده بود نه؟
3: ماه نه آچه جو پشه.
1: چی؟ پشه؟
3: در روی من یک پشه نشسته بود. بیچاره زفر میخواست که اون را داشته
1: گیرد.
0: مادر دخترش را داشته با جارو تهدید میکند. گلزیره سبک گرفته گرداگردی صوفا میتازد. مادر از قفای او.
3: پشه پشه است.
0: عاقبت حول دلش پخته روی صوفا میشیند.
1: دخترم تا اکنون دختری کلان شدی. آل دوری این خیل هزل و شوخیت گذشت. مردم فهمند عیب میکنند.
3: داد از دستی مردم.
1: مین بد. مرد ها به تو نامحرم.
3: در اصری بیست این خیل گفه های شما عجایی باچه.
1: دخترکم اون مرد ها تو بر این پریزاد را که دیدند زود از پیت می شوند. از پیت که شدند به دامشان می افتانند و به دامشان که افتاندند فیسق و فساد سر می شوند. و فیسق و فساد باشد خواه در اصری بیست خواه در اصری بیست و پنج رسوایی. می فهمی دخترم رسوایی؟
3: می فهمم اوچه جان می فهمم.
1: اینجا آمدن سفر پینام ماند.
3: اینش برای چی اوچه؟
1: دخترم ما علاقه در باره تقدیری تو فکر کرده.
3: در باره تقدیری ما؟
1: دخترم کافته کافته یک یگیتی بزه بی چار طرفش بتونی چار کس می دیدگی و چار کس می شناخته گیره گفتیم.
3: چار کس می شناخته گی این سفر است؟
1: ده انگوشتش هنر بوده است.
3: انیق این زفر
1: برابری وزنت زر و زیور می داده است.
3: زفر برای من دل و جانش را
1: ها دخترکم جیگولی دکدنگ هم دارد.
3: نه و جیگولی ندارد؟
1: چی؟ ندارد؟
3: آخر زفر حالا جیگولی نگرفت از گوچه.
1: اه ها آه این زفری تو جیگولی را در شبی خوابش هم نمی بیند.
3: نباشد شما در باره کی گپ می زنید؟
1: در باره کورک جان.
3: چی؟
1: گپ همین دخترم هفته ای آینده هفته ای بختی تو.
3: آخر کورکی شما به ما معقول نیست آچه؟
1: اویستر اویستر دختر
3: من شما را حرمت میکنم لیکن گپ در باره تقدیری من میرود. من خاموش مانده نمیتوانم.
1: من تو را میفهمم دخترم تم باید مرا فهمی. آخر خودت نغز میدانی که ما با تقاید قرچ قدا هستیم.
3: زارم نالای بیهوده را موند آچه؟
1: اکاید را خانوای را میکنی زلزله میرود.
3: آلی جناب میشود خسکم و جهان پاک
1: بین من تا قاید دشمنی میاندازی و رشته خیش تباری را میبری.
3: من بینش کار ندارم آچه. در عصر بیست در زمانی که هر کس بخت خودش را خودش میابد با اراده کیم که ها تابع شده با قرچ خداگی ها مراسا کنم نمیشه.
1: اندیشه کن دخترم اندیشه کن.
3: اندیشه میکنم آچه جان لیکن این به فایده شما و کورکتان نمیرساند.

0: شیرین و زفر می آیند. شیرین لباس پوشیده است که او را از گلزیره فرق کردن دشوار است. زفر از آرنج او داشته آغوش می کند.
1: برای چی با اینقدر دیر کردن؟
2: نمیدونم.
3: خواب باشه یک گتی مرد یک تا خواب باشه. میوه! تیستر! پوش! تیستر! تیستر!
2: در همه روزید بیلن پوش نگردونه. اما یک لباس پوش یک فرمک نخواد.
4: منش خواب باشه.
2: بسیار زورم کده.
4: خواب! خواب!
5: اوه! بعد این واقعه مهره در دلم ده چند افزود گلزیره جان.
1: تو از خدمت آمده مرا از دست کارک شمرو خلاص کردی. سرم با آسمان رسید.
5: آخیر من با هزار امید و آرزو آمدم.
1: این آرزوی نیک البته جامعه عمل می پشد.
5: ولی کارک تو را می گیرم گفته است.
1: نامحقول کرده است.
5: ولی آخیر وی به تو سخت چسبیده است.
1: برای گلزیره هزار کارک برابر یک سری ناخونی تو زفر جان قیمت ندارد.
5: ولی وی از تو دست می کشیده باشد یا نه؟
1: کاورک پیش از آنی که به من دست رساند باید قله های پامی را گذشته در یکی از کرخم گشتایش جاغش را شکسته مرا به من احبندان خبر کند.
0: کاورک آمده این منظره را میبیند به غضب میآید و گوش میکند.
5: آه برای این سخنانت اجازه ده که از لبانت ببوسم.
6: بس
5: باز این زور کی بود در همین جا هم نمیمانند.
2: مسخره بازی را بس کنه.
5: آی جورا کنی رو از اینجا خلال نرسان. یک چهار تا عشق ورزی کنیم.
1: اکنون وای همش را فهمید. ما آرامانه از پای کو
2: خام شمردت میگیرم. ای میگیرم
1: من تو رو.
4: ای خواهی نخواهی میگیرم. من همین روز شنبه توی تمام دیگر. ای چیکار چیکار شد شد شد شد شد شد شد
5: رحمت شیرین جان اکنون امید میکنیم که نهال عشق منو گلزیره گل میکنه.
1: امید میکنیم.
5: رفتیم.
7: زفر با شیرین؟
1: آنا گب در کجا بوده است؟
7: آنا دیدی؟ باور کردی؟ رفته

0: شامگاه در حولی گلزیره تنها گلزیره به فکر فرو می رود در خیال او کورک در دست بسته کلان می آید گلزیره گاه به سوی زفر مایل می کند گاه به سوی کورک
1: اینک دو راهی به هم مقابل با کدامش روم کدامش مهمتر
2: زن گل زندگی است وای باید گل بر این در لباس رنگ برنگ پیچیده گردد انا من برای تو شاهی و اطلس گل شام و سحر مچالکا و ارسلان همه ای چیزهای دنیا را آوردم از وزن تو هم زیادتر
3: عشق می سوزی
2: من با تو قصر بر این خانه می بخشم
3: جان و دلم محبتی به زوالم را می بخشم
2: گرنیتوری خارجی
3: محبتی به زوال
2: تمام بایگری دنیا
3: محبتی به زوال
2: شگلی یاوالگا

0: در حولی شمبای و کورک جهازی عروس را آوردند. داستالی در کت کمی شرم داشته نشسته است. ناسودا متاها را از نظر میگذراند.
1: من گفتگیتون سرد پویش تمام شدن دیگر گب نیست تمام.
2: صبر کنید دکجان صبر کنید.
1: اوی پوسکنده گبه بخواه.
2: پوسکنده گب همین که لباسواری آورده گیتان کم.
3: چخیل کم چخیل کم.
1: آراموش آراموش تمام جان در اینجو سوری بکر نمیره داراموش. خوشی یکونی نوش میکنیم آراموش.
4: خوش کنی گبزن. باز چی کم بودی است؟ داماد شما یکه و یگانه آدم است و از آسمان ستاره کنده می آرد و از ما گوشواره.
2: بسیار خوب. انه یک تا نویست.
4: خوش کنی کنی.
2: خوش که باشد چار قبط کرته و چار قبط پاجامه.
4: خیلی.
2: برای سه امه دختر. شش قبط کرته و شش قبط پاجامه برای چار خاله دختر. ها بدو شد یک تا مادر کلان دارد. برای وی ده قبط کرته هم کم است.
4: خوب.
2: کرایه کردن از مالی تازه شد.
4: خوب از همین مالهای آوردگمون کردن گره کرایه گره نکنیم.
2: نه آقا جان این کم از این گیره برای عرض هیچ چیز نمیمانند.
4: خوب
2: یک تا گرنیتور این پرت لیدر کن.
3: چی؟ چه گرنیتور؟
4: ای تو کورک جانو از گرنیتور میترسونی خونه و از وی تختکونه ها پور.
2: نه آقا جان او برای بختی نو گرنیتور نو در کن.
4: خوب
2: خوش اکنون میایم بسری توی.
4: این مسئله حل شده است. یک تا بوقه، دو تا گوسفند، 300 کیلو برنج، 150 کیلو روغن، دیگر گم نیستم.
2: زاکس چی؟ او خوش که خالی برده آوردن یه؟
4: نه؟ انا رفته کلینو بوده تماشا میکنیم.
2: خوش؟
4: بعد آمده قرغان تیپه رو تماشا میکنیم. خوش؟ بعد آمده چرزده گشته میگیریم.
2: با چی اکا جو با چی؟
4: دو تا ولگا میشود. ده تا جگولی. 20 تا مسکیش.
2: نمیشود. دو تا چایکا.
4: چی؟
2: ده تا ولگا. 20 تا جگولی.
3: خیلی این تماما.
5: او زنک چایکا شرط نبوده گیست.
2: شما خواب شید مردک. های نکنم. دختری گل برینم. سغیره ها برین برورده دودنی ها.
5: شد زنک. او چایکا در قشلوق.
2: هیچ گب نی. داماد تو را نچایلو که ماشین ها. ایلازش می آورد. خیر اگر از خوشون شرماشون آید. عرض رو بس مسمال ها بر کرده برن.
4: خیلی کن یکون ایلاج میکنم اکن.
2: روزی زکس عرص رو حتما بر رستوران میبرید.
4: چی؟ سی ماشین آدم رو بر رستوران؟
2: ایها اکا جان چی؟ بخیال شما زنگیری آسان شد؟ حالا چای گشته که دختر هست غمی زنان و کلین سلام و دماطلبان رو همسری وقت خودن در کار اکا جان. در باره ارتیست ها من گب ندارم. از میده چایده هایش نمیشود.
3: ارتیست های همین ولایت میشوده ایست آخیر.
2: ارتیست های این ولایت شود نه نوازی پادبانی خودمان همه شود.
4: دو سالکک پیش وقت توی زلزله جان این خیلی گپو نبود که
2: دختر با نر خیریز میگن اکا جان. حاضر قایده دختر براری همین.
4: اقلا بعد توی عروس و داماد یک بردنان یافته خورن این چنو مخلی.
2: دامادی ما اناینه ایلادش میابن. انا اکنون می آیم به سری توی کلان.
3: چی؟
2: من دختر براورده ایستادم یا یکان بیوهی در راه ماندارم؟
4: او باز به توی کلان چی شده است آخر؟
2: چرا یک آشی پلاو اگرامه شده است؟ ها؟ چرا فقط باز کمه شده است؟ های یک کره سیاه و سفید گتنی چیزها را مگر فراموش کردید؟ حتما هفت خیل خوراک شود. هفت خیل کنیک ارمنی، کنیک گروزینی، کنیک
3: او زنه قرار هست.
4: قرار
2: که باشد کلش آورده دیهند. کلش هم بیست پنج یه دو کپ که سید آبی شوهم برین آبی ریحان آبی فیض آباد
3: او زنه بیا ماند نمیشود توی پای نمیشود.
4: او کارا جان آخر تو از تشویش توی نالی او از دیگران چی گیلا او تو جوان نردستی یکی خیل عبریتان نگه دارو خیل
3: عبری چیزی نست کیا آخر من دیگر پل مل ندارم این توی نه غارت داری؟ توی نمی شود تمام و سلام.
1: کارا جان آرامشا کارا جان خیلی در گراج مالی بسیار است که
3: با نزدیکی باید ریوزدار ها آیند. از ترسی آنو همه این مال ها را بلای کردم. هیچ چیز نمان.
1: صد تا بالونی نو چی؟
3: چی؟
1: چی؟ چی؟ چی؟ من از اون خودی قراولی گراج.
3: قراولی گراج؟ راستی گپ با تشکیش توی آوارا شده اونها را خودم هم فراموش کردم.
1: انا همون صد بالونک با دردک دوام می شود.
3: من از اینجا یک قدم دورسته نمی توانم. پگاه با دوشمی برای چای کردم. شوید دیگون ایلو جوابم آین بالون را.
1: کش کن. این کار رو با من حواله کن. من میکنم.
3: با تو؟ نه نمیشود. این کاری خفناک نمیشود.
1: باور نمیکنی؟ با من؟ از گنجش ترسی؟ ارزانه کارو که؟
3: خیستا استا. گوش کن. مایلش. بلان ها را به قشلاخوی پایان میبرید. در اونجا آدمانی خودی هست. با واسطه آنها عمل میکنید. بلان ها را سهر ساعت شش از قشلاخوی.
1: چیگم؟ میشونمی؟ اگر هرچی تیستر ما کار را به انجام نرسانیم با فکرم همه کارها دلو میشهد. خیلی رفتیم تیستر.
0: کورک و شمابای میروند. شیرین خاطر پریشان آمده زفر را میبیند.
4: بگو چی شده است؟
6: هیچ نفهمیدم. با من هم گب نمیزنند.
4: حتما او را به گب در آوردن در کار. میفهمی شیرین جان؟ حتما او را به گب در آوردن در کار. لیکن من یک کاری مهم رو دانستم.
6: خوش.
4: نازوکی کاری کورک و شمابای رو فهمیدم. کلانگری آنها در دسیسه بازی بود است. بنابران جای اندیشه نیست. با گرگ جرار بودن در کار و با رو با ایار تمام.
6: چخیل جرار چخیل ایار درست در فهمون؟
4: پگاه شمابای با صد بالونی کورک به قشلاخ جرتیپا می رود.
6: خیر؟
4: من هم از قفایشون می روم و به پسر خالم می فرمایم که آنها را مهمان داری کند.
6: بعد چی؟
4: بعد تو اوچه بیکا و خمار بوچه رو به کار می دراری.
6: دشوار. ولی عمل کردم ضرور.
4: رفتیم عمل می کنیم.
6: رفتیم.

0: дар ҳавлӣ рӯи суфа компирҳо нишастанд.
1: کوتاهی عجایب دو رفته ما همش دیدم چی تو ساتینو همش نمیشود اگه لطا
2: پتا یس یو بچم کشه همش بود شیفونوی گلدار هم بود پانبخش هم بود مدام دی هم بود مدام فیال همش بود
1: تعریف نکن نیست من با چشم خودم دیدم همین نوی آخیره
2: ای میگم همین ناسودم ها جاگشو نکرده باشه
1: نه ناسوده این خیلی نمیکنم و یگانه دختر دارد برای ویش جانش میتیا
2: ای میکنه بسیار زنک مرده برای لطا مردگی آخی نگه که مرده نباشه چی با همه دختری یوش کشه همه کاورک دا براورد داد یک پیری
1: خیلی گفت راست ها راست
2: با کمپلیکتوش دیدی چوینک پیولاش همش کیتایسکی بوده نه
1: همش پرستوی پرستوی
2: ای سیو پیچم چه ما بچم
1: از بودو من دیدم آخری
3: سلام خاله ها
1: سلام
4: السلام علیکم
3: نمیدونید که اکی کاورک در کجا
2: هست؟ تو پیشتر بیاد چشمو تلنگ سلنگ چی گپه؟
3: گپی نورو شنیده؟
1: نه چی گپ؟
3: این گپی میگفتگی نیو خیر مایلش با شما یون میگویم
2: کو گپ شد؟
3: شما بای امک صد بالونی گراجی کاورک اکو رو دوزیده با خشلاخوی پایان برده فروخته با دست افتیده است
1: نیو چی؟
3: و من همین خیل گفتم من باید اکی کاورک و زنی امک شما بای رو از این آگاه کنم
2: نه این وظیفه ما هم به زن شمابای میفهمانیم
1: هم به کورک جان
2: هم به تمام دیه ها
1: هم به تمام قرغون تپا
2: ای اوچه کیه لیمون بیه
0: کمپیرها با شتاب کلوش هایشان را پرشیده سخنگویان میروند شیرین با خنده آنها را گسل میکند

0: گلزیره از خانه میبراید و شیرین را دیده خودش را گل میکند.
1: سلام گلزیره جان.
2: تو؟ چیکار داری؟
1: اینقدر خاطرت پریشان؟
2: تشویش دارم صاحب بخت و تخت میشوم. پگاه توی.
1: مگر این توی بی‌داماد میشود؟
2: نه چرا؟ توی با همه قایده هایش؟
1: آخر پگاه توی میگیو. حضرتی چه در پزی دروازه گریان نالا؟
2: زفر؟
1: ها؟
2: دیگر نامش را به زبان نگیر. شایی من دیگر.
1: چی ها میگویی گلزیره؟ مگر این خیانت نیست؟
2: خیانت را از او آموختم.
1: بیچاره را غیبت کردند ها؟
2: با چشمان خودم دیدم. کشکی نمیدیدم.
1: عجویب کای؟
2: کای؟ خودت را به نادانی نزن. علم آورش این که در روزی روشن. در بین مردم باز با کی؟ با دوگانه جانیم شیرین بانو.
1: نه تو نفهمیدی.
2: این هیچ جای نفهمی ندارد.
1: آخر ما میخواستیم که در پیش کورک رول بازی کرده. دلیوری رو از تو خونو کنیم.
2: چه خیل؟
1: تو باید ساعت 6 نزد گاراژ کورک میومدی. کجا بیدرک شدی؟
2: از دست زلزله خلاص شده نتوانستم.
1: آنا دیدی؟ ناومدی که فکری ما رو عملی کنی. در بین شنیدیم که کورک دو روزه به خشلاق های پایان رفتنی. اگر یک لحظه استحاله کنیم کار از کار میگذرد و من مجبور شدم که رولی تو را بازم.
2: من باشم گمان کردم که شما
1: اونجا... دوگانه جان بیگمان رش کردی. بهوده نگفتند که هر قراری عاشقانه از بیقراری میشود.
2: اکنون همه این رو با زفر چخیل میفهمونم.
1: خر یک جایه میفهمونیم.
0: ناسوده، زلزله، آچه بیکه، خمربوچه و زنهای دیگر لباسهای عروسی گلزیره را می آرند.

0: ایتمالی که قلندر نمیبره
1: اکا از تو الو الویف میبره
0: میبره ایما هر چیز میبره بس که بگی ناسوده ما سرش که سوابش دارم تیز گرفتن شاید
2: آه دخترکم روزی آرزوی امید هم رسید
0: بگی اکا وظیفه فخری مان اجرا میکنیم خمار بچه اینا ایلو یا امین خوشا پیر شوند سر بچه و سر کچه شوند امین او
2: ایستد من خطا کردم صبر کنین من خطا کردم من خطا کردم واشه جون صبر کنین من
3: جای صبر نیست دختر کی شد ناز میکند همین کی بسرش چادر پرتافتی و دهانش آب گرفته میشند
0: صبر کنین
1: ناز میکند
2: شیرین جان یاری ده
3: شیرین یاری ده بیا
0: گونه تا بگی بپوشون آخی
1: بیا لباس چکش رمولا شگی
4: با گلزیره زوران لباس پوشاندن میبرند زفر در کوچه این حالا دیده لال و مستر میماند. شیرین نزدی او میآید.

0: آگاهی بر وقت. آچه بیکه در سر دستورخان می آید و خماربوچه خوابش برده را می بیند. نزدش می آید.
1: خماربوچه؟
2: آچه بیکه هم
1: بیده. ای بیوه اجی نوارم دست. خماربوچه؟ ای را چطری به دارش کنم؟ وام نواس هم کیم چیکار میکرد آواز میبرون
2: یا وقتا ما کمون دیگه چرت پا بری
1: یا خدا چرت بم بری ای تو خبری نواش نویدی
2: چیکار خبر
1: گلزیره خورزای شمابوی قتی ظفر اسکلتی بچه شفاعت بونوی فنگی مسئولیت کرده شواکی دستویدن یک زراندن جوان امرگاه
2: دستویدن نیه هزار بار گفتم اسویدن یا
1: انام دستویدن یا اسویدن یا هر دش مسئلیت کرده ساعت سه شاو ده گزراندن در همی ساعت سه شاو ای شمابای ای کدام قور یک ماشین کارتوشکای روسیه را چپ داده خونه یا پم نزدیکه گفته دروازه ناسوده را کفته ناسوده خیسه گفته دروازه شمابای هوی کنم که دیده گلزیرش در جای خوش نسته بیرن میبرویا که با قدرت خدا در بالای کات زعفر اسکلت قطی همو گلزیره همه کمچک و مچکی دارن که حسابش گومه
2: مچک و مچک نه آخیر انا وای موچی موچی ارم
1: انامی موچی موچی مچک و مچک چه دیده وای داد خونم سوخ گفته روکنی و موکنی کرده این شمابای توقت نکرده آواز این ناسوده را شنیده زده کراتی دروازه را درامده فهمیدی؟ انا بعد در آواز یا دو سالی های خوش خسته همو تیاقی ده مردگیش را گرفته با قدرت خدا همه زفر اسکلت همه قصد زدنی کدن زدنی کدن همه سیاه و کبو چیده
2: دوگانه جان تو از دوامش بی خبر موندی
1: چطوری دوام داره
2: من خدا من از همین جا شده تماشا کردم میدونی دوامش چخه
1: چخه
2: وقتی گلزیره اسفیدن میبراد
1: خی
2: وای زفر اسکلت از بالای دیوال میپایده دو سالی پش بق بدار میشه
1: خی
2: انا گلزیره از ترس شما طرف اغل خونه میپرد
1: جون امر گس بخشه
2: اغل خونه خاصی نمی همین لواز زنان الانگه گرسه در میگیرن از دو دیخلی زیوای صد آدم قشلوخ زهرالو شده تپ تپ تپ خالدی ده از خوش میرم
1: ای مایلی آدم ها و اغلا را بگو سوخته و گواشن ده کجا مسته دیگه زمستان ده
2: دوگونه گوش کن بعد میدونی چی دو سالی پشمک یک گوی بغیز پلمین نوی داشت است یک خروز دکنگ داشت است انامو گوی بغیزش از زمین دو دی غلیز تخون کر است خروزش بچهش پرتافت است انا دیدی
1: رود سیا بیوی شیطانی نخو گو تخم کنم
2: با میدونی چی از قرغون تپا هشت ماشین پجارلی جیغ زدن همین پجارلیگا همش تریوگ زنان اومدین آبدا و آبدیان
1: چی میخندی؟
2: آمده با آمدیان و همشون به آب آمدیان
1: خیلی تو چی؟ با ببختی آدم ها باید میخندی؟
2: ای نه دیگه اونه جانه من با پجرنگای کرغان میخندم
1: ای ساده ای آوا دایم هم تری به آب ناخی
2: آقل خانه سوخته کمان شد باید آمدیان
1: ای تو باید ای
2: دیگه اونه جان نگاه کن با این طرف سه کس اومده ایستاده است
1: یک کوبیا زکس خونه بریم چیکار باشه اونجا
2: رفتیم بیا بعد با هم دیگه داخل نمیریم
0: در کوچه شمابای ظفر و شیرین
3: باورک شمابای باورک شمابای اکنون باور کردید یا نه
4: باور کردید
3: باور کردید یا نه در گراژ هم نیست این دورش رو مور زدن لعنت ها
5: من با چشمانی خودم دیدم چخل او رو بار کرده به میلیشیا بردن من رو دیده فقط همین گفت رو گفت که امکی شمابای مسئولیتی صد بلان را به گردن خودش گیرد
4: هرست
3: این با گفتن ها سانو که
5: گفی آخری نشم این بود
3: کیف کورک کند و زن کورک گیرد و من در عبس خونه شینم سلامتی در کارو که
4: یک مسئولیتی خوب دیهم
3: خوش خوش خوش خوش
4: برای اون که از تشویشی سود و پراکرور خلاص شوید خودتون رفته بود و شدی واقع رو فهمانده از گردن ساقید کنید
3: ها نه گناه های کورک با صد بلان تاون نمیشوند
4: باز بهتر دیگر نیرنگ هایش را میگوید و گناه خودتان و تمام میریزد
3: درست گپ و راست برین از صد بلان غیر ایمان و کورک یکون جانزاد نمیدونیست لیکن به هر حال باز یک بار دیگر رفته سنجیدن در کار حاضر رفته یک توی خانه رو خبر میگیرم آن طرفی کار در دست خودم
5: ای آفرین دخترم ای آفرین نصیب باشه دخترم همین خیلی میکنه نصیب باشه همین خیلی
4: کردم در پرامک
5: همین خیلی میکنه شیرین جون از کفایش

0: در حولی داسلی توی میگذرد. در یک گوشه حولی گلزیره و شیرین.
1: ای همون واسه ماره یک کاسه شربو بچه؟
2: ای بیست چه
1: یاد تو ای ناسودا؟
2: هو
1: او ناسودا؟
2: لبه
3: ای همون کاسه شربو
1: همون کلا و پوچه را به همون کلی نیمار روان که؟
2: ما اینشو
3: زیلمان
1: بدا حبیبه بدا بگی کلا و پوچه را شکمه را بوچه دبا بدا جون امر بعد بیا خوام شربو تا مخرید
4: اقیبت و صداقت زفر باور کرده چی خوشبختی ولی به خود زفر چی میگویی؟ خودم هم حیرانه
5: خوب حیرتی هم نشو غم هم نخور ما همه غم ها رو علاقه تمام کردیم این مولی آوردم از آنی زفر است
4: از آنی زفر؟
5: بله پای تشریف یافته با خانواده زفر گبرو پزندیم ای چنان توی کنیم که مردم تا دیر فراموش نکنن میدونی چی؟ حضرت سر لباسا تا پوش زغز پتایوری میبینیم رفتیم رفتیم
0: شیرین و گلزیره به خانه میدرآیند داسلی در غضب شده می آید. ناسودا آمده او را آرام کردن می خواهد. خماربوچه با بهانه نزد آنها می آید و با دقت گوش می کند.
6: رسوایی.
5: خودتان را به دستگیره دادیش.
6: حادثه ای کس ندیده و کس نشونیده.
5: آرام شده دادیش.
6: آرام شده. آرام شده.
1: باید ساعتی نه آمده در پیشی درم چوکمه زد. ساعت الکای چور شد.
5: حاضر آمده می مانده کسی.
6: حاضر آمده می مانده.
1: کارکنوی زکس تا سهر نگاه کرده نمیشینند. اونا هم اگه یک ساعت وقتی دیگر دارن
5: خیر یکون کوراشون برامدگی است
6: ها یکون کوراشون برامدگی
1: تو یکون مراتبه دیده ای که داماد بر روز بران دیر مونده آید ها
5: پروانه کنید پروانه کنید
6: ها پروانه کنید اما اگه دا سلی می بیاد می بیاد پروانه کنید
1: با همه شای بی تو
5: چی؟
1: تو بگب هفتاد و هفت جامع پوشونده لطه فرمودی او در این دو روز کدام یک گفته ای تو رو می آباد ها کدام اجرا
5: آرزوی
6: حواس
1: گفته آرزوی و حواس را آدم با پولی خودش میکند همین که آمد گوی گرفته برد پایی پیاده هم باشد گرفته برد نشی گلش در کارو نه اون چای کار فهمیدی؟ گرفته برد
0: شما بایی می آید
5: انا خودشون آمدن انا آمدن
1: آمد
5: ها
1: زیر زیرش نکو که ها چپا نگشتن
7: نه اصلا جان
1: ماشین پاشی گو ندادن
7: نه اصلا جان
1: سرخوام ما با دا سرام نشدن
7: همان
1: است شد با تو 10 دقیقه مهلت اگر پس از 10 دقیقه نوید توی پای نمیشود
7: یزدن باش شما یک دقیقه با گوش کنید یزدن یک دقیقه
1: ما همچو قرچی قدا حسابی شده که حساب فهمیدی
7: یزدن و شما ولگه با گوش کنید آخر
1: بس غیری همه این من آچه ای زاری اردتون رو با چشمتون نشان میدیم شما چی؟ من این چوپان رو مسخره کردن میخواید
7: یزدن
1: مسخره کردن میخواید با تو 10 دقیقه مهلت اگر پس از 10 دقیقه نباید توی پایین نمیشود هیچ
7: یزده
0: داسلی به خانه میدارند شیرین و زلزله نزدیک آمده گوش میکنند
8: از سر سختم درگور همهاش روز بر آمد نباشد تازر گشته میامد
2: چی شد اکا جان؟
8: کهرک رو گرفته بردم
2: کجا بودن؟
8: بابس خانه
7: وای من نمورم
2: چی خیل
8: با دست افتاد از لعنتی
2: او برای عرض باران جواب نمیدهم
8: دهانش نیم اگر چکر کنم چکر کنم اکنون
2: کی میشود
8: اکنون کی میشود من ده هزار سو پول ساخته
2: اکنون چکر کنم تیم بیدم اکنون زیر جانم شرمنده نیست
8: ازام اصوزش ده هزار سو پولی من سوخت انا من دو سالی او چای زورم انجام میده من چیکار کنم من چیکار
2: میکنم
8: من چیکار کنم
2: آقا جان آقا جان فرهاد جان ما کار داریم چه فرهاد جان
8: پسر چیزی خوب ولیکن 10000 سو پول من میسوزد نمیشود نمیشود نمیشود
2: او دکتر اصلا به نام میوای بود کو نصیبه نیست آقا جان نصیبه
8: وای سکاو تو هم نیست یک ماه به سفر یانه وای بلغاریه رفته است
2: خواه تلگرام دهید فروش
8: نید دیر شد چکار کنم چکار کنم
5: یک مسئلتی خوب دیهم
7: خوش خوش خوش خوش خوش
5: خورک دیگر بر نمیگردد
8: بر میگردد ولی کی میدوند که بعدی چند سال از وی ترمه لنتیش بر میگردد
5: وظیفه ای از همه مهمترین یافتن یکم داماد دیگر همینتر
2: همینتر یک داماد
8: مگر یافتن داماد کاری آسان است
5: آن قدر دشوار نی
7: چخیل در 8 دقیقه
5: ممکن در 5 دقیقه ممکن
7: کی
5: زفر
2: موره ترخه با کفان دیه
7: وای با من 10000 سپول میدیم
5: حاضر روزگی زفر ضرورتر اقلان سه شرطی گفته گیتون اجرا می شود. گل بدنام نمی گردد. توی بیداماد نمی ماند.
4: درست.
5: از همه مهمش اما که دو سالی اوچه زورتون رو و چشمتون نشان نمی دید.
4: درست دخترم.
5: وقت تمام کن.
7: زفری که جسیل. بعد از توی بوا حساب می کنم.
8: افرین دخترمی، افرین خانزن دخترمی. نصیب باشد دخترم، همی خیل میکنیم، نصیب باشد همی خیل میکنیم. لیکن گوش کن، دو سالی رو چکر کنیم، دو سالی.
2: دو سالیه به مامونید، دو سالیه به مامونید اکا جان.
7: خیر، رفتیم کنیم دخترم، رفتیم.
0: شیرین و شمابای شتابان میروند. ناسوده و زلزله با نیت آرام کردن دو سالی به خانه میدر آیند.

амр назди бародари ягонаи худ гоҳ-гоҳе ба коргарӣ машғул шудааст. аз ҳамон овон таби ӯ ба шоирӣ моил мегардад. аввалҳо тахаллуси вай саккоке будааст, аммо бояд гуфт, ки дар девони фиғонӣ ашъори бо тахаллуси саккоке нест. баъдтар ӯ ба худ фиғониро тахаллус интихоб кардааст. фиғонӣ баъди он ки рӯзгоре дар ватани худ бигзаронид, ба сайру сафар иродат намуда мусофират оғоз кард. дар ин муддат синни шоир дар ҳудуди 30 ва ё андаке афзунтар будааст. чун аз широз азимати сафар намуд, ибтидо ба ҳирот омад ва дар он ҷо бо як гурӯҳ шоирон шинос шуд ва ба хидмати мавлоно ҷоми расид. бино ба қавли соҳиби шамъи анҷуман, шеъри ӯ ба мавлоно ҷоми маъқул гаштааст. бобо фиғонӣ пас аз сайри ҳирот متوجه آذربایجان شد. به قول امین احمد رازی در اسنای فصل دی به تبریز که محل عیش و اشرت و مکان سیر و صحبت است رسید، میل خاطرش بدان قرار گرفت که تا موسم قهقه گل و زمزمه بلبل در آن دیار باشد. مدت اقامت بابا در سرزمین آذربایجان روشن نیست، لیکن ظاهراً از 17 سال افسون نبوده است. او سپس به هرات را سپار گردیده در ابیورد و نسا ساکن شده است. حاکم ابیورد که از عمرای شاه اسماعیل بود او را رعایت می کند. بابا فیغانی در سال 925 از دنیا چشم پوشیده است. دیوان فیغانی از غزل، مقطعات، رباعیات ترکیب یافته است، ولی غزل قسمت بزرگ دیوان را تشکیل می دهد. موضوع اساسی غزلیات شاعر ترنم عشق و محبت، وصف یار و حبیب، بیان سوز جدایی و هجران، اظهار بسر و سامانی روزگار و سختی های حیات خیش می باشد. به طوری که از اشعار فیغانی برمی آید، او طرز غزل سرایی خاص داشته نه تنها در دیوان معاصرانش این گونه اشعار یافت نمی شد، بلکه از پیش گذشتگان هم کسی به این رویش و با این سوز کلام سخن نگفتند. اگرچه سبک بعضی از غزلیات وی با طرز سخن امیر خسرو دهلوی اندکی مشابه است، در عصر 15 اکثر شاعران عراق تا اندازه به طرز امیر خسرو غزل سروده و قسمت به شیوه بابا فیغانی متابعت نمودند، لیکن نتوانستند با این شیرینی و فصاحت غزل گویند. اشعار بابا فیغانی بین شعرای عراق بیش از تمام معاصرانش سوزناک بوده، در دیوان وی کمتر غزلی یافت می شود که اثری از فریادهای دلخراش و ناله های جانسوز او نداشته باشد. غزلیات بابا فیغانی چنانی که مشاهده می شود با یک آهنگ و معانی و الفاظ ساده سروده شده است. او شاعر دردمند است، از این رو در اشعارش وصف حال فوق‌العاده مؤثر ابراز شده است و تا کنون کمتر شاعری با این سوز کلام و شیرین سخنی پای در دایره شاعری نهاده است. بعضی از تذکیره نویسان از جمله عارف شیرازی او را در طرز غزلگویی خواجه حافظ ثانی شمارده است. بعد از بابا فیغانی قسمی از شاعرانی مثل شرف قزوینی، صبر روزبهان و حالتی ترکمان به شیوه وی غزل گفتند. اینک چند غزلی بابا فیغانی را به دقت شما پیشکش می نماییم.

کار دل از پهلوی دلدار بکشاید مرا، یار باید تا گره از کار بکشاید مرا. گر مرا بردار بندد یار بحری امتحان، کیست کان ساعت بطی غزدار بکشاید مرا. بسته ای زنجیر زلفت شد دل افگار من، زلف بکشا تا دل افگار بکشاید مرا. از سخن گویند میخیزد سخن بکشای لب، تا زبانی بسته در گفتار بکشاید مرا. بس که دل تنگم اگر گویم غمی دل با کسی، گریه سیل از دیده خونبار بکشاید مرا. بند بندم شد فیغانی بسته زنجیر عشق، خوشدلم زین بندها گریار بکشاید.

غمخور کجاست؟ ماه من روشنی دیده بیدار من است، یا ربان روشنی دیده بیدار کجاست؟ دلم افگار شد از داغ و به مرهم نرسید، سوختم مرهم داغ دل افگار کجاست؟ زخم خار است مرا در دل از آن خونچه گل، خون روان است و ایان نیست که آن خار کجاست؟ نرگس از چشم تو مردم کشی آموخت، ولی چشم او را میجه و غمزه خونخار کجاست؟ زهر چشم و سخن تلخ زیاندازه گذشت، آن شکرخنده و شیرینی گفتار کجاست؟ شد گرفتار فیغانی به کمند غم عشق، کس نپرسید که آن سید گرفتار کجاست؟

دلی غمناک ندانند چه حاصل، درد جگری چاک ندانند چه حاصل. چندین همه از دور نگاه کردن و مردن، قدری نظری پاک ندانند چه حاصل. ما بحر جوانان زی سری خیش گذشتیم، این مرتبه را خاک ندانند چه حاصل. دانند که بر عاشق خود جور توان کرد، بی مهری افلاک ندانند چه حاصل. تو غمزه روان کرده و مردم به نظاره، انگیزی تو بی باک ندانند چه حاصل. سر تا به قدم جانی و دل مرده حریفان، خاصیت تریاک ندانند چه حاصل. این هم نفسان حال دل زار فغانی، با این همه ادراک ندانند

بی تو شامی که چراغی طرب افروختم، یاد از شمعی رخت کردم و سوختم. چاک خواهد شدن آخر دل من همچو انار، زین همه قطره خون که از غمت اندوختم. نتواند نفسی بود دلم بی غم عشق، چی توان کرد چنین هم خودش آموختم. نزی خواب است دمی گر نکشایم دیده، بی رخ خوبی تو از غیر نظر دوختم. در شبی هجر مکش آه فغانی بسرم، که منی دل شده از آتش خود سوختم.

بحری ساقیان دل فرزانه سوختیم، مجموعه خیال با میخانه سوختیم، آبی بر آتش دل ما هیچ کس نزد، چندان که پیش محرم و بیگانه سوختیم. ما را کسی در انجمن خویش ره نداد، چون بی کسان به گوشه ویرانه سوختیم. غمخوار گو مسوز سپند از برای ما، ما چون در آتشی دل دیوانه سوختیم. هرگز نداد صحبتی بیگانه پرتوی، پیش چراغ خویش چو پروانه سوختیم. جان در سری زبان شد و کوتاه شد سخن، افسوس کن چراغ با افسانه سوختیم. تا صحبتی تو هست که پرتو دهد دیگر، حالا با یک کرشمه مستانه سوختیم. بس خرمنی مرادی فیغانی به باد رفت، ما غافلان در آرزوی

نخست چون همیشگی بخشی نبضی موسیقی رو تقدیمت رو میداریم و از نوگونی های علمی صنعت و فرهنگ آگاه میشویم. تایی چند روز است که در جمهوری قرقیزستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان جریان دارد که یکی از رویدادهای مهم فرهنگی به شمار رفته و تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و همکاری گومانیتری بین دو خلق روانه شدند. در دوره برگزاری این روزها در شهر بیشکک در موضوع تورسونزاده و ایتماتوف و صوفان صلح و دوستی همایش علمی ادبی دایر شد. در همایش نمایندگان دایره‌های علمی و ادبی هر دو دولت اشتراک نموده، دایر با نقش و خدمت بزرگ میرزا تورسونزاده و چنگیز ایتماتوف در تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و صلح بین خلق‌ها ابراز اندیشه نمودند. ابراز گردید که میراث ادبی میرزا تورسونزاده و چنگیز ایتماتوف در فضای فرهنگی آسیای مرکزی جایگاه خاص داشته، همچون عامل مهم تحکیم صلح، همدیگر فهمی و ارزش‌های بشردوستانه خدمت می‌نماید. ایجادیات این ابرمردان سخن سرشار از ایده‌های دوستی خلق‌ها، وحدت معنوی، احترام به انسان و مکالمه فرهنگ‌ها می‌باشد. گفته شد که آثار میرزا تورسونزاده و چنگیز ایتماتوف تا امروز نسل‌ها و خلق‌ها را به هم می‌پیوندند و از رسالت بلندی ادبیات در تحکیم صلح، حسن همجواری و احترام متقابل یادآور می‌گردند. برنامه چوربینی‌ها نمایندگان ساحه فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینما را به هم آورده برای تبادل فرهنگی و مکالمه سازنده ایجادی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدمی مهم در رشد رابطه‌های فرهنگی گومانیتری بین تاجیکستان و قرقیزستان به حساب می‌رود. آن برای تحکیم مناسبت‌های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو مملکت امکانیت علاوه‌گی فراهم می‌آورد. همچنین در دایره برگزاری این روزها در فیلارمون ملی قرقیزستان به نام ستیلغانوف در شهر بیشکک برنامه غنی کنسرتی با اشتراک هنرمندان معروف تاجیک، گروه های موسیقی و رقص تاجیکستان پیشنهاد گردید که میراث بوی فرهنگی تاجیکان را معرفی می نمایند. همچنین طی دو روز اخیر در آثارخانه ملی صنعت تصویری قرقیزستان به نام ITF نمایش اثرهای رسومانی تاجیک برگزار گردید. این نمایشگاه میمونان را با عنعنه ها و رویه های موثر صنعت تصویری تاجیکستان رنگارنگی فرهنگ ملی، میراث بوی تاریخی و زیبایی طبیعت مملکت را انعکاس می‌نمایند، شناس خواهد کرد. در برنامه چوربینی‌ها نمایش فیلم‌های بدیعی تاجیکی جایگاه مخصوص را اشغال می‌نماید. نمایش فیلم‌ها باشد در کینوتئاتر آلاتوی شهر بیشکک برگزار گردید. تماشابینان امکانیت پیدا نمودند که بهترین نمونه‌های سینمای معاصر تاجیک را تماشا نموده، توسط صنعت کینو با فرهنگ، عنعنه و زندگی مردم تاجیک از نزدیک شناس کردند. مراسم تنتنوی جنبست روزهای فرهنگ 21 می در مرکز فرهنگی روح اردود در شهر چولپون اوتا برگزار میگردد. چوربینی خاتمی نتیجه های برنامه فرهنگی را جنبست نموده، رمز دوستی، احترام متقابل و تلاش برای رشد منبعه شریکی فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان خواهد گردید. طبق اطلاع از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، به نزدیکی در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه برگزار می شود. مراسم افتتاح این چوربینی فرهنگی 26 می در مجمع دولتی کوخ بربد در نظر است. قسمت اساسی چوربینی های روزهای فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خوجند دایر می شود. برگزاری روزهای فرهنگ برای بوس هم بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگونی ها در ساحه فرهنگ زمینه می گذارد. برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه قدم مهم در رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری بین تاجیکستان و روسیه به حساب می‌رود. آن اینچنین برای تحکیم مناسبت‌های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو مملکت امکانیت علاوه‌گی فراهم می‌آورد. بخشیدن به جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نزدیکی در تالار کلونی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف تحت عنوان احیای صدا کنسرت باشکوهی دانشجوی کورسی دویم اختصاصی فورتپیانو سمیره امیرشویوا برگزار گردید. در برنامه کنسرتی رهبریت کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف کمپوزیتوران و هنرمندان شناخته، استادان و دانشجویان و علاقمندان موسیقی کسبی اشتراک نموده، به سطح بلندی برگزاری کنسرت و مهارت اجرا کننده هنرمندان جوان بهای بلند دادند. برنامه کنسرتی با فراگیری نمونه های بهترین موسیقی تاجیک، روس و اروپایی خیلی رنگارنگ و جالب تهیه گردیده بود. در صحنه هنرمندان جوان سمیره امیرشویوا، کارینا قادیرووا، تمنا بهرومووا،
یزدان سنگوف و بهروز نبیف با مهارت بلند و احساس والای هنری اثرهای مشهور بستکاران معروف را اجرا نمودند. کنسرت احیای صدا بار دیگر ثابت ساخت که جوانان پرورده زمان صاحب استقلالی وارثان ارزنده فرهنگ و هنر ملی بودند. با دانش و استعداد و احساس بلند وطن دوستی می توانند در معرفی صنعت تاجیک در عرصه بین المللی سهمی نظر رس گذارند. ماه ایونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال باشکوه فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نمکونی‌ها در ساحه فرهنگ دایر می‌گردد. در فستیوال تماشابینان تاجیک امکانیت پیدا می‌کنند که در محیط واقعی با فرهنگ و عنعنه‌های کره شناس گردند. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با برنامه ما باشید.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: падари пиру фарзанди нохалаф қиссаи воқеӣ. ای تیفل که دهفی مگس از خود نتوانی، هرچند بزرگشتهی آخر تو نهانی، شکرانه زوراوری و روز جوانی آن است که قدر پدری پیر بدانی. روزگاری واقعی انسانهای واقعی را میخواهم برایتان این لحظه قصه کنم که واقعا آموزنده است و عبرت بخش برای انسان‌های دلاغاه و خصوصیت درک معنی داشته. تصور کنید زندگی و روز و روزگاری پیرمردی را که سینش قریب به 80 رسیده است. پیرمرد با یک پسر، کلین و سه نبیرهش در یک حولی زندگی می کنند. همسر پیرمرد چند سال پیش از دنیا گذشته است. او همگی دو پسر دارد. پسر کلانی همچون مهاجر کاری در کشور روسیه قرار دارد. اما سری هر وقت پول می فرستد برای پدر و برادر که پدرش را خوب نگاه و بین کنند. پسر خردی بیشتری وقت در خانه نیست، پی کار است. اما کلین چندان شیوه فرزندی به پیرمرد ندارد. می شود روزهایی که پیرمرد گرسنه، بی خوراک و چای گرم در خانه می نشیند. کلین در کیم کجاهای در ضیافت خوری، مهمانی روی و کیف صفای خود. پیرمرد می ترسد که به آشخانه رود و برای خود چای جوشاند، چون که بار دستان ناگیرایش او را نخواستند گوش کنند مثل کلینی ناخلف و چاینیکی چای جوش به زمین افتاد و پایهایش سوختند. کلین به جای آن که اظهار خطا کند و از پیرمرد بخشش پرسد، تا آمدن شوهر از کار چندین حرفهای بردروغ تیار کرد و خود را سفید کرد و شوهر گفت که چای و خوراک مرا نمی خورد، با من گپ نمی زند، خودش رفته چای دم می کند، که انا این از نتیجهش. پیرمرد این سخنان دروغ کلین را شنیده دانست که بعد این حرفهای دروغین حرفی او را پسر گوش هم نمی کند. پسر سری قهر پدر بیمار را که از سوزش آبله های آبی تفسان جان و تنش در سوزش بود حتی به نزد دختران هم نبرد و گفت تو که یک روی میکنی و زندگی ما را تلخ میکنی، من هم یک روی را میدونم. پیرمرد چند روز را با چنین عذاب و شکنجه پشت سر گذاشت، مگر که یکی از نبیره های او دلش سخت به بابا سوخت و به عمکش زنگ زده او را آگاه کرد. پسر کلانی خبر یافت و به سر برادر خردی و کلین باران غضب ریخت و باز هم پول فرستاد تا پدر پیری او را به نزد دختران برند.

حادثه‌های بی‌احترامی‌های کلی نسبت به پدر شوهرش که پدر او نیز حساب می‌شود زیادند. اما یک حالتی که اشک چشمان پیرمرد را بر رخساره‌های آژنگ بسته و ریش سفیدش جاری کرده است این بوده است. در همسایگی آنها یک پیرمرد دیگر میزیست و گاه گاه آنها در بیرون با هم بالای خرک نشسته صحبت ها میکردند و غبار دلش را موی سفید بیرون میراند. ولی وقت هوا سرد شد همگی باره پیرمرد این دوست همسالش را به خانه دعوت کرد که سر یک پیاله چای گرم با هم صحبت کنند و در گرمی خانه استخوان‌های پیرشان را کمی گرم کنند. کلین این را دیده به شور آمد و با صدای شنوا گفت این پیرسک خودش کم بود که باز یک پیرسک دیگر را به خانه می آرد و برای اینها باز چای دم کن بوده است. هر دو پیرمرد این حرف ناسزای کلین را شنیدن و همانا پیرمرد همسایه خانه آنها را ترک کرد. پدری پیر کلین را برای این کارش کاهیش کرد. کاهیش هم نه، نصیحت کردنی شد. کلین به شوهرش این حادثه را پیشکی نقل کرد و چند دروغ دیگر را بالایش زم کرده البته. پسر به خانه آمده سر غضب پدرش را حقارت مادر داد و گفت اگر همین خیر روزگاری او را تلخ کند او را برده به خانه بی صاحبان می پرتاید. آن شب را پیرمرد تا صبح برد و خواب چشمانش نامد. تمام دوران عمری از سرگزرانده خود را چگونه با مهر و محبت بی اندازه همراه همسرش کلان کردن پسرانش را به یاد آورد و تا سو گریست. اما این تهدیدی پسری خوردی تهدیدی خشک و خالی نبود. پسر با مصلحت همسری مکارش واقعا آمادگی می دید تا پدر پیرش را برده به خانه بی صاحبان پرتافته آید. ولی باز هم صحبت های آنها را همون نبیره ای که بابایش را بسیار دوست می داشت و همیشه پند و نصیحت هایش را در گوش می گرفت و از هر جهت متکایش بود و درون می سخت که همون روزی که بابایش در چای جوش سخته بود او در مکتب بود و نتوانیست برای بابایش کاری کند، صحبت پدر و مادر ناخلف خود را شنید و باز هم به عمکش زنگ زد و او را خبردار کرد.

همگی تا بردن پیرمرد به صاحب خانه یک روز مونده بود که پسر کلانی از مهاجرت رسیده آمد و به یگان سخن دو مشتی آبدار به جاق برادر ناخلف خود زد و همچنین چند حرف ناسزا را بیانگه مکارهش گفت و پدرش را همون روز با عزت و اکرام گرفته به خانه و حولی خود که در یکی از ناحیه های اطراف پایتخت است برد. پسر کلانی تمام حادثه را پیش همسر خود و فرزندان بر کمال خود کشاد و از آنها تقاضای آن را کرد که پدر را با تمام هستیشان احترام کنند و خواسته هایش را به جای آورند اگر می خواهند که او از آنها راضی باشد. پند نامه مشهوری هست که اگر هر بدی و یا نیکی که با پدر و مادر کردی پاسخش را در زندگیت خواهی دید. آن پسر ناخلف حالا جوان است و سری حال، اما راه عمر آنقدر دور و دراز است که چقدر تضادهای و چقدر بلاهای در پیش روی او پیدا خواهند شد. اما سوال این است که عقل گیرای هست که تا بداند درک کند که همه این پیچیدگی های و تضادها از کجاست تا به کجاست و یا وقت فرزند ناخلف که حاصل عمر خود اوست او را برده به خانه بی صاحبان می پرتاید و می آید، مگر او در خواهد کرد که این همه حاصل رنجش پدر پیری اوست که زمان دستنگری او بوده است و به مهر و شفقت و آدمیت او نیاز داشته است.

0: шунавандагони азиз, шумо дар барномаи навбатии бо моҳу Парвин нигоштаи рӯзноманигор Синои Холиқро таҳти унвони мутриби фарҳангафрӯз мешунавед.
1: рушди санъати мусиқиву овозхонии миллиро дар охири асри 19 ва ибтидои асри 20 муҳаққиқони соҳа ба ҳунару истеъдоди нобиғаҳои олами санъат зебопарӣ ҳоҷи абдулазиз содирхони ҳофиз ливи бобохон карими шиш искандари танбурӣ ва чанди дигар ки номи онҳо дар китоби маданияти мусиқии миллат бо ҳарфҳои заррин сабт гардидаанд нисбат медиҳанд. ҳавзаи мусиқии водии ҳисор то замони инқилоби октябр ҳам маъруфу машҳур будааст. маъруфтарин сароянда Мулло Ҷалоли Истончӣ мувофиқи таъкиди сарчашмаҳо нозукиҳои пешаи овозхонӣ ба хусус шаш мақомро аз хунёгарони маъруфи шаҳрҳои бостонии тоҷикон меомӯзад. баъдан дар дарбори бекҳои ҳисор ба овозхонӣ ва тарбияи шогирдон машғул мешавад. Мулло Ҷалоли Истончӣ ва шогирдаш Мулло Ибодуллои Дутори дар рушди санъати мусиқиву овозхонии мактаби сарояндагии водии ҳисор саҳм мегузоранд. ин мактаб нисбат ба дигар ҳавзаҳои ҳунарии шаҳрҳои тоҷикнишин доираи васеътар дорад, зеро он шомили мусиқиҳои суннатии мо шашмақом, фалак, наътхонӣ, мавригӣ ва ғайра мебошад. ваҳдати жанрҳои мусиқӣ дар мактаби ҳунарии водии ҳисор имрӯз ҳам мушоҳида мешавад. муҳаққиқон нақши хунёгарони маъруфи водии ҳисори шодмон Азим Иброҳимов, Азим Бобо ва Қори Саид Қодировро дар рушди шашмақом ва мавригӣ бориз арзёбӣ кардаанд. ҳофизи халқии тоҷикистон Ҳусайн Насриддин ба мактаби ҳунарии водии ҳисор шукӯҳу шаҳомати тоза бахшид. дарёи истеъдоди ӯ гулистони мусиқиро шодобу пуртаровад кард. Ҳусайн Насриддин асосан бо пешаи омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик дар дабистон касби маош мекард. аммо пешаи заҳматталаби омӯзгорӣ монеи истеъдод нашуд ва сароянда роҳи муваффақиятро бо гомҳои устувор фатҳ намуд. шӯҳрати мактаби ҳунарии водии ҳисор баъди нимаи дуюми асри гузашта бо ташаббуси Ҳусайн Насриддин дар ҳамин шаҳру навоҳии кишвар ва минтақаҳои тоҷикнишини ҷумҳуриҳои ҳамҷавор маълуму машҳур гардид. имрӯзҳо ҳам пайравони овозхони нотакрори миллат дар тамоми навоҳии кишвар ва минтақаҳои тоҷикнишини кишварҳои ҳамсоя ҳастанд. номи Ҳусайн Насриддин дар фиҳристи устодони соҳиб мактаби халқи тоҷик ҷой дорад, зеро сарояндагони зиёде бо пайравӣ аз ӯ ба арсаи санъат по ниҳоданд ва дар ғанӣ гардонидани ганҷинаи мусиқии миллат нақши мондагор гузоштанд. субҳон Саид яке аз ин сарояндаҳои маъруф ва соҳиб сабк буд ки дар ҳавзаи мусиқии ҳисор ба камол расидааст. шӯҳрати субҳон Саид дар миқёси кишвар хеле зуд доман густуд. бисёр ҳунармандон бо пайравӣ аз ӯ роҳи санъатро интихоб карданд. мутаассифона як зумра пайравони овозхон худро аз вартаи тақлид наҷот додан натавонистанд ва ҳунару истеъдоди хешро қурбон намуданд. фурқат Саидзода ҳам бо пайравӣ аз субҳон Саид ба олами санъат ворид шуд. азбаски донишу маърифати комил дошт, мисли дигар ҳаваскорон дар гирдоби тақлид наафтод ва ӯ чун ғавваси моҳир аз умқи дарёи санъат дурру гавҳари мақсуд ба даст овард. تا زمان ختم مکتب میانه با کوشش و زحمت پیوسته و راهنمایی سوپان سعید نازکی های هنری آوازخوانی را او از خود نمود و زینه به زینه راه موفقیت را طی کرد. در سراییدن سرود و ترانه های استرادی، فولکلوری و خلقی به طور کامل موفق شد. با گذشت وقت محبت صوت و نواهای جاویدانه شش مقام در دل فرقت جوان معوا گرفت. تحصیل در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام مرزا ترسون زاده در اقبال بروی فرقت سید زاده را گشاد. از استادان معروف مقام سرا برنا اسحاقو و بای محمد نیازف سبق آموخت. شاگردی چنین استادان معروف بودن برای هر یک دانشجو موجب افتخار بود و طبیعی است که مسئولیت شاگرد در سمت تکمیل استعداد زیاد می شود. فعالیت در انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهاب و کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد استعداد سرایندگی و مهارت آهنگ آفری فرقه سید زاده زمینه استوار گذاشت. همنشینی با استادان صنعت به وسعت دانش و شناخت اصالت موسیقی کسبی شش مقام زمینه فراهم آورد. با وجود آنکه در سراییدن سرودهای مقام و کلاسیکی موفق گردید، از عالم صوت و نوای استرادا کنار رفتن را مناسب ندانست. ضمناً در ابتدا مردم او را بیشتر با شرافت سرودهای استرادیش شناختند. فرقه سید زاده زمانی به عرصه هنری کسبی آمد که ژانر استرادا تا اندازه شهرت خود را از دست داده بود. سراینده های صاحب کسب به ایجاد کمتر مراق ظاهر می نمودند. این روند باعث به آن شد که شنوندگان جوانی آن ایام به موسیقی های تاجیکی به خصوص استراد تاجیک به احتنایی بینمایند. چون فضای رنگین موسیقی تاجیک یک مدت خالی شد، سرود و آهنگ های خارجی آن را تصرف کردند. بیشتری از سرایندگان جوانی استراد سرا به تقدیر تن داده زحمت و ایجاد را یک سو گذاشتند و با در نظر داشتی ذوق مردم هنرنمایی می کردند. اگر سرود در خارج کشور پر و بال می برآورد، پس از چند روز سرایندگان جوان ما آن را شکار می کردند و با متن تاجیکی پیشکش مخلصانشان می نمودند. کاهلی و تنبلی به ایجاد آهنگ و ترانه های نو صد می گذاشتند. وضعی صنعت استراد تاجیک در آن سالها بقایت ناگوار بود. در داخل نقلیات، کوچه و بازار، بزم و سور و مرکزهای کسیت فروشی آهنگهای خارجی صدا می دادند. سرایندگان جوان نه تنها در سرود سرایی به هنرمندان خارجی تقلید می کردند، بلکه در لباس پوشی و حرکت صحنوی هم مقلد بودند. جوانان را به قشری آینده ساز نسبت دادنی پیشوای ملت بی حکمت نیست. ما از جوانان می توانند که با نیروی معرفت و خرد در رشد ساحه های گوناگون زندگی تأثیر رسانند. فرقه سید زاده جوان در آن ایام یکی از اولین سراینده های بود که با احساس خودافروزی می کوشید به صنعت موسیقی استراد تاجیک نفس تازه بخشد. درخت کوشش های سراینده جوان ثمر می آورد. آهنگ و ترانه هایش تاجیکانه ایجاد و اجرا می شدند. در بیشتر موارد این کوشش و خدمت این سراینده را ما نادیده می گیریم و یا زمره از محققان و روزنامه نگاران از ناآگاهی افضلیت را به دیگر هنرمندان نسبت می دهند. البته با یک گل بهار نمی شود و بار مسئولیت پیش آهنگی را در عالم موسیقی تنها یک نفر کشیدن نمی تواند. با گذشت وقت سرایندگان و آهنگ سازان حرفه‌ای با او همراهی کردن را صلاح دانستند. استرادی تاجیک احیا شد و مرحله به مرحله رشد کرد. با خدمت های ذکری الله حکیموف، پرویز پولادی، سراج الدین فازیلوف، حاتم رفشن، بهرام غفوری، صدرالدین نجمی الدین، سهراب محمود، بهادور غفورزاد، شبنم سریا، منیژه دولتوه، مهربان رفشن، گروه اقبال، بالا، احسان و دیگر جوانانی که در رشد استراد تاجیک سهم گذاشتند، نباید به اختیار فراموشی سپاریم. ما از همین چهره ها بودند که آسمان استراد پر جلا شد. در همان سالها فرقت سیدزاده سرود انتظاری را بر متن شاعره نام آشنا ستاره قربانوه ایجاد نمود و سرایید. انتظاری به طایر نام و شهرت او بال و پر بخشید. یعنی این ترانه شناسنامه استعداد سراینده گردید. متن، آهنگ و صدا به هم توأم بودند. از این رو سرود به دل شنوندگان راه پیدا کرد. از تاریخ ایجاد ترانه مورد نظر نزدیک 14 سال سپری می شود. ولی تا به امروز وردی زبان دوستداران صوت و نوا می باشد. متن سرود انتظاری را در هیچ وجه با پیرایه دیگر آهنگ نمی توان تصور نمود. اگر نفری به این کار اقدام نماید، به گمان غالب دور مقصود به کف نخواهد آورد.

بدتر سرودی بیکسی فرقه سید زاده ویردی زبان جوانان گردید. سرود درد دارد، اما این درد غم را از دل می زداید. ترانه های جوانان عجم، ای پری، شکرانه، بنفشه، یاد کن، خورشید صبح و دیگر سرودهای استرادی او گنجینه موسیقی ملت را باز هم پرشکوه تر کردند. سرودهای در ژانر استراده ایجاد نموده سراینده جالب و شنیدنی هستند، زیرا در ایجادیات او مانندی آهنگ مشاهده نمی شود. از همه مهم، در سرشت آهنگ و آواز درد شیرین عشق و صمیمیت و مهر و آرزو شعله می زند و این شعله درمان درد است. فرقه سیدزاده در احیای صوت و نواهای فولکلوری و ایجاد سرودها در هوای آهنگهای خلقی هم موفق گردید و دلیل این ادعا یک سلسله ترانه های می باشند که در بایگانی تلویزیون و رادیو محفوظ هستند. سراینده بی تکمیل آهنگ ترانه فولکلوری را اجرا نکرده است. در اجرای این گونه ترانه ها آوازخان اسلوبی فولکلور سرایی ساکنان ناحیه شهر نو که به سبک قدیمی موریگی ارتباط دارند کاربست نموده است. فرقه سیدزاده را به شش مقام و شش مقام را به فرقه سیدزاده تصور نمودن امکان ناپذیر است. موصوف به حیث راهبری بدیعی انسمبل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سالیان زیاد است که فعالیت می نماید. با تشبث او و استادان مقامدان در انسمبل مذکور با شیوه تاجیکی سراییدن به حکم انعنه درآمد. حالا هیئت نوازندگان و سرایندگان انسمبل دولتی شش مقام در همه چاربینی های سطح بلند اشتراک می نمایند. امروز ها الهام بخش هر یک مقام سرا بیشک توجه و غمخاری های پیشوای معظم ملت به این شا اثر است. مقام دولتی گرفتن انسمبل شش مقام به نام فضلالدین شهابوف همچون آثار ارزشمند موسیقی بشریت اعتراف گردیدن این شا اثر از جانب نمایندگان بزرگترین سازمان های فرهنگی عالم یونسکو به آموزش شش مقام توجه کردن صنعت شناسان وطنی و خارجی، برگزاری فستیوال و سیمپازیوم های مقام سرایی در کشور و تجلیل روز شش مقام به خدمت های ماندگار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وابسته می باشد. نتیجه همین اقدام های فرهنگ پرورانه پیشوای ملت است که کندوی ایجاد مقام سرایان می توان انسمبل دولتی شش مقام را به مکتب بزرگ مقام سرایی و اکادمی سرایندگی نه تنها در کشور بلکه در منطقه نسبت داد. در آغاز صاحب استقلالی کشور برخی از نوازندگان خود را حامی شش مقام و پاسدارنده میراث نیاگان معرفی نموده، از حساب گرانت های کلان که از سرپرستان خارجی دسترس می شود اسلوب مقام سرایی را تغییر دادن خواستند. اگر مقصد مقامدان ها عملی می شود شش مقام ما اصالت ازلی خود را از دست می داد و بیشک همچون اثری خارق‌العاده در جهان اعتراف نمی گردید. هویت باختگان گمان نمودند که بیش خالی است و برای به مقصد نایل گردیدن تلاش کردند. باری کج به منزل نمی رسد می گویند و هدفی پسی پردگی آنها را صنعت شناسان حرفه‌ای و متخصصان ساحه آشکار نمودند که در این سمت فرقه سیدزاده هم سهم دارد.
فرقت سیدزاده در سرایدن سرودهای شش مقام و کلاسیکی واژه ها را با تقاضای وزن عروض برا تلفظ می کند و شنونده را شنیدن آهنگ جان افزا و متن های والا پسند می آید. سرود و ترانه های تنوار شعر مرزا تورسونزاده، مستزاد راک شعر کولابی، سفت چارگاه فاریابی، تلقینچه سبا حافیز، اشاق سمرقند زیبونیسا، دوگاه حسینی مخمس ملهم بر غزل رافع، دلخراج صادرخان واصفی، بیات دو حیرت، تلقینچه عمل دوگاه بخارایی، شهناز گلیار و غیره را با غایت هنر اجرا کرده است. در پرده های شش مقام و نواهای کلاسیکی آفریدن آهنگ از هنرمند مهارت والا را تقاضا می نماید. سرایندگان معروف بای محمد نیازف، معروف خواجه بهادوروف، نیریا امینف، ظفر نازیموف، حسین نصرالدینوف، جورابیک مرادوف، جورابیک نبیوف، مستانه ارگاشو، شمسالدین محی‌الدینوف، عالم بابایف و دیگر استادان صنعت با استناد به صوت و نواهای مقام ترانه های ایجاد کردند که اصیل و ماندگار هستند. در این راهگذار فرقت سیدزاده هم تب آزموده و موفق شد. سرودهای اوفری سرزم، سواره حصار، اوشاک حصار، تنوار قرطاغ، خاکی سرزم، اوشاک رحمانی و چندی دیگر را سراینده در هوای شش مقام و آهنگهای کلاسیکی اجرا کرده است. این سرودها که مهارت والای مقامدانی و آهنگ آفری فرقت سیدزاده را امتیاز می دهند، بیشک در سطح ترانه های کلاسیکی اعتراف شده اند. اینچنین یک سلسله سویت ها را سراینده با استفاده از آهنگ های کلاسیکی و شش مقام آماده کرد که هنرمندان انسمبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهاب و کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان با مهارت والا اجرا می نمایند. فرقت سیدزاده با در نظر داشت اسلوب، اقتدار آواز و سطح استعداد هنرمندان آهنگ ایجاد می کند. به عنوان مثال سرود مادر را می گیریم که آهنگ آن را فرقت سیدزاده ایجاد کرده است و در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان آزاده اشور و صدا می دهد. این سرود را شاید دیگر سراینده می سرایید در این اندازه مشهور نمی گردید. یک زمره حدس می زنند که بازخوانی کردن سرود در رشد صنعت موسیقی صد می گذارد. این اندیشه بی بنیاد است. آیا صوت و نواهای جاویدانه شش مقام بی بازخوانی تا به زمان ما آمده می رسیدند؟ بی بازخوانی رشد ژانرهای سنتی آوازخوانی غیر ممکن است. ما جانبدار آن هستیم که سرودهای استادان صنعت باید بازخوانی کرده شوند. بازخوانی هم هنر است و نزاکت‌های خاصی اجرا را دارد. اگر سراینده سرودی را بازخوانی کند و آن به دل مخلصان راه نیابد، پس موفق نگردیده است. فرقت سیدزاده از ایجادیات استادان صنعت اکا شریف جورایف، نیریا امینوف، بای محمد نیازوف، ظفر نازیموف، احمد ظاهر، جورابیک نبیوف، براد یخشیوف و دیگر نابغه های عالم موسیقی همچون رمز احترام به سرود و ترانه ها را در غایت هنر خیلی زیبا و شنیدنی بازخوانی کرده است. در اساس سرودهای بازخوانی کرده سراینده محبوب می توان یک مقاله الهیده تالیف نمود. یکی از فضیلت های حمیده خونیاگری
پاس داشتن یاد و نام هنرمندان گذشته می باشد. با تشبث بی‌واسطه فرقت سید زاده، به خاطر بزرگ داشت شاعران معروف ملت نقیب خان طغرل، حاجی حسین کنگورتی و میرزا ترسون زاده، کمپوزیتور ممتاز زیادالله شهیدی و استادان صاحب مکتب اکا شریف جورایف، بای محمد نیازف، مرزا قربان صالحف، برات یخشیف و ظفر نازیمف برنامه های کنسرتی برگزار گردیدن که سراینده های انسمبل های دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوی، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شاگردان و پیوندان استادان صنعت هنر نمایی کردند. لذت انگوبین آن کنسرت ها هنوز کام مخلصان را شیرین می نماید. برنامه های کنسرتی بیاد استادان صنعت برگزار گردیده توسط تلویزیون تاجیکستان پیشنهاد بینندگان کرده شدند. 3 دکبر سال 2011 با ابتکار آوازخوان محبوب فرقت سید زاده و روزنامه نگار شناخته خورشید عطاالله در فیلارمونی دولتی تاجیکستان کنسرتی هنرپیشه ناتکرار ملت سبحان سید با نام تلاش زندگی برگزار شد. تلاش زندگی رمزی وفاداری شاگردی و برادری و دوستی را افاده می نماید. یگانه برنامه ایجادی سبحان سید که در سطح کسبی تهیه شده است کنسرتی تلاش زندگی می باشد. این برنامه کنسرتی به سراینده بیمار و در گوشه عزلت نشسته امید بخشید و آهنگ سرودهای آخری او به امروزیان و آیندگان به میراث ماند. فرقت سید زاده از سال 2005 تا سال 2007 به حیث سرمحرری اداره برنامه های موسیقی تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، در برابر اجرای مسئولیت بزیمه داشتش باز به حیث مؤلف، راوی و کارگردان برنامه و آچرک و فیلم های تلویزیونی ماندگار را با نام های ندای قرنها، سمای زهره، نوای دردها دارد، آرمان آریایی، خورشید بی‌غروب و غیره آماده نمود. در این رهگذار هم فرقت سید زاده به موفقیت دست یافت. برنامه و آچرک و فیلم های تلویزیونی او در بایگانی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محفوظ هستند. در تلویزیون موسیقی شهنواز فرقت سید زاده سلسله برنامه پیوند مهر را با نگاه نو تهیه نمود. هر یک نشر سلسله برنامه پیوند مهر که به زندگی و ایجادیات هنرمندان بزرگ از جمله ظفر نازیمف، آدینه هاشیمف، احمد ظاهر، جورابیگ نظریف، حسین نصرالدینف، کرامت الله قربان و دیگر آوازخوانهای ممتاز اختصاص داده شدند جالب و دیدنی می باشند. باید چنین برنامه ها در تلویزیون موسیقی شهنواز منتظم تهیه و پیشنهاد مخلصان شود. سلسله فیلم تلویزیونی شکرانه را کارگردان معروف سید سلطانی با اشتراک هنرمندان تاجیکستان و ایران تهیه کرد. در این سلسله فیلم فرقت سید زاده از جانب کارگردان دعوت شد و نقش خود را در سطح هنرمندان کسبی ساحه سینما اجرا نمود. سال 2015 نخست مجموعه او با نام مطرب عشق و سال 2020 مجموعه دیگر با نام دستور تعلیمی پیشکش دوستداران هنر گردید. کتاب های مورد نظر که شامل یک سلسله ترانه های ایجاد کرده سراینده می باشند، بهترین دستور تعلیمی و آموزگاران و دانشجویان مکاتب میانه و عالی صنعت موسیقی و آوازخوانی است.
باید در آینده هم سراینده چنین کتاب ها را در شکل ادوار نوت تهیه نماید. سال 2024 اثر تحقیقاتی فرقت سیدزاده با نام وارثان شش مقام زیر نظر دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور اصلی الدین نظامف و سرسخن دکتر علم های فلسفه پروفسور نور الدین سعید با زیور نشر پیراسته گردید. موافق تأکید اصل الدین نظامف، عالمان و موسیقی شناسان این کار خیر را انجام می دادند. اما فرقت سیدزاده چون داننده صنعت شش مقام و شخص صاحب قلم در دوام فعالیت خود به آموزش و تحقیق تاریخ صنعت پرداخته توانسته است، خیش را همچون پژوهشگر نیز معرفی نماید. سال 2021 فرقت سیدزاده از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان سرفراز گردید. چون این قدر شناسی به افتخار 30 سالگرد استقلال دولتی نشان مقام شایسته خونیاگر در عالم موسیقی می باشد. بعد از 3 برای همکاری های ایجادی با هنرمندان ازبکستانی و سهم گذاشتن در روابط فرهنگی و با گرفتن عنوان هنرپیشه خلقی ازبکستان مشرف شد. رسالت سراینده اصیل تنها ایجاد آهنگ های ماندگار و اجرای سرود های جاویدانه ختم نمی شود. آوازخوان های کسبی موظف هستند که شاگرد تربیه نمایند. فرقت سیدزاده با دعوت راهبریت کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام ستارف به این بارگاه علم به حیث دتسنت، حالا اجرا کننده وظیفه پروفسور، به فعالیت پرداخت. اینک سالیان زیاد است که به نفسفران عالم ایجاد سبق می دهد. نخستین شاگرد فرقت سیدزاده سراینده محبوب صدرالدین نجم‌الدین است و حالا همچون سراینده با استعداد در بین فارسی زبانان اعتراف گردیده است. صدرالدین نجم‌الدین در هر صحبت خود شاگردی چنین هنرمند بودن را مایه افتخار می داند. به عنوان داور برگزیده شدن فرقت سیدزاده در آزمون نو آهن که از جانب شبکه ای فیلم دوی ایران در شهر تهران برگزار شد، بهای بلند صنعت شناسان و محققان کشوری همزبان و همفرهنگ ما به هنرمند تاجیک می باشد. اینچنین او سال 2023 رئیس هیئت داوران آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من بود. هنرپیشه خلقی تاجیکستان و ازبکستان فرقت سیدزاده از زمره معروفترین چهره های هنر است که در ایجاد و اجرای آهنگ و سرود ساحه سینما، پژوهش علمی، تهیه فیلم و برنامه های تلویزیونی، تالیف و مواد پوبلیسیستی و تعلیم و تربیه صنعتکاران جوان واقعاً به موفقیت های نظررس نایل گردیده است. لایق به ذکر است که به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان فرقت سیدزاده مجموعه تازه ایجاد خیش را با نام ساز وطنداری که فراگیر چین سرود و ترانه های اصیل و ماندگار است برای دریافت برنده جایزه دولتی به نام رودکی پیشنهاد کرده است. با در نظر داشت خدمت های ماندگار

0: هیچ کس باور نمی کند که من 70 ساله ام.
1: تاکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
0: عمرم در راه گذشت.
1: تاکسیرانی 70 ساله.
0: در کجا خانه مرچه است می دانم.
2: تاکسیران بابای رشید زن و شوهره را به منزلشان می برد که تمام راه با هم بحث می کنند. آنها از خواستگاری برمی گردند و از صحبتشان معلوم می شود که دختر ازدواج با پسر آنها را رد کرده است.
3: یزنم روبینه چی می گوید؟ دخترم نخواهد، مجبور نمی کنم.
4: هرچی درست است. آنها حقوق دخترشان را نقض می دانند. ازدواج کاری مجبوری نیست. دختر که نخواست؟
3: او چرا نمیخواهد؟ دختری ناشوب. من بیگونه نیستم، خولهش هستم. با دست خوشدامنی بیگونه افتاد، روزی بدبینی الهی. پسری من معیوب نباشد، بی خانه نباشد، بی پول نباشد.
4: اینجا خانه و پول چی دخل دارد؟
3: دخل دارد.
4: برای تو دخل دارد. ولی دیدیم که دختری که پسری ما رو نخواست مقدساتش دیگر است.
3: مقدسات؟
0: من شما رو فهمیدم. شما کلین می جوید؟
4: من نمی جویم. من می خواهم که پسرمون خودش انتخاب کند.
3: خودش کی رو انتخاب میکنه؟ همون معلمی بینی دروز؟
4: با بینیش چی کار داری؟ او با پسر ما هم فکر باشد. بعد معرفت و مدنیت دارد، رساله علمی می نویسد، وقتش را بهوده صرف نمی کند. مثل تو حسود و غیبتچی نیست.
3: من حسود و غیبتچی هم؟ من این قدر سال زندگی کردم و تمام عمر خدمت کرده اکنون گنده شدم. پسر کلون کرده حق ندارم که کلین کوبم. من حسود و غیبتچی هم، اکنون گنده شدم.
0: شما گفتید عروس شونده خیش و تبار است؟
3: بیگانه نه، دختری خواهرم.
0: آخر طبق قانون در تاجیکستان نکاح خیش و تباری من شده است که آیا خبر نداشتید؟
3: من با قانون چیکار دارم؟
0: خواهرم، میبینم که شما شوهرتان را نمیفهمید.
3: من بفهم. من نمیفهمم.
0: نه، ببینید، او میخواهد که پسرتون زندگی ناز داشته باشد.
3: چی؟ من نمیخواهم.
0: نه، شما هم میخواهید، ولی مناسبتتون نادرست.
3: شما به خمیر ما خمیر ترش نشوید.
4: برادر، سخنتون رو حیف نکنید.
0: فهمم، ببخشید.
3: مرامم، در همین زندگی روزی خوش ندیدم. روزی خوش ندیدم از همین زندگی. مرام من.
4: خواب کن گفتم.
0: آرام باشد.
2: بابای رشید زن و شوهر را به منزلشان رسانید. زن با خشم از ماشین فرامده به خانه اش وارد شد.
0: شما بیهوده داد می زنید و داد زدن به زن می دانید؟
4: او ظلم پرور است، سخن نرم رو نمی فهمد. دیدید کو؟ داد زدم خطا.
0: به هر صورت
4: عادتا اصیل اویلا گفتن درست نیست، ولی شما شاهد بحث ما بوده، برای همین به شما یک درد دل میکنم. پسر ما دختری را دوست میدارد، ولی زوجم از رشک او را نمیخواهد. کلین شونده معلمه است.
0: فهم و پس چرا شما به خواستگاری رفتید؟
4: این کاری زوجه هم بود. او دختری خواهرش را خوش کرده به مصلحت پسرم به خواستگاری روان شد. من باشم خود را با کاری او راضی نمایش داده همراهش رفتم. ولی بابا جام حالت رو گفتم. او رو از راه زدم.
0: فهمو. شما مرد خوبید. کوشش کنید که زندگی پسرتون با کلینتون ادامه یابد.
4: البته دلم پور. پسرم باید چونین عروسی خوب رو هیدگاه از دست ندهد.
0: پس چرا زوجهتون رو نخست؟
4: عروس شونده هم صحبت خوشتامانش نیست. موضوع زوجه من لطههای صندوق آدمان، کم و کاستی معرکه های حق و همسایه ها، غیبت شناس و ناشناس، ولی موضوع کلینم علم است.
0: گوش کنید، شاید کلینتان با کارهای علمی مشغول شده به خوشدامن خدمت کرده نتواند.
4: نه، در خانه من همه شرایط خوب است. برای زن کاری بسیار نیست. غیر از این من کار رو با مردانه و زنانه جدا نمی کنم. میدونید بعضن خوراک می پزم، لباسم رو به ماشین می اندازم، می گیرم، درز مول می کنم. خیر چی شده است؟ این کاری تازگی است و تمام. علمی کلین به زندگی ما خلال نمی رساند، برعکس صحبت گردی دستورخان ما رو پر معنی تر میکنه. یک روز با خواهش من پسرم عروس شونده رو به چایخانه دعوت کرد. ما شناس شدیم. کلین شونده هم صحبت من شد و این رشک زوجم رو باز دوچند کرد. من با زوجم عادتا کم صحبت میکنم.
0: و چرا کم صحبت میکنید؟ و اینجا عیب شما هم هست.
4: شاید، ولی کمی تبسم کنم، زنم باز شکایت و غیبتش را سر می کنم.
0: شما فهمانید؟
4: فهمانم؟ اون نمی بینه در سرم موی نمانده است.
0: یزنه من هم مثل شما. من می دانم که عیب خواهرم است. او فکر ناسالم دارد. بعد ازدواج مجبوری پسرشان اویلا ویران شد. یزنه مردی با معرفت و دانشمند. خوارم بدفعل و بهودگو.
4: میدونید امروز خواهش جوانان آگاه دیگر است. آنها میخواهند هم دیگر را با یک نگاه فهمند. دیگر خدمتگار بودن زن به آنها الهام نمیبخشد.
0: درست. لباس شویی، دیگو طبق شویی و مگر مرد این کارها را نمیتواند.
4: و امروز همه کار را روبوت میکنند.
0: درست است.
4: پسر من میخواهد که زنی دانشمند و با معرفت داشته باشد. او انتخاب خود را دارد. او باور دارد که انتخابش فرزندان او را با سواد تربیت میکند. او برای فرزندانش مادر انتخاب کرده است. اما زوجم این را نمیفهمد.
0: میدونی در بعضی موارد برعکس حال است. زنی خوب و دانشمند و مرد جاهل. دیروز من زنی رو به منزلش بردم، چونان دانا و آزاده، اما شوهرش جاهل. تو به منزل رسیدنی زن ده بار زنگ زده تهدید کرد. وقتی از ماشین فرامد دست و پایش می لرزید. حیفی چونین زنی دانا گفتن.
4: برای همین هر کس باید در وقت ازدواج مناسب خود را جوید.
0: خیر به شما برار.
4: تشکر، به شما درد دل کردم، ببخشید.
0: هیچ گبنی.
4: به هر صورت ما باید از تجربه همدیگر آموزیم.
0: من با شما هم فکرم. شما مردی نکوکارید. باور دارم زوجهتان یگان روز شما رو میفهمد.
4: اگر نکوشم.
2: تاکسیران بابای رشید زن و شوهر را به منزلشان برد که آنها در موضوع انتخاب عروس برای پسرشان به همدیگر ضدیت داشتند. بابای رشید راهش را ادامه داد.
0: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه است می دانم.
1: بنقش ها آواز دادند. مهراجیدین اصایف، فیزینیسو جورایو و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله. муаллиф ва коргардон Соҳибёр Толиб.
2: Саргузашт тахайюлӣ буда аз ҳаводиси рӯзгори ҷомеа мушоҳида шудааст. ҳама гуна монанди ба зиндагии воқеӣ шахси тасодуфист.
5: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. радиои тоҷикистон аст.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگیست، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: انواری هنر،
3: ارجگذاری به فرهنگ و تمدن پرغنوات.
2: انواری هنر،
3: احیای هنرهای مردمی،
2: ایجادکاری، زیبایی آفری و ذوق و سلیقه شخصان هنرور
3: در برنامه انواری هنر
2: از رادیوی تاجیکستان.
4: درود شنونده عزیز، برنامه انواری هنر است پیشنهاد شما از رادیوی تاجیکستان. امروز در برنامه انواری هنر در مورد یکی از هنرهای نازک و زیبای ملی، هنر گچکاری قصه میکنیم. هنری که با نقش و نگار نفیسش به در و سقف ها حسن دیگر میبخشد و از ذوق بلند هنرمندان تاجیک درک میدهد. هنر گچکاری یکی از هنرهای قدیمه و زیبای مردم تاجیک است. در این هنر استایان با استفاده از گچ روی دیوار در و تیرزه ها را نقش و نگار زیبا می آفریدند. گچکاری نوعی معمولی هنری آرایشی عملی است که به هنر کندکاری وابستگی دارد و آن یک نمودی سنگ سفید است. شرح داد فرهنگشناس عبدالفتاح امینوف.
5: پیدایش هنر گچکاری در فرهنگ مردم تاجیک و آرایش خانه که با اصول گچکاری آرام یافتند و زمانهای عصر میانگی شبیه می دادند و می گویند که مردم هنوز وقتی که فهمیش آنها در این و آن هنر ترقی می کرد، از هر گونه اشیاء یا محصولات کوشش می کردند که برای آرایش خانه ها، برای آرایش موضعی هایی که آنها عمر به سر می بردند استفاده می بردند و از همین جهت آنها کوشش می کردند که نوعهای نوی هنر را به وجود بیارند و همین بود که در قطار هنر کندکاری، در قطار هنر آهنگری، در قطار هنر چوب کاری، هنر گچکاری هم در فرهنگ مردم تاجیک وارد گردید، رایج یافت و تا یک اندازه امروز در شکل‌های گوناگون صیقل یافته ایستاده است.
4: گچ سنگ مدنی مخصوص است که اون را در بناکاری استفاده می برند. خاکه گچ نیز استفاده برده می شود که اون خیلی مهین است. اون را گلکچ می نامند. گچ که رنگ سفید دارد داخل بنا را روشن می گرداند. رمزهای گچکاری در طول هزار ساله ها تشکل یافتند که امروز آنها افتخاری زیبایی پرستی مردم به حساب می رود. در دوره عصر میانگی گچکاری در آرایش خانه های استقامت و معیشی استفاده برده می شود. قید نمود عبدالفتاح امینوف.
5: گچکاری در زمین خشک خالی با وجود نمیاد. گچکاری در سالهای قبلی با اصول انداوه اجرا میکرد، یعنی در اون امارت ها، مسجد ها، خانه هایی که با اصول گچکاری آراده میشدن حتما با خاکه مخصوصی که از کوه ها، یعنی منطقه مخصوصی که سنگ های سفید داشتن و در نتیجه بارشات زیادی باران اون سنگ ها آب میشدن، تکشین میشدن، دوباره در آفتاب خشک میشدن، یعنی با اصول طبیعی کار کرد میشدن، از اون میگرفتن و در دیوار خانه رو با اون اول انداوه میکردن، پس از خشک شدن بالای اون نقش نگار های گوناگون میکشیدن و با اصول مخصوص با کارت های مخصوص گچکاری میکردن، یعنی نقش نگار میکردن و با وجود آمد هنر گچکاری.
4: استوهای گچکار در شهر استراوشان و اسفره و کنی بادوم زیادند و آنها با مهارت والای خود این هنر قدیمه را تا امروز حفظ نمودند. زاکرجان فوزیلوف یکی از استوهای گچکاری منطقه کنی بادوم است و از زبان او درباره اسرار این هنر زیبا میشنویم.
6: صنعت به آخر چیز که هر کار نازکش است، کارهایی هایی که حجم دار، حجمش کلان، کارهایی که حجمش نازک، میده. حجمش میده رو ما میتونیم همین نزدیک خود ما کرم. نازکی کار همین خیلی که من چه خیلی چما میدونیم تا استاد هم میخوای کار میکنن. ما هم استاد با میدونیم که استادی کارش بسیار بزیب خشوره. ما اول خطاگیشه میکنیم. نیافتیم استادی نقص. اگر یافتیم حرکت میکنیم که ما اول با نقصتر کار کنیم. همین یک کار کنید که یک انسان دیدگی دلش چی خست کند. همین چیز به دعوت. ن нозуки кори мо ҳам хел. Ҳар як гулое ми ҳам хел мечинем ки ё ҳам гула кандакори мекунем ки дида одам ҳаловат мебарад. Мегӯем ки ман ба давро гул чиндади. Ман чинда метиҳам, мебинад маъқул мекунад. Ҳамин чиз маъқул ки шуд, ман вай қоғаз бибонда сиёқалам мекунам. Сиёқалам кара кашида тайёр ка қоғазаш ки қатъ метиҳам. Устои худам ба вай мечинад. Мегӯд устоз худатон чинед ба мо мечинем. Карнизои мана чихел дисоитон ки элементо, карнизо, карнизои бучаки али бологи ҳавзако ва ҳамин элементои мо тайёр касудем. Фризо мешад, фризи бологи, фризи поё. Сони стум бо чихеруса мугад, колонна мугад, болашаги капителаш кати, ҳамин чиза мекунем.
4: гачкорӣ аз ҷумлаи ҳунарҳои мардона ба шумор меравад, зеро он ҳам қувваи ҷисмонӣ ва ҳам завқи баланди ҳунари